0: מצווה, כתוב על ברית מילה. כל הסעודות האלה, סעודות מצווה, שאדם צריך להשתתף בהן. לא להראות שאתה חס ושלום לא שותף במצווה.
1: אכילה.
0: באכילה. צריך להראות שאדם הוא שותף במצווה בדבר הזה. עכשיו בברית, יש פה דבר מאוד גדול במעשה הזה. ואומר לך בדמי חי, ואומר לך בדמי חי. תשים לב, ביום השמיני מול בשר עולתו, רואים תינוק קטן, שרואים תינוק קטן שרק נוגעים בו, ומחבל הקטנה יכול למות. מי יכול להגיד שיקחו תינוק כזה קטן, ביום השמיני למילה שלו, וממש עוקדים אותו ומוצאים לו דם כל כך הרבה, והדם ניגר כמו מים, ויכול להיות סכנה לבלד. כביכול, מי יכול להגיד במשך כל הדורות שיעשו את זה ולא קורה לבלד כלום? רק מי שברא את האדם, הוא יכול להגיד את זה. אז במעלה של הברית מילה, זה מעלה כל כך עצומה. לא, אבל יש שם מילה כל כך כל כך גדולה שאתה שותף בכל המסע הגדול הזה, שאתה מכניס את הילד לבריתו של אברהם אבינו ואתה מסיר ממנו את האורלה שלו, את החלק של זוהמת הנחש. לכן כותב המונקק הרבי צבי יוחאי דינוב, שאם אתה עומד בדלת אמות של הכיסא, זה חדין של סנדק.
2: וואו.
0: אם אתה עומד, אם אתה גם בדלת אמות, אתה נחשב סנדק. אז נחשב סנדק. גם אם אתה יושב, או שאתה אוחז חלק, אפשר לעשות, אם יש נגיד מחלוקת בין שתי סבים רוצים להיות סנדק, או שלושה רוצים, אז אומרים לאחד, אתה תשב, השני, אתה תחזיק את הרגליים, רוצים לאחד לשבת, אומרים לו, שים ידיים על הכיסא. השני, יתפוס את הרגליים, שלישי תגיד לו תפוס את הידיים, אחד תעמיד פה, אחד תעמיד פה, תפוס את הידיים, ואחד יושב, שלושה כבר יושבים, ולעוד רביעי תגיד לו תחזיק את הכיסא. כאילו, כל אלה נחשבים סנדקוס. עכשיו להם סינדקוס. במדרש שוחר טוב, סימן למדי, זה המקור לסנדקוס. דוד המלך אמר, סנדק, מאיפה זה המילה שם? סנדק זה פעמיים אליהו בגימטרי, זה 104. אליהו, פעמיים, סנדק זה 104. זה יוצא... איך?
2: ארבע פעמים
0: שם הבאים, כן. במדרש שוחר טוב בסימן למדי, דוד המלך אמר שהברכיים שלו היה סינדיקוס, שימש את רגליו בסינדיקוס, לכן יש מעלה גדולה לברכיים.
2: זה מילה מאיזה שפה סינדיקוס? נשמע כמו...
0: כמו... יש כמה, אמרתי פעם, שיש כמה סוגים של הרמיות, גם אתרוג. אתרוג, מאיפה הגיע אתרוג? אין לו מקור, זה אתרוג. אתרגום אונקלוס. זה אתרוג. אתרוגין לא כתוב בפרי הצדר, אתרוגין כתוב. אז זה התרגום של הפרי הצדר. זה מרן החידה כותב שזה עת רצון גדול מאוד. מתי שהתינוק בוכה, לא להשתיק אותו. יש כאלה שר דוחים לו, מוצקים, וזה יתן לו לפחות. זה מעלה גדולה, הוא גם נהיה חכם יותר. יש לו מעלה שם, כן?
1: כן,
0: הוא יודע הבכי הזה, הוא מחכים, והוא גם זוכה למעלה גדולה מאוד שבזמן הזה זה עת רצון גבוה מאוד שבוקע את כל השערים שבשמיים. זה יכול לעשות לקדוש ברוך הוא לחתרוע עצום. כן, תזכיר אותנו, תחמן עלינו.
3: הרב
0: נאמר,
3: אתה יודע, הרב מאוסטרולצה,
0: אתם שמעתם הרב מאוסטרולצה, אז הוא היה אבא שלו, היה אופה, היה אופה. פעם אחת הם ישבו כל אחד פעמים ביחד, באיזה מקום, באיזה בית דין ישבו כולם. הוא ישב ביחד איתם, אז כל אחד אמר, זה כן יהיה הקדוש אומר, אבי הקדוש אומר, זה כן יהיה הקדוש אומר. זה הגיע התור שלו, שאבא שלו היה אופה. אז מה הוא אמר להם? אבא שלי אומר, עדיף לחם טרי, מאשר לחם ישן. ככה גלים.
4: הרב, איש אור החיים הקדוש, כל ראשונה התקשן בזה.
0: מה זה אומר? שאדם צריך להתחיל את עצמו. כן, להתחיל להפסיק, להסתכל לאחורה.
1: זה מחייב.
0: מחייב את האדם, נכון, להתחיל. אתה יודע שהמגיד ממזריץ' לא מיוחס. מגיד ממזריץ' הוא היה, אין לו ייחוס כזה שרואים לשלב וזה, אבל דרך הצד השני של האימא, אבל זה היה לפני שהם היו גרים בבית ונשרף לה מגילת יוחסין. אז הוא אמר לה, אני אתחיל שושלת חדשה, מה שהיה מפה אני לא מיוחס.
1: וואו.
0: נכון.
1: וואו, אמר לך, הבן שלו, בשל משכנה ב...
0: מפה, בשל, רבי שלו, בשכנה אבא של רבי סל מרושין.
1: גמר חשמל,
0: אני אכת רבי סל מרושין בגמר חשמל, נפצר בגיל 52, ובשל המשכנה מפה, נפצר בגיל 37. שנות 36, היה אבא של רבי אברהם מקוביץ, הוא המשרד לרוז'ין. רבי אברהם נפטר בגיל 27, היה הקדוש העליון.
2: למה קראו לו רבי אברהם המלאך?
0: רבי אברהם המלאך, הוא קרא לו על שם אבא שלו. לא, המלאך, בגלל שהצמח צדק אמר שהוא פרוש והוא לא נוגע בעולם הזה, אז הוא אמר שאם יקחו גיץ של עץ, של גיץ של גפור, וישימו לבגד של רבי אברהם המלאך, מהאש שלו כמו שרפים, הוא יישרף. אז בגלל זה נדבק לו הכינוי של רבי אברהם המלאך. אומרים שהוא היה הולך לכל מקום במהירות, הוא היה הולך עם טלית ככה, מקצה את עצמו על הפנים ככה, שלא יראו אותו, הוא היה הולך עם הטלית בברית עם רבי מלך הנחום מצ'רנוביל. הוא ישב ונפל פחד על הרבי מצ'רנוביל כשהוא הגיע. הוא נפל עליו פחד, אז הוא אמר, לירה, מה זה עשה? כאילו, מה אתה כל כך כאילו עושה כזה עירה פחד? אז אמר לו, השם כזה גדול, אתה שואלים. רבי ברוך ורבי משה חיים אפרים, עדי המחנה אפרים, שהם היו קטנים, נכנסו לתוך הבית שלו ועמדו בחלון, נסתכל לראות אותו. אז הם ראו אותו כמה, הכיסא הולך מצד לצד, ורבי ברוך שכח את הטילים שלו שם, מהפחד שהוא התקרב לחלון. זאת אומרת שהעירת שמיים שהם ספגו רק מזה שראו אותו הולך מצד לצד, נכנס להם כל ימי חייהם. רבי אברהם המלאך. רבי אברהם מתתיהו, הוא מסתפרש, הוא נולד בחנוכה. כל שם מתתיהו כהן גדול ואברהם על שמו. רבי אברהם מתתיהו, בן של רבי מנחם, אנחנו מתכוונים, בן רבי סלמון ג'ין, בן רבי שלום שחנה, בן רבי אברהם המלאך. בן רבי דוב, בן רבי אברהם ומר חבר. רבי סלמון מוז'ין אמר פעם אני יכול להיות 100 שנה באי בודד לא להצליח את הדת מהשם נדבך אפילו רגע אחד לא להצליח את הדת אפילו רגע אחד מהשם נדבך הוא רימז על עצמו שהוא היה גלגול של נשמת שלמה המלך איך הוא
4: רימז על
0: עצמו? להתבודד יותר קל, נכון? להתבודד מאשר לעמוד ליד ואי בודד בלי שום חבר
4: הרב אור החיים לגבי ויצלו מאדם שראובן הציל את יוסף
0: על היחוס
4: על היחוס, כותב אור החיים הקדוש למה הוא הציל אותו? בגלל שאף על פי שגם הבור יש נחשים עקרבים בגלל שיש אדם בכירי ויש לו כוח להרוג גם מי שלא מתחייב איתה זה הרב יכול לסותר את כל מה שאנחנו רגילים אליו אנחנו יודעים שאם אדם נפטר זאת אומרת שזה העת שלו, ככה נקרא לנו לשמיים אור החיים הקדוש, גם השל"ה כותב את זה לזוכרנו בחיים כמה פעמים, לכוון שבאחד מהפעמים שאדם לא יהרג על ידי אדם בכירי. איך רב זה מסתדר עם כל מה שאנחנו רגילים עד היום? כן, אבל משמע אור החיים הקדוש, שאפילו שאדם לא נגזר עליו ולא מגיע למות, אם אדם, אפילו גוי, יש לו זכות בחירה להרוג מישהו גם אם הוא נקבע לו. מה שאנחנו תמיד רגילים, חס ושלום יש פיגוע, יודעים ששעה אלה שנרצחו, ככה נקבע להם, מתוך המאה שהיו שם. לפני אור החיים הקדוש, לא? יכול להיות שחס ושלום שלושה כן, ושלושה כי אותו אחד בחר שזה יערו. איך זה מסתדר עם כל האמונה שלנו?
0: שאלה
4: יפה.
0: אבל גם
4: האברהם
0: הבכירי, וגם ברצון השם יתברך. אתה יודע איך אני אתרץ לך את זה?
4: כן.
0: יש כוכבים בשמיים, נכון? מזלות. מזלות. ישראל למעלה מן המזל?
4: כן.
0: למעלה מן המזל. אבל לפעמים רואים שהמזל שולט בישראל? כן. איך זה מסתדר? תחליט, או שאנחנו מעל המזל, שאנחנו לא מעל המזל. דברים, מידת הדין מקטרגת על האדם, ויכול להיות שיתגלגל מן השמיים דבר כזה. אבל אם אדם דבק בקדוש ברוך הוא, הוא הולך אחר השם יתברך, הוא רוצה להינצל. כמו שהגר"א כותב בפירוש של משלי, כותב שאדם רוצה לדעת ממה הוא יסתלק, הוא ימות מהתאווה שלו. נמצא שאם אדם ישבר את התאווה שלו, אז הוא לא ימות ממנה. זאת אומרת, אם אדם יש לו תאווה לתאוות אכילה, מאוד מאוד קשה, כדי שהיא תהרוג אותו, אתה רוצה לדעת ממה אדם, אדם לדעת ממה הוא ימות, תסתכל לתאווה שיש לו. תאווה שלו היא תהרוג אותו. זאת אומרת, הוא יעשה איזה משהו שיתגלגל מהתאווה שלו להגיע למקום מסוים, שם הוא ימות. יש אדם, נגיד, תאב לטפס על הרים ונופים, הוא אוהב את זה, משתגע מזה. תראו אותו עולה על הר יום אחד ונופל באמת. יש אדם תאב לצלול עם כרישים, הוא תאב לזה, יש לו תאווה. נכנס בים, פעם ראשונה יוצא, שנייה יוצא. בפעם ה-50 נכנס לים, מת. באמת, התאווה שלו ירגה אותו, אם הוא לא אוהב להיות עם קרישים, אז איך זה מסתדר עם האופן? מבין? כמעט לפעמים, הקדוש ברוך הוא מגלגל לאדם רצון מסוים. כותב הרבי מצ'רנוביל פרשת מטות, במנחם נחום מצ'רנוביל, שמתגלגל לאדם לפעמים ניסע למקום, ילך למקום, ומתגלגל לו מהשמיים, וזה מביא אותו לאותו מקום. חישבתי דרכי, ואשיב הרגליים לידותיך. אני מחשב את הדרכים שלי בעולם, אני משיב בסוף את הרגליים שלי אל המקום בו יעלו,
3: כל הנתרתות הקדושה. זה חישבתי דרכה ואשיב רגלי לידותיך. אז הכל זה בגדרתו של הקדוש. זה לא ישנה מי יעבור, או מי יגיד, או מי יגיע פתאום ופתאום, או בפיגוע, או בדרך כלשהי. מתי שאדם צריך להגיע, הוא ילף. פשוט לפעמים זה מתגלגל על ידי בחיר. שהכוונה זה מתגלגל בצורה שכל להיות בחירה מסוימת לקח אותו ולא אותו, כי בדבית התו על מצחות האנשים האלה. אבל בשורש, הכל זה בגזרתו של הקדוש ברוך הוא. כמו למשל, ישראל שומרים שבת, עם ישראל משרים שבת, אז הם ניצלים מכוכב שבתאי. כוכב שבתאי זה כוכב שממונה על ארץ וחורבן. כל הארץ וחורבן שיש בעולם, צונמי, שריפות, מפלות, רעידות אדמה, מאיפה זה נמשך? מכוכב שבתאי. עכשיו מגיע שבת, מתי הכוכב שבתאי שולט? ביום שבת. למה הוא נקרא שבת? שבתאי, בלשון שבת. מתי הקדוש ברוך הוא עשה את החסד הזה שכוכב שבתאי ישלוט? ביום שבת. לכן תשים לב, אסונות ופרעות שהיו בשבתות הם היו הכי קשים. השבת שהייתה את השמחה התורה, מתי זה היה? שבת. המכה הייתה קשה לישראל. מתי שיש פורענות ומגפה, צרה, רעידת אדמה, איזה צרה או אסון כלשהו שזה קורה בשבת, זה יותר חמור, כמו האש. שעברה במוצאי שבת, אם היא תהיה במוצאי שבת, היא הכי קשה ביותר. מתי שהדבר נברא בזמן שלו, אז הוא הכי קשה. כוכב שבתאי, מלשון ארץ וחורבן, שבת, המשרה הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה שומר שבת, אתה מעל המזל, שבתאי לא מזיק אותך. אז כל שמחלל שבת, מות יומת. למה מחללי המות יומת? לא רק כצרה. יש ברוך הוא אומר, אתה תהיה מתחת לשבתאי, אני לא אחראי עליך. כי שבת יזיק אותך, ואז אתה אומר, איך יכול להיות? מה, יש כוכב שעושה משהו אחר? לא. אתה לא תשמור את השבת, שבתאי שולט עליך. תשמור את השבת, אתה מעל שבתאי. אתה דבק בקדוש ברוך הוא, שום בחיר בעולם לא יפגע בך. אבל אדם שמשליך את עצמו לטבע, האור החיים מדייק שיכול להיות. זה נראה לי התירוץ לאור החיים.
5: הרב, בשנה של השביעי באוקטובר לא היה תקיעת השופר, זה קשור?
3: לא קשור, אני קצת.
1: אבל מה עם המועד שמעדין היה שופט, כמו שראו?
3: כן. יש אדם שהוא שוחט, יש אדם שהוא מועל, גם מועל. גם מועל. כן, כן. אז לפעמים זה טוב לאדם לעסוק בזה.
1: מעשה כזה שיראו.
3: מעשה כזה יכול לבטל מעל האדם את הדינים ואת הדמימות הזאת, את הדברים האלו, את הכעס. את הגבורות, כן? זה יוצא ככה. אבל אין קשר לשופר, לזה. תראה, תמיד זה טוב.
5: היו כמה שנים שולט כי אתה שופר ב...
3: נכון. ותמיד כתבו על זה, יש על זה הרבה פירושים, והרבה חכמים שכתבו שזה הייתה שבת, אותה שנה הייתה קשה, שלא תקעו בשופר, ו... אבל עוד הפעם, זה היה להרבה גדולים בזמנם, שרק זה מה שהיה חסר להם, זה היה מסוגל שיהיה פרעות. אבל היום, אנחנו לא בדרגה שחסר לנו השופר, ואז באותה שנה, אם לא יישפע השופר, אז יהיה... בזמנם נכון, בזמננו, השנאת חנם שיש, הלשון הרע שיש בינינו, הפילוגים, המחלוקות, הדברים האלה, תסתכל. מתי זה היה? בדיוק שהיה את כל ההפגנות ואת כל הדברים האלה, שזה נפרד בינינו, ואנחנו שונאים אחד את השני, ומדברים רע אחד על השני, וכל היום נלחמים אחד בשני, במקום נלחמים ברומות העולם שנגדנו, וכל היום רבים אחד עם השני. והתוצאה, כמו שאתה רואה, היא המביאה לבסוף, לידי הפרות, בירושלמי פרק א' הלכה א', כתוב, דורו של אחיו, היו הולכים למלחמה ונוצחים, והיו ביניהם עובדי עבודה זרה, ואחד מהם לא מת במלחמה מפני שלא היה ביניהם בעלי דליטוריה. אחד. לא, אתה יודע מה זה? מי יכול לבוא להגיד דבר כזה? מאיזה כוח זה של אחיו? אחיו זה עובדי עבודה זרה. אחיו היה מלך, גיבור, אמיץ, שנלחם במלחמה וירה בו את החץ עד הדרימון. ופגע בו והוא מת, הוא התמוטט והתקיים בו כאשר לה ככו הכלבות את דם נבות, היא לא כו הכלבים את דמך גם אתה, שישב על העגלה והדם שלו ניגר ובאו הכלבים וליקקו את הדם שלו.
1: כמו הנבואה.
3: כמו הנבואה, שזה מה שאמר לו אליהו הנביא זכור לטוב. אז ישב לו אחיו ולא רצה לצאת מן המלחמה, מה שלא יהיה מוח בלב העם. ישב אחיו והחזיק את עצמו חזק שכולם יראו שהוא עדיין ממשיך להילחם. הוא היה אמיץ, והקדוש ברוך הוא נתן לו עוד 22 שנה לחיות על חייו, הוא היה אמור למות הרבה לפני זה. למה הוא יחיה ימים? בגלל שהוא היה מחזיק ידי תורה. החזיק תלמידי חכמים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא תאריך עוד כף בית שנה. בגלל הכוח שלך והחזקת התורה שלך.
1: כמו שהרב אומר, אני חושב להביא אומר שהשבת הפוך, אין דין. זה לא כותבים דין, אז זה שבת טובה שם.
3: נכון.
1: טוב, זה עדיף של שבת. אין בייס דין, ואז זה נגזר.
3: אין גזרה, נכון.
1: ראש השנה של שבת זה דבר...
3: גם בענף ג' גם של שידורו של שבת כותב את זה.
6: רבי חיים מצ'רנוביץ, כן, כן.
1: בצפת,
6: הוא היה. בצפת, כן. והבעיה לו ביום מים חיים.
1: שהראש היה עולה בשבת.
6: כן, הראש, הוא היה גובע, לא כדרך רגיל. הוא היה חושב שמי שנרדם בשבת הוא מת. פעם אחת הוא ראה מישהו נרדם, ישן בשבת, אז הוא בא אליו, לקח דלי של מים, שפך עליו דלי של מים, והוא קפץ, אמר לו, מה אתה עושה? הוא אמר לו, חשבתי שאתה מת. לא ידעתי שאתה, מי יכול לישון בשבת? כתוב שומר שבת, שומר יושן, שומר צריך להיות ערני.
4: הרב, עולה בלב, איך מוצאים אותך מנקים את הלב?
6: מנקים בלב, על ידי הנחות. שיפוטי מורן של רבי נחמן, תורה ח', חלק א'. תעשה הנחות, תנקה את הלב, תעשה. הנוחה.
7: זאת עושה הנחה? בוא נוריד את ה... כמה אני רחוק מהשם ברח. אתה עושה הנחה. כבר אתה מתקרב למלך. עכשיו אתה גולה לבראשית? אתה גולה לבראשית עכשיו? לא, אין בעיה, תעשה ככה. שפט, תעשה ככה, מפה ומפה.
8: אז מי שקנה הולכה כאן?
7: הולכה.
6: כבר עשה הולכה. שעשה ככה הולכה, נו. זה כמעט עלית. אין, זה לא נכנס, זה בית קטן. צריך בית חדש.
4: בית חדש.
6: רבי יואל סיטמן.
1: סוכה, סוכה רב.
6: רבי רבי שמואל?
4: רבי אלברשטט.
6: רב אלברשטט, נכון? הוא נכד של הרב... רב אלברשטט. רבי אלעזר מנחם מן. קרוי על שם הרב שח. ליטאי אמיתי זה.
1: וואו.
6: סוכה בגבי התלמידים שלי. באתי לשם, חשבתי שהכל כזה, אתה יודע. בהתחלה חיפשנו מניינים, ידענו אלה, פתאום באנו, פה יש אופן מכירות, אמרתי, מאיפה אתה פתאום?
1: מגיעים את המספטה של מגיעים
6: את זה. כן? רוצים לעזוב את זה, רוצים לבוא לארץ ישראל, מתעלים, קיבלו שבתות. אתה יודע מה זה? לא דיברתי איתם פעם אחת על גויה. באלה 11 יודעים, אמרו לי, הרב, זה עזב גויה, זה עזב גויה. זה עמד להתחתן עכשיו, לא עכשיו היו חברה של גויה. עמדו להתחתן עם גויות.
9: השם הרחם.
6: עמדו להתחתן איתם. והגענו למצב שכבר ספרתי 11, הוא אמר יותר, אני לא ספרתי יותר. שבוע אחרי זה שכבר הייתי פה, כבר מסרו לי מסר שזה כבר הגיע ל-17.
9: וואי.
6: קיבלו על עצמם, אנשים בחרו וממש מרגש. עזבו גויות, וקיבלו על עצמם שבתות, וקיבלו על עצמם מצוות ותפילין. 11 שנים לא ניח תפילין, קיבל תפילין.
9: וואי.
6: זה ממש, הרגיש לי שזה...
4: עשיתי
6: דבר טוב. הלכו למקווה, נשים קיבלו על עצמם מקווה. נשים קיבלו על עצמם מקווה, נשים עמדו הולכות למקווה.
9: וואי.
6: כוח הניגון.
1: נשאר לי לצפת לפני כמה חודשים לפני.
7: צרפת
1: לפני. אבל היה ממש שאת רצון.
6: אני אספתי לצרפתי מילה. ז'ורנבו. שאלתי אותה מה זה ז'ורנבו. אף אחד לא יודע. אמרתי להם זה מילה חדשה שהכנפתי להם ללקסיקון. ז'ורמבו זה כאילו הכל, זה כמו כל בו כזה, זה כאילו, זה גם ז'ורמבו זה תודה רבה, ז'ורמבו זה כל הברכות, ז'ורמבו זה תודה רבה, ז'ורמבו זה יפה מאוד, ז'ורמבו זה תרגיש טוב, ז'ורמבו זה תהיה בריא,
4: ז'ורמבו זה גם ז'ואה,
6: ז'ואה,
4: ז'ואה זה שמחה,
6: לא ז'ואה,
4: לא ז'ואה,
6: אני מתקן את הצרפתי, ראית?
4: ראית,
6: ראית על הז'ואה, ז'ותם בוקו כולם אמרו לי ז'תם בוקו, הייתי מלא בקבוקים, ז'תם בוקו, ז'תם בוקו, ז'תם בוקו, ז'תם בוקו, ז'ו ווזם, לז'ואה, ווסלם ממונקה.
9: רציתי וואי וואי.
6: כול קריר לפרון, אילו מון. קדושה. ערבית.
9: ערבית.
6: בואו תתפלו לשמוע, אני אגיד לכם משהו אם כבר דיברנו על זה. רב סעדיה גאון. שמעתם על רב סעדיה גאון? הוא חיבר את התפסיר שלו ואת הפירוש שלו באיזה שפה?
4: הרמב״ם.
6: אבל הפירוש שלו על התורה, הפירוש של התורה, הרמב״ם מה שעשה בתורה שבעל פה. הרב סעדיה גאון חיבר על תורה שבכתב. תורה שבכתב בערבית, אתם יודעים, זה לא לכתוב על תורה שבעל פה, משניות, חידושים, ביאורים, דברים שהרמב״ם כתב. רב סעדיה גאון בזמן הגאונים, עוד בזמן הגאונים, זה הרבה לפני תקופת הרמב״ם, בזמן הגאונים, ולכתוב פירושים בערבית, אתה רואה שהשפה הערבית היא שפה... השפה הערבית היא שפה נקייה, שלא שפה מזוהמת כמו של... כולם לשון הקודש. במסכת סנהדרין בדף כ"א, בסנהדרין בדף כ"א, שם גם מדברת על איזה כתב ירד התורה, כתב עברי, כתב זה, כתב אשורי, איזה כתב זה היה, נכון? אבל כתב אשורי גם משום שהוא נקרא שהוא מאושר מן השמיים. אבל אתה רואה שהכתבים האלה זה היה דברים כבר קדומים מקדמת דנא. זה לא הכתבים שיש היום, הלעז וכל הדברים האלה, אבל...
4: צרפתית, זה צרפת מאה.
6: כל השפות זה לא שפות, כל השפות, שפות לא טובות. שפה יחידה, השפה היחידה שהיא נחשבת בנקיות שלה, שפה ערבית. שפה מאוד מאוד מאוד נקייה. מאוד נקייה. יידיש זה שפה שהיא קהיליים של הרבה דברים, של אנגלית, של גרמנית. מי שיודע גרמנית מבין יידיש. זה לא תמיד, יש שם הרבה מילים שהן שונות, אבל זה קהיליים כזה, זו שפה שדוברה ליהודים בגולה, שלא התערבבו עם לשונות הגויים, המציאו את היידיש, היהודים ידעו, אתם תהיו בלשון הזאת, הגויים בלשון הזאת, אל תתערבבו עם לשונם. אז הוא הומצא בגלל זה, זה קהיליים של הרבה שפות, אבל השפה הערבית היא שפה קדומה, והיא שפה נקייה.
8: יש משמעות בגופנים, בצורת האותיות
6: שלנו? נכון, יש את השיר, לדוד ברוך השם תומי,
8: היחיד עם איחוד.
6: הניגון הזה זה הניגון היחידי, עתיק מזמן בית המקדש. זה הניגון היחידי, היחידי, אם אתה רוצה לשמוע ניגון, מזמן בית המקדש, זה הניגון הזה היחידי.
8: אוי,
6: אוי. שלו
8: בעצם,
6: מי אימץ
8: אותו? מי אימץ אותו? הערבים?
6: לא, זה התגלגל בכל הגולה.
8: כל הקהילה.
6: מגנידות שוב ניגון, כן, בספר השבת, ספר הניגונים, גם הביאו אותו. אבל זה ניגון, כן, כן, זה ניגון מקדמת דנא. אבל כשאתה בא ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, מאיפה זה? הרי כל התרבות המערבית שהייתה במערב, תסתכל למשל במרוקו, בכל המקומות האלה שישבו הגויים שם, היהודים והמלכים שם, בסעודיה, וזה תסתכל גם על סעודים, על סעודיה, על כל השכים וכל הזה, הם הולכים בצניעות, הם לובשים צניעות, במלחמה שלהם אין להם נשים במלחמה, הם מדברים שפה נקייה, ערבית. עכשיו נכנס לפוליטיקה והערבים הם כאלה, ולא מדבר על זה, זה לא... אני מדבר כרגע מבחינת נתונים. שפה ערבית היא שפה משכילה, גבוהה ונקייה.
8: שמעאל,
6: כן? שמעאל השם שומע, כן? השם שומע. ולא רק זה, וגם יותר מזה. מה הכוונה?
1: זה בדרך.
6: בגלל הקדושה של המצורות נפש של ישמעאל, זה מה שמחזיק להם את הזכות שלהם. אנחנו צריכים למנוע את זה, כן. אנחנו צריכים להיות קדושים בברית, כן. צריכים להיות אנחנו קדושים, למרות שבסוכנו לבית כתוב, אם אתה יודע. הקדוש ברוך הוא מצטער שהוא ברא, אבל לא משנה, זה... אתה בא צריך להסביר את זה, זה לא משהו ככה...
1: אבל איך מונים את הצער ש...
6: אנחנו מתקדשים בקדושת הברית, זה כנגד זה, זה כמה זה נופל. אבל... כן, אנחנו כאילו עומדים, אנחנו כנגד זה, הם מכנים אותנו מתי שהם זה, אנחנו מכנים אותם, חד ושלום, ואנחנו יכולים לעלות ולהתגבר כנגדם, ולזה גם להגיד, אתה רואה, הם אומרים על הוואקבר. הסלמת חיים רבי יוסף חיים זוננפלד, יש לו תשובה, שכותב בשו"ת שלו, שגם זה אסור לומר, משום שהוא שבח לקדוש ברוך הוא בכל לשון, אסור להגיד גם בלעז, את השבח הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אצלהם מצוי שהם מורים את זה הרבה על הוואקבר.
1: זלזול.
6: כן.
8: מורים גם בשאלה, שזה גם...
1: בגלל,
6: כן, אומרים את זה כל הדבר, לא מצד זלזול. אנחנו צריכים להגיד, הודו לאדוני כי טוב!
10: גילו לנו חסדו!
6: על הוואקבר שלנו.
11: אבל
6: תתקל, בהקדמה למסכת סנהדרין, בפירוש המשנה לרמב״ם, רבנו הרמב״ם כותב בפירוש שאין דינם כעובדי עבודה זרה. מה ש... אבל אתה רואה מפה שהם, אם תסתכל... בטח, אין שום בעיה. המסגד שלהם, אין דינו כעובדי עבודה זרה. כנסייה זה אסור. אדם שנכנס בטעות לכנסייה, כל ימיו ישמור את אותו זמן ויתענה כל ימי חייו על זה שהוא נכנס לכנסייה. כל ימי חייו. אם הוא לא זוכר את התאריך, הוא זוכר רק ברך, יכוון על זמן מסוים. על מועד ויכנס, ואם גם זה הוא לא זוכר, יכוון בכיפור, יוסיף בבידוי, על הפעם הזה שנכנסתי לכנסייה, כך וכך. כן, אנחנו נכנסים לכנסיות בטיולים, נכנסים לכנסיות בגלל, לא יודע, שום דבר.
8: חצר
6: זה
8: כנסייה.
6: אסור לשום דבר, לא לחצר, לא כלום.
8: 400.
6: לא נכנסים בזה.
8: מול הכנסיות?
6: איזה כנסיות, מה אתה מבין?
8: כל מה שפה ממול.
6: שטויות, לא, זה כאילו, זה לא... זה משתחווה לירושלים לבית המקדש, מה זה קשור שהם העמידו פה את הדבר הזה?
1: גלו תשמע עם
6: מלכות הרביעי?
1: יש את הרביעי, יש את הרביעי, יש את
6: הרביעי, יש את הרביעי, יש את הרביעי, כמה זה גן עדן וגם זה עם זימבבו. מצחיק. שזה מצחיק. זה לא שמה. זה מקום יפה, מקום נחמד, אבל גן עדן וכל המקומות זה פה בירושלים. לא, לא, זה לא. אני ראיתי, תראית את הספר שלו?
1: זה
6: ספר עם התמונות והכל. זה מקום יפה, מקום פילי תבל. מקום יפה, מקום פילי תבל. האם שם גן עדן, האם זה? אני לא קיבלתי את זה עדיין. אני, הגן עדן, הכל מתחיל במקום הזה. הכל נברא פה, הכל התחיל כאן והכל התחיל כאן.
1: מה אומרת? שיש את הרפלים.
7: איפה הרב? איפה זה?
6: אבל עדיין.
7: איפה זה הרב?
6: כל העצים, כל הדברים, כל השבת אתה מגיעים אליהם.
10: איפה הגן עדן
1: הרב? בכל העולם, יש מחל כזה מבישהו.
6: גם אם תסתכל פה,
10: אבן השתייה.
6: זה צפצפה הזאת. זה צפצפה. זה לא גדל על הרבה נחל. כל מה שהרבה נחל זה ערבה. אבל זה נקרא צפצפה, הוא לא גודל. אבל שימו לב לשורש, אם תדעו, שם כזה, כל מקום שהוא נמצא, יש פה שורשים של מים. זאת אומרת, אם נחפור פה מתחת לאדמה, חושב פה נגלה נחלים, מפלים, גנוזים, כל ירושלים הייתה משופרת בנחלים.
1: וואו. כתום
6: שלושים.
1: יכול להיות.
10: דבלתי במעיין שגילות.
6: יכול להיות שזה השילוח אפילו מגיע מפה עובר. וואו. הרי ברכות שלמה, כל מה ששלמה מלך עשה, הרי בית המקדש גבוה. ושאר הנחלים שהוביל זה נמוך, איך הוא יצטרך להביא אותם מלמטה למעלה, זה משהו שהוא... זה לא הגיוני.
1: מלמטה למעלה. מהיד, רץ אחריו.
6: נכון. השאלה אם זה היה בחוכמה או שזה היה בשמות. אני חושב שזה היה בחוכמה ולא קשור לשמות. לשלמה המלך מה שהוא עשה בחוכמה זה לא בשמות. כלום הוא לא עשה בשמות.
1: כמו שעשה את הדוד הגדול.
6: כן? זה רק מחוכמה, שום דבר לא עשה בשמות. גם שהוא נטע את הגפנים של הזהב, שהוא ידע בדיוק על ה... זה כמו ורידים, הוא אמר, זה טיטה פה, זה טיטה פה, זה טיטה פה, זה טיטה פה, וצמח להם זהב. היה להם זהב שהיה פרחי ורבן. זהב שחוט שנמתח כמו חוט, כן?
1: זהב פרוויים.
6: פרוויים, שהיה פרי ורבה וגם דומה לדם פרים. היה כמה מיני זהב. הפרוויים זה משום דם פרים, שהוא היה אדום, כמו המחתה. המחתה של יום כיפור, במשנה ביום הכתוב שהמחתה הייתה את בצבע זהב אדום. וכל השנה הייתה בצבע זהב ירוק. לא הייתה בזהב אדום.
1: זה
6: אותו רוס דום שיש לנו היום. היום כל הזהב שיש לנו היום זה זהב עם נחושת, עם עופרת, כלום. הזהב של זמן חכמים זה היה הזהב הכי נקי. שלמה המלך לקח 1,000 כיכרות, מפרש שקלים בדף יוצחת, שמגמרה מביאה שהוא לקח 1,000 כיכרות של זהב, והפך אותה כיכר זהב אחד. מטיח אותה. עכשיו תצא וחשוב, כמה זהב! אתה יודע מה זה? כמו לקחת 10 מיליארד, כן, אם היה רואה אותנו, אתה יותר במדרש שלך. מה שאומר לנו כמה כיכרות, היינו בונים בכלל.
1: כולה זהב בעולם.
6: כולה זהב, כן. לא נבראו זהב טובים ואמנות טובות בשביל בית המקדש.
10: לכן הם צוחבים.
6: בקיצור, אתם רוצים שאני אכנס ככה לסוכה כבר, או שאני אכנס ככה? בואו נתחיל קריאת התורה, רבותיי.
10: נסים פוס.
6: קדימה, הולכה, בכבוד.
11: יחי ראובן ואלימות והיא מתאו, מספר וזאת ליהודה, ויומר שמע, אדוני כל יהודה ואל עמותי ואינו, ידעו רב לו, ועזר בשרה ותהיה.
1: באמת. ברוך אתה אדוני,
9: ברוך
1: מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני,
9: ברוך וברוך שמו,
1: נותן התורה,
9: אמן.
6: דרך אגב שתדעו עכשיו הפסוק, וזאת ליהודה, נכון? זה מאוד חשוב, אני אומר את הפסוק הזה ביול הרצון האחרון, אני אומר שתי פסוקים, אחד על שלמה ואחד על יהודה, אז אני אומר את זה. אז מאוד חשוב שאדם יגיד פסוק שיש בו את השם שלו, אבל שיש בו מעין תחינה, לא רק השם שלך מופיע. שאחד אומר אברהם, אברהם זקן בא בעמים ואשר דרוקות. נגיד פסוק, כשהשם שלך מופיע, יש בו תחינה לקדוש ברוך הוא. כי אחד יגיד, אותו אמר בן את השם, נקרא שמו יהודה. החלתי להגיד את זה, הנה מופיע יהודה, יהודה אתה יודע אוכל אחריך. לא את זה לומר, לחפש פסוק שיש בו תחינה ובקשה לקדוש ברוך הוא, הנה וזאת ליהודה, שמה שם קורא לבן מדווינו, אני אומר את זה.
9: אולי לזכור את השם.
6: חפש משהו?
9: לא, זה לא.
6: אתה
9: אולי אין בזאת חינה. מתי
6: שבן אדם מתפלק מן השמיים.
10: אתה אולי אין
6: בשכחה.
1: מה על
10: לזכור
6: את השם? שאדם יזכור את עצמו. שאיך הוא יזכיר את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. ברוב שהוא מתבעל למעלה, אז...
1: רגע, זה הפסוק של
6: החידוק הרב? הפסוק הוא יזכור.
1: לא.
6: הפסוק הזה ימליץ עליו טוב בשמיים שהוא יזכור את זה. אז יהיה לו למליץ יושר גדול. לכן תגידו פסוק שהוא מעין תחינה ובקשה לקדוש ברוך הוא, ולא פסוק שמופיע רק השם שלכם ואין בו תחינה. ודייקו בזה.
10: אם כמה פסוקים אחד ואחד תחינה?
6: אז אין בעיה, אם אחד תחינה והשני לא, זה בסדר. אבל חשוב שיהיה תחינה, שיהיה גם...
10: אברהם זקן, כן טוב על
6: זה. זה טוב, אפשר להגיד את זה. אבל עדיף להגיד איזה תחינה, התחננות לקדוש ברוך הוא,
10: בבקשה,
6: ולחפש עוד פסוק שאתה מתחבר אליו עוד יותר טוב.
1: מזמור דוד,
10: אחי. רב, בדוד אדוני הוא ראה.
7: הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הזהב, את צבע הזהב הוא לא אוהב. זהב זה מזכיר לו את חטא העגל.
10: כוס קידוש עניק פסח.
12: אדום
7: לא? לא, אדום לא מזכיר.
12: בית המקדש, מה?
7: הזהב, זהב, הזהב, הזהב.
10: דמי חיים.
7: הצהוב. הזהב, הצהוב.
12: בית המקדש, הרבה זהב היה שם.
7: בית המקדש אפשר. בית המקדש.
12: ספר תורה וכל זה.
7: בית המקדש, אין בעיה.
10: כוס קידוש מה עדיף?
7: כסף.
10: לוי העולה, אמר כבוד.
7: גם כסף, תמיד כסף, עדיף כסף, זה חסד, זהב מזכיר לקדוש ברוך הוא בית המקדש, אבל יש הבדל בין חפצים שאדם שם על עצמו לבין חפצים שהוא משתמש בהם לנוי מצווה. מה שלמצווה, אין בעיה להשתמש בשל זהב. אבל מה שעל הגוף, עטרה לטלית, עדיף שיהיה בכסף, לא בזהב.
12: אנחנו
7: נקודם
12: גם ביום כיפור שיצאו.
7: ציפוי אין בעיה, אבל עדיף, כי מי עושים זהב בכלל, אין ציפוי. לנשים גם אין בעיה, רק אישה שמגיעה לחודש תשיעי או שהיא מקשה לילד או חולה, שיוריד מעל עצמו את הזהב, כי הזהב מקטרג.
10: הרב, שעון זהב זה בעיה?
7: שעון זהב זה בעיה, זה לא ילבש גבר. אבל כל פעם שבן אדם שם חפץ על הגוף שלו, שהוא של זהב, או אם אישה צריכה ללדת, כדי שתוריד את זה בחודש התשיעי שהיא בהיריון, חודש שמיני כבר שתוריד את הזהב מהגוף שלה, ותישאר בפשיטות בלי זהב עליה. וזה יועיל לה שלא יהיה לה צער בלידה. שלא תהיה עם זהב. הזהב מקטרק.
12: זהב מושך דיני.
7: מושך דיני, הוא מקטרק על האדם אם הוא ראוי שיהיה עליו זהב. כל פעם שאדם שם...
12: מה המקום הזה?
1: כסף טוב.
12: נוריד את הרב.
7: אני במקום, מה עכשיו? היה איזה חולה אחד, שבא אצלי לפני 3 שנים. והיה כולו מלובש בזהב, עולה במחלה, שרשרת זהב, שעון זהב, כולו היה זהב. אמרתי לו, תוריד את הזהב ממך, שים אותו בבית, שמור אותו בבית, אל תשים עליך את הזהב. הוריד את הזהב, אחרי חודש נעלם אותו.
12: וואי.
7: עוד לא דבר, לא?
10: כן, אבל לא עזוב.
12: למה דווקא... אם יש לו שיני זהב הרב.
7: אני לא אומר עכשיו צריך לי לקדם כל הלכת יזהב. אמרתי על אנשים חולים, או בן אדם שהוא עכשיו, אתה יודע, אישה מקשה לילדת, אבל מי שרוצה ללכת עם זהב וזה עושה לו טוב, שילך. רבי ישראל מרוז'ינה הולך עם זהב. יודעים שעשו לו את החנוכת בית, אז האמא שלו ישבה שם, וישבה וראתה אותו שהוא מתענח על חנוכת בית. עשו לו ידיות מזהב, דלתות מצופות זהב, הכל. אז היא ראתה אותו מתענח, אז היא אמרה לו, למה אתם מתענחים? מה זה קשה, גם הרצפה תהיה מזהב? הוא אמר לה, מה יש?
12: למה לא?
7: כמו שרבי נפתלי כץ, הספירת חכמים, זה גם הולך במלכוס. היה לו קר מכסף.
10: קר מזהב.
7: קר מכסף, יתורים הייתה לו. ואז הוא אמר, שרבי ישראל מרוז'ין אמר, בשמיים עכשיו שרואים אותי, שחררו אותו בשמיים, התעסקו איתי אחרי זה, אז כאילו, הוא נותן לי טובה על זה שהצאתי אותו, למה? ידון אותו בשמיים, איך נשענת על קר עשוי מכתר? איך נשענת על קרית כזאת, שהוא היה, אתה, זה תורי זהב שרוצה להבין משהו, הוא מחזיק חתיכת זהב ביד שלו, והיה מבין דברים.
12: זה עשוי.
10: הצדיקים זה כמו בית המקדש. הצדיקים כמו בית המקדש.
7: אין בעיה להיות עם שעון זהב, ומי שרוצה ללכת עם השעון וזה. אני פשוט מחמיר ולא אלבש, זה שעון פשוט מפלסטיק.
12: אני לא אוכל משהו לרבני קדום מסוים.
7: מה זה רבנן, הייצור של חכם זה בתורה שלו ובפשיטות שלו. הוא לא צריך להתלבש בזהב ובדברים כאלו.
12: זה ידע, אבל בוא נראה פינוי.
7: נכון? נו, רבי הקדוש, לא לך עשיר כמו אותו שהיה ולא... לא נגע בעולם הזה. הכי חשוב, אתה יודע, כל העושר שבעולם, להתלטט אותו לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להשתמש במטרות. במטרות, שיהיה לך מטרות, לכל דבר יש סיבה. יש מזימה בעולם הזה, ולא כולם יכולים להבין את המזימות. אבל כשאדם נוהג במלכות, כאילו זה מידע למה, ש... לא לקדוש ברוך הוא, לבוש מלבושי זהב, והכל זהב וזה. מי שרוצה כזה, נכון, אז אמרתי אפשר. אפשר, כן, אבל השאלה עוד פעם, זה תלוי מי האדם.
12: מי זה?
7: מי זה? למה כי אם הוא עושה את זה בשבילו, או שהוא עושה את זה בשביל המצווה? כן, בדיוק.
10: בשביל השם.
7: זה החילוק. בדיוק. אם אתה עושה את זה למטרת מצווה וגבוה, זה גם יהלומים בפרט. אבל אם אתה עושה את זה בשביל, ראו מי אני, הנה תראה איזה כלים יקרים יש לי. תראה כמה עושר יש לי, תראה את הגביע שלי.
10: עורד מלכות שמיים,
7: אז כאילו, אתה לא באמת עושה את זה בשביל נוי המצווה, אתה עושה בשביל הגאווה שלך. מה שאדם עושה לגאווה שלו, מייחס לעצמו, עדיף שלו. מה שאדם עושה את זה לצורכי מצווה, תשים גם יהלומים בתוך הגביע הקידוש, מבפנים, וכל מה שקשור למצווה, תשים.
12: בעיקר מה יש בלב.
7: כן. אם עכשיו תקבל שעון של החוזה מלובלין, תצפה אותו בזהב יהלומים, תלך איתו, למה זה של החוזה מלובלין?
1: הוא כבר מצופה הרב.
7: אוקיי, זכית. הכיסא שלי.
10: לא תבזר.
1: שעון של החוזה.

0: שלום.
1: אגב, דיברו משהו בשביל? משהו בשביל. כן, אני בוודאי שזה... לא, אני לא חייב שלום חולק על זה או משהו.
0: לא, לא, זה הפוך, אבל כשהוא אני
1: כן. בוודאי שהם טמאים ושהם... זה כן, לא... באתי להגיד, מדבר כאילו בכללות על האומה, כמו הפרסים שהם צנועים.
0: כן.
1: אתה רואה שיש להם צניעות ושיש להם את ה...
2: איך הם זכו לזה, הרב? מה הם זכו? מה הזכות שלהם?
3: בלים כדוב.
4: שמעת.
1: הדוב הפרסי זה הסמל שלהם. וזה כנגד השר שלהם בשמיים. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להפיל על זה, הוא היה ישראל את מצרים. שר של מצרים, שרו של מצרים. שם עמכם.
4: ברוך השם.
1: אמן, ברוך את ה' מבורך. ברוך לעולם ועד, ברוך אותה ה'
4: ברוך
1: שמו,
4: ברוך שמו.
1: כל המשר בחר בנו מכל עמים ונתן לתורתו, ברוך אותה ה'
4: ברוך
1: שמו.
5: אמן. עוד יוסף אמר מבורכת ה' ארסו ממרד שמיים, מתפעלו מתהום רובסת תחת וממרד תבואות שמש וממרד גרש רחים.
1: אשר בן יהודית, שיעורים.
6: שיעורים מאוד הרב. שיעורים שהרב נופסק לשמוע, אפילו באימון ספורט.
1: כן?
6: אני שומע את הרב. בחדר של הזה, אני שומע את הרב. זה מה שמושר, זה כאילו משתבר שם עולה. אני לא יכול להפסיק, אני בדרך לפה
1: שאני אתה שומע. אתה שומע, אז אם אתה שומע, אתה גם...
6: חמוזניות.
1: חמוזניות. חלקי אתה משמיע.
6: הלוואי שנזכה. ישמעו כולם, בעצם אולי ברירה. כולם ישמעו.
3: ממש ככה.
2: אדוני, אפשר את הנימי.
6: אין משהו אחר.
1: אין משהו אחר. חשוב מאוד.
4: כל העולם ישמע את הרב.
1: הרבה יכול להיות פרק דלת, כותב צריך לעברות את גופו.
2: שעבר.
1: וואלה, בריאות, חשוב.
6: אבל זה גם עכשיו, ברוך השם, לא שומעים את מוזיקה.
1: זה בריאה, זה טוב, זה טוב.
6: שומעים את הרב.
4: וואו, העולם שלך.
6: ודאי, אתה אמר, שעבדי עם השבתיים.
1: כן.
6: על הניסים של האתם, דרך לי פה הייתי שומע את השיר הזה.
1: איזה יופי.
6: הניסים של האתם סוף, הוא דיבר 50 ניסים.
1: נכון.
6: אז עסקים גם שומעים את השאלות.
2: כל ניסים הוא אמר.
6: שבת, מה, למה זה, מה לא, מדי השבתיים, עם השאלות הזה, זה השאלות.
1: שמעת את כל החמישים שיקרה?
6: אני הייתי ב-37 שבועי. יש לו הניסים ואז הגעתי לפה.
2: וואי.
6: בוא נמשיך.
2: זה הניסה.
1: אני הייתי שיעור על כל החמישים ניסים. הסברתי את כל החמישים ניסים.
6: אי אפשר להפסיק. אי אפשר להפסיק.
1: אז הגעת על ה-37.
6: כן.
1: עכשיו תחזור על זה, בוא נראה אותך.
6: לא, לא, אני אמרתי תוך כדי, גם לא ספר, אבל לא ספר תמיד את הניסים, אמר, זה כבר הגעתי כבר...
1: תצליח, תצליח.
2: עברת את זה.
4: מסורך.
1: רב הגנה, בריאות איתנה.
4: אמן,
1: אמן. רק בשמחה תמיד, זכות הכל.
4: אמן.
1: אמרתם כל אחד, ואתה שלום, ואתך שלום, וכל אחד שלום. אשר בן יהודית.
6: תחמח. אנחנו בשמחת רואים הרב הזה שם.
1: שמחת תורה, כן, תגיע.
6: לקחנו.
1: שמחת תורה זה מיוחד. בוא לפה, מיוחד מאוד יהיה פה. אתה תהנה, הסוכה שלנו בצד הימני שם למטה.
6: אנחנו עם גיא
1: סירי.
6: הגענו באיזשהו שנה, אז
1: באנו. יפה. אשר בן יהודית, ואתה, מאיפה אתה כבודו?
6: אני ירושלים.
1: יעקב בן שוליקה. יעקב בן שוליקה, אשר בן עליך הבריאות. איך אתה חושב שהוא הגיע מנתיבות?
6: פה?
2: ב-4:30 בבוקר כבר דיברנו למטה. וסבא של הסבא שלי קבור אצל הבבא סאלי.
3: בילוסקש.
2: במתחם עצמו.
1: מי זה? הסבא של הסבא?
2: יעקב.
1: איזה רבי יעקב דדון?
2: לא, מלול.
1: מלול, רבי יעקב מלול.
2: השכן שלי מעליי זה הרב יעקב גץ.
1: אשר. אתה של הרב יהודה גץ?
2: לא יודע.
1: טוב, אשריך, העיקר מי אתה? לא משכן שלך ולא מסבא שלך. הקב"ה ישמור עליך, שתמיד תהיה לבן.
2: אמן.
1: תמיד שיהיה לך לב כזה, נקי, עושה טוב.
2: דואג לבריאות, דואג
6: לאנשים.
2: אחרי זה דואג לעצמי.
1: אין יותר חשוב. תמיד שיאמרו עליך דברים טובים ותעשה דברים טובים.
2: והקב"ה מפצה אותי גם. תודה
1: לאן. זכית.
2: מצוין.
1: תהיה תמיד אהוב לשמיים וחביב על
2: הפסוק. דואג לאחים שלי, כמו אחים שלי.
1: כפיים, תראה איזה לב, איזה מידות.
2: איזה לב,
1: איזה יופי. כל הכבוד לך, כבוד הרב. שכן ישראל, מחזק אותנו.
2: אני הייתי בהתמחרות של בית של 4.5 מיליון שקל. הגיע איזה צרפתי אחד מצרפת בשביל לגור ליד הבית של הבן שלו. בחל יוריד לי
4: 8.5 מיליון שקל מגיע.
2: מפתדע. הייתי יכול לקחת אותו ב1.6 מיליון בשדרות הרצל.
1: מופתק לך, תראה לך. הולך לפי הלב.
2: והקדוש ברוך הוא לא הזניח אותי חס ושלום לרגע, נתן לי בית יותר טוב.
4: ברוך השם, חודש, זכיתם.
1: חודש, אדוני, טוב?
4: כן, חודש.
2: יעקב.
1: יעקב,
2: בן סוליקה.
1: בן סוליקה. אמרת שוליקה, אני קודם.
2: סוליקה, סוליקה.
1: שוליקה.
2: צדיקה ממרוקו.
4: ללה סוליקה.
1: ללה סוליקה לא?
2: ללה סוליקה.
1: משפחה שלכם?
2: לא. אני אומרים שאני אהיו צדיקים גדולים ממרוקו.
1: אני בחושמור עליך, שלך בריאות,
2: כולם.
1: כל המשרד, תפגע.

0: אדם ידי תועלת גדול, זה לפתח שערי סייעתא דשמיא. שהרבה שערים נעולים לאדם, אדם עושה סייעתא דשמיא, משניות פותחות שערי סייעתא דשמיא. פותח שערים. אז את זה כבודו יביא לנו, את שלי ראי נתתי.
1: אז יש כבר שעשתי היום.

0: אני ניצב לפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא אברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בעזה.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד נילחם.

0: בשביל זה אנחנו פה.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

כמו כל גוי מצוי, יש לו חשבון כזה, אינטרסים. וזה מתאים לי, הולך לעזור לכלכלה של מצרים, למה לא מוכן? נכנע, אחרי עודי אלוקים אותך. אתה הולך להוציא משה רבנו את בני ישראל מצרים? מי אמר, מי השם שיש מה בקולו? לא משתלם לי. לא משתלם לו! הוא עובד לפי האינטרסים שלו. יהודי, אין משתלם לו משתלם, אין כזה דבר. וכי יש להם ללכת אם לא לקדוש ברוך הוא? מה, תחזור עוד פעם לשפיות, לביוב ולשפחים? לאן תלך? עוד פעם לעבירות ולשפיות? יום אחד יש לך חמקות, אין כך, לא משתלם, לאן יש להם? אין בכך לאן ללכת. יהודי לכל היותר, אם אתה רוצה יורד ונופל מהמסכן בכל מה שנעשה איתו, זה בגלל שפשוט צריך להגבר עליו, לא בגלל שהוא אינטרסים שלו, שאומר זה מתאים לא מתאים. כן, נחלש בהם ונחלשה אמונה. אבל הוא יודע בתוך תוכו שאין לאן ללכת בין כך. בין כך אין לאן ללכת, אצל גוי זה לא כך עובד. מתאים לי? אני איתך, אלוקים, הכל בסדר. טבע תזיק היה לו, אומר הרי הקדוש, היה לו יצר הרע נוראי של יאוש. בא ליוסף הצדיק, קודש הקודשים יוסף הצדיק, לפני הישועה בא לו יצר הנוראי להפיל אותו לייאוש. זאת אומרת, לפני ישועות מגיע את המתקפה של יאושים קשה. זאת אומרת, בכל המדרגות, לכולם, לפני ישועות מיוחדות, יש מתקפה מיוחדת של יאושים. עם סברות, למה צריכים להתייאש? לא סתם. למה יש סיבה טובה להתייאש? לפי הנתונים שישנם. זאת אומרת, אם אתה רואה מתקפה מיוחדת של יאושים, זה סימפטום של ישועה קרובה. יכול להיות שישועה קרובה מתקרבת אליך מאוד. תיזהר לא ליפול שם. אחד הסימנים של ישועות גדולות זה מתקפת יאוש גדולה. עד כדי כך שיוסף הצדיק, כך אומר הרי הקדוש, לפני הישועה שלו הגדולה, אחרי 12 שנים בצוהר, בא לו יצר המיוחד של יאושים, והוא התחזק למרות הכל, ואחרי זה יצאו מדבור. אבל שהוא מגיע לפני פרעה, איך אתה לא חושש, אתה לא מפחד? אנחנו עוד לא הבנו אותו מכאלה, מאיפה הוא לקח את הכוחות לזה? מאיפה הוא לקח כוחות לזה? נעזוב את זה, נעזוב את זה. רק סתם אני רוצה להזכיר לכם, אתם זוכרים שהיינו ילדים שדיברנו על החלומות וזה? לא, לא שאני שלום זוכר לכם משהו. רק סתם, חלומות, אתם זוכרים שהיה חלומות יפים כאלה. ברוך השם, הכל בסדר עכשיו, הכל בסדר, זוכרים שהיה חלומות. זאת אומרת, הכל רגוע, רק תקירה קטנה, זה הכל. איך אומרים? אני אפגע בו, אני לא אשאיר תביעות אצבעות, אל תדאג. חס ושלום אחי, זה לא החשבון שלו בכלל, החשבון שלו שיהיה להם הכי טוב שיכול להיות. תדעו לכם, אני בכלל לא... יוסף בצדיק בכלל נקי בכל החשבונות האלו! זה לא החשבון שלו בכלל! רק איך להרחיב כמה שיהיה יותר טוב! שהייתה גזרה משמיים, כל השבילו זה משמיים, אף אחד פה לא אשם, בין כך זה היה צריך להיות! סליחה רגע, אבל הם עשו את זה. זה הרי הם שליחים! אתם צדיק יודע שפה כולם שליחים. הם שליחים! זה לא הם בעצמם! אם זה לא היה, אם לא פלוני זה היה אלמוני, זה רק גזרה משמיים! כן, אני הבנתי, זה שליחים, אבל למה הוא? למה הוא דווקא? הבנתי לך שהוא שליח, אבל למה דווקא הוא? לא, אני הבנתי ששליח, ודאי, אני גזירה, אבל למה הוא? אז אני אגיד לך את האמת, אני הבנתי אותך שהוא שליח, כן? אחרי הכל פגמים, הוא שליח, אבל אני אגיד לך... אני התחשבה איתו, וככה, אף אחד לא ירגיש, אל תדאג. ככה בשקט כזה, לעשות את זה. מה זאת אומרת? שליחות או לא שליחות? אם שליחות, עד הסוף שליחות, זה לא הוא בכלל! אדם אומר, כן, זה שליחות, הבנתי, זה הוא שליח, שליח, אבל למה דווקא הוא? למה בחור בו להיות שליח? בגלל זה אם חובה את זה חייב, הבנתי, אני יודע. אבל למה דווקא אותו? למה אותו? אדם הולך עם זה בראש. זה לא אנשים בכלל, זה הכל אשר נברא בין כך. יוסף הצדיק חי כזאת אמונה זקה ונוראית, שזה הכל פה שליחויות, אין מקום לנקמות, אין פה לצנעות, אין פה מלהחזיר פה משהו. זה לא אתם בכלל, נכון? היה לי צער גדול הרבה שנים, אין לי מה להזכיר לכם. כי למחיה שלך אלוקים, עליכם, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותי, זה הכל הגזירה משמיים בין כך. זה לא אתם היה, זה לא היה פלוני, זה היה אלמוני, זה לא הוא היה, זה מישהו אחר היה. זה הכל גזירה משמיים, זה לא אתם בכלל. מאיפה אתה יוצא בצדיק, לוקח עוד אמונה נפלאה, מאיפה לחכה את אמונות הצורות? באמונה?
מעשות! נטו, נטו, נטו! הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אין פה אף אחד! יוסף הצדיק חי כך! אין פה חשבונות, אין פה חישובים! אני פה השליח, זה גדל איתך, הוא גדל איתי ביחד, דווקא הוא! כמה שאתה יותר קרוב אליך, הכאב יותר גדול? למה הוא נבחר, אני צריך להיות שליח? בסדר, אני חובה אליך, היה, אנחנו משיכות, אבל למה דווקא בחור בעצור? איך משתחזים מזה? מה הולך? איפה לקחת את זה? איך אתה מגיע כאלה עוצמות? של אמונה כזו בתוך מצרים עצמאה? שם השם לא זז מפיו, מה הדבר הזה? החפץ חיים! היה זז מחדר לחדר, היה אומר, בעזרת השם אני עובר לחדר השני? אם ירצה השם, אנחנו נלך לחדר השני? ריבונו של עולם, אתה תלך וגמרנו, מה אתה אם ירצה השם, אז אתה שם? מה יש לך בעיה פה? מה זה? שיגענו אותנו, בעזרת השם ירצה השם, ירצה השם ולא בשם, אני עוזר, נעזר, וזה דבר, מה זה? דבר רגיל, חופשי, מה קרה לך כל מיני? זאת השם, יצא השם! לנו יש בעיה, רבותיי, לנו יש בעיה. יש לנו בעיה פה בקופסה. מה הבעיה? כל התלות בבורא עולם, בקדוש ברוך הוא, כל התלות הזאת מתיקות. זאת תלות שהיא כולה מתיקות. אדם מגיע לגיהנום אחרי 120, שאמר לכם, הגיע לגיהנום. מתחיל לשמוח. חבר'ה, להיות בשמחה פה, מה קרה? אתה לא יודע, הראו לי ברסם להיות בשמחה. בואי, תפסיק פה, זה גיהנום פה, פה יש לך את עצובים פה. לא יודע, ככה אמרו לי, מה אתה עושה שם שמח, קופץ, שמח? תשמע, פה זה גיהנום, פה מקום לעצובים פה, זה מקום לגיהנום לשמוע. אומר, לא יודע, אבל ככה עמדו אותי, הוא שם מתחיל לשמוע. אם תשמע, או שאתה מפסיק או שאתה נכנס לגן עדן, פה זה לא מתחיל. זה לא מתאים לנו, פה אתה בגיהנום, אתה עושה שמח, זה לא מתאים לנו. אתה מקלקל לנו את כל האווירה של גיהנום. אתה פה לא במקום שלך, אתה שייך לגן עדן, זוז מפה. זה היה הפטנט של יוסף הצדיק. יש חיוך, יש סיבה לשמוח. כי החליפו את הנפט מבוס סמים, יש חיוך, נשמח. אין סיבה. נשמח בין סיבה, נפות. אני! אני! אז יש לך בעיה, תשאר עם האני שלך. אתה נשאר עם האני, כל המרות של האני שלך. אתה תקוע עם המרות של האני, חזק מאוד. אבל כשאדם הולך, שם ידבר, אז מה לי אחר, מה לי אתם? יוסף הצדיק קיבל מאבא יעקב אבינו פטנטים נוראים! איתם הוא הולך בכל המצבים! כן! תיזהר, אתה חשוד לי גם כן איזה מקווה איזה משרה מיוחדת. תן לב שמח בזמן האחרון. קודם כל, אם יש חיוך, הולכים בחיוך, מחפשים אותו, חפש את החיוך. אין חיוך. אז נשמח בלי חיוך. זה כל הזמן, אם ירצה השם בעזרת השם. אנחנו רואים עכשיו שיוסף הצדיק באמת ממשיך הלאה למצרים. שם ראינו גם שהוא, איך הוא התנהג, באיזה עוצמות הוא התנהג. כל הניסיונות שלו שם, וגם זה דיברנו, כל העליות והירידות שהיו לו שם, איזה כוחות אדירים, עליות, ירידות, מי יעקב אבינו, ללמוד תורה בכזה מתיקות, ישר למצרים. במצרים, אחרי כל הניסיונות שלו בדרך, במצרים, לבית פוטיפר, בית פוטיפר, עולה לגדולה, עוד פעם ניסיון עם הטמאה, נזרק לבית סוהר, נזרק בית סוהר, עוד פעם שם מתרומם, ומוסיף לו עוד שנתיים, למובגן שהוא ביקש, תחכו בגרסה קטנה, השר משכים להזכיר אותו, ואחרי זה, ויריצו מן הבור, ויריצו מן הבור, מה? מי ריצים אותו מן הבור? מצרים אומרים, ויריצו מן הבור. שואל החפץ חיים, בשביל מה צריכים להריץ אותו מן הבור? הגיע הזמן ישוע, נכון? סלח לי, אני חיכיתי 12 שנים, תלדים וצוער. לאט לאט, אמותיי, נרגע. לאט לאט, אני בא איתכם. אני איתכם בא, מה הריצה? אני איתכם. לא, יש מה, מהר, שלח לי רגע, אני איתך, חיכיתי 12 שנה, מה אתה עושה, ויריצו מן הבור? בסדר, פרעה חלם, חכה קצת, אני איתך. לא, אבל פרעה חלם, אי אפשר, זה לא הולך ככה, הוא כולו בטיפה עם רוחו, הוא לא מסוגל. תראו מהר. ויריצו מן הבור! שואל החפץ חיים, משמע צריכים להריץ אותו. אומר החפץ חיים, תקשיבו טוב. כשבא הזמן הישועה, אסור לך לסבול רגע אחד מיותר. ויריצו מן הבור, הגיע הזמן הישועה שלך? צריך להעיף את האדם במהירות מהמקום הזה שנקרא הבור, ויריצו מן הבור, שלא תסבול רגע אחד מיותר. אסור לך להיות במקום הזה. כי הגזרה, פה נגמר, קץ שם לחושך. גם לחושך יש קץ. גם לבלבולים יש קץ. גבול שם לים, קץ שם לחושך. גם לחושך יש קץ. נגמר החושך, זהו, ויריצו מן הבור. זאת אומרת, זה הכל כל כך מדוקדק. זאת אומרת שגם לפני כן, שהיה מר, זה גם היה מדוקדק.
גם האיסורים היו מאוד מדויקים. לא שנפלת בין הכיסאות ואתה לא שמים לב אליך כל כך ותראה מה עובר עליך. גם האיסורים והמרמורים לך שלום הכל היה מדויק. אם כשמגיע הזמן אז מריצים אותך, זאת אומרת גם עד אז הכל מדויק. הכל בחשבון מדויק. וכשאב שמריצים אותו מן הבור, ממהירות המזק לאן? לפרעו. אז בדרך כלל, כשמעלים אדם בגדולה, כזאת במהירות כזאת, מהבור ישר לפרעו, ישר במהירות המזק לפרעו, לפרעו רבותיי, חולם חלומות, לא טוב לו. חולם חלומות ולא טוב לו. החרטומים מהפקולטה לחרטולוגיה. יושבים גוורדיה שלמה של חרטומים, פקולטה מאוד חשובה, פקולטה לחרטולוגיה, פרופסורים ופילוסופים עמוקים. אז החרטומים האלו יושבים ודנים בפתרונות ולא עולה בידם. למה? כי פרעה, כשהוא הראו לו את החלום, הראו לו גם את הפתרון. בעיה. אז לא נחה דעתו משום מהפתרונות. אז הוא אומר ליוסף, מריצים כעת את יוסף לפרעה. אדם שמעלים אותו בכזאת מהירות לגדולה, מיד פרעה יד המלך, יש כמה אפשרויות יש. או שיתבלבל, מרוב בלבול, הוא לא, אתה יודע מה, אני הולך לדבר יד פרעה, מה אני הולך להגיד ידו, צריך לחשוב בדיוק, צריך להיזהר כל מילה, לשקול אותה, שזה מאוד מדויק, כי אם אני אקעה באיזה מילה, שמע, זה מלך, לא פשוט, גם כל החרטומים עכשיו זה גם מבחן, כל החרטומים מסתכל, מה הוא הולך להגיד שלא אמרנו? מה היהודי הזה יכול לומר שאנחנו לא אמרנו? ככה מסתכלים עליך החרטומים מלמעלה. הם יודעים מי זה יוסף הצדיק? הם יודעים איזה קודש קודשים זה יוסף הצדיק? הם יודעים שהם הטומאה והוא הקדושה? הם לא הם, איפה הם יודעים כאלה דברים? הם יודעים, חושבים שהם יודעים מה שנעשה בשמיים, והביאו פה איזה יהודי שיגיד גם כן פירושים. בוא נראה מה...

אומר, תדע לך, אומר יוסף הצדיק, אני רוצה לעזור לך, רוצה לפתור לך, אבל תדע לך, מה שאני אגיד, זה רק מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לי. רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי, בלעדי אלוקים, יעל את שלום פרעה. רק מה שם יתברך. סליחה רגע, אתה יודע למי אתה מדבר כעת? אתה מדבר כרגע לכופר שבכופרים. ראש הכופרים, עם כל החרטומים שהם חבורת כופרים גדולה, אתה הולך להגיד להם בידי אלוקים? ברגע אחד יכולים להחזיר אותך לבור. אתה לא מפחד מזה? איפה יש לך את העוצמה הזאת? מאיפה יש לך את העוצמה הזאת להכריז בלעדי אלוקים? מאיפה אתה לוקח את זה? אתה בא עכשיו מהבור! אתה בא עכשיו מהשחי... יכולים ברגע אחד להחזיר אותך, יתרחזו עליך, יחזירו אותך לבור בחזרה! אולי תגיד את הפתרון ותחזור מיד בשקט הפינה שאף אחד לא יהיה להתעסק איתך בכלל! רק יעריכו את זה שפתעת וזהו, עזוב! מה אתה, אתה לא מפחד? לא! יוסף הצדיק מכריז בלעדי אלוקים לפני כל החרטומים, לפני פרעה! וראה זה פלא! פרעה היה כופר גדול, פרעה, כופר גדול, הוא אומר פרעה לעבדיו, אני נמצא כזה שרוח אלוקים בו? ומה המשך? הוא אומר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון החכם כמוך. פרעה פתאום מודה יש אלוקים. הלו, אחרי, הוא אומר, והיום פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך, פתאום מודה יש אלוקים. ריבונו של עולם, מה הולך איתך? פרעה, אתה היית כופר. ברגע אחד עשה לו סמינר. עשה לו סמינר ברגע אחד. סמינר ערכים עשה לו עכשיו ברגע אחד לפרעה. החזיר אותו בתשובה. לא מבין אותך, איך? אתה פרעה, אתה לא... איך אתה חוזר בתשובה ברגע אחד? מה קורה איתך? אנחנו ראינו בדבר מאוד מעניין. כן, למשה רבנו, כן, גם שיש איתו שזה פרעה אחר, אבל זאת המשפחת הפרעוני למעשה, כן? פרעה אצל משה רבנו לא אומר לו כך. הוא אומר לו, מי השם אשר אשמע בקולו? למה אתה למשה רבנו אומר מי השם אשר ישמע בקולו, ופה אתה נכנע? דרך אגב, לשאלה הזאת שואלים ופרשים. מה מתרצים? מתרצים משהו מאוד מעניין. אני אשאל את השאלה. אבל גם לדעת שזה פרעה אחר, מה נשתנה זה מזה? אתם משפחת הפרעונים, זה אותם גנים, מה הולך איתך? מה הולך כאן? אלא התירוץ הוא כזה, רבותיי. פרעה, כמו כל גוי מצוי, יש לו חשבון כזה, אינטרסים. שזה מתאים לי, אתה הולך לעזור לכלכלה של מצרים, למה לא מוכן? נכנע, אחרי עוד אלוקים אותך. אתה הולך להוציא משה רבנו את בני ישראל מצרים? מי אמר, מי השם שיש מה בקולו? לא משתלם לי. לא משתלם לו! הוא עובד לפי האינטרסים שלו. יהודי, אין משתלם לו משתלם, אין כזה דבר. משתלם, לא משתלם, מתאים לי, לא מתאים לי, וכי יש לאן ללכת? וכי יש לאן ללכת אם לא על הקדוש ברוך הוא? מה, תחזור עוד פעם לשטויות, לביוב ולשפחים? לאן תלך? עוד פעם לעבירות ולשטויות? יום אחד יתנו לך מכות, בין כך, אז לא משתלם, לאן משתלם? אין מגח לאן ללכת. יהודי לכל היותר, אם אתה רואה אותו יורד ונופל מהמסכן בכל מה שנעשה איתו, זה בגלל שפשוט יצטרך להתגבר עליו, לא בגלל שהוא אינטרסים שלו, שאומר זה מתאים, לא מתאים. כן, נחלש בהם, נחלשה אמונה. אבל הוא יודע בתוך תוכו שאין לאן ללכת בין כך. בין כך אין לאן ללכת, אצל גוי זה לא כך עובד. מתאים לי? אני איתך, אלוקים, הכל בסדר. חרטומים, תדעו לכם, יש אלוקים. יש אלוקים. משתלם, יש אינטרסים מוכל, אין בעיה. אבל, אתה בא להגיד לי עכשיו, לצל את זה המסר מצרים, לא מתאים לי. אצל גוי זה עובד לפי אינטרסים יהודי, בין כך אין לאן ללכת. בין כך, מה, מתאים, לא מתאים, אך ודאי, אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר נעים וחביב ונחמד. אבל, ואם לא נחמד וחביב ונחמד וכל כך, אז מה, יש לך ללכת? בין כך ללכת. אז נבוא לשיעור חיזוק, ואני אמצא לחלק דיסקים עליו. ובכן, יוסף הצדיק, רבותיי, לא נרתע, לא נרתע. אתם חושבים שזה ברגע, כל זה היה ברגע אחד? עוד לפני כן, בלילה, אומר הרי הקדוש, בלילה, שלפני שקראו לו וירצו מן הבור, הרי מלאך גבריאל בא לימד אותו את כל השבעים לשונות, שהוא ידע יותר מפרעו, שיודע, פרעו יודע רק שבעים, הוא ידע שבעים לשונות, מלאך גבריאל לימד אותו, וגם שון הקודש הוא יודע, אז הוא יודע יותר מפרעו. אבל לפני, עוד לפני כן, עוד לפני כל העניין הזה, לפני שהתנחילה התנוצץ הישועה, יוסף הצדיק היה לו, אומר הרי הקדוש, היה לו יצר הרע נוראי של ייאוש. בא ליוסף הצדיק, קודש הקודשים, יוסף הצדיק,
לפני הישועה בא לו יצר הנוראי.

0: להפיל אותו לאיוש. זאת אומרת, לפני ישועות, מגיע אדם מתקפה של יאושים קשה. זאת אומרת, בכל המדרגות, לכולם, לפני ישועות מיוחדות, יש מתקפה מיוחדת של יאושים. עם סברות, למה צריכים להתייאש? לא סתם. למה יש סיבה טובה להתייאש? לפי הנתונים שישנם. זאת אומרת, אם אתה רואה מתקפה מיוחדת של יאושים, זה סימפטום של ישועה קרובה. יכול להיות שישועה קרובה מתקרבת אליך מאוד. תיזהר לא ליפול שם. כי אחד הסימנים של ישועות גדולות זה מתקפת יאוש גדולה. עד כדי כך שיוסף הצדיק, כך אומר אריה הקדוש, לפני הישועה שלו הגדולה, אחרי 12 שנים בצוהר, בא לו יצר המיוחד של יאושים. והוא התחזק למרות הכל, ואחרי זה יצאו מן הבור. אבל שהוא מגיע לפני פרעה, איך אתה לא חושש, אתה לא מפחד? אנחנו עוד לא הבנו את עומק האלה, מאיפה לקחת כוחות לזה? מאיפה הוא לקח כוחות לזה? מאיפה אתה כוחות לזה? לא נגמרות פה השאלות, רבותיי. שאלות על עבודת עצומות. מאיפה את עצומות נפש שלו? איפה את עצומות נפש שלו? שמגיעים האחים. מגיעים האחים, ונעשה שם דבר נוראי ביותר. הוא עושה להם שם הצגה נוראית עם כל הגביה והכספים, וקורא לבנימין, מה אתה עושה, ריבונו של עולם? מה, אתה עושה פה נקמות חס ושלום? מה, אתה עושה להחזיר להם חשבונות? מה, אתה הולך להתחשבן איתם? זה יוסף הצדיק, רבותיי? חס ושלום. אז מה אתה מתכוון? מתברר שיוסף הצדיק אמר להם, רבותיי, אמר לה, אחרי שהוא התגלה לאחים, אמר להם, רבותיי, אל תחשבו שאני עשיתי לכם את זה, ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי, אלא כי למחיה השלחה אני אלוקים לפניכם. כל מה שאתם רואים, אלוקים שלחני ולא אתם, אלוקים לחני. הכל, רבותיי, זה הייתה גזרה משמיים, כך הוא אומר לאחים, אתם בכלל לא אשמים, זה היה סיבוב משמיים שחייבים היינו לעבור את הסיבוב הזה, בגלל גזרת בין הבטר, 400 שנה בין הבטרים, הגזרה של הגלות, בגלל הגזרה הזאת של ברית בין הבטרים, אז אנחנו היינו חייבים את כל הסיבוב הזה, ולכן הכשילו אתכם משמיים, אתם בכלל לא אשמים, זה לא אתם בכלל! זו שליחות שהייתה משמיים פה, אתם רק שליחים. מאיפה אתה לוקח את העוצמות האלה, מאיפה? אבל יותר מזה, אז למה עשית להם את כל הסיפור הזה? אם זה כך, בשביל מה עשית כזה מהלך נוראי, יוסף הצדיק? להביא את בנימין, הרי אחרי הכל, זה יצייר את אבא יעקב להוריד את בנימין, הרי הוא בצער. כאשר שחלתי, שחלתי. הוא בצער גדול יעשה יעקב, הנה. מה, עד שלא הייתה ברירה, הוא חיכה, רק עד שלא הייתה ברירה, נגמר האוכל. טוב, אז תרדו למצרים, אז קחו את בנימין, ויהודה, וראובן, מבטיחים הבטחות. וכולם כאן נכנסים פה לעובי הקורה של אנוכי ירדן מדית בקשנו. ויהודה נכנס למלחמה, ויוסף מסתכן. סכנה לא ראית הוא נכנס, אומרים חז"ל הקדושים. ברגע אחד יכולים עליו להרוג אותו. הם גיבורים, הם יכולים להעלים אותו לגמרי, הוא יודע את זה. שמה לך להיכנס לכאלה סכנות? מה החשבון שלך? תקשיבו אותו רמותיי, מה החשבון שלו היה? אחד בלבד היה החשבון שלו. יוסף הצדיק היה מוותר על כל ההצגה הזאת, היה מעדיף להגיד לאחים, אחי היקרים, עד כאן זה נגמר, תגידו לאבא, יכול לרדת, אחי היקרים, נגמר ההצגה, תכוי לקיד לכל לאבא, שרד למצרים, אני כבר מלך פה, זהו, זה עד כאן. היה מעדיף כך, נגמר הסיפור. היה את הגזרה, היה סיבוב משמיים, זהו זה. כל המחשבה של יוסף הצדיק, זה שהאחים חלילה לא יהיה להם רבב של פגם או חטא, שעליו יצטרכו להתחשבן למעלה בעולם הבא. כל החשבון שלו רק שיצאו פה נקיים. אומר הרמק עליו השלום, רבו שקר מדבר עליו השלום. החשבון שלו היה אחד. למה הוא רוצה להוריד בנימין? כל המאמצים שלו להוריד בנימין, החשבון שלו, האחים צריכים כעת תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? מה שפגמת וקלקלת, באותו משקל תתקן גם כן. זה תשובת המשקל. קלקלת נשמות, תקן נשמות. פגמת בברית, חלק דיסקים. תשובת המשקל. תשובת המשקל, מה שפגמת תתקן, באותו משקל זה תשובת המשקל. זה כן נגד זה. מה שעשית תתקן, באותה מידה בדיוק. מה הקלקול שלהם היה במצרים? של האחים, מה הקלקול של השבטים, הקדושי, כולם היו קדושי עליון, כולם שבטי כף! שהקדוש ברוך הוא הסכים איתם למרות הכל, שיתפו את השכינה איתם, ובכל אופן היה פה פגם. מה קורה כאן? מה שהם נכשלו פה, שבעצם לקחו את אח שלהם, בהתחלה רצו להרוג אותו, ובסוף מה? ימלכו בם, ימלכו, וזרקו אותו לבור. אז הם ביזו את אח שלהם. זאת אומרת, הם ביזו את אח שלהם, וזלזלו בחיים שלו. מה התיקון שלהם יהיה? הם יצטרכו למסור נפש בעד אחד האחים שלהם, לתיקון על מה שעשו לאח. הם קלקלו באחווה, התקנו באחווה. הקלקול היה באחווה, אין פה אחווה. יש פה אח שאתם מזלזלים בחיים שלו. יצטרכו להוכיח שאתם מוסרים נפשכם על אח, כך אומר הרמק. ולכן, הם צריכים, צריך לסיים אותי, צריך לתפוס אחד האחים במאסר, ולא לוותר עליו, ושהם מסרו נפשם בעד האח הזה. אז תתפוס את זה, שהוא אח מסוים, שמה צריך את בנימין. תפוס את אחד האחים, שים אותו במאסר, ותגיד שזה הוא יישאר פה ולנצח, וכולם מסרו נפשם, באדום נגמר הסיפור. ויהיה תיקון, משמע צריך את בנימין. כל נפלא. כולם יהיה להם תיקון, אבל האח הזה שבבית סוהר לא יהיה תיקון, כי הוא לא מוסר נפש. אז צריכים להוריד במצרים אחד כזה שלא היה במחירה, והם סירו נפשם בעד האח הזה, ואז יהיה לכולם תיקון. אז צריכים להוריד את בנימין שהזה היה טיל קטן, הוא רק נולד אז בנימין. בנימין לא היה במחירה, יורידו אותו, והם סירו נפשם בעדו, וזה התיקון יהיה לכולם. אבל אם ניקח אח אחר, לכולם יהיה תיקון חוץ מהאח הזה. זה אומר הרמק, עליו שלום. זאת אומרת, כל החשבון שטבע צדיק לא היה בכלל לצער או להחליט אותם למבוכות. כל החשבון שלה רק שיהיו נקיים בחשבון, שלא יישאר עליהם איזה שורבה אבחד לרחב שלום. כל המהלך שלו היה רק נטו עליהם, איך הם זוכיזקו פה למעשה, זה החשבון שלו. ולכן גם כשהוא אומר להם למחיה שלחני עליכם, הוא לא אומר להם, ותאי, אני אגיד להם, אחי היקרים, אני רוצה להגיד לכם, עשיתם מה שעשיתם, הייתם שליחים, אתם מבינים? רק הייתם שליחים, נעזוב את זה, נעזוב את זה. רק סתם אני רוצה להזכיר לכם, אתם זוכרים שהיינו ילדים שדיברנו על החלומות וזה? לא, לא שאני שלום זוכר לכם משהו. רק סתם, חלומות, אתם זוכרים שהיה חלומות יפים כאלה. ברוך השם, הכל בסדר עכשיו, הכל בסדר, זוכרים שהיה חלומות. זאת אומרת, הכל רגוע, רק תקיעה קטנה, זה הכל. איך אומרים? אני אפגע בו, לא אשאיר טביעות אצבעות, אל תדאג. חס ושלום אחי, זה לא החשבון שלו בכלל, החשבון שלו שיהיה להם הכי טוב שיכול להיות. תדעו לכם, אני בכלל לא... יוסף הצדיק בכלל נקי מכל החשבונות האלו. זה לא החשבון שלו בכלל. רק איך להרחיב כמה שיהיה יותר טוב. זה הייתה גזרה משמיים, כל הסיבור הזה משמיים, אף אחד פה לא אשם. בין כך זה היה צריך להיות. סליחה רגע, אבל הם עשו את זה. זה הרי הם שליחים. יוסף הצדיק יודע שפה כולם שליחים. הם שליחים, זה לא הם בעצמם. אם זה לא היה, אם לא פלוני זה היה אלמוני, זה גזירה משמיים. כן, אני מבנתי, זה שליחים, אבל למה הוא? למה הוא דווקא? הבנתי אותך שהוא שליח, אבל למה דווקא הוא? לא, אני הבנתי ששליח, ודאי, אני גזירה, אבל למה הוא? אז אני אגיד לך את האמת, אני הבנתי אותך שהוא שליח, כן? אחרי הכל סגמים, הוא שליח, אבל בסדר, אני אגיד לך, אני אתחשבה איתו, וככה, אף אחד לא ירגיש, אל תדאג. ככה בשקט כזה נעשה את זה. מה זאת אומרת? שליחות או לא שליחות? אם שליחות, עד הסוף שליחות, זה לא הוא בכלל. אדם אומר, כן, זה שליחות, הבנתי, זה הוא שליח, שליח, אבל למה דווקא הוא? למה בחרו בו להיות שליח? בגלל זה אם חובה את זה חייב, הבנתי, אני יודע. אבל למה דווקא אותו? למה אותו? ואדם הולך עם זה בראש. כן, שליחים, הבנתי, קדוש ברוך הוא, הבנתי, זה שליח. אבל למה דווקא הוא? כנראה שהיה לו איזה משהו מיוחד, שבגלל זה דווקא הוא. ועל המשהו אחד הזה בא לי לשלם לו קצת. זאת אומרת, הוא חיפש הזדמנות איפה לשים את זה, נכון? למה? הוא חיפש משהו, נכון? אז זה לא היה רק ששליחות, זה שליחות עם עוד משהו. אז על המשהו הזה מתחשבן איתו. לא, שליחות לא הבנתי, אבל יש היה עוד משהו חוץ מהשליחות. לא, אני הבנתי שליחות. אבל הוא קצת כזה, אחד שחיפש לי כל מה איפה, הוא חיפש לי בסיבוב, דמת? תראה, כדי שבורך אני יודע שזה אתה מנהל את הכל, אבל אתה מבין שהוא גם כן הוא משלו, עושים גם משלו משהו. על המשהו הזה מדבר. למה הוא? אין סרטף הזה כזה מהלך. זה שליחות נטו. אין פה אף אחד. זה הכל פה בובטרון. זה לא אנשים בכלל, זה הכל השם יתברך בין כך. יוסף הצדיק חי כזאת אמונה זקה ונוראית, שזה הכל פה שליחויות, אין מקום לנקמות, אין פה לשנאות, אין פה להחזיר פה משהו. זה לא אתם בכלל, נכון? היה לי צער גדול הרבה שנים, אין לי מה להזכיר לכם. כי למחיה שלכם אלוקים עליכם, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותי, זה הכל הגזירה משמיים בין כך. זה לא אתם היה, זה לא היה פלוני, זה היה אלמוני, זה לא הוא היה, זה מישהו אחר היה. זה הכל גזירה משמיים, זה לא אתם בכלל. מאיפה אתה יוסף הצדיק לוקח את אמונה נפלאה? מאיפה לך כאלה דברים את הצורות באמונה? מה עשוד? רבותיי, אנחנו נראים את הדברים האלה לא בשביל לשמוע הצדיקים אחוזים מדרגות גבוהות, זה יפה. שאלה מה איתנו? איך אנחנו זורקים לכאלה דברים? למה אנחנו צריכים לסבול את העניין הזה שאני רוצה לה... שליח, הבנתי אותך, אחי, שאמרתי אותך שליח, הכל שליחויות הבנתי, אבל למה הוא? למה הוא השליח? הבנתי אותך, שליחות, הבנתי אותך, זה הכל שליחים פה. אבל גדלנו ביחד, לא, דווקא הוא. מה, אתה יודע כמה התאפתי איתו, כמה דברים עשיתי לו למענו? דווקא הוא צריך לעשות לי את זה. אתה יודע כמה דברים עשיתי למענו? אתה יודע כמה הלכתי, עשיתי למענו דברים, הלכתי למענו, עשיתי פה. דווקא ממנו צריך לבוא הסיפור הזה. אני הבין, הבנתי אותך, זה שליחות, אני הבנתי אותך את הכל, הכל ברור שזה שליחויות. אבל למה דווקא בחור? בוא להיות שליח. לא שהיה פה איזה משהו שהוא דווקא הוא משהו. אין. נטו, נטו, נטו. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אין פה אף אחד. יוסף הצדיק חי כך. אין פה חשבונות, אין פה חישובים. לכן הוא יכול לשלוח ליעקב אבינו, תשלחו לאבא. תדעו לכם רבותיי, תשלחו לאבא, תגיד לו לאבא. תגיד לו לאבא, אל תדאג. שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. מה הוא שולח לה? תגידו לאבא, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. מה הוא אומר לו? אבא, תמסרו לאבא, ליעקב אבינו, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. מה הפירוש שמני אלוקים לאדון? שמותי את הקדוש ברוך הוא לאדון, נכון? אומרים המפרשים, תלמדו ככה את הפסוק. שמני אלוקים. שם אני אלוקים לאדון לכל מצרים. שם אני את אלוקים אדון לכל מצרים. השלטתי את אלוקים אדון לכל מצרים. תדע לך, אבא, תהיה רגוע. אני השלטתי את הקדוש ברוך הוא לכל מצרים. הורדתי להם את העורלות, הכנעתי להם את העורלות. שולט כל מצרים, כולם נכנעים, יש אמונה. הכנעתי את כל מצרים. מאיפה אתה הגעת לכאלה דרגות עצומות? מאיפה הגעת לכאלה אמונה זקה? לכאלה עוצמות? אתה מגיע מי בת אחת? מי יבוא ישר ליד פרעה? לא מתבלבל? מה להגיד? מה לא להגיד? כל החרטורים, שמה מלעדה אלוקים. תחזיר אותך למוז, הם חשבים אליה, אתה תנער. בידי אלוקים. ממשיך הלאה, באחים, חוט השערה לא נוגע, כל החשבון שלהם. כל החשבון שלו, איך האחים יצאו נקיים מהסיפור שלהם רבב. עד כדי כך, ש-17 שנה, אומר לך בצלם מביא מדרש, כי זה מה נובע בשביל הרבן גם כן, 17 שנה מאז שיעקבינו יורד למצרים ועד הפטירה של יעקבינו, הוא לא פוגש את אבא. יוסף הצדיק לא פוגש את אבא. הוא משתדל למלט ולברוח מהמפגש עם אבא. למה? למה? הוא כל כך חיכית לאבא. כל כך חיכית שאבא הגיע ליעקבינו בעצם מפגש עם בחיות וקריאת שמה. כל כך הרבה הוא רצה לפגש עם אבא. מה קרה? 17 שנים אתה לא נפגש. למה? שלא יהיה מצב כשהוא נפגש עם אבא בפורום כזה, שיעקב אבינו שאל אותו, באמת, יוסף, מה קרה בבחירה? ספר לי, מה קרה? מה קרה שהגעת למצרים? איך הגעת למצרים? הוא יצטרך לספר על האחים את כל הסיפור, ואת זה הוא לא מוכן. הוא לא רוצה להגיע למצב שהוא מספר על האחים. בשביל זה הוא מוכן לא להיפגש עם אבא שהוא כל כך עשה להיפגש איתו. כל כך התאווה לזה, רק נפגש איתו ביום האחרון, לפני הפטירה. למה? כדי שלא יגיע למצב לספר משהו על האחים. כך הוא נזהר עד כזה כך. מעביר את כל המצרים מצד לצד, שכולם ירגישו שם גרים. אף אחד לא תושב קבע. כולם גרים, כדי שהאחים יורדים למצרים, כולם ירגישו שם שכולם גרים. אז באלה, לא יהיה להם צער, שהם כאילו גרים במקום חדש. כל החשבון שלו היה רק דבר אחד, האחים, האחים, האחים, שלהם טוב. איך אתה מגיע לדרגות אמונה כאלה מיוחדות? מאיפה לך כל זה? אתם מבינים את העוצמות שיש פה? בשביל מה אנחנו צריכים לשאול את השאלות האלו? אנחנו נדע איך אנחנו נחלצים מהשטויות שלנו, איך אנחנו גם זוכים להתרומם למציאות שלנו הפשוטה, שמתקיפים אותנו, שליחויות, עניינים, מפה השליח. זה גדל איתי ביחד, דווקא הוא. כמה שאדם יותר קרוב אליך, הכאב יותר גדול. למה הוא נבחר, נבחר להיות שליח? בסדר, אני חובה עליך, חייב. הכל פשיחות, אבל למה דף בחור בעצור? איך משתחררים מזה? מה הולך? מאיפה לקחת את זה? איך אתה מגיע לכאלה עוצמות של אמונה כזו בתוך מצרים הטמאה? בוודאי שיש פה סוד אדיר. אז אנחנו רואים שבאמת היה פה כמה נקודות מעניינות מאוד לאורך כל הדרך אצל שם הצדיק. צריך לעקוב אחרי נקודה אחרי נקודה ולראות בדיוק את כל המהלך שהוא קיבל מיעקב אבינו. שפה נבנית כל האמונה שלו הקדושה. המיוחדת של הדרגות העצומות. יוסף רבותיי היה בית אדוניו המצרי. פוטיפר. פוטיפר הזה הרשע. אז מה? פוטיפר הזה רואה את שיוסף הצדיק מצליח מאוד יפה. מאוד יפה מצליח. וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. שואל המדרש. מה זה וירא אדוניו כי השם איתו? מי אדוניו? פוטיפר? אחי פוטיפר הרשע היה רואה את הקדוש ברוך הוא אימו? מה לרשע כזה לראות את הקדוש ברוך הוא איתו? איך מה זה? אלא מה? הוא היה רואה שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זר מפיו. כשהיה נכנס לשמשו, היה מלחש ואומר, בוא נאמר, אתה ביטחוני, אתה ופתולי. כל הזמן הוא היה רואה אותו מלחש משהו. אומר לו, מה אתה מלחש? מה זה? מה זה, כישופים? מה אתה עושה לי פה? אתם צריכים להבין, רבותיי, כל מצרים כישופים, כישופים, כישופים. הכל כישופים! פתאום הוא רואה, הביאו לו פה איזה עבד, עבד פה בתוך הבית. והעבד הזה עושה דברים יפים, הכל מצליח, אבל הולך לדבר, זה כישופים. הוא אומר לו, מה אתה מחשב לי פה? אומר לו, אני מתפלל, אומר לו, מה? אתה מחשב לי פה? אתה מחשב לזרוק אתך מהחלון, אתה מחשבים פה בתוך הבית שלי? כל המקום הזה מחשבים! אתה רוצה גם לחשב לי תוך הבית פה? שלחו לי פה עבד, הוא מצליח פה, איך זה עם כל פה כישופים, אני גם בתוך הבית שלי עם כישופים! תגיד, מה אתה עושה פה? זה, תגיד, אומר לו, אני רק מתפלל. אתה מתפלל שזה יכול שיהיה, זה בסדר. אז הוא ראה שהשם איתו, מה הוא מתפלל? השם עזור לי, תודה רבה לך השם, תודה רבה לך השם, השם עזור לי. לצינות, מה זה הדבר הזה? מה זה השם עזור, תודה רבה לך השם? כל דבר מתפלל, השם עזור לי, תודה רבה לך השם, השם עזור לי. מה הדבר הזה? אדם הולך עכשיו, תארו לכם, לסדר את השולחן, השם עזור לי לסדר שולחן. תודה רבה לך השם, תודה רבה לך השולחן. השם עזור לי לעבור את הבורג, תודה רבה לכם שעזרת לי, תודה רבה לכם לעבור את הבורג. השם עזור לי לפור מסמר, ואתה מה שעזור עזור לי, לא יודע אותה עבודה מסמר. השם עזור לי להביא את הכיסאות, ואתה מה שעזור עזור לי. תגיד, אתה בסדר. מה זה כל דבר השם עזור לי? מה אתה, יש לך איזה בעיה עם עצמך? אתה לא יכול לסדר לבד? בסדר, יש דברים שפונים להשם. ברד, שמע, אין ברירה, השם, תעזור לי השם, אני כבר פה לא יכול, זה עשה טובה. עד כאן, אני כבר יותר לא מסוגל, אבל עד פה תראית, אני שתדלתי לא לפנות אליך, לסדר לבד, אתה מבין? יכול להיות רק שתעזור לי לבד? פעם אדם אומר, אתה יודע מה, אני אלך להוא קצת לפני להוא, אני אפנה גם לקדוש ברוך הוא, ביחד, איזה קומבינה, אתה מבין? למה לקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך, אתה תעזור לי, נסתדר כבר. אבל פה אין ברירה, אין ברירה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לעזור לי, כי אני כבר עד כאן לא מסוגל. ויש מצבים, כל דבר אתה מבריג בורג, השם עזר לי להבריג את הבורג, תודה רבה לך, השם שעזרת לי. תגיד לי מה רוצים לזה, יש לך בעיה נראה לי. השם עזר לי שעזרת הכיסאות, הרב הולך להגיע, למה שעזרת לי? יש לך בעיה עם עצמך. שם השם לא זז מפיו, מה הדבר הזה? החפץ חיים! היה זז מחדר לחדר, היה אומר, בעזרת השם אני עובר לחדר השני! אם ירצה השם, אנחנו הולך לחדר השני! ריבונו של עולם, אתה תלך וגמרנו, מה אתה אם ירצה השם, עזרת השם? מה יש לך בעיה פה? מה זה? שיגעת אותנו, בעזרת השם ירצה השם, ירצה השם ירצה השם, אני עוזר, אני עוזר, אני עוזר, מה זה? דבר רגיל, חופשי, מה קרה לך כל מיני, בעזרת השם ירצה השם? לנו יש בעיה, רבותיי, לנו יש בעיה. לנו יש בעיה. יש לנו בעיה פה בקופסה. מה הבעיה? אדם חושב, אם אני, בשביל להבריג בורג, צריך לפנות לשם, אני כזה טיפוס תלותי. אז כן. יש בעיה, יש לי בעיה, אני טיפוס תלותי. כל דבר, תביא בקדוש ברוך הוא, כאילו. אם הוא לא יעזור לי, כן, ודאי שהוא עוזר לי, וכאילו אם אני לא אתפלל, לא. מה, אני כזה טיפוס, מסכן כזה תלותי. מאיפה זה בא? מזה... האדם שתלוי בשולחנו של אחרים, האדם שתלוי בשולחנו של אחרים, חז"ל אומרים שזה ממש כמו גיהנום. זה ביזיון גדול. מי שתלוי בשולחנו של אחרים, תלוי באחרים עד כדי כך. גם אוכל אלו, כל הרוקח כך תלוי כך באחרים. זה ממש, זה ממש פגיע, זה גיהנום. זאת אומרת, אדם שהוא תלוי בבשר ודם, נכון, זה איסורים, זה תלות נוראית, יותר מדי. זה ביזיון. אבל התלות בקדוש ברוך הוא, זה לא ביזיון. התלות בקדוש ברוך הוא, כל התלות הזאת מתיקות. התלות בקדוש ברוך הוא כולה מתיקות. זו תלות שכולה מתיקות. כל התלות בבורא עולם, בקדוש ברוך הוא, כל התלות הזאת מתיקות. זו תלות שהיא כולה מתיקות. כי אתה תלוי באבא של השמיים. הוא נותן לנו כל הזמן. והוא רוצה לתת. וכך שאתה יותר זוכה להרגיש את התלות הזאת, אז אין אצלו הבדל בין בורג לבין פרויקט. הכל דבר אחד, הכל זה השם יתברך. אדם כזה חי אמונה. חי אמונה, הוא חי עם השם יתברך. הוא חי בורא עולם. הוא חי בורא עולם, הוא חי! חי עם השם יתברך יום ולילה. לא רק שהוא מצבים מיוחדים, אז אין ברירה, פונים לשם יתברך. אצלו כל מצב הוא מיוחד. כל מצב הוא מיוחד. כאילו לא השם עזרת לי, הוא חי את זה שהכל זה השם יתברך. לא רק שבאופן כללי, ודאי שם עוזר, תראה, אני הרכבתי פה אהרון, אתה רואה את הארון שהרכבתי אותו? אתה ראית את הארון הזה? יש מה, אני הרכבתי אותו, אחרי הכל... שאלה, השם חנן אותי, שלא תבין לנו טעויות. השם חנן אותי, יש לי ידיים. אבל השם עזר לי, אבל תראה, ראית את זה? אם תרצה להרכיב, תבוא אליי. לא, יש לי מה להגיד, אני אומר אותך, אני אומר. תראה, אני בהשקעות חזק מאוד, בהשקעות. לא, אני אגיד לך, השם תמיד, יש לי סייד שם, השם בסייד שם מיוחד, אבל תבוא אליי, כן? יש לי מה להגיד לך בעניין הזה, תבוא אצלי. אני בתחום הזה, תראה, השם עוזר לי, אני נגיד, כן, השם עוזר, אבל אני, יש לי שם, תבוא אצלי. זאת אומרת, זה אני, רק כמובן השם עוזר, זה אני, כן? תחליט מי זה, אני או השם? לא, לא, זה השם, אבל בינינו זה גם אני, אתה מבין? זאת אומרת, רגע, סליחה, גם מה, אני כלום פה? מה, אני פה כלום? מה, אני אוויר? מה, אני פה כלום? אני הולך להבריא גבור, אני אומר שם, תראה, חביבי, תראה, אני הרכבתי, תראה את כל השיש הזה, שקרתי כל השיש הזה, אני הרכבתי. אני הרכבת השיש, זה דיוק. כן, השם עזר לי, מה שזה, יש מה מיוחדת, השם עזר לי. אתה ראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, אני, איפה אני פה, איפה אני? אני, אני, אני! אני, אני, אני! אז יש לך בעיה, תשאר עם האני שלך. אתה נשאר עם העני, כל המהירות של העני אתה נשאר. אתה תקוע עם המהירות של העני, חזק מאוד. אבל כשאדם הולך, שם יתברך, שם יתברך, שם יתברך, אז מה לי אחר, מה לי אתם? מה לי בורג? מה לי פרויקט? מה לי כאן מצב כזה? מה הכל זה שם יתברך? יוסף הצדיק כל הזמן שם השם שגור בפיו, השם עזור לי, תודה רבה לך השם. פוטיפר מרגיש בזה, הוא רואה, בוא הנה, הוא מלחש פה. כל היום הוא מלחש. השם עזור לי, תשם תודה רבה, תפסיק לעשות לי פה כישופים. אומר לו, לא, אני עושה תפילות לך, תפילות, טוב, תפילות יכול שיהיה פה. זאת אומרת, אחד הפטנטים הגדולים של יוסף הצדיק זה, כל היום קשר ישיר. השם עזור, תודה רבה, תודה רבה, השם עזור. זה הסוד שלו. לכן הוא מגיע לפני פרעה, מי זה פרעה? זבובון בשבילו. לנו זה נראה עוצמה, עוצמה. למה? זה לא בורג, זה פרעה. אצל יוסף הצדיק אין הבדל בין הבורג לפרעה, תודה רבה בשבילו. כי הוא חי אמונה. למה? מי שעוזר פה, יעזור פה. מי שעזר בבורג, יכניס לי גם את המילים בפה שלי. הוא בעצמי יכניס לי מילים בפה. ולכן, בלעדה אלוקים, כולם שם נכנעים, סמינר על המקום, כל אחר פולוגים נכנעים. כולם, כל הפילוסופים האלה, כולם נכנעים, אף אחד לא פוצה פה. בלעדה אלוקים! יש פה כוח עצום! הוא הולך עם תפילות כל היום! אבל זה לא רק זה, יש פה עוד כמה דברים נפלאים. יוסף הצדיק בית האסורים. שימו לב דרך אגב רבותיי. שנים רבות חולפות עד שהוא זוכה וריצו מן הבור. שנים רבות חולפות להם. אנחנו היום יודעים, מסתכלים ככה יוסף, הוא סבל 10 שנים ועוד 2 שנים. איך אומרים, אחרי זה היה IPN, אתה יודע. אחרי זה נימר יפה, אחרי שנוי המלך, וזה יפה. אבל בתוך 10 שנים ועוד 2 שנים האלו, סך הכל הזכיר את, אמר משה, הוא אמר לשר המשקיעים, תזכיר אותי, קיבל עוד כמה שנים, הוא לא יודע כמה, הוא נמצא בתוך הבור. ואחרי הכל בור זה לא דבר נחמד בכלל, תבין, אפילו אם יש בבור מזגן, אבל זה לא נעים, זה בור. ומה אתה בבור הזה, מה אתה עושה שם? מה אתה עושה בבור? אם יוסף הצדיק היה יודע שאחרי זה הכל יהיה נחמד ויפה, מה שאנחנו יודעים, זה קל מאוד. אז אתה בתוך הרפתקה, צריך הרבה הרבה חיזוק. בסוף אתם חושבים שמשהו נעלם מהשכר שלו? משהו נעלם מהשכר שלו? הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר. על כל פרט אתה תקבל שכר. כל נקודה לא נעלמת. שנים של חושך, שנים! אחרי זה הוא יקבל את הכל למפרע, רטרואקטיבי הוא יקבל את הכל. למפרע! מה אומר הפסוק אחריכן? מה הוא הולך לקבל? ועשה פרעה את טבעתו מעל ידו, יתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב על צווארו. וירכב אותו מרכב את המשנה אשר לו. אומר המדרש, מה זה וירכב אותו? תקשיבו טוב מה זה נקרא, על כל פיפס תקבל צ'יפס. תקשיבו רבותיי מה זה נקרא, שהוא הולך לקבל, על כל פיפס, הוא הולך לקבל פה משהו נפלא. כל פיפס תקבל משהו. תראו מה הוא הולך לקבל פה. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא ייתן לך על כל פרט שהיית בתוך החושך, על הכל. תקשיבו טוב. אבל ירכב אותו, אמר רבן שמעון גמליאל, יוסף משלא נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך אישה כל עמי. גופו שלא נגע בעבירה וילבש אותו בגדי שש. צווארו שלא הרכין לעבירה ועשם רביד הזהב על צווארו. ועשם רביד הזהב על צווארו. ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר פרעו את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. רגליו שלא פסעו בעבירה יעיטון וירכבון על כרוכין. מרכבה חשובה. כל פרט אתה הולך לקבל אחרי כן, על הכל, הכל, שום דבר פה לא נעלם. ראינו אותך, צילמנו אותך, הכל מתועד. כל מה שסבלת, כל הירידות והעליות, כל הבלבולים, כל ההתחזקויות שלך, אתה בחושך, זה ארוך, אבל יש גם לזה סוף. ושזה בא הקץ לזה, הוא מקבל על הכל למפרע, שום דבר לא נעלם. אבל אחרי הכל בפנים בתוך הבור הזה הנוראי 12 שנים ריבונו של עולם מה את מחזק אותך? תקשיב אותו מה חיזק אותו שם בתוך הבור אומר הפסוק פה אצל יוסף הצדיק שגם שהיה בתוך הבור גם שהיה בבית האסורים הזה גם שם הוא לא יושב בשקט וירא אדוניו כי השם איתו ראינו ופה, בבית האסורים, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו. באשר השם איתו, ואשר הוא עושה, השם מצליח. עוד פעם, גם פה מצליח. מה זה נקרא מצליח? משפחת מצליח. שמעת על משפחת מצליח? משפחת ניסימי, משפחת מצליח, כל משפחות יפות יש. ומשפחת מצליח, מה זה מצליח? תקשיב אותו מה אומר המדרש. אומר מדרש רבה, דבר זה מצליח? הוא היה גבר כפול. מה זה גבר כפול? הוא היה מקפץ! הוא היה עושה שמח! קופץ! מה בואי נה, זה לא מתאים לנו. מה שאתה עושה פה לא מתאים לנו. פה זה בתעשורים. מה אתה מקפץ? מה אתה ברסלב אני אתה? קרא לי כובע עם פומפו, נתחיל לקפוץ. מה זה? מה קורה איתך? ואיפה הבאת לנו את זה? אומר המדרש! הוא היה מקפץ ומקרקר! מקפץ, גבר כפוז, מה זה איש מצליח? אומר מדרש רבה, מה זה איש מצליח? גבר כפוז, אומר הפרשים, אומרים הפרשים, מה זה גבר כפוז? מקפץ! איפה אתה מביא את כל המדרשים האלה? מה קורה איתך? אומרת, נראה שגם עכשיו היגש יהודה גם כנתן כאלה שעגות, נתן שם שעגות מצרים, פרעה נפל שם מהכיסא, זה השעגות שלו. כן, כן, הוא היה מתאמן בשדות, משם עברו כל השעגות. כן, אתה יכול לציפה אחת שעגה, אתה חייב להתאמן שעגות שיצא כזאת שעגה. שיצא יפול שם מהכיסא פרעה. זה מדרש מפורש. והם עבוד, הם אומרים לו, או יוסף הצדיק אומר, אני מכיר את הצעקות האלו עם בית אבא זה, שעגות של בית אבא אלו. יאללה, הם מומנים טוב בשדות. אתה מסתכל עליי, מה אני צורק בו, אתה... היית באומן? אז הנה, כתוב פורש באומן, מה אני אעשה? מה כתוב כאן רבותה? אני אקרא לכם מדרשים, קורא לכם חזלים. תהיה מה שתהיה יהודי, תהיה מה שאתה רוצה, לא אכפת לך. תראה מה אני קורא כתוב מה שכתוב. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני קורא מה כתוב. תעשה לי מה שאתה רוצה לעשות עם זה. מה אכפת לי? תקרא לזה ויז'יט. מה אכפת לי מה אתה קורא לזה? הכרתי תנהג מה שכתוב. מה אכפת לי מה אתה קורא לזה? תקרא לזה חבר, תקרא לזה ליטאי. מה אכפת לי מה? הכרתי תעשה מה שכתוב. מה אכפת לי מה אתה קורא לזה? אומר המדרש, מה זה כבר כפוז? מה זה כבר כפוז? הוא היה מקפץ. אנחנו לא מבינים אותו, ריבונו של עולם. כשהיה לך מה לשמוח, הלכת עם חיוכים. פה אין לך, אם הלכת, אתה מתחיל לקפות, להתחיל להבין רבותיי. בית האסורים, כמה שיהיה נעים, זה נשאר בית האסורים, שמשמור. אתה מוגבל, אתה לא בן חורין. בית האסורים אתה מוגבל, אתה לא בן חורין. מה הוא עושה שם שמח? הוא בא לשם, ומתחיל לעשות שמח. אומר לו שר בית הסוהר, תשמע, יש לך, יש לי פה בעיה איתך. אתה צריך להבין, בית הסוהרים זה מקום של אנשים עצובים. זה לא ייתכן שמקום כזה של עצובים אתה תעשה לי פה שמח. אתה מקלקל לי כאן את כל האווירה. פה זה מקום של עצובים. אתה עושה פה את עדיין להשמח. אנחנו, יש לנו או שנעיף אותך מפה, לא מתאים לנו שישאר פה. ואם אנחנו נשאיר אותך פה, חייבים לתת לך סיבה לשמוח, זה לא מתאים לנו. כי אם כולם אתה תהיה שמח בלי סיבה, כולם עושים פה שמחים בלי סיבה, כבר לא יהיה בצוהר פה. פה תפרנו זה גן עדן, לא מתאים לנו. אז אנחנו נפתור את הבעיה, ניתן לך סיבה לשמוח. נמנה אותך פה בתפקיד מיוחד, ועכשיו יהיה לך סיבה לשמוח, יש לך תפקיד מיוחד, ואתם כולכם תישארו עצרים, כי לכם אין סיבה לשמוח. אחרת אתה עושה לנו פה בעיות, יוסף. אם אתה שמח בלי סיבה, וכולם ילמדו ממך לשמוח בלי סיבה, זה לא יהיה פה בצוהר, סלח לי. פה זה יהיה גן עדן, פה זה יעצח לנו פה. אנשים פה אוכלים שותים ושמחים. לא מתאים לנו העניין הזה. אני אתן לך תפקיד מיוחד, משרה מיוחדת, שבעבורה כביכול אתה שמח. עכשיו הכל מתורץ, רבותיי. יוסף הצדיק שמח, כי יש לו משרה, ואתם שערו עצובים כי לך ואין משרה. אדם מגיע לגיהנום אחרי 120, שמר לכם, הגיע לגיהנום. מתחיל לשמוח. חבר'ה, להיות בשמחה פה, מה קרה? אבל לא יודע, אמרו לי ברסלב להיות בשמחה. בואי, תפסיק פה, זה גיהנום פה, פה צריך את עצובים פה. לא יודע, ככה אמרו לי, מה תחיל לעשות שם שמח, קופה, שמח. תשמע, פה זה גיהנום, פה מקום לעצובים פה, זה מקום לשמוח. אומר, אני לא יודע, אבל ככה עמדו אותי, עכשיו מתחיל לשמוח. תשמע, או שאתה מפסיק או שנותך על גן עדן, פה זה לא מטיפול לשמוח. זה לא מתאים לנו, פה אתה בגיהנום, אתה עושה שמח, זה נהיה, לא מתאים לנו. אתה מקלקלת לנו את כל האווירה של גיהנום. אתה פה לא מקום שלך, אתה שייך לגן עדן, זוז מפה. זה היה הפטנט של יוסף הצדיק. בתוך בית האסורים, אין סיבה לשמוח, נשמח בסיבה. יש חיוך, יש סיבה לשמוח. כי החליפו את הנפט ובסמים, יש חיוך, נשמח. אין סיבה! נשמח בלי סיבה, נקפוץ. אז אם ככה, אין לנו בנדל, אז נצטרך להמציא לך סיבה לשמוח. שחררו לו קצת ברזים, שיהיה לו סיבה לשמוח. כי אחרת הוא מבלבל פה את כל השכונה. הוא שמח בלי סיבה, השכונה תהיה שמחה. הוא פה שחרר את כל השכונה מבעיות, לא מתאים לנו העניין הזה. תראו לו בבקשה סיבה לשמוח. שחררו לו את החשבון הבנק שתחיל לזרום. שחררו את הבעיות עם השכנים, הכל התחיל לזרום לו. עכשיו תדעו לכם, הוא שמח עם סיבה, אתם תשארו עצובים, שכונה עצובה, אחרת זה לא מתאים לנו העניין. הבנת מה זה עושה, מה זה יוסף הצדיק? יוסף הצדיק קיבל מאבא יעקב, אבינו פטנטים! פטנטים נוראים! איתם הוא הולך בכל המצבים! כן! תיזהר, אתה חשוד לי גם כן לזה, מקבל איזה משרה מיוחדת. תן לי שמח בזמן האחרון. אתה חשוד, הולך לקבל במשרה, תיזהר. סימנתי אותך. אתה מקלקל פה את הכל. אנשים פה, בגללך שמחים יותר מדי, אתה בעייתי. סימנתי אותך. זאת אומרת, יוסף הצדיק קיבל פה דרך מעניינת מאוד, רבותיי. הכל סגור הרמטי מכל הכיוונים. קודם כל, אם יש חיוך, הולכים עם החיוך, מחפשים אותו, חפש את החיוך. אין חיוך. אז נשמח בלי חיוך. וכל הזמן, אם ירצה השם, בעזרת השם. הכל פה שליחויות. אין פה אף אחד, כולם פה שליחים. זאת אומרת, יוסף הצדיק שקוראים אותו לפני המלך, פרעה, למה הוא לא מתבלבל? אתם יודעים למה הוא מתבלבל? קוראים לך עכשיו שני המלך, קצת, קצת קצת גאווה. הרי בתחת הרימו אותך. לא היה לך אפילו זמן לחשוב. לא היה לך אפילו רגע לחשוב. ואדם שמעלים אותו בתחת, במהירות, במהירות המזק מעלים אותו, קצת גאווה. קצת גאווה, קצת התנשאות. כלום, אין שום מקום לגאווה בלעדי אלוקים. מה זה הדבר הזה? כי הוא יודע שהכל זה השם יתברך. הכל, בעזרת השם, אם ירצה השם, אם ירצה השם, בעזרת השם. כל הזמן הוא ישם השם שגור בפיו. ובכל המצבים האלו, כשהוא היה עבד, הוא כבר היה מלך. כשהוא היה עבד, הוא המליך את הקדוש ברוך הוא. אז גם כשהוא מלך, הוא נשאר עבד. יוסף הצדיק, כשהיה עבד, היה מלך. לכן כשהוא מלך, הוא נשאר עבד. עבד לקדוש ברוך הוא. כשהוא היה עבד, הוא המליך את הקדוש ברוך הוא. לא ראינו את זה, אבל הוא המליך את הקדוש ברוך הוא. כבר כפוז, מקפץ ושמח. כבר אז הוא היה מלך. אז גם כשהוא מלך לא השתנה כלום. הוא נשאר עבד לקדוש ברוך הוא. כשהוא עבד הוא מלך, כשהוא מלך הוא עבד. אין פה שום שינוי. לא השתנה כלום פה. הוא לא מוצא שום שינוי בתמונה. השם ידבר, השם ידבר כל הזמן איתו. כל המהלך הזה רבותיי. יוסף הצדיק ידע רבותיי. שככה זה עובד. מה ככה זה עובד? לא מתבלבלים משום דבר. למה? עשר, היה סיפור עם חיים שמלב עצמיר, עליו השלום. זה היה גון עצום. הגורן עם חיים שמלב עצמיר, היה סיפור טוב מעניין. היה הושיבה במשגיח במיר, היה גורן עצום, והיה אוהב להתבונן, כל דבר להתבונן, להתבונן ולהוציא מזה לימודים. פעם אחת הוא קם בהשכמה בבוקר, שני הבוקר הוא קם, הוא רואה שעובר כעת מכונית של פח הזבל. ומכונית פח הזבל, אז יש, אתם יודעים איך זה הולך, אחד נמצא על הדרגש, אחד למטה מביא לו את הפחים, השני לוקח את הפחים ומרוקן אותם לתוך המסעית. והוא רואה את כל התמונה הזאת ומעיין ומסתכל ומסתכל. מה הוא חיפש שם? מסתכל ומתבונן, מתבונן, והם מתפעים מתבונן ודברים שם כדי להוציא לימודים משם. מתבונן, עומד ומתבונן לפני התפילה, היה מוקדם בבוקר. אז אחד הפה, זה שמביא את הפחים, שלוקח את הפחים, מביא אותם, אמר לו, פונה אליו, הוא מבחין שהוא מסתכל עליו. אמר לו, כבוד הרב, אתה רואה אותי כעת שאני מביא את הפחים, אני למטה, אל דאגה, למטה אנחנו מתחלפים, אני עולה למעלה. אנחנו מתחלפים, עכשיו אני למטה, עוד 10 דקות אני למעלה. כן, הוא מתחלף, כל הזמן מתחלף. הוא אומר לו, עובד הזבל, זה מתחלף. מתחלפים פה כל הזמן. צדיקים יודעים, זה כל הזמן עולה יורד. עולה יורד, יורד עולה. אל תתבלבל, זה עולה ויורד כל הזמן, לא מתבלבל. רק מה הנקודה שלנו? מחזיק אותם, מחזיק אותם שיש את הרגע ויש את העתיד. זה מה שמחזיק צדיקים. זה לא שפה איזה דבר נעלם. הכל פה מחושבן, הכל ייקח בחשבון. בסוף שלך לא מפריע על הכל. הכל בסוף ייקח מפריע על הכל. כל ההתחזקויות שלך בתוך כל החושך הזה, מה שיוסף צדיק קיבל למפריע, את כל החשבון הוא קיבל למפריע. על כל פיפס הוא קיבל שמה. הכל הוא קיבל. אבל מה עם כל השנים שחלפו? כן. היה פעם סיפור עם שיקורים, מאוד מעניין. ונבר דוקא, היה קבוצה של שיקורים מאוד מעניינת. שיקורים יראי שמיים, מה שנקרא. כן. יש גם כאלה דבר, יש היום הכל, כן? השיקורים האלו, היו שותים הכל, הכל. יין, ערק, ויסקי, הכל שותים. אבל ידעו שיום אחד עולים למעלה, עושים חשבון על הכל. אז הם, השיקורים מאוד מעניינים. הם עשו ביניהם הסכם תקיעת כף. מה אם מתי הם עשו את ההסכם הזה? בתוך שחרות או ש... לא בתוך שחרות, מעניין. עשו הסכם תקיעת כף, שמי שיפטר ראשון מן העולם, ירד למטה פעם אחת באיזה חלום, מספר מה נעשה למעלה. שילמדו מה לתנאיך השיקורים, איך להתנהג, אתה מבין, אחרי הכל. הם ידעו שנותנים חשבון בסוף. קיצור, יום אחד, אחד מהם השם הרחם קיבל שחמת הכבד, אף למעלה. לא עבר כמה ימים, מגיע לחבר שלו בחלום, מגיע כולו שחור, מה זה שחור, שחור, שחור, משחור. מפחיד. אומר לו, אחי, מה נעשה למעלה? אומר לו, שמע, הכל נפלא, תמשיכו על לשתות, תשתו הכל. רק דבר אחד תיזהרו, לא לשתות ויסקי, אל תשתו. רק ויסקי, אל תשתו. אומר לו, מה קרה, למה ויסקי? הוא שואל אותו בחלום, למה לשתות ויסקי? אומרת, תשתו הכל, הכל שתו, רק ויסקי, תיזהרו לא לשתות. אומר לו, למה קרה? מספר לו בחלום, אומר, תראה, אני אגיד לך מה קורה. אומר, תראה, עליתי למעלה, מספר לו. והתחילו לשאול אותי שם המלאכים, מה אני עושה בחיים, מה עשיתי? שם לא תגיד לי, מה קרה, דאגת לעתיד שלך, למדת קצת תורה? אומר, תאמין לי, וואלה, תאמין לי, אני, היה לי ראש קטן, לא. לא דאגת לעתיד? אני, ראש קטן מה שנקרא, אתם מבינים? טוב, מה עשית? אז הייתי שותה, מה שתית? אני הייתי בטוח מלאכים לא מבינים בשתי, התחלתי להסביר להם. מה אתה יודע, הייתי שותה, דארק? אמרו לי, בסדר, יין, שותה, בסדר. מה עוד? אמרתם גם ויסקי שותה, התחילו לשאול אותי, מה זה ויסקי? אמרתי, בטוח לא מבינים בכלל, מה תסביר להם מה זה ויסקי? מה זה ויסקי? תקעו אותי שם בויסקי, מה? אמרו, מה זה ויסקי? אמרתי להם, סירי, בויסקי, שותים בהתחלה זה מר כזה, יש לך זמן, זה מתחמם, זה היה כזה טענו כזה. זה משהו מיוחד, בהתחלה זה כמר מר, מה אחרי זה לאט לאט מתחמם, מתחמם נהיה כזה עונג מיוחד. אמרו, מה? אתה היית מוכן לסבול מרירות בשביל שאחרי זה יהיה לך טוב? כן דאגת לעתיד שלך. כן חשבת לעתיד שלך. ופה בתורה לא חשבת לעתיד שלך, ישר לגיהנום. אז חבר'ה, תשתו הכל רק לא ויסקי. למה זה מתחשבנים למעלה? מלאכים מבינים בשתייה. תקעו אותי בויסקי. תזהרו בויסקי, אל תשתו ויסקי. כן רבותיי, כן, מתחשבנים על הכל. אבל מה אדם יקבל שם? על כל פיפס הוא יקבל. על הכל הוא יקבל. על כל מה ששתית תהילים, ולמדת משניות, ולמדת קצת הלכות, ופה קצת מרה, ופה קצת חומש, ופה הלכת לתפילות, ופה אמרת קדיש, ופה היה לך כוח והתחזקת למות הכל, ופה נפלת וקמת, ופה נפלת ולא קמת, פה קמת וקמת ונפלת ועוד פעם קמת. אנחנו לא מזמינים מסורים חד שלום. לא אדם אחרי השיעור הזה ילך הבית, תתחיל לזמין בלבולים. אנחנו לא מזמינים בלבולים. רק החידוש הוא! שהצדיק לוקח אחריות, אז הוא אומר את כל הבלבולים שלך, אני אכניס למסלול שמזה יצא שפלות כזאת נצחית, ואמונה כזאת זקה, שזה הנצח שלך, הנצח נצחים. שעוד פה בעולם הזה אתה תחיה אמונה זקה. שפה בעולם הזה אדם יחיה אמונה, אז הוא חי חיים אחרים, הוא חי בורא עולם. הוא חי, מחפש את החיוך, הוא מחפש למרות הכל, למרות הכל, כל מה בתפילה, אם ירצה השם ועזרת השם. והוא חי, ואם לא, ואם אין סיבה, אז הוא חי שלום. אם אין סיבה, אז הוא ירקוד, יקפוץ בשמחה, בלי סיבה. כמו יוסף הצדיק, ואז במעילה חיים לתת לו סיבה לשמוח. כי אם אתה שמח בלי סיבה, בלבלת אותנו, אז חייבים לתת לך סיבה לשמוח. ומכל המהלך הזה, רבותיי, הוא חי בורא עולם, וזה הכל הצדיקים להביא אותנו. זה נקרא השפלות והענווה. האמונה הזקה, ומוכין הזקים האלו. לשם רוצה להביא אותנו רב נחמן ברסלר, רבותיי. אמונה זקה, אמונה זקה. וכמה זה מולך יותר המהלך הזה שכל מה שדיברנו כאן, שמחפש השם יתברך בכל מקום, השם יתברך איתנו, השם יתברך הולך, עושה אותנו, השם יתברך אוהב אותנו, כל הזה מה הוא חושב על זה, שפעל השם, ירצה השם בעזרת השם, ובכל מצב חייב להיות חיוך, ואם אתה את החיוך, אז הוא ישמח בלי חיוך, וחזר איתו בלי חיוך, ועל זה לכן, כשהוא עבד, הוא כבר מלך, את הקטר אנחנו לא רואים, אבל הקדוש ברוך הוא רואה, מה הוא רואה? הוא רואה שממליך אותו בתוך העבדות שם, בתוך בית האסורים, פה אין לנו כבר מלך, ולכן כשהוא מלך, הוא נשאר עבד לקדוש ברוך הוא. אין שום שינוי, אין מקום לגאווה, אין מקום לנטירת שנאה, אין מקום לשום מחשבות כאלה, רק נטו, נטו, נטו, הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, בורא עולם, ושם רוצה להביא אותנו לרבנו רבותיי, לאור הנפלא הזה של אמונה זקה, מוחין זקים, והשם זקה דבר קודשו, נזכה כולנו לאמונה הזקה הזאת, במשלת הברית, ותיקון השלם, ותניעת דשמיה, והכל יתהפך לטובה, וכל הבחורים כאן יזכו לזיווג הגון, וכל מצטרך לשאול פרסה, לשאול פרנסה, לשאול בריאות, לשאול בריאות, לשאול כל הסיעת דשמיה מיוחדת, ולחלץ מכל הבעיות, והכל יתהפך לטובה ישועה, וכבד משיח צדקנו רב ממנו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.
2: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבינו.

בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים לדבר על אחד הכוחות החשובים ביותר שיש לאדם, שאיתו בעצם הוא יכול להאיר את כל העולם כולו, להצליח בעבודת השם, להצליח בחיים בכלל ובפרט, שזה עניין הרצון, תוקף הרצון, שהוא למעשה האור והנר של הנשמה שיש באדם. אז אנחנו נלמד היום בליקוטי הלכות, בהלכות ברכת השחר, הלכה ה' בעזרת השם. אז נתחיל לקרוא מה כתוב. וזה בחינת בעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כי הנשמה קרויה נר. כמו שנאמר, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. ועיקר שורש הנשמה הוא בחינת הרצון. ועל כן נקראת נפש לשון רצון, וכמו כן נקראת נר. כי תוקף הרצון הוא כמו נר דולק. בבחינת כי עזק המוות אהבה, שהוא תוקף הרצון והאהבה וההשתוקקות להשם יתברך, שרשפי הרשפי אש הלבת יה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, כי תוקף האהבה והרצון להשם יתברך בוער תמיד כמו רשפי אש הלבת יה. אז רבי נתן אומר לנו בעצם מה זה הרצון. הרצון זה שורש הנשמה, והוא למעשה כמו נר, כמו שהנר דולק ותמיד כוסף לשורשו, כמו כן הנפש של האדם כוספת לשורש שלה, כוספת להשם יתברך, כמו נר דולק, רשפי הרשפי אש שלבת יה. וזה בחינת אור הנשמה שקוראה נר השם, שנדלקת ומהירה על ידי תוקף הרצון דקדושה, בוער להשם יתברך ברשפי אש שלבת יה. עכשיו רבי נתן הולך להסביר לנו למה אנחנו צריכים את הרצון, מה התכלית שלו, מה העיקר העניין שבו אנחנו צריכים להשתמש בו. כי יש אנשים שיכולים לקחת את הכוח הזה של הרצון ולהשתמש בו לענייני העולם הזה. אז בוא נקרא את מה שרבי נתן אומר לנו. ועיקר אור ונר הנשמה הוא שצריכים להאיר בכל מיני תוקף החושך וצלמוות. כי רק בשביל זה ירדה הנשמה לזה העולם. להתלבש בגוף גשמי ואחור כזה, כי גשמיות הגוף והעולם הזה נקרא חושך, ומעוצם החושך לא היה אפשר להתקיים. ועל כן המלאכים כשירדו לזה העולם נכשלו מאוד מאוד, כמו שאמרו רזל. רק הנשמה שנמשכת ממקום גבוה מאוד, מרצון העליון, על כן יש לה כוח אם נרצה לעמוד במלחמה הזאת. כי אם תתגבר לאחוז בשורשה שהוא בחינת הרצון, דהיינו שעולם לא תניח את הרצון הטוב בכל מה שיעבור עליו, על ידי זה תוכל להתגבר לעולם נגד חשכת הגוף והעולם.

העולם הזה. אז רבי נתן אומר שהנשמה באה משורש הרצון. מה זה שורש הרצון? זה כמובן רצון השם יתברך, שהוא רצה והיה עולם, הוא רצה לברוא עולם, הוא רצה לברוא את הנשמות. אז כשהאדם מתחבר לרצון העליון הזה, הוא למעשה נאחז בשורשו. ועל ידי זה יש לו כוח להתגבר על כל חשכת העולם הזה. כי תוקף הרצון הוא בחינת אור ונר שמאיר לאדם בכל מיני חושך וצל מוות. בבחינת כי אתה השם תאיר נרי, שאוכל להתגבר נגד כל הגדודים והחילות וחומות הברזל הרוצים להפסיק חס בשלום ביני ובין אבי שבשמיים. כי איכשהו ליבי בוער עדיין ברשפי אש על לב עטייה להשם יתברך, אשר מים רבים לא יוכלו לחבותה, וגם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר. אז כל החושך והחומות ברזל שבאים בעצם להפסיק בינינו לבין השם יתברך, איך אנחנו מתגברים אליהם? על ידי הרצון והכיסופים, כי לא תמיד האדם יכול להתגבר על המניעות שיש לו, על הקשיים שיש לו, על המחסומים שעומדים בדרכו. אבל מה? הרצון שלו חופשי, על ידי הכיסופים שלו, הרצונות שלו, הוא מראה מה הוא רוצה, ובדרך שהאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא כבר ישלח לו מלאכים, ישלח לו עזרה, ובעזרת השם הוא יתקרב ויתגבר על הכל בעזרת תוקף הרצון. וזה אל תשמחי ובאתי לי, כי נפלתי קמתי, כי יישב בחושך, השם אור לי. והכל על ידי תוקף הרצון שהוא עיקר קדושת הנשמה בשורשה, שנקראת בשביל זה נר, כי הוא מאיר כמו נר ממש, שמאיר בכל מיני חושך. וזה בחינת שיבת הנרות, כמו שאמרנו, אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות, כי הנשמה כלולה מכל הזין מידות כידוע, ויש שיבה מידות באדם, גם בקדושה וגם בתאומה שהם כלל הכל, ואת זה לעומת זה ברא השם יתברך. אז הקדוש ברוך הוא ברא שבע מידות רעות, ויש כנגדם שבע מידות טובות. וכל העניין של הרצון וכל עניין עבודת האדם, זה להגביר את שבע המידות הטובות על שבע המידות הרעות. וזה על ידי תוקף הרצון, על ידי הנער שמאיר לו בחושך, בהתגברות, בהסתרה. כי האדם בא לזה העולם בשביל להתנסות בזה שיעבור עליו כמה מיני חושך, הכלולים בשבעה, שהם בחינת שבע מדורי גיהנום שאדם נענש בהם חס ושלום, כשלא עמד בניסיון ונכשל בהם. ובפרט מי שרוצה להתחיל לקנוס בעבודת השם, ולהתקרב באיזו התקרבות להשם יתברך, שכל מי שחותר ועוסק לנתק עצמו מהרע ולהתקרב אל הטוב, כמו כן מתגרים ומתגברים בו יותר ויותר, כמו שאמור הזל. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז למעשה כמה שהאדם רוצה להיות יותר טוב, יותר להתקרב להשם יתברך, מה קורה? מתגבר עליו החושך, מתגבר עליו המיניות, הקשיים, רוצים לבדוק את האדם אם הוא ראוי, להתקרב אל המלך. אז איך הבן אדם מתגבר על הכל? בעזרת תוקף הרצון, בעזרת הנר, שמאיר לו בכל החושך, בכל הצל מוות. הנר זה למעשה האור של התורה הקדושה, האור של הצדיקים, החיזוקים, ההתחזקות, האמת הקדושה. כי על כל זה עיקר העצה והתחבולה, הוא התגברות הרצון דקדושה, רבי נתן אומר. כשהאדם מתחזק איכשהו, איכשהו, בכל מה שעובר עליו, לבלי להניח את הרצון דקדושה. ולהתחיל בכל יום מחדש ברצונות חזקים, חדשים להשם יתברך. אזי הרצון דקדושה, שהוא עיקר קדושת הנשמה כנעל, מאיר לו כמו נר ממש, שמאיר לו בכל מיני חושך שבעולם. ועל כן הם בחינת שיבת הנרות. כי צריכים להאיר בכל מיני חושך שכלולים בשבעה, שמשם כל הנפילות שבעולם, כמו שנאמר, שבע צדיק ייפול וקם. כי כל אחד מישראל נקרא צדיק, כמו שנאמר, ועמך כולם צדיקים. אז עיקר העצה והתחבולה, מה רבי נתן אומר לנו, מה רבנו הקדוש מלמד אותנו? הרצון והכיסופים של האדם. גם שעובר עליך מה שעובר, גם מה שאתה נופל לאן שאתה נופל, גם כשאתה לא יכול להתגבר על הקשיים והמניעות, אתה אוחז בתוקף הרצון. אני רוצה להתקרב להשם יתברך, אני רוצה לעשות לו נחת רוח, אני רוצה להיות אדם טוב. זה מה שלמעשה עיקר העבודה של האדם, זה מה שבידיים שלנו. כי רבנו אומר, אני לא יודע מי יכול לעבוד את השם יתברך. אפילו שרפים ומלאכים,
האם הם יכולים להגיד שהם יכולים לעבוד את השם יתברך? הרי השם יתברך הוא אין סוף, הוא לא צריך כלום. אבל מה בידיים שלנו? זה הרצון שלנו, זה הכיסופים שלנו. את זה השם יתברך כביכול לא יכול להכריח אותנו לרצות אותו. זה הדבר החופשי שניתן לנו. עיקר הבחירה נמצאת ברצון, שם מתבטא עיקר העבודה של האדם. אבל אנחנו רואים שלמעשה אצל רוב בני האדם תוקף הרצון לא מכוון להשם יתברך, הוא לא מכוון לתכלית האמת. אנשים רוצים את ענייני העולם הזה, רוצים דברים שמטיבים להם, שנוח להם איתם, לזה הם כוספים, את זה הם רוצים. אז איך אפשר בכלל לכוון את הרצון לתכלית האמיתית, לדעת למה אנחנו צריכים לכוון את הרצון? אז רבי נתן מסביר לנו את זה בהמשך התורה. אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי שמקשרים עצמו לצדיקי האמת, שהם כלולים בבחינת משה. שמשה רבנו מתי נסתלק? ברעבה דרעבים, שזה נקרא רצון שברצונות. והוא למעשה עומד בין שמד לרצון, ועושה גרים ובעלי תשובה בעולם, כי מעלה אותם משמד לרצון. כי רק הוא מאיר ומכניס תוקף הרצון דקדושה בכל אחד ואחד. אפילו אם נפל חס ושלום למקום שנפל, הוא מכניס בו גם כן שיתגבר בתוקף הרצון הטוב, ועל ידי זה הוא מעלה ומשמד לרצון. וזה מה שנאמר, בעלותך את הנרות. כשתרצה להדליק ולהעלות את הנרות הקדושות שהן בחינת נפשות ישראל, שיברו להשם יתברך ונרם יהיה הולך ומאיר בכל מיני חושך וצל מוות, אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות. מה זה פני המנורה? זה בחינת הצדיק, שהוא בחינת משה, שהוא למעשה מאיר לכל עם ישראל, שהוא בחינת פני המנורה, שכל המנורה התורה, שהם כלל נשמות ישראל, מאירים ממנו. ועל כן אומר רבי נתן, משה רבנו התקשה מאוד בעשיית המנורה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לבצלאל שיבנעו את המנורה הקדושה. ויש קושיה, למה משה רבנו למעשה לא ידע איך לעשות את המנורה? כי הקדוש ברוך הוא הראה לו כמה פעמים איך לעשות אותה, ואף על פי כן הוא לא יכל לעשות אותה. עד שבא בצלאל והקים את המנורה. אז רבי נתן מדבר על זה בהמשך ההלכה. אז בואו נמשיך ונקרא. כי בוודאי משה נתקשה מאוד מאוד כמה פעמים במעשה המנורה, שהוא בחינת לעשות כלי קדושה כזאת ונוראה כזאת, שיוכל להעיר על ידה הערת הרצון דקדושה בכל ישראל, בכל אחד ואחד מישראל, בכל מה שיעבור עליו, כל ימי חייו, שבכל מיני חושך ובכל מיני ירידות ונפילות שיעברו עליו, וכולם יתגבר בתוקף הרצון שיעיר לו לעלות מכולם. כי בוודאי קשה מאוד להשיג השגת עשיית כלי נפלא כזאת, בפרט שכבר ראה משה בעיניו מה שנעשה בזה העולם, שאחרי כל האותות והנוראות שעשה עם ישראל ביציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה, ואחר כך עשו מה שעשו, והבין וראה כמה וכמה קשה לעזור לבעל בחירה, על כן לא היה יכול להשיג ולהכניס בדעתו עשיית המנורה, שהיא בחינת הערת הרצון בתיקונים נפלאים כאלה. רבי נתן אומר לנו פה למעשה שאפילו משה רבנו הוא כבר לא ידע מה לעשות, איך להכניס בעם ישראל את הערת הרצון. כי הוא אמר אף על פי שראו את כל האותות ואת כל המופתים ואת כל הנפלאות והניסים שהשם יתברך עשה עמהם, אף על פי כן הם חטאו ונפלו. אז הוא לא ידע כבר מה יכול לעזור להם, איך להכניס בהם רצונות חדשים, כיסופים חדשים, שאף על פי שעברו מה שעברו עדיין ירצו ועדיין נחשפו. ועל כן תמה משה רבנו מאוד, איך לעשות את המנורה. אבל בצלאל, התלמיד שלו, הבין מרחוק את גדולת רבו, את הגדולה של משה רבנו, שעד רבה, מחמת הענבה הגדולה שלו, הוא נכלל בתכלית הביטול ברצון העליון. כי שם אי אפשר להיכלל בשלמות, כי אם על ידי תכלית הענבה והביטול כמו משה רבנו. על כן בצלאל, שהוא למעשה היה התלמיד, השיג מיד את עשיית המנורה, כי הוא אמר שאני בטוח בכוחו של הזקן שהוא משה רבנו, שבוודאי אעשה אותה ואגמור אותה כראוי. כי אני מאמין בכוחו של רבי שבוודאי יגמור ויגמור ויכניס הערת הרצון בזה העולם, עד שיעיר להם בכל מיני חושך. אז בצלאל, שהוא בחינת התלמיד של צדיק האמת,
הוא האמין שבכוחו של רבו, בסופו של דבר, הצדיק יכניס רצון חזק בעולם לכל הנופלים, לכל מיני חושך, ויחיה את כולם, ויעזור לכולם. כי הצדיק בעצמו, בגלל שהוא ענב מאוד, והוא נכלל בתכלית הביטול, בהשם יתברך, הוא לא יודע מכוחו. הוא מחזיק מעצמו עין ואפס, מחזיק בעצמו בענבה. אבל התלמיד שיודע מגדולת רבו, הוא מאמין בכוחו, והוא יכול להפיץ את התורה שלו לעם ישראל, להפיץ את החידושים שלו, את החיזוקים שלו, את הערת הרצון. כי הצדיק האמת אינו יכול לדע מגדולת עצמו, מגודל הביטול והענבה שיש לו, כמו שהוא יוכל להשיג מרחוק בחינת התלמיד. כי התלמיד הבין שמחמת זה בעצמו נתקשה כל כך על עשייתה, שזה מחמת הענבה שלו. ועל כן בצלאל דווקא עשה אותה כראוי, והכל בכוחו של משה רבנו כמובן. אז מכאן אנחנו רואים שעיקר העניין והכוח של האדם להתגבר על כל המונים, על כל מה שעובר עליו בחיים, עיקר הכוח להישאר על עומדו, זה תוקף הרצון, הרצונות הטובים שיש לאדם. כי את הרצון אי אפשר לקחת מהאדם. מה שהאדם רוצה, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אף אחד לא מתערב לו ברצון. עיקר עניין הבחירה שיש לאדם נמצא ברצון. אז אם לפעמים יש לו מיניות ויש לו קשיים שהוא לא יכול להתגבר עליהם, מה הוא צריך לעשות? להתגבר ברצונות וכיסופים. אם אתה יכול להמשיך, אם אתה יכול לעשות, אם אתה יכול לפעול, אז תפעל, תעשה ככל שאתה יכול. אבל אם יש לך מצבים שאתה לא יכול, יש מיניות, יש קשיים, יש מצבים לאדם שאין לו מוכין, אין לו את היכולת, אבל לרצות הוא תמיד יכול לרצות, אף אחד לא יכול לקחת לו את הרצון. ואת העיקר ואת עיקר התוקף של הרצונות, את עיקר הכוחות לכך, את עיקר הכוחות לכך מאיפה מקבלים? מצדיקי האמת. כי הצדיקים האמיתיים מכניסים בכל אחד את הרצונות, את הכיסופים להשם יתברך, מעוררים כל אחד בדיבורי התחזקות, בדיבורי אמונה, מאירים לו את התכלית שהבן אדם ירצה בעצם, שיתחזק אצלו הרצון. אבל העיקר העבודה להפיץ את כל ההתחזקות הזאת, את כל הרצונות והכיסופים, את כל התורות הקדושות, זה בעזרת התלמידים של הצדיק. כי הצדיק מגודל הענבה שלו הוא נכלל בהשם יתברך, הוא לא יודע, הוא לא מודע לכוחו הגדול. אבל התלמיד שהוא קורא את ספריו, הוא מבין במעלתו של הרב, של הצדיק האמת, הוא יכול להפיץ ולפרסם את כוחו של הצדיק, את תורותיו, את כל העניין הזה של הרצונות והכיסופים, של ההתחזקות. וזה בעצם עבודה שמוטלת על כל אחד מאיתנו, כל אחד מהתלמידים של הצדיק האמת. כי תוקף הרצון דקדושה נמשך מרוח השם על ידי צדיקי האמת, בחינת משה. ועל ידי זה יתגבר כל אחד, לא בחיל ולא בכוח, כי אם על ידי תוקף הרצון. וזה מה שנאמר, מי אתה הר גדול, לפני זרובבל למישור, שאפילו הר גדול שהוא בחינת אסונים והמונים הגדולים, לפני זרובבל למישור. כי כולם התבטלו לפני הצדיק האמת, שהוא בחינת זרובבל, שהוא בחינת משיח, על ידי תוקף הרצון שיעיר בישראל כנל. אז על ידי זה שאנחנו מתקשרים לצדיק האמת, שאנחנו מתבטלים להשם יתברך, מאמינים בו, מאמינים בכוח שלו, בעזרת הרצונות שלנו, על ידי זה מתבטלים כל המניות, כל הקשיים, כל הירידות. אנחנו זוכים להערת הרצון, להתחזקות, לתקווה גדולה. הדרך נסללת לנו בעבודת השם. כמו שנאמר, לא בכוח ולא בחיל, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. אז יהי רצון שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, שנזכה להערת הרצון, שיהיה לנו כיסופים טובים ורצונות טובים, להתקרב להשם יתברך, לעשות רצונו, והכל כמובן מתוך שמחה. שתבח

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות תפילה. כידוע, אדם שסיים את העמידה ובא לפסוע שלוש פסיעות לאחוריו, ויש אחריו אדם בתוך שתי מטר ממנו, בעדיין באמצע 18, אסור לעבור בפניו, אסור לעשות עושה שלום, צריך להמתין. שאלה היא, מה קורה אם יש ביניהם איזו הפרדה שהיא בעצם על מתכון של לבוד? אני אסביר. בהלכות סוכה, ורואים את זה בהלכות עירובין, לבוד הלכה למשה מסיני. מה הכוונה? אם אנחנו לוקחים לדוגמה חוט, קושרים אותו מהרצפה, לוקחים פחות משלושה טפחים, פחות מ-24 סנטימטר, 23 סנטימטר, מושכים חוט חזק או קרש. מטפסים עוד 23 סנטימטר, עוד קרש. 23 סנטימטר, עוד קרש. עד גובה, נגיד, מה שאתה רוצה, מטר. על פי ההלכה, זה נחשב במקום כמו סתום, כאילו יש פה בטון. אבל אתה רואה אוויר, הכל רואים, לא משנה. זה הלכה למשה מסיני, לבוד זה נקרא. השאלה היא מה קורה בסיפור שלנו. הוא רוצה לעשות אחורה עושה שלום, הוא צריך, חיוני, אבל ביניהם אין מחיצה סתומה, יש ביניהם, נגיד, קרש מהרצפה עד הרגליים של הספסל, יש שם כזה שוכב, 20 סנטימטר, מצוין. עולה עוד טיפה למעלה, עוד 20 סנטימטר, יש עוד קרש לספסל. איזה סטנדר, שולחן, הנה במכלול, 80 סנטימטר גובה, יש כל מיני קרשים, שהכל הלבוד מסותם את זה. הלכה למעשה, לבוד ודאי שמחשיב את זה כדופן סתומה. אם הוא מכשיר לך סוכה מדאורייתא, או עירובין, שזה גם דאורייתא, לגבי רשויות, ודאי שזה נחשב לך כמחיצה. ואם זה נחשב כמו סתום, אמרנו כבר, אם זה לשבת, מותר לשבת, חופשי אין בה, מול המתפלל, למה זה נחשב רשות אחרת? אם זה לעבור או לפסוע, במקום צורך, צורך חיוני אפשר. אם לא, לא יעשה. למה לא יעשה? לא בגלל שזה לא רשות אחרת, זה רשות אחרת, כי הוא עובר ומבלבל את המתפלל בכוונת התפילה. ככה הלכה למעשה. תודה רבה וכל טוב.

אפס ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו נתפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

החלק האחרון על רבי נפתלי נקרא דובב שפתי שנים, שיחות ומעשיות מחיי מוהר"ן ומשיחות הר"ן שקשורים ברבי נפתלי. פעם אחת רבנו הקדוש רבי נחמן בכה בשבת, ורבי נפתלי היה אז אצלו. ובאותו הזמן סיפר את המעשה של המלך שהיו עליו מלחמות גדולות מעניין הזבוב והעכביש, מה שהיום מודפס בספר סיפורי מעשיות. ונסע אז על האוקראינה כדרכו, שהיה נוסע תמיד לצ'רין על שבת נחמו. ובדרך בקהילת לדיזין דיבר עם אנשי שלומנו שיש שם שהוא מוכרח להסתלק. כך אומר רבי נחמן מברסלב. בקהילת לדיזין מספר להם שהוא חייב להסתלק מן העולם. ודיבר עמהם גם כן מעניין ה-60 גיבורים שהוא צריך. לבעל שם טוב זל היו לו 60 גיבורים. ובוודאי יגדלו ויהיו מאנשי 60 גיבורים, אומר להם רבי נחמן. אבל עדיין הם בני הנאורים ורקים בשנים, והמלחמה כבדה וחזקה עליהם מאוד, ואין לי על מי להישען וכו'.

עוד מספר רבי נתן שהוא שמע מרבי נפתלי שפעם אחת שאל הוא בעצמו את פי רבנו הקדוש, במה יש לאלו האפיקורסים, הקלי עולם שעסק עמהם באומן, במה יש להם איזה שייכות והתקרבות אליו, מאחר שבאמת הם רחוקים מקדושתו מאוד מאוד בלי שיעור. והשיב לו רבנו זל, במה יש לכם שייכות והתקרבות אצלי? הלא אתם אצלי רק כמו נוצות שעל הבגד, שכשנופח עליהם מיד פורחין ונסתלקין מעליו. שיחה בין רבנו הקדוש לרבי נפתלי. כידוע רבנו הקדוש היה עוסק עם יהודים מאוד אפיקורסים, אז רבי נפתלי שאל אותו, מה, איזה שייכות יש להם אליך רבנו? הם כל כך רחוקים. אז אמר לו רבנו, במה יש לכם שייכות והתקרבות אצלי? אתם כמו נוצות שעל הבגד שאפשר להעיף אותם בפו. פעם אחת באיזה זמן של שמחה גדולה גער רבי נחמן מברסלב ורבי נפתלי על שהוא היה בוש קצת לנגן. אמר לו, מה יש לנו להתבייש? כל העולם לא נברא אלא בשבילנו. בשבילנו נברא העולם. והיה אז בשמחה מאוד. פעם אחת היה רבי נפתלי מנגן איזה מזמור בבית המדרש בלילה עם עוד כמה אנשים מאנשי שלומנו. רבי נחמן כבר שכב על מיטתו, וקם רבנו הקדוש ממיטתו ונכנס אליהם לשמוע את נגינתם. אחר כך אמר להם, תדעו שהנגינה שלכם הייתה בוקעת רקיעים. תוכלו לשער עצמכם, אני כבר שכבתי על מיטתי והנגינה שלכם משכה אותי ממיטתי להיכנס עליכם. פעם אחת רבנו הקדוש דיבר עם רבי נפתלי ממצוות התפילין והפליג מאוד בקדושת התפילין. אמר לרבי נפתלי שראוי לאדם להתלהב מאוד בהנחת תפילין, כי תפילין הם קדושים ונוראים מאוד. ראוי שיפול על האדם פחד ורעדה גדולה ואימה ויראה עצומה כשרוצה להניח תפילין, אשר קדושתם סגבה וגבהה מאוד, והאריך בזה הרבה. עוד שמע רבי נפתלי מרבנו הקדוש וסיפר לחברו רבי נתן, שטוב כשהלב של איש הישראלי נמשך כל כך להשם יתברך, עד שבכל עת ועת שידפקו על הלב, יתחיל תכף להתלהב ולהשתוקק להשם יתברך בלתלות הנפש כראוי. ואז עשה תנועות בידיו על עניין זה ואמר, שאפילו כשיושבים בין אנשים, יישא ידיו וליבו לשם ויצעק עליו בלתלות הנפש. והרים אז רבנו הקדוש את ידיו בהתעוררות נפלאה ואמר הפסוק, אל תעזבני השם אלוהי, בקול נעים של תחינה וגעגועים נפלאים להשם יתברך. ותפס זאת לדוגמה שכך ראוי לאיש ישראלי, שאפילו כשהוא בין אנשים יתעורר בכל פעם להשם יתברך בהתעוררות נמרץ. פעם אחת היה ספר המידות בכתב אצל חברנו רבי נפתלי, ורבי נפתלי ישב אמו עם רבי נחמן על העגלה, כי היה מלווה אותו כשנסע לנבריץ'. ענה ואמר רבנו על ספר א' ב' כשראה אותו בידיים של רבי נפתלי, אהובי וראי המסור, כך כינה רבנו את רבי נפתלי, זה, כאומר על הספר המידות, זה עשה אותי ליהודי. היינו שעל ידי אלו הדברים הנאמרים בספר א' ב', ספר המידות, על כל מידה ומידה, על ידי זה יתגבר לשבר כל מידה ומידה עד שזכה למה שזכה. פעם אחת בראש חודש שהתחילו להתפלל הודו כנהוג, הלך רבי נחמן אל רבי נפתלי ואמר לו, נפתלי, מקווה? ענה לו רבי נפתלי, אלך אחר התפילה. אמר לו רבנו, בראש חודש צריכים ללכת לטבול במים קודם התפילה. מיד חלץ רבי נפתלי את הטלית והתפילין והלך אל המקווה. סגולה יש לחולה שיפרסו גליל של בד ממיטת חוליו של החולה עד לבית הקברות הסמוך.
ממש לוקחים גליל ענק של בד, מושכים אותו מהמיטה של החולה עד לבית הקברות. אחר כך את הבד הזה מחלקים לצדקה לעני העיר. זה הסגולה כזאת. ואכן, בת עשיר אחד שבאומן נחלתה במחלה קשה. ואביה, בהתמסרותו לגורלה, עשה את הסגולה הזאת לביתו החולנית. אמנם, בחלקם את הבד לעניים, דילגו על עניי חסידי ברסלב. לא חילקו להם מהבד. חילקו את הבד לכולם, לכל העניים, אבל לא לעניים של חסידי ברסלב. הבת הזאת היא נפטרה. כשנודע הדבר לרבי נפתלי, ענה ואמר, אלמלא היה לפחות מחלק גם לנו. שלוש סימני קריאה. אם הוא רק היה מחלק גם לנו. כשנסתלק רבי נתן, אמר רבי נפתלי, כבר הבחנו בריקוד שלו בראש השנה, כי הנה הוא נפרד מאיתנו. כשרבי נפתלי הסתכל על החבר שלו רוקד בראש השנה, רבי נתן, הוא כבר ידע שהוא עומד להסתלק. עד כאן הפרק האחרון מתולדות חייו של רבי נפתלי, פרק דובב שפתי שנים. זכותו תגן עלינו, אמן.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה קשורה לחג השבועות. כידוע מנהג כל עמך בית ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. יש בזה כמה וכמה נימוקים, לא ניגע בהם בפינה הזו, אבל אני רוצה לגוע בהלכה חשובה שהיא הלכה פסוקה בשולחן ערוך, והיא קיימת כל השנה, והיא מתאימה בעיקר כעת, כי רבים עושים תבשילים ומאפים שהם חלבים לכבוד החג. הלכה היא שאסור לאדם ללוש עיסה בחלב ואופה אותה. כמובן, יש בזה חשש שמא יאכלו אותה עם בשר. במה דברים אמורים? לחמניות חלביות אסור לעשות, זה בכל השנה כולה. ויותר מכך, מי שעשה כבר בשוגג, על פי ההלכה אסור לו אפילו למכור את זה לגוי. צריך לזרוק את זה לציפורים. אם זה כמות מועטת לאכילה אחת ועשה כבר, דעת השולחן ערוך מותר. אבל זה אסור לעשות דבר כן. אבל אם הוא עושה בזה שינוי צורה, מתי הוא עושה את זה? עוד בעיסה. שהשינוי צורה מראה סימן שמבינים שזה לא מאפה רגיל. לחמניות רגילות, כל אדם לוקח בה, אוכל את זה עם שומן, עם בשר, עם רוטב, זה בעיה. אבל לדוגמה, מאפים כמו בורקס, חלבי, נהוג לעשות אותו משולש. הפרווה מרובע. מדוע השינוי הזה? בגלל הדבר הזה. כי השינוי צריך שמי שיראה את זה יבין. בורקס מרובע חלבי אסור לעשות. כי מי שרואה את זה אומר, כנראה זה בורקס תפוחי אדמה, או לוקח אותו מיד, מתחיל לאכול אותו עם בשר, השם ישמור, אכל בשר וחלב. לכן צריך לדעת, בדברים האלו, בלחמניות בעיקר, צריך להקפיד, כי שם השינוי הוא, רק אם יעשו שינוי מאוד מוזר בהתחלה, שאז ישאלו, מה זה הדבר הזה? זה חלבי, פרווה, ואז שזה מביא לשאול, אז אין חשש שמא יאכלו אותו עם בשר. תודה רבה וכל טוב.

וכל היום בפרדס אני מחפש עצים של דעת אני תופס מבין שאין בלתי ודעתי הרי נלחמתי בו מספיק הקהתי שיניו אבל הוא יצר ענקי אז אכלתי את עצמי שנים נאבקתי בבפנים ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך יש ימים טובים שעון מתק תק תק תן כיוון להישען על

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה, ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחיל.

אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה.

ובעניין התפילה, מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו, שבכפר סמוך למגורף של הבעל שם טוב, שגר במז'יבוש, היה כפר שקראו לו יזלוביץ'. שם היה גר עני גדול ומדוכא בייסורים. לא היה לו כלום לעני הזה. כלום, בקושי היה לו מה לאכול, אבל היה מסתפק במה שיש לו. אף פעם הוא לא דאג ולא נאנח. תמיד הוא אמר, גם זו לטובה. ימים הקדוש ברוך הוא שזה לטובה. אמנם, יהודי הזה לא הרגיש חסר לו, תמיד אמר גם זה לטובה, אבל הבעל שם טוב הקדוש, הרב ברוך הקודש, שלעני הזה מוכן לפניו עושר גדול, כבר 22 שנה וזה לא מגיע אליו. ולמה יש את העיכוב הזה? בגלל שהיהודי הזה לא חסר לו מאומה, והוא לא שלא חסר לו בגשמיות. הוא מקבל את זה לטובה, הוא מקבל את זה באהבה, ואף פעם הוא לא נאנח ולא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו. טוב, מה עשה הבעל שם טוב? אמר, אני אלך אליו, אני אגרום לו, שיפתח את הפה ויענח ויבקש מהשם שייתן לו מה לאכול. הלך הבעל שם טוב עם התלמידים שלו, לקח איתו 10 תלמידים, נסעו לכפר יזלוביץ', באו לבית של אותו עני. הבעל שם טוב חשב שהוא יגיע אליו הביתה, ולא יהיה לו מה להכיל אותם, הוא כבר יתענח, יגיד לו, ריבונו של עולם, אין לי מה לתת לצדיק שבא אליי, לחבורה של הצדיקים, מה אני אתן להם? הבעל שם טוב חשב שהוא כבר יתענח, אבל לא כך היה. שבא שלו הגיע לשם, אותו יהודי ממש קם, מתרוצץ, הלך לקח מהשכנים, מזה חמה, מזה ביצים, בא ועשה לבעל שם טוב, סעודה ולתלמידים, והילדים שלו עמדו שם רעבים, יחפים, מבושי בליות וסחבות, לא נכנס אוכל לפיהם כל היום, ואף וכן עשה סעודה לבעל שם טוב בתלמידיו, ויחיל אותם וישקע אותם. בבוקר, אמר, בטח הבעל שם טוב יישא לדרכו, אבל השם טוב רצה להביא את היהודי הזה למצב שיבקש מהקדוש ברוך הוא. אז הבעל שם טוב נשאר והתפללו שם תפילת שחרית. אותו יהודי כפרי ראה שהבעל שם טוב סיים להתפלל אחרי התפילה, אוכלים פת שחרית, הלך, הביא להם לחם וחמה, עוד פעם ביצים, עשה להם סעודה שלמה, והילדים שלו עדיין נשארו רעבים. ואותו יהודי המשיך במנהגו להגיד גם זו לטובה, ולא התענח, לא התלונן. בלילה, ובשל טוב רואה שגם זה לא הלך, נשאר אצלו בבית עוד לילה. פעילו ערבית, אותו יהודי אמר טוב, שצריכים לאכול ארוחת ערב. הלך, ראה שגם אין לו מאיפה שום פרוטה, שום מטבע, להביא אוכל לבעל שם טוב ותלמידיו. הלך ועשה הלוואה, יצא בחוץ, קנה חלב, קנה דגים, מה שצריך, ועשה להם סעודה, לבעל שם טוב הקדוש. אחרי הסעודה, אמר אותו האיש לאשתו, תראי, נעשיתי בעל חוב מהסעודות האלו, שבאתי לצדיק, מאין יבוא עזרי, שישלם את החובות, וביתי אין לחם ושמלה, ילדים רעבים, מה נעשה? ואז יצא מפיו להנחה, אמר, אוי ריבונו של עולם, תן לי פרנסה. כך היה, סוף סוף היהודי יוצא מפיו, בבקשה, הקדוש ברוך הוא שישלח לו פרנסה. ראשי טוב, קם הבוקר, נסע לדרכו, טוב, בלילה הוא, אליהו הנביא בא והתחפש לגוי, נפק לו בדלת ליהודי, אמר לו, תן לי צלוחית יש, בירה, משקה, שייתן לו איזה משקה. לא היה לו כלום, אבל היה לו את הקד של היש שהיה ריק. אשתו אמרה לו, תיקח מים, תשפוך בתוך הקד, תערבב קצת, יהיה קצת טעם, תבזוג להרל הזה בתוך הקוז, תן לו. אתה יודע מה שהוא עשה, שפך קצת מים בתוך הקד, נתן לגוי, הגוי מילא את הקוז, שתה לרוויה, עם הפסוט, שילם. איזה מטבע ליהודי, הגיע למחורת עוד פעם, מחורת הגיע, עוד פעם לא היה ליהודי שום דבר, לקח עוד פעם שבח מים בתוך הקד, מזג לאותו גוי, אמר לו הגוי, אין לי לשלם לך, אבל יש לי שתי גביעים, קח אותם, תמכור אותם, יהיה לך מספיק. טוב, היהודי שמר, קח את הגביעים האלו, הלך לצורף, אמר לו הצורף, תשמע, הם שמים שני אדומים, אדומים זה סוג של מטבע, שעכשיו די מטבע, מטבע שנחשב טוב. היהודי שמע שהצורף בעצמו רוצה לקנות את הגביעים ושני אדומים, אמר, בטח, הם שווים יותר. מה, לא, אני לא רוצה למכור אותם. אז התחיל להתמקח, הצורף מנית לך 3-4 אדומים. הוסיף, הוסיף, הוסיף, עד שנתן לו 20 אדומים, ואז היהודי השאיר לו את שני הגביעים, והלך לביתו, שמח וטוב לב, קנה לו יין שרף, פרע את החובות שלו, והביא אוכל לילדיו. במחרת, הגיע עוד פעם הגוי, אמר לו, תן לי לשתות יין. עכשיו כבר

לתת לו, מזג לו, אמר לו, הגוי, תגיד לי, בכמה מכרת את הגביעים? אמר לו, ב-20 אדומים. אמר לו, תקשיב, הגביעים האלו שווים יותר מ-20 אדומים. אבל בוא, בגלל שאתה נתת לי יש היום, אני אגלה לך משהו. לקח אותו ליער איתו, הראה לו מקום שיש שם שני סקים מלאים, אותם קדים. קח אותם אליך ותחיה מזה. ככה היה, ומאז נעלם אותו אדם, אותו גוי הראל, שמסופר זה היה אליהו הנביא שהתחפש. כך אותו יהודי התעשר, בזכות זה, בזכות התפילה שלו. אומרים פה את מעלת התפילה, באדם צריך להתפלל, לזרוק מילה לקדוש ברוך הוא. מי יודע מתי זה עת רצון? מתי יזכה שהתפילות שלו יעלו? רבנו אומר גם שהצדיקים מעלים את התפילות שלנו, גם כל תפילה לא הולכת ריקם, לא הולכת לחינם. שנזכה בעזרת השם להרבות בתפילה ולזכות במדרגת הבעל תפילה.

וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם ונכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזי בנשיא מדיין אחותם. תורה מצווה שצריכים לאייב את המדיינים, כמו הציווי זכור ושמור, אותו דבר צרור, לצרור להם איבה. למה? כי צוררים הם לכם ונכליהם, הם נקלו לעם ישראל, שהפקירו בנותיהם, כדי להטול את עם ישראל אחר פאור. מדיין באו להחתיא את עם ישראל בקדושה בשביל שיתו אחר פאור, שהמטרה היא שיעבדו עבודה זרה ויכפרו בקדוש ברוך הוא, ועל זה קשה המחתיאו אותו מן ההרגו, על זה אין להם מחילה, צריכים לאייב אותם. זה מה שאנחנו רואים, אנחנו חושבים שהמדיין נעלמו, הכוח התאומה ממשיך הלאה והלאה, גם בימינו אלה רוצים לתמא את עם ישראל, להכניס בהם גאווה, להכניס בהם כפירה, שחב שלום לכפור בקדוש ברוך הוא, שזה חב שלום התהליך, להפיל את האדם לעבירה, לתאומה, והוא נכנס בו עצבות, וכעס על הקדוש ברוך הוא, וכפירות, והם ממשיכים בכל דור ודור עם הנכלי הרמומיות שלהם, איך להפיל את עם ישראל בקדושה, ויגרור להם נפילה אחר נפילה, שכפירו חב שלום בקדוש ברוך הוא, עד שחב שלום יעשו את העגל. וזה נכנס במה שהם מציגים לפנינו, במה שהם כותבים, בספרים שלהם, פנים מלבישים את התומעה שלהם. וכבר בזמן רבנו ראה את זה, ראה איך הם מנסים להביש את התומעה שלהם ביצלה של קדושה, שאותו כופר כתב את הספר עיין הלבנון, כביכול פירוש על מסכת אבות, והלך אחד מגדולי ישראל שבדור, שייתן לו הסכמה והשמיד בסופו של דבר את הקטע של הכפירות שלו, בסופו של דבר אחרי שקיבל את ההסכמה, הכניס את הכפירות שלו בסוף הקונטרס עם הכפירות בסוף הפירוש. ככה הם ניסו בכל הדורות להטמיע בעם ישראל את התומעה ככה בצורה שלא ישימו ללב, וזה רבי נתן צעק בזמנו שלא ישנו את החינוך בעם ישראל, ולא יכניסו בהם את התומעה של הגויים, ועד היום זה ממשיך הלאה אפילו לקרוא בספר, שהוא לא נראה פסול, מי שכתב אותו, אדם שהוא טמא, התומעה הזאת יכולה לעבור למי שקורא אותו, ככה כל כך צריך להיזהר, הנחלות של התומעה שרוצה להיכנס בעם ישראל, ולהפיל אותם לתומעה, וחי שלום, לכפירה. ומסופר על הסבא הקדישה מירוז'ין, רבי ישראל מירוז'ין, זכר צדיק לברכה, שקרוב לשנתיים ימים הוא ישב בצוהר הרוסי שבקייב, האשימו אותו באשמת שווא שהוא רצה להעביר מן העולם שני מוסרים יהודים, שהוא פסק עליהם שהם דין רודף, בגלל שהם היו מלשינים לשלטונות המס, שיהודים מעלימים מס ובורחים גזירת הגיוס לצבא. ככה העלילו עליו ושמו אותו שנתיים ימים בבית הסוהר. בישוב של פורים שנת הפרש הוא שוחרר ממאסרו, ככה עשווה איסורים ותלאות, וזיקו אותו מהאשמה, אבל בזה לא אותה מעשיית איסורה בממשלה הרוסית, כאשמה שהצדיק רוצה להמליך את עצמו על יהודי המדינה, והתחילה להצר את צעדיו, רצתה להגלות אותו לאיזה מקום נידח, ובעזרת שוחד הצליחו החסידים, התלמידים, להבריח אותו למחוז שנקרא בוקובינה, מעבר לגבול הרוסי, ושם הוא השתקע בעיירה סדיגורה שסמוכה לעיר צ'רנוביץ'. במהלך אותם ימים הסתגר לפתע הצדיק רבי ישראל מירוז'ין בחדרו, במשך 8 שבועות רצופים לא נתן לאיש להיכנס אליו, וגם אלימו הרבנית הוא פסק מלבקר אותה, והרוחות בקרב החסידים סערו, לא ידע מה קרה לרבא, הוא לא מראה להם פנים, לא יוצא החוצה ככה חודשיים. פעם אחת הגיע לרוז'ין החסיד רבי יוסף מטופרוב, שהוא היה לו מינה קבוע פעם בכמה זמן לבקר את הרבא, והוא היה צאצא של רבי מיכאל מזלוטשוב, וגם צאצא של רבי ישראל מאפטה, והרבי ישראל מירוז'ין מאוד מאוד אהב אותו. וכשהגיע לחצר הקודש, לחצר רבי ישראל מירוז'ין, ואז הוא ראה שפני הגבאים לא כתמו שלשום, עננה גדולה רובצת על פניהם, ואז פנו אליו הגבאים ואמרו לו, רבי יוסי, אנחנו מבקשים ממך, תנסה להיכנס לרבי ולהבין את פשר הדברים, תראה כיצד ניתן להמתיק את הדינים, שהרי הרבא אתה מאוד חביב בעיניו, והרבא תמיד מכבד אותך, בבקשה ממך לך תראה מה קרה לרבא, אולי אתה תצליח. הסכים רבי יוסי לבקשה, והלך ודפק על דלתו של הסבא קדישה, מי שם שאל הצדיק, רבי יוסף ענה בחרדה, יוסף בן דינה, שוב שואל את הצדיק, ומה חפצך? ענה לו רבי יוסף, אני מבקש להיכנס, הדלת תפתחה מעט, והרבא הושיט את ידו לשלום לעבר רבי יוסף, ומיד הרבא ביקש לסגור את הדלת, רבי יוסף בפיקחותו וזרזותו דחף את הנעל שלו במרווח שבין הדלת למשקוף, למזוזה, ואז רבי ישראל התחייך ככה
צחי בן אמה שעשה תלמיד, ופתח לדלת לרווחה והזמין את רבי יוסל להיכנס פנימה. בדרך ארץ ובכובד ראש ביקש רבי יוסל להבין למה הרבי מסתגר בחדרו כבר חודשיים ימים. ואז החל הרבי לספר, לפני זמן מה הגיע לביתי משכיל פלוני מתושבי צ'רנוביץ', ששנה הוא פירש, פעם היה יהודי ירא שמיים, ופרש, ומתכוון למרוד בקדוש ברוך הוא, והוא בא עם תכריך של כתבים, ומבקש להוציא ספר, שכל הספר גדוש בכפירות ודעות נפסדות, והוא דורש ממני שיכתוב לו הסכמה, בשביל שהתלמידים שלי יקרשו את ספרו בכסף מלא. מובן שסירבתי לבקשתו, וביקשתי לצאת מביתי, אלא שאותו מומר החציב פניו כנגד הרבי, פתח בדברי איום והתראה שאם אני לא אעשה כדבריו, אומר הרבי, הוא יפעל לפתור מחדש את תיק הערעורים שהוא מונח בבית המשפט המחוזי, אותו תיק שסגרו לו בעניין שישימו אותו שהוא רצה להעביר מהעולם שתי מוסרים יהודים, ובזה הוא איים על הצדיק שהוא יפתח את התיק שוב, ושוב יצטרך לעבור מסכת איסורים ותלאות, שרק אחרי יצטרך להשתחרר מהם. שיב רבי יוסי בדברי טעם, מדוע מבקש אותו רשע להדפיס את ספרו, והמשיך, המשיך רבי יוסל לענות כדי שיהיו סביב תודה דובבות בקבר בשעה שיעיינו בספרו. ואז אמר לרבי, וכי אין בכוחו של הרבי לדובב כבר מעכשיו את סביבתותיו בקבר? נהנה הצדיק מדבריו וביקש לזמן לפניו את המשכיל. מן רבי יוסל לשלוח את בנו לצ'רנוביץ' לקרוא לאותו משכיל. כששמע המשכיל כי הצדיק מרוג'ין מבקש לראות אותו, קרא בשחצנות וככה בגאווה, רואים אתם, הנה הרבי נכנה אליי והסכים להעניק לי את בקשתי לתת הסכמה לספר שלי. שהגיע לרוז'ין, ניסה הצדיק שוב לדבר אל ליבו, שאל אותו, למה אתה זקוק להסכמתי? אולי תוותר עליה? ככה ניסה לשכנע אותו, אבל אותו משכיל השיב בעזות מצח והזכיר לרבי שוב את תיק הערעורים שתלוי ועומד על צווארי הרבי, ככה מאיים על הרבי, ככה עוד פעם שוב, שאם לא תיתן להסכמה, נפתח נגדך את התיק שוב. אמר לו הרבי, אם כן, לך והדפס את ספרך, וטרם לסיים את ההדפסה, אתן לך את הסכמתי. יצא המשכיל לדרכו שמח וטוב לב, כשהוא בטוח בניצחונו. ובאישון לילה עשה את דרכו לצ'רנוביץ, כאשר עלתה הגלה על הגשר שמעל הנהר, קרס הגשר תחתיו בשעגה אדירה, והמשכיל מצא את ביתתו בין גלי הנהר השוצף. כשנודע ברוז'ין, סופו אמר של המשכיל הרשע, מיהרו החסידים להעיר את רבי יוסל משנתו, לבשל אותו ברוסורה מרעישה, אך מיהר רבי יוסל לומר, לא היה מן הצורך להעיר אותי משנתי, שכבר כשיצאתי מחדר הרבי, ידעתי שלא יעלה בידו של הרשע לבצע את זממו. כך גדולי ישראל, צדיקים האמיתיים כל כך, נלחמו נגד הדעות הנפסדות, הדעות של הכופרים שלא יכנסו בעם ישראל, שהשם ישמור את עם ישראל בכוח של רבנו הקדוש, נזכה לנצל מהכפירות, מהדעות הרעות, ונזכה לאמונה שלמה ותמימה בקדוש ברוך הוא.

וזו תורת זבח השלמים, אשר יקריב להשם, אם על תודה יקריבנו. אומר רש"י הקדוש, אם על דבר הודעה, על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכים מדברות, וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהם צריכים להודות שכתוב בהם יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויסבחו זבחי תודה. אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו, שלמי תודה הן ותאונות לחם, בתהילים במזמור ק"ז, הודו להשם כי טוב, שם המפורש, ארבע שצריכים להודות. אם אדם בא ורוצה להודות על דבר נס שנעשה לו, אז הוא מביא את הקורבן תודה הזה, שהוא קורבן שלמים, ובקורבן הזה כתוב, ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאכל. הקורבן תודה הזה נאכל רק ליום ולילה, בשונה משאר קודשים קלים ושלמים, שנאכלים בשני ימים ולילה. מדוע הסביר בעל העמק דבר, שהרי קורבן תודה בא להודעה לקדוש ברוך הוא, על נס שהראה לו, ולכן התורה צוותה שיאכל רק ליום ולילה, כי הרי ידוע שאסור להשאיר נותר מהקורבן, צריך לסיים אותו. אז האדם הזה, בשביל לסיים את כל בשר הקורבן, הוא צריך לאסוף אליו אורחים רבים, ובשעת הסעודה הוא יספר להם את דבר הנס שהראה לו, ובזה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בפרסום הנס. לכן התורה צוותה שיאכל רק ליום ולילה, שכך הוא צריך לאסוף הרבה אנשים, ובזה יהיה פרסום הנס גדול, ויתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא. והיה אומר על זה בעל החידושי הערים מגור, זכותו תגן עלינו. מדוע קורבן תודה נאכל רק ליום ולילה? ומכיוון שהוא בא על נס, ובכל יום והיום מתרחשים ניסים חדשים מהאדם, מאיתו התברך. וכיצד אפשר אם כן להמשיך לאכול מקורבן הנס של אתמול, כאשר היום הראה לו שוב נס חדש? אדם בכל יום ויום צריך להתבונן על הניסים שקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל יום, ממש כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מודים אנחנו לך השם, הניסים שאתה עושה עמנו בכל יום ויום, כי בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם, הוא עושה לו ניסים, מרוב שהתרגלנו, אנחנו לא שמים לב לזה, לכן אדם צריך להתבונן ולהודות לקדוש ברוך הוא. הנה שומרת ברכות השחר בבוקר, פוקח עברים, זוקף כפופים, מתיר אסורים, הנה הוא זכה לקום, להתחדש, שהוא יכול לקום מהמיטה, יכול ללכת, יכול לראות. על זה אדם צריך כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, גם שיסתכל בגשמיות מה הוא זכה, גם שיסתכל ברוחניות מה הוא זכה, וברוך השם, זכינו לטוב גדול, בפרט שזכינו למתנה הכי גדולה, להכיר את רבנו הקדוש, בזה תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא ולהיות בשמחה תמיד.

בעניין מחלוקת על הצדיקים האמיתיים, במחלוקת בין הצדיקים, חכמינו הקדושים אומרים על הפסוק, התוועב בסופה, אמר רבי חייא בר אבא, אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה, ואינם דזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר התוועב בסופה, אל תקרא בסופה, אלא בסופה. צדיקים חולקים ביניהם, ונראים כאילו אויבים אחד לשני, בסוף הם לא זזים משם עד שבסוף הם עושים שלום ביניהם ואוהבים זה את זה. כי המחלוקת שצדיקי אמיתיים חולקים ביניהם, החוקת שלהם במלחמתה של תורה, בתורה הקדושה, זה היא מחלוקת לשם שמיים. כשזה המחלוקת לשם שמיים, לא זזים משם עד שנעשים, אוהבים זה לזה. ובעניין המחלוקת על הצדיק, רבנו בכמה מקומות גילה בזה כמה וכמה טעמים. רבנו אומר שפעמים היא באה לרומם את הצדיק, פעמים היא באה להסתיר אותו מהקליפות, שלא ישתתו עליו, שהדינים לא ישתתו עליו. אנחנו צריכים אבל לדעת, כשרואים מחלוקת בין הצדיקים, שסונו להתערב, כי חמנו הקדושים אמרו, וזהיר בגחלתה שלא תיחווה, שנשיכתה נשיכת שועל, וקיצתה נקיצת הקרב, כמה צריך לזהיר בכבוד הצדיקים, אבל פי שרואים אותם חולקים אחד עם השני, לא מבינים בדיוק מה קורה שם, לא צריכים להתערב. ומסופר על אביו של רבי נתן, שפעם הוא רצה לטעות אחר דרכי החסידים, היה יהודי ירא שמיים, אז הוא נסע לברדיצ'וב, לרבי יצחק ברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, ממש מתפעל מעבודת הקודש, רבי יצחק ברדיצ'וב ראה את העבודה הקדושה שלו, אבל לאחר מכן כשהסתובב בין החסידים, הוא שמע אותם מדברים נגד רבי פנחס מקוריץ, זכותו תגן עלינו, אז הוא החליט לנסוע לקוריץ, לראות על מה הם מדברים, ונסע לקוריץ, כשהגיע לקוריץ, מאוד התלהם מעבודת הקודש של רבי פנחס מקוריץ, זה היה קדוש עליון. אחר מכן הוא שומע את החסידים שרבי פנחס מדברים נגד רבי יצחק ברדיצ'וב. אז הוא עזב גם את זה וגם את זה, עזב גם את רבי יצחק ברדיצ'וב, ועזב גם את רבי פנחס מקוריץ, התחיל להתנגד לחסידות, לא הסתדר לו איך שני צדיקים, שומע מהחסידים שלהם אחד נגד השני. רבי נתן, גם היה לו קשה העניין הזה, של המחלוקות בין הצדיקים שהיו באותו דור, שהיו ככה, רבי נתן היה מגיע לאוזניו, עד שכשהוא בא לרבנו, רבנו אמר לו את התורה, ולכותם מורן תורה, היי, כך רבנו אומר ותאמין, כי כל מצותה ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סטרין אחורנין, מחלוקת לגרש את הצד האחר, וזה פירוש הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין, מה זה תלין? אומר רבנו, שום תלונה ומריבה, תדע, כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, משמיעים אותך שאתה פגמת, אתה דבוק בצד של המיטה, של המוות, אתה דבוק בחמץ, ובוודאי אם לא היה נפגע מוכחה, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים, והמריבה הזאת היא בשבילך, שאתה שומע שיש מריבות בין הצדיקים, זה בשבילך, כדי שתשוב אתה ממוות לחיים, שתזכה ליראת שמיים אמיתית, לכל טוב, לחוכמה טובה, לכן משמיעים אותך את המחלוקת שבין הצדיקים שאתה, תתעורר לתקן את מעשיך ולחזור בתשובה. ואותה אומר רבנו, שיהיה צדיקים, שמוסרים את נפשם, את השם שלהם, זה רבנו אומר בכותם מורן תורה רסמך, שהצדיק ברצונו מוסר את נפשו, הקידוש השם, מה זה נפשו, את הנפש שלו, את השם שלו, את המפורסם שלו, ואז מדברים עליו כל מיני כזב ושקרים, וזה הוא מציא את עם ישראל מכל מיני דברים רעים. צריכים לדעת, כשיש שומעים מחלוקות בין צדיקים, לא יתערב בכלל, צדיקים האמיתיים אלו שהם חולקים, אין להם שנאה לאדם שהם חולקים עליו, אין פה שנאה, אלא הם חולקים לשם שמיים, רוצים להגיע לחקר האמת, לכן בסופו של דבר, הם נעשים כואבים זה את זה. אחת המחלוקות הגדולות שהייתה בין קהילות החסידים, היא הייתה רבי מאיר מפרמישלן. מאיר מפרמישלן היה לו רוח הקודש גלויה, היה עושה מופתים גלויים, והמונים מעם ישראל נוערים אליו כדי לקבל ממנו עצה ותושייה, וכולם היו נוערים אחריו, ככה לבוא, לשמוע דברותיו, להתברך מפיו, אבל היו כמה מצדיקי הדור, שדעתם לא הייתה נוחה מהגילויים השמימיים, הסודות שהיו מתגלים, רבי מאיר מפרמישלן, ואמרו, כבוד אלוהים, אסתר דבר, אסור לך לגלות כל כך הרבה, יש כאלו שאמרו, בזה שהוא עושה ניסים, הוא מבזה את הצדיקים הסקנים, שהם לא מגלים ניסים, ככה חלקו עליו, מצד שני, מהצד שלו היה איתו רבי ישראל מרוז'ין, שמע שעד רבה, דרך הגילויים של הכוחות שלו, נבין מה יש אצל הצדיקים, הסקנים שהיו באותו הדור, וגם
רבו, רבי מורדכי מקרמניץ היה ביחד עם רבי מאיר מפרמישלן. כדי כך שהוא הבטיח לו שבסופו של דבר יתקיים אצלו את דבריו וסופה, שכולם יהפכו להיות אוהבה ודורשי שלמה, הסכימו עם הדרך שלו. ואחד מגדולי הצדיקים שהתנגד לשיטה של רבי מאיר מפרמישלן, היה השרף רבי אורלי משטרליקס, שבאחד הימים הגיע אחד מתלמידי רבי אורי לפרמישלן, אותו יהודי, תלך הרירי, וביתו הירקה מילדים, והוא החליט שהוא נוסע רבי מאיר מפרמישלן, להתברך מפיו, והוא כשהגיע לשם, הוא לא סיפר שהוא מתלמידי רבי אורי משטרליק, מתלמידי השרף, שהוא מתנגד רבי מאיר מפרמישלן, אבל מיד כשהוא נכנס רבי מאיר מפרמישלן, הרבי הכיר בו מיד, ומיד ציווה עליו לפני שהוא פתח את הפה, אמר לו, תחזור לביתך, עומת הגיע החורף הקר, ותאריך פלוני ופלוני לפני יום השבת, תחרוש את כל מחלי השבת כיד המלך, ועוד מצרכי מזון, ותניח את כל מה שאתה קונה בתוך ארגז גדול, ושים אותו על מזכרת החורף שלך, ותיסע לסטרליק אל ביתו של אבי אורי, ותלך לבית שלו, תמסור שם את כל האוכל, שקנית, כי בתקופה ההיא הרב יהיה, ביורי יהיה לו קושי הפרנסה, לא יהיה לו מה לאכול. בזכות זה שאתה תיתן מאכל לצדיק, יצמח את ליבו ובני ביתו, בזכות זה תזכה לבשר בנים חיים וקיימים, ככה הבטיח לו מאיר מפרמישלן. כשמע החסיד את ההוראה הזאת, שמאיר הוא נבעל עד עמקי נשמתו, הוא ידע שיש מחלוקת בין הצדיקים, איך הוא עכשיו יבוא להסביר לרבי אורי שהוא הביא לו את כל המאכלים בהוראתו של רבי מאיר מפרמישלן. הלך לביתו כולו מבולבל, אבל כשהגיע החורף, הגיע הזמן, התאריך שבו אמר לו רבי מאיר לנסוע ולשים את החבילה של המזון אצל רבי אורי, החליט שהוא עושה את זה בכל זאת. באמת באותו שבוע השלג כיסה את כל הארץ, אבל הוא בהחלטתו הנחושה לקיים את הוראת הצדיק, לקח את הארגז מעץ הגדול, ומילא אותו בכל מצרכי מזון, והניח אותו על מסחלת החורף שלו. וביום חמישי בצהריים עלה על המסחלת, ונסע לעיר סטרליק. כך השלג לא הפסיק לרדת כל הדרך, כל השבוע הזה, ולא הגיעו תלמידים לרבי אורי, והבית שלו היה ריק, לא היה לו אוכל לא ליום חול ולא לשבת. ובעוד הצדיק רבי אורי היה עוסק בתפילותיו, ועבודתו הקדושה, עמדה רבנית בחוסר אונים, ראתה במר נפשה, שילדיה מתחים ברעבונם, ובאישון לילה פתאום היא שומעת כל שקשוק של גלגלי העגלה סמוך לבית שלהם, של המסחלת הזאת. ועוד לפני שהיא הספיקה לצאת ולראות מי זה בא באמצע הלילה, ועוד בשלג כזה, עד שהיא פתחה את הדלת, תלמידו של רבי אורי נעלם עם המסחלת שלו. ואז הרבנית לקחה את הארגז פנימה, ובפנים מצאה אוצר בלום של מזון, וכל חסרונם. הרבנית התחילה לערער מי זה השליח האלמוני שהביאנו את הישועה. כשהעיר הבוקר נקרו עקבות של המסחלת בשלג, ורבי אורי אמר שאתם חייבים ללכת למצוא את מי הביא לנו את המשלוח הזה של המזון. ואכן יצאו לחפש אותו, ואז גילו שבאמת אותו תלמיד של רבי אורי, הוא הביא לו את האוכל הזה. כשאל אותו רבי אורי, למה מי אמר לך להביא לנו אוכל בדיוק דווקא השבת הזאת? אז אמר לו שככה ציווה עליו הצדיק רבי מאיר מפרמישלן, שיבוא ביום שישי הזה ויביא לו את האוכל. ואכן לא עברה שנה מאז אותו מעשה, והחסיד נפקד בן זכר. ולקראת יום הברית, הגיע אבי הבן המאושר לצדיק מפרמישלן, הזמין אותו לשמש כסנדק, והמשיך אחרי זה לסטרליק, אל רבו רבי אורי מסטרליק, וביקש ממנו שיהיה כמוהל. ושני הצדיקים האלו לא ידעו על הכיבוד המשותף, ששניהם שמשו באותו ברית, אחד כסנדק, אחד כמוהל, ושניהם הגיעו בנפרד לעיר למברג, שם התקיימה הברית. ואיפה הם נפגשו? נפגשנו שני הצדיקים בעגלה שבאה לברית, שלח לכבודם שתביאו אותם לברית. כשנפגשו שני הצדיקים, אמיר פרמישלן, רבי אורי מסטרליק, ממש שררה ביניהם, לא דיברו, עד שחר רבי מאיר לספר שבמדינת ספרד, אחד משרי המלוכה, שהיה יהודי אנוס, נהיה חולה ושכב על ערש דווי. לפני מותו שלח אליו המלך את הכומר, שהתוודה לפניו כמו מנהג של הנוצרים, וכשהחולה ראה את הכומר, הסב את פניו אל הקיר, שלא רצה לראות את הצלם משוקט שהיה לו בצווארו,
ואז גחן אליו הכומר לאוזן ולחש לו, אחי היקר, גם אני יהודי כמוך, בואו ונאמר ביחד שמה ישראל. סיים רבי מאיר את סיפורו ואמר רבי אורי, כמוני כמוכם, הרי יהודים אנחנו, שנינו עובדים את בורנו. ומיד שני הצדיקים שיתו ידידיהם זה לזה, ומאז נפרסה סוכת שלום ביניהם, והתקיים בהם את בהם בסופה. זכותם של הצדיקים הקדושים, אמיר פרמישנן, רבי אורי מיסטרלי, תגן עלינו אמן. ולעניין המחלוקת על רבנו, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, חזל אומרים, קרו מזולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. דברים שהם קורום, שהם למעלה, הם זולות בבני אדם, אנשים מזלזלים בהם, מה הם הדברים המשועת הגמרא, מה את הגמרא תפילה? על כן רבנו מחמת שכל עסקו בתפילה, רבנו הרבה להזיר של הרבה בתפילה מתבודדות. לכם בני אדם מזלזלים בו, מבזין אותו וחולקים עליו, כי כל עסקו הוא תפילה, שהם דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. עוד אמר רבנו בחיים אורן שין צדיק ב', איך אפשר שלא יחלקו עליי? מחר שאני הולך בדרך חדש, שעדיין לא הלך אדם מעולם, אף על פי שהוא דרך ישן מאוד, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. רבנו הביא חידוש כזה לעולם, אמר איך לא יחלקו עליי? ועוד אמר רבנו, כל הצדיקים הגדולים הגיעו למעלה ולמדרגה שהגיעו, ולמדו בזה. אבל אני ברוך השם בכל רגע ורגע נעשה איש אחר. והצדיק הוא נקרא אילן, אילן, יש לו שורשים הענפים, וכל צדיק וצדיק קודם שמגיע למדרגה הבאה שלו יש לה מחלוקת. המחלוקת הזאת נקראת מים, המים מרימים את הצדיק, אבל אמר רבנו אני צריך שיהיה עליי מחלוקת תמיד, כי אני הולך בכל פעם ובכל רגע מדרגה לדרגה. אם הייתי יודע שאני עומד עכשיו כמו השנה הקודמת, באותה דרגה לא הייתי רוצה את עצמי כלל בזה העולם. רבנו הקדוש, כל פעם היה עולה מדרגה לדרגה בכל רגע ורגע, אז הוא היה צריך את המחלוקת האלו, את המים האלו, שירימו אותו. וכמובן, הם יצאו על רבנו כל מיני שקרים וגזבים, והרבו על המחלוקת, ואמר רבנו על זה, שהחולקים עליו ציירו לעצמם איזה אדם, שעשה כל מיני רעות וכל מיני עוולות, ועל האדם הזה, כזה גם אני חולק. גם אני הייתי חולק אחד שעושים מעשים כאלו, אבל זה לא אני, הם רק ציירו לעצמם אדם כזה. רבי נתן אמר, ליקוטי הלכות, שבת, שאם הצדיק האמת שבכל דור ודור נתגלה בעולם, בכל העולם היו מקורבים אליו באמת, העולם כבר היה מתוקן, כי הצדיק יש לו כוח לתקן כל העולם כולו, אם לא היו מעלימים מסתירים אותו. ולכן מתגבר את קליפת המן המלאק, מאוד מאוד להסתיר ולהעלים את שם הצדיק הזה. רבי חיים ויטל כותב על הארי הקדוש, שמאה בנו זכות, שהארי הקדוש היה קיים 5 שנים בארץ ישראל, היה מחזיר כל העולם כולו בתשובה, והיה מביא את הגאולה בימיו. כל כך חשוב שכולם יתקרבו לצדיק האמת. לכן צריכים לקום, להתחזק ברבנו הקדוש, קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא, על החסד חינם שזיכה אותנו להכיר את הרבי הקדוש הזה. צריכים לשמוח בזה ולהפיץ את זה הלאה. עוד ועוד להפיץ את התורה הזאת הלאה והלאה, עד שעד זה נזכה לגאולה. רבנו הקדוש אמר שהצדיקים, אבא השם טוב, זיכרון לברכה, עשו ותקנו בעולם מה שתקנו, ואחר כך שנפטרו ונסתלקו, נפסק הדבר. ההערה שמאירו בתלמידים, יקרבו אותם להשם, זה לא נמשך מדור לדור, זה נפסק. לכן צריך לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד. ואמר שצריכים להשאיר תלמידים, שאלו התלמידים יעשו עוד תלמידים אחרים, וכן התלמידי תלמידים יאירו לענן יותר ויותר, וכן לדורי דורות. אז הצדיק האמת, רבנו הוא חי, בנו אמר שהתורה שלו לא תיפסק, שצריך לעשות משהו שלא ייפסק, להמשיך להפיץ התורה של רבנו, כל אחד לפי עניינו, לפי יכולתו, שדבר השם יגיע לכל העולם כולו, פרט בין עם ישראל, וזה יצא הלאה לכל העולם, ועל ידי זה שהתורה הזאת, שהצדיק האמת, יתגלה בעולם, יזכה לגאולה הקרובה, בחסד ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.

איך אתם מרגישים? מקווה שקמתם על צד ימין, כמו שאומרים, צד החסד. שמחים שאתם פה איתנו, בהאזנה. לפנינו עוד יום מלא וגדוש, בעזרת השם ברך. מלא מלא מלא מלא וגדוש בדברים טובים. שיעורים יפים, שירים יפים, אחלה ניגונים. שמחים שבחרתם בחירה כל כך טובה, נכונה ואמיתית ונבונה. לחצתם על הכפתור שמקשר אתכם, מחבר אתכם לרבי נחמן מברסלב. היום הכל בלחיצת כפתור, זה נכון בנגיעה. רק נגעתם וכבר שוגרתם. וכן יש לנו, אפשר גם כן ללחוץ על הסנד ואתם כבר מקושרים, שתבח שמו. איזה עולם. היום הכל כל כך בקל, כל כך בקל. פעם אנשים היו נוסעים עם עגלות, נוסעים עם עגלות ימים ולילות, ויש כאלה עניים היו הולכים בדרך, ברגל, הולכים ברגל שבוע, שבועיים להגיע לרב שלהם כדי לשמוע דיבור אחד ולחזור. ממש ככה באוקראינה, בארצות ערב, בבית היה עיראק, פרס, מרוקו, אוקראינה, פולין, רוסיה, אנשים היו הולכים ימים, ימים ולילות, עוצרים טרמפים על עגלות כדי להגיע לצדיק, לשמוע דיבור ולחזור. היום אתה לוחץ כפתור, וופ, אתה כבר בפנים. מדברים אליך, שרים לך, מדברים איתך. מה אתה רוצה? אתה רוצה שיר? אתה רוצה את הרב הזה? אתה רוצה את הרב הזה? רק תגיד, רק פתח את הפה. רק פתח את הפה, תראה איך אתה מאכילים אותך, לא עושים לך, מביאים לך את זה עד אליך. היי אבאלה, אנחנו דור כזה מפונק. השתבח שמוקד שמחו, הוא הולך לפי הדור. פעם הדור היה יכול לסבול, היה לו כוח סיבולת, לא היה מפונק. ואומר, וואלה, אלה יכולים ללכת שבועיים ברגל, לשמוע דיבור אחד ולחזור. היו כאלה בזמן הגמרא שהיו, קראו להם בר ברב דחד יומה. שמעתם את המושג הזה? בר ברב דחד יומה? זה בן של הישיבה של יום אחד. בר ברב דחד יומה, בן הישיבה של יום אחד. למה? הם היו הולכים חצי שנה, פשוטו, היו הולכים מארץ ישראל לבבל, או מבבל לארץ ישראל, יושב מארץ ישראל לבבל. היו הולכים ברגל חצי שנה, כדי ללמוד יום אחד בישיבה של רב פלוני, וחצי שנה חוזרים ברגל, בחזרה. חזק, אה? היום מי יעשה דבר כזה? ללכת חצי שנה ברגל, על גמלים וחמורים, כדי לשמוע דיבור הזה, יום אחד ללמוד ולחזור. היו כמה מעטים כאלה, קראו להם בר ברב דחד יומה. בין ישיבה שיום אחד. היום אתה כפתור, ואתה כבר מולעת מכל הכיוונים, בדיבורים, בתוכניות. קצת משעמם לך, נשים לך גם איזה שיר, אתה רוצה שצמח, אתה רוצה רגשי. רק פתח את הפה. פתח פיך והמלאהו. אולי זה אחד הפירושים של הפסוק הזה, פתח פיך והמלאהו. רק פתח את הפה. השתבח שמו, אשרנו, מטוב חלקנו, מנה עם גורלנו. שהשם ברוך הוא כזה רחמן, הוא כזה... הוא מכיר אותם, זה כמו ילד, בהתחלה נותנים לו טיפות חלב, ואחר כך עוד כמה טיפות, אחר כך נותנים לו קצת גרבר, אחר כך נותנים לו קצת משהו יותר לעיס, עד שהוא מסוגל ללעוס בשר. אנחנו דור כזה שצריך לטפטף לנו, אבל רק תפתח את הפה, רק תפתח את הפה ותקבל. אז זהו, זאת השם ואח. אנחנו שמחים שאתם איתנו, שמחים שאתם בחרתם בחירה כל כך נבונה ויפה, להישאר עמנו פה רדיו ברסלב קול הנחל. יש לפנינו עוד יום מלא מלא מלא מלא וגדוש בכל טוב, שירים, ניגונים, שיעורים מכל שלל צבעי הקשת. שמשמור אתכם, שיהיה לכם יום טוב, יום מוצלח, יום נעים. ברוכים הבאים לרדיו ברסלב, שידורי רדיו ברסלב קול הנחל. להתראות חבר'ה.

בוקר אור לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את נשמות ישראל כפי רצונו של רבנו רבי נחמן.

זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אופיר, סיפורי הבעל שם טוב. אשרינו מטוב חלקנו, נוסעים לכם פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

איש אחד בא לבית הבעל שם טוב להיתן לו שלום. יחזיר לו הבעל שם טוב שלום ושאלו מה רצונו. ענה האיש ואמר, אין לי כל בקשה מכבודו. נזדמנתי דרך מקרה לכאן ואמרתי לעצמי, הייתכן? יהודי בא למז'יבוז' ולא ילך לשאול לשלומו של הרב המפורסם בעולם? וזולת זאת, איני נצרח לא לעצה ולא לעזרה. יש לי ברוך השם פרנסה, ובני ביתי בריאים, תודה לכל. אמר לו הבעל שם טוב, כיוון שמעלתו אינו זקוק לשום דבר, אספר לו מעשה. בעיר פלונית היו שני חברים שגדלו יחד בנוריהם, למדו בחדר אחד ואחר כך ישבו יחד בבית המדרש על התורה ועל העבודה, והייתה אהבה גדולה ביניהם, ולא יכלו כלל לשער לעצמם שיוכלו להיפרד או להתרחק זה מזה. לימים הגיעו לשידוכים. נשא אחד מהם את בת עירו לאישה, והשני מצא את בת זוגתו דווקא בברדיצ'וב, וקבע בעיר זו את דירתו אחרי החתונה. אולם בטרם עזבו את העיר, עיר מולדתו, הסכימו שני החברים להיות תמיד בקשר מכתבים ביניהם. בתחילה קיימו חליפת מכתבים כסדרה, כפי שקיבלו על עצמם. אולם במרוצת השנים, מחמת רוב ההטרדות שקפצו עליהם, פחתו המכתבים והלכו עד שפסקו לגמרי. והיא היום, ונהפך הגלגל, החבר תושב ברדיצ'וב נעשה אני מרוד. אז נזכר ברעהו מילדות, בן עירו, שלפי השמועה הצליח להתעשר, והחליט לנסוע אליו ולבקש ממנו עזרה בשעת דחקו. וכך עשה. בא אצלו ונתקבל על ידי חברו בשמחה רבה. היו יושבים ומסיחים בימים עברו, מעלים זיכרונות ומתרפקים באהבה וגעגועים של תור הזהב שבין אוריהם. כתוב לב החברים בזיכרונותיהם, סך האורח לידידו את שרת ליבו וביקש ממנו להצילו מחרפת רב. אמר לו ראו, לא די שמוכן אני לעמוד לך בשעת דוחקך, אלא הרי לי מוכן ומזומן לתת לך מחצית מרחושי. הרי אנשים אחים אנחנו, רעים מנוער, נפשי קשורה בנפשך מאז ועד היום. ובכן אחי, חלק כחלקי יהיה גם לך. וכן עשה, נתן לחברו שנדלדל את מחצית רכושו. חזר האורח לביתו בברדיצ'וב, פרה את חובותיו ושלח שוב את ידו במסחר. ברוב הימים העיר ההצלחה שלו שוב, והוא עשה עסקים טובים והתעשר. ואילו ראהו יושב בעיר מולדתו, עבד לפתע את כל הונו בעניין רע ונעשה עני ואביון. אלא אף הוא בצר לו את זכרון ראהו מנוער. לפני שנים לא רבות תמך בו ביד רחבה, ובכן עמד ונסע לברדיצ'וב, ושם שמע לשמחתו כי ראהו שהיה נתון לפנים בשפל המדרגה, שוב עלה בסולם העשירות, והייתה התקווה משחקת לפניו כי אף ראהו ישלם לו כגמולו. אולם מה גדלו צערו ותימהונו גם יחד כששמע מפי ראהו שאין כלל בדעתו לעזור לו אפילו במעט, ואף נתן טעם להקשחת ליבו וכך אמר, אמנם זכור אזכור לך ידידי וראי את החסד הגדול שעשית עם הדי כשאני הייתי ירוד, אבל
אבל מה אעשה ואיני יכול לעזור לך אף במעט, כי עלו עיניך הרואות שגלגל חוזר הוא בינינו, כשאתה עולה אני יורד וכשאני יורד אתה עולה, וגם אני הוציא אחר הפעם עם צוקתך ואתה שוב תשלח ידך במסחר ותעלה מעלה מעלה, ארד אני מטה מטה, ולא ייתכן לחייב אדם שיחפור לעצמו בור כדי ליפול לתוכו. כזאת וכזאת דיבר הרע כשהלב וחברו שב לעירו אבל וחפוי ראש. אך רוחו לא נפלה בקרבו, אף נמצאו לו בעירו קצת אנשים טובים שעזרו לו ברב ובמעט, ושוב העירה לו הצלחה את פניה, ובעזרת השם, בעזרת השם יתברך, נחלץ ממצוקתו ואף עשה הון ואושר. אצבע השגחה, כיוון שזרחה שימשו של זה, שוב שקעה שימשו של זה, שוב ירדו פלאים עסקיו של הרע בברדיצ'ו ועד שנעשה ממש אביון. שוב פנה בצר לו אל רעהו מנוער ונסע לעיר מולדתו. חברו הטוב לא זכר לו את רוע ליבו ולא נתר לו כל טינה. עד רבה, אף הפעם קיבלו בסבר פנים יפות וחילק לו ביד נדיבה מחצית מרכושו. אף הודיע לו כי בלב שלם סלח לו בשעתו על מעשהו, מאחר שביטחונו היה שלם בהשם יתברך שהוא יעמיד לו רווח והצלה ממקום אחר.

מקץ שנים הלכו שני הרעים לעולמם ביום אחד, וכשהגיעו לפני בית דין של מעלה, יצא פסק דין לשלוח את הרע גומל הטוב לגן עדן, ואת חברו כפוי הטובה לגיהנום. אולם הרע הטוב הודיע שלא ייכנס לגן העדן, אלא אם כן ייתנו לו במקום גם את חברו, חבר נעוריו, שילך איתו. כי הרי הם גדלו יחדיו ולמדו בחדר אחד, ישבו בצוותא בבית המדרש ולמדו תורה. אם כן, גם עכשיו ילך חברי איתי, כך טען אותו יהודי צדיק בפני בית דין של מעלה. כששמעו בית דין של מעלה תביעה זו מפי הרע הנאמן, נעשה רעש גדול. ישבו וחזרו לעיין בדינם. לבסוף יצא פסק הדין ששניהם ישובו לעולם התחתון ויגדלו יחד בנעוריהם, והחבר הטוב יהיה אני ואביון. והיה אם ראהו העשיר יתקן מה שפגם בגלגול הראשון ויעזור לחברו העני ביד רחבה, יזכה בבוא יומו לחלק בגן עדן, ואם לאו, לאו. וכך אכן היה. לאחר תקופה, כשהגיע החבר העני אל בית חברו העשיר לבקש ממנו תמיכה, מצא על סף הבית משרת זועם שסירב להכניסו לבית העשיר. עמד העני המסכן ליד סף הבית, צעק בקולי קולות והפציר במשרת להביאו אל הבית פנימה, והמשרת הטיח כנגדו חרפות וגידופים בקולי קולות. שמע העשיר את הצרחות ליד ביתו, יצא בחר יף וציווה על המשרת לגלגל את העני הטרדן מכל המדרגות. העני שהיה רצוץ ושבור מטלטולי הדרכים וחולה אנוש, בנפלו מעל המדרגות נפח את נשמתו. כששמע איש מעשה זה מפי הבעל שם טוב, חלשה עליו דעתו ונפל מתעלף. כששב אליו רוחו, גאה בבכי תמרורים וקרא, אוי לי, אוי לי, אני הרשע אשר הקשחתי את ליבי לעני ירוד, וציוויתי על המשרת לגרשו מעל פניי, והמשרת דחפו בחוזקה ופרחה נשמתו של אותו עלוב. הפתיר הבעל שם טוב, והלא אתה אמרת שאינך זקוק לא לעזרה ולא לעצה, וכי יש אדם שאינו צריך לשאול עצה או לבקש עזרה? אך יש עוד תקווה, לך וחפש את היתומים וחלק הרבה צדקה, כי תשובה, תפילה וצדקה יחפרו בעזרת השם על רוע גזרה. כך סיים את דבריו הבעל שם טוב וקדוש, וכך עשה אותו אדם. יהי רצון שזכות הצדיקים יגן בעדינו, ונזכה לתקן את כל אשר פגמנו, בין בגלגול זה ובין בגלגול אחר.

טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. חמוד הניגון הזה, אה? מעניין איך הוא תופס אתכם הבוקר. אם הצלחנו לראות איזה חיוך קטן על איזה מישהו פה ששומע אותנו, היה שווה. אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך חזן העריבה. זה לא בדיוק המשך, אנחנו רק התחלנו. רק התחלנו את יום השידורים שלנו היום, ורצינו לאחל לכם יום טוב, יום נעים, יום מלא וגדוש. ואנחנו, זאת השם ברך, מלא וגדוש בכל טוב, זאת השם יתברך. ואנחנו נלווה אתכם במשך היום הזה עם שיעורים טובים, עם מוזיקה טובה והמון המון יראת שמיים תאורה לחיים. יש סוג יראת שמיים שרבנו דיבר עליה, שלפעמים מפילה את הבן אדם. היא לא מרימה אותו. יראת שמיים של חומות יתרות, יראת שמיים שהיא מעבר לכוחות ולכלים שלי. פעם בא איזה מישהו לרבי נתן ואמר לו שהוא לומד את הספר ראשית חוכמה, ספר של יראת שמיים טהורה שלפני 400 שנה, משהו של הרב קורדוברו, הרב אליהו קורדוברו, ספר שכולו עמקו של יראת שמיים שיורדת נוקבת עד התהומות. אז אמר לו שזה מאוד מפיל אותו, הוא לא אוחז במקום הזה וזה מאוד מפיל אותו. אז אמר לו רבי נתן, לא היה מזה, לא תבלבל מזה. רבי נתן אמר לו, אז אל תקרא יראת שמיים, ספרי יראת שמיים ומוסר אמורים להדליק בך ניצוץ של רצון לעבוד את השם יתברך, של רצון טוב, של חשק, לא להפיל אותך. אם זה, אתה מרגיש שזה מפיל אותך, אז קלח לך מדרך זאת. סתם אמר לו, אבל זה ראשית חוכמה, זה כל ישראל לומדים את זה, נכון? הוא אמר לו שהוא כתב את זה, הוא כתב את זה, אני לא אומר את זה, כתב את זה לדור שלו. היום גם בדורנו גם אנשים שזה מעורר אותם. אבל הוא כתב את זה בצורה כזאת שזה אמור לעורר אותך ולשמח אותך ולתת לך חשק לעבוד אותה שמתברך. אבל אם זה עושה לך הפוך, אז זה לא בשבילך. וברוך השם, רבנו אמר פעם, שאל את רבי נתן, תגיד, שמעתם אותי פעם אומר מוסר? ורבי נתן ממש התפלה. מה זאת אומרת שמעת לך אומר מוסר? כל הדברים שלך זה מוסר. אבל הבנתי מדבריו שהמוסר שרבנו זה, יש לו ניגון כזה נפלא, יש לו כזאת רחמנות בתוך הדיבור, מלא רחמנות, מלא יורד אליך למקומות שמחזק אותך, וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. אז ברוך השם, למה אני אומר את כל הזאת? כי אתם תשמעו במשך היום הרבה שיעורים מלאים ביראת שמיים טהורה ואמיתית, אבל לחיים, שמעוררים, שמחזקים, שנותנים חשק, נותנים כוח, נותנים רצון ולא מפילים. אז זהו חבר'ה, אני רוצה לאחל לכם המשך חזנה עריבה בזאת השם יברך, ושהניגון הזה יעשה לכם טוב על הלב. רבנו אומר שיש בכוח הניגון, לניגון להמשיך את האדם אל השם יתברך. ניגון וכלי שיר יש להם כוח להמשיך את האדם לשם יתברך, על כן טוב לאדם להרגיל את עצמו, להחיות את עצמו בכל פעם על ידי איזה ניגון, לשמח את נפשו ולדבק את עצמו לשם יתברך על ידי זה, בפרט בשבת ויום טוב. ככה ללכת במשך היום, לפזם, לזמזם, לשרוק, להחיות את עצמי את השם יתברך, העיקר שנזכה להחיות את עצמנו. אז אנחנו, זאת השם יתברך, היום נשתדל לחיות אתכם עם ניגונים טובים, עם מוזיקה טובה, מהנה ומשמחת, עם שיעורים מלאים יראת שמיים, כמו שאמרנו, יראת שמיים לחיים טובים ולשלום. נאחל לכם המשך האזנה רבה, לתועלת מרובה, וכל הישועות פה מרדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון המון המון ורוצים אך ורק בטובתכם, ושנזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב.
2: אנחנו במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. אנחנו מדברים כאן על בין המלך ובין השפחה שנתחלפו בלידתם, עברו עלילות רבות ושונות, עד שהם נפגשו ביער גדול ללא מוצא. בין המלך האמיתי הוא נקרא בין השפחה, בין השפחה האמיתי הוא כאילו המלך, והם פוגשים את איש היער, כמו שהסברנו, הצדיק, האדם הפלאי, הם גרים תקופה בבית שלו שנמצא באוויר, והם רואים שם כלי, הם שומעים שם מוזיקה נפלאה, שכל נהמות החיות ביער נשמעים למקום מנגינה נפלאה, וכשהם מתפלאים מאוד, איש היער אומר להם, יש לי כלי ירושה, שאם שמים אותו על חיה או בהמה, הוא מנגן את המנגינה הזאת, ואז מגיע היום שהוא אומר לשניהם, מראה להם את הדרך החוצה, נותן להם את הכלי מתנה, וכאן הפסקנו, הוא אומר להם, לכו לכם. ושאלו אותו להיכן נלך, אמר להם שישאלו וידרשו אחר המדינה שנקראת בשם הזה, המדינה הטיפשית והמלך חכם. שאלו אותו, להיכן או לאיזה צד נתחיל לשאול אחר המדינה הזאת? הראה להם בידו לצד פלוני, כמראה באצבע,

על הנקודה הזאת שרבי נחמן בסיפור הזה מדבר על פי הדרך שאנחנו קוראים ומפרשים את הסיפור, שכל אדם ואדם יש בו שני צדדים, יש בו מובן של בן מלך ויש בו מובן של בן שפחה. יש לו את הצד באישיות ובנפש שזאת מעלתו האמיתית, זאת הנקודה הטובה האמיתית שיש בו, שהיא בעצם התקווה של כל אדם ואדם, והיא בעצם כל, סיכום כל השאיפות והאתגרים של כל אחד מאיתנו, זה לפעול ולעשות בחיים באופן כזה שהוא יוכל לגלות את הנקודה שלו כבן מלך. אבל מה מפריע לזה? מה מפריע לכל אחד ואחד לגלות את הצד שלו כבן מלך אמיתי? זה בן השפחה, שגם הוא חלק מאיתנו. זה אותו צד של האדם שבמקום למלוך, מלך זה בלשון עצה, בלשון הקודש להתייעץ זה נקרא להימלך. מלך פירושו שהוא יודע לתת עצה, להנהיג, להוביל, להדריך, זה נקרא מלך. זאת נקראת מלוכה אמיתית. כשאנשים מחפשים מלך, הם מחפשים מלך בשביל זה, אם זה מלך הכיתה או מלכת הכיתה כשקטנים, ועד לגדולים שמחפשים מלך ומנהיג, הם רוצים מישהו שיוביל, שידריך. אז זה החלק המוביל, שהאדם יש לו חזון מסוים, הוא יודע למלוך על עצמו ולהדריך את עצמו ולהוביל את עצמו במהלך מסוים. אבל יש לו גם צד של בן שפחה. בן שפחה במובן של השתעבדות, שהוא עבד, משועבד, לאוסף שלם, של דחפים, של תאוות, של יצרים, של טראומות מעבר, של כל מיני דברים כאלה. כמו שתורת הנפש המודרנית יודעת כל כך טוב להראות לכל אחד, לפרוס את הנפש שלו על השולחן, ולהראות לו שבעצם פקעת עצומה של בעיות. ויש לנו גם את הצד הזה. והצד הזה של בן השפחה מפריע לנו להגיע אל המהות שלנו כבן מלך אמיתי. זאת הנקודה שאנחנו פה, כשאנחנו קוראים את הסיפור בפעם הזאת, מדגישים. וכאשר כל אחד מאיתנו מגיע לעולם, יש מצב פנימי בתוך הנפש של העלילה של הסיפור, שמזה טעם בלתי מובן לחלוטין, נוצר חילוף. הצד שלנו, של בן המלך, גדל כבן שפחה. הוא לא מגיע אל מהותו האמיתית, או כמו שאיש היער קורא לזה, אל הגדולה האמיתית שלו. הוא נשלט במקום להיות מולך על עצמו. והחילוף הזה גורם לו עוגמת נפש עצומה. וכמו שרבי נחמן מתאר פה, שכאשר הגיע המצב שבן השפחה, שהוא מולך במדינה, כי נוצר חילוף, הוא מתחיל לגרום רעות לבן המלך האמיתי שגדל כבן שפחה ולאבא שלו, ומגיע מצב שהאבא המאמץ, הלא אמיתי, של בן המלך האמיתי, אומר לו, תשמע, אפשר להמשיך ככה, אתה חייב לעזוב את המדינה. הוא באמת גולה ממדינתו, וזה מכניס אותו לעוגמת נפש עצומה, לעצבות גדולה, לייאוש גדול, להתמרמרות עצומה, כמו שרבי נחמן חוזר כמה פעמים, שהוא אומר, אם אני באמת בן המלך האמיתי, כמו שהשמועה אומרת, אז זה לא פייר. לא רק שאני לא מלך, אני גם צריך עכשיו לגלות מהמדינה. ואם אני לא בן המלך האמיתי, וזה סתם שמועה, כי אני באמת לא יודע בדיוק, אז ודאי וודאי שזה לא פייר. כי הלא עוול בכפי, מגרשים אותי. וכפי שניסינו להסביר את זה, רבי נחמן מדבר פה על המצוקה הקיומית שאופפת כמעט כל צעיר וצעירה שיש היום בעולם המערבי, אלה שיש להם זמן לחשוב ולהיכנס לסרטים עם עצמם. כי רוב הצעירים בעולם אין להם זמן בשביל זה, הם צריכים לעבוד בשדה. אבל היותר פנויים וסביעים, הוא אומר, מה קורה לי? חסר לי משהו, לא טוב לי, אני לא מרגיש במקום, אני מרגיש גולה. אני גולה בחדר שלי, אני גולה בבית של ההורים שלי, אני יוצא החוצה, אני גם מרגיש גולה, אני נוסע לטייל בכל העולם, בג'ונגלים, ביערות, בחופים, בערי אירופה, אמריקה, ואני לא מוצא את המקום שלי. וזה לא פייר. בגלל שאם האמת האמיתית היא מה שאומרים כל אנשי הרוחניות, שיש לי איזה מהות אמיתית, שאני צריך לגלות אותה, ולהעצים את האישיות שלי באופן כזה שאני אגלה את כל האוצרות.

0: שיש בה, ויש לי איזה ייעוד וחזון בחיים, אז בטח לא פייר שאני מבלה את החיים בעצבות, בדיכאון וביוש. ואם זה הכל שטויות, כל מה שאומרים אנשי הרוחניות, ואין שום ייעוד, אין שום חזון, ואין שום משמעות, אז בטח שזה לא פייר. רבי נחמן מתאר את האדם המודרני במצוקה שלו, שהוא אומר, אם זה נכון שיש ייעוד ואמת וכל המילים הגבוהות והיפות האלה, אז לא חבל על החיים? ואם זה לא נכון, אז ודאי ודאי שחבל על החיים. הילד בן 30, יש לו חום גבוה. לא צריך יותר, רק לשמוע את השיר הזה. כל אחד היה באיזו תקופה בחיים שלו, בתמונות האלה שאהוד בנאי מתאר. זה הבן מלך. כי הוא לא כזה שוכב בחדר, הוא אפילו הולך אל השתייה. אז זה לא הוגן. וזה גורם עוגמת נפש עצומה, החילוף הזה. אם הוא אמיתי או לא אמיתי, תכלס הוא לא במקום. ואז הוא מגיע, לא נחזור עכשיו על כל הסיפור, הוא חולם חלום, הוא הולך, מזכיר את עצמו לעבודה הראשונה שמציעים לו, נהיה רואה בהמות אצל איזה סוחר אכזרי ומפחיד, הוא גם פחדן גדול לבן מלך האמיתי, ובסופו של דבר הוא מוצא את עצמו רודף אחרי בהמות אל תוך יער, ג'ונגל, ענק, שהוא לא יודע איך לצאת ממנו, הוא לא מצליח לתפוס את הבהמות. בקיצור, הדיכאון והמצוקה הקיומיים המודרניים במלוא מובן המילה, רבי נחמן מתאר את זה בלשון משל, ושם הוא מוצא, כשמגלים אחר כך, את בן השפחה שבעצם התחלף איתו, שגם הוא הרגיש לא נעים ממה שהוא עשה, וגם הוא חי חיים של מצוקה, וגם הוא יצא לנדודים, וגם הוא מצא את עצמו ביער. ואז הם מוצאים את הפתרון. הפתרון זה איש היער, הצדיק, הצדיק האמיתי במשנת רבי נחמן, ממש נשמת משיח, אותו סוג של גואל פרטי ולאומי ועולמי, שהוא המורה דרך. הוא לוקח אותם אל הבית שלו, ברגע שהם פוגשים אותו הכל מסתדר. בן המלך האמיתי מוצא שק לחם, בן השפחה, החבר שלו שעוד לא יודע מי הוא, אומר לו תן לי גם לאכול, אומר מה פתאום, אני צריך את הלחם לעצמי, אנחנו פה באמצע ג'ונגל, אין פה אוכל. אומר לו אני אמכור לך את עצמי לעבד עולם. הוא מסכים. בשביל להתחלק בלחם. באותה שנייה הכל בא למקומו בשלום. המלך האמיתי נהיה המלך האמיתי, והעבד האמיתי נהיה העבד האמיתי, רק הם לא יודעים מזה. כי הם עוד לא יודעים מי זה מי. ברגע שהוא פגש את איש היער, אחר כך איש היער לוקח אותם לבית שלו, מלמד אותם דברים נפלאים, כמו שאתם זוכרים, שהם שואלים אותו כל מיני שאלות, על הקולות שיש ביער, על הניקונים שיש ביער. ובסופו של דבר, ברגע זה שאנחנו עומדים פה בסיפור, איש היער שולח אותם אל הייעוד שלהם. לך אל המדינה הטיפשית ומלך חכם, כלומר מדינה שמכנים אותה בשם המדינה הטיפשית עם המלך החכם, ושם תגיע אל הגדולה שלך. והלכו להם, והיו הולכים בדרכם, והיו מתאבים מאוד למצוא איזה חיה ובהמה לנסות את הכלי הנעל, אם תוכל לנגן. הכלי הנעל הוא כלי מיוחד שאיש היער נתן להם, שאם שמים אותו על חיה או בהמה, הכלי הזה מתחיל לנגן ניגונים נפלאים שגורמים תענוג שהוא יותר גדול מכל התענוגות שבעולם, כפי שתואר לפני כן, שבבית איש היער זכו להבין שכל הנהמות והשאגות של החיות ביער זה בעצם מנגינה מופלאה. זה בעצם השיר של הטבע, זה הניגון של הבריאה. זה תמצית התענוג האמיתי של כל מה שיש בעולם. וכמובן, האומנות הנפלאה לשמוע בתוך האנדרלמוסיה של הקולות, בתוך מה שקוראים הקקופוניה של הקולות, ולא סתם קקופוניה, אלא מפחידה. הנהמות והשאגות המפחידות של החיים, אתה פתאום מגלה בהם את המלודיה, את ההרמוניה, את הקסם, את התענוג של הניגון. זה תמצית כל השאיפה האנושית. וכפי שנראה גם לקראת סוף הסיפור, עומק המשמעות בסיפור הזה, מי שילמד אותו וינתח אותו כמו שצריך, בתשומת לב, יראה, שרבי נחמן מדבר כאן על סדר ואי סדר. החילוף הזה של בן המלך ובן השפחה בלידתם, זה גם סוג של אי סדר. שום דבר לא במקום שלו. זה המוטו של כל הסיפור. שכל מי שמתבונן היטב היטב בעולם, הוא רואה ששום דבר לא במקום שלו. זה מתחיל מרמות של מוסר, שבן אדם אומר, הטובים לא במקום שלהם והרעים לא במקום שלהם. כי הטובים צריכים להיות למעלה והרעים צריכים להיות למטה, אבל זה הפוך. שום דבר בעולם לא במקום שלו, ועד לחיים הפרטיים של האדם, שהוא מרגיש חוסר סדר, אנדרלמוסיה. שום דבר לא הולך כסדר. וכפי שהזכרנו הרבה הרבה פעמים, זה הביטוי המקובל בלשוננו, שרוצים להגיד שמשהו טוב ותקין, אז הוא נקרא בסדר, ודבר שהוא לא טוב ולא תקין, זה נקרא לא בסדר. ושהסדר הוא הטוב האמיתי. זה הסוד של הבריאה. הבורא הוא המסדר והמיישב, ככה זה נקרא בלשון הקבלה. שכל הדברים צריכים להיות מיושבים במקומם ומסודרים במקומם האמיתי, והמצב של העולם היום זה בלגן אחד גדול, חוסר סדר נורא ואיום. מהמיקרו של הנפש של האדם ועד למקרו של כל הבריאה כולה. וכל הסוד הוא, וזה הגאולה האמיתית, להחזיר את הדברים אל הסדר האמיתי. חלק מהנקודה הזאת זה גם זה, שאתה מגלה בתוך חוסר הסדר לכאורה, של מקהלת קולות מפחידה ומאיימת, של נעמות ושאגות של חיות שונות ומשונות ביער, אתה מגלה בהם פתאום את הסדר של המלודיה וההרמוניה, שזה בעצם ניגון מענג ונפלא. זאת האומנות. אני רואה את זה עד הסוף. זה הניסיון שבו עומד בן המלך, גיבור הסיפור. עד שהוא מגיע לגדולה האמיתית שלו, שהוא מצליח לעשות סדר, לשים כל דבר במקום שלו. ויש פה נקודה מאוד חשובה, שהיא תמצית משנת רבי נחמן. בשביל לקבל את הכוחות והכלים לעשות את זה, אתה חייב להיות מקושר אל הצדיק האמת, אל נשמת משה משיח. אבל לעשות את זה בפועל, זה תלוי אך ורק בך. כל האחריות עליך. והכלי הזה שהם קיבלו מהצדיק, מאיש היער, איתם. והכלי הזה, אם שמים אותו על חיה ובהמה, הוא מנגן את הניגון המופלא, המענג, האלוהי. עוד פעם, לגלות בתוך החיות והבהמות הפשוטות, הבהמיות לצורך העניין, לגלות בהם את הניגון הנשגב. בשביל זה צריך כלי מיוחד, שאותו מקבלים מאיש היער. ולכן הם הולכים והם מתאבים למצוא איזה חיה בהמה בשביל לעשות ניסוי של הכלי. יש להם כזה כלי נפלא. אך עדיין לא היו רואים שום מין חיה. אחר כך באו יותר ליישוב, כלומר ליותר יצור הרי מהיער, אז מגיעים למקום שיש שם יותר אנשים שחיים, אז יש שם כבר פרות, כבשים, עיזים. ומצאו איזה בהמה, והניחו הכלי עליה, והתחילה לנגן כנל. כנל, כדאי אולי שנקרא, זה כל זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כעין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. זה הניגון כנל. והיו הולכים ובאים עד שבאו אל המדינה הנל, מדינה שהיא נקראת מדינה טיפשית ומלך חכם. ואותה המדינה היה חומה סביב לה, ואין נכנסים אליה כי אם בשער אחד, וצריכים לסבב כמה פרסאות עד שבאים אל השער להיכנס אל המדינה. והלכו וסבבו עד שבאו אל השער. בבואם אל השער לא רצו להניח אותם להיכנס, היות שהמלך של המדינה מת, ונשאר הבן מלך, והניח המלך צוואה, באשר שעד עכשיו היו קוראים את המדינה מדינה טיפשית ומלך חכם, עכשיו היו קוראים אותה להפך, מדינה חכמה ומלך טיפש. ומי שיחגור מותניו לזה, שיחזור השם לקדמותו, דיינו שיהיו חוזרים וקוראים את המדינה בשם הראשון, דיינו מדינה טיפשית ומלך חכם, הוא יהיה מלך. זאת הצוואה של המלך שנפטר. על כן אין מניחים שום אדם להיכנס אל המדינה, כי אם שיחגור מותניו לזה, להחזיר את השם הראשון של המדינה, שהמלך יהיה חכם, לעומת המדינה שתהיה טיפשה. על כן לא רצו להניח אותו להיכנס, ואמרו לו, אתה יכול לחגור מותניך לזה, להחזיר אל המדינה את השם הראשון? בוודאי אי אפשר להכניס עצמו לדבר כזה, ולא יכלו לכנוס. וסיתו העבד הנעל שיחזרו לביתם, בוא נחזור למדינה שלנו. אך הוא לא רצה לחזור. מחמת שהאדם היער אמר לו שילך למדינה זו, ושם יבוא לגדולה שלו. בן המלך האמיתי עובר בסיפור הזה כמה וכמה שלבים של הערה, של השגה, של הפנמה, של אמת. וכמובן בעזרת איש היער שאומר לו, יש לך ייעוד ואתה בן המלך האמיתי ואתה צריך להגיע לגדולה האמיתית שלך. ולכן עכשיו הוא לא מוכן לשמוע אל היצר הרע שלו לצורך העניין, אל העבד שלו, שאומר לו, עזוב אותך מזה, זה גדול עלינו. בוא נחזור הביתה וגמרנו. כי איש היער אמר לו, כאן אתה תגיע אל הגדולה שלך. איך אנחנו יכולים לפרש, וכפי שאמרנו רבי נחמן מרשה לנו, מעודד אותנו לפרש את הסיפור, אפילו שאנחנו לא יודעים מה הייתה כוונתו האמיתית. זה בדיוק העולם המודרני. זה העולם היום. אנחנו נמצאים היום בכפר הגלובלי, לצורך העניין, שזה המדינה הגלובלית הגדולה, בזמן שהייתה אמונה לרוב בני האדם, רוב בני האדם התייחסו אל העולם כמדינה טיפשית ומלך חכם. יש בורא לעולם, הוא החוכמה בעצמה. אנחנו לעומתו, המין האנושי, אנחנו הטיפשים, שצריכים לקבל חוכמה ממי שהוא חונן חוכמה בינה ודעת, כמו שיש לנו את הברכה הזאת בתפילת 18, נתפעים אותה 3 פעמים ביום. אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה, חוננו מתך חוכמה בינה ודעת. ופתאום קרה משהו, וזה קצת דומה לסיפור שעסקנו בו לפני הסיפור הזה, מעשה מבעל תפילה, שגם שם היה מצב שארמון המלך התרוקן, ופתאום העולם נהיה בלי מלך. המובן הזה שההתבוננות על העולם, גם של אנשים מאמינים, וזו נקודה שצריך להדגיש אותה, המצב היום הוא שההתייחסות שלנו זה מדינה חכמה ומלך טיפש. מה הכוונה? גם אנשים שמאמינים בקיומו של בורא עולם, ואולי אפילו מתפללים אליו ומקיימים את המצוות שלו, הרגשה שלהם שאלוקים שייך לבית הכנסת. אבל בשביל להסתדר, אנחנו ברוך השם מסתדרים טוב. עם המדע, עם הטכנולוגיה, עם החוכמה שלנו. ואנשים מוכנים לפרגן לאלוקים את הפינה האמונית בחיים שלנו. בן אדם צריך שיהיה לו מקום שהולך לשתות בירה. הוא צריך מקום שהולך לשחות בים. הוא צריך מקום שבו הוא הולך ועושה כסף. הוא צריך מקום שבו הוא הולך לטייל. ובן אדם צריך בחיים שיהיה לו גם פינה, שאם הוא צריך קצת, כמו שאומרים, קצת לחלוכית, דתית או רוחנית, אז הוא הולך לפינה הזאת. אבל ברגע שהוא מגלה שהמהות האמיתית של היהדות היא להשליט את האמונה באלוקים ואת מצוותיו ורצונו ודרכו על כל תחומי החיים ללא יוצא מן הכלל, הוא אומר, תעשה לי טובה. זה לא מתאים לעידן המודרני. הרי זאת הטענה של המתונים שבמתנגדי הדת. המתונים, הם לא מתנגדים לדת. הוא אומר, אל תחשוב, אני גם חושב, היהדות זה דבר נפלא. בדת יש דברים נהדרים, בדת יש דברים נפלאים. אבל אתה לא יכול לחזור לחיות כמו בימי הביניים? אתה לא יכול לחיות כמו לפני אלפי שנים? למה לא? זאת אומרת, התקדמנו. ההתפכחות הראשונה הייתה כאשר בשנות ה-30 של המאה ה-20, כאשר פתאום עשו סוויץ' למעבר לעולם טכנולוגי, פתאום היה מטוסים, טלפונים, המצאות למיניהם שונים. כמה האומה המפותחת ביותר, המדעית ביותר, המתקדמת ביותר, הופכה להיות עם נורא של רוצחים נוראים ואיומים בחסות ובכוח הטכנולוגיה. ואם אפשר להגיד את זה ככה, הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אתם רוצים מהיום להאמין באדם? בוא ניתן לאדם לנהל את העולם. כמו שכתוב בתורה, ביום ההוא אסתר אסתיר פניי. היה תקופה של אסתר, אנחנו קוראים לה היום השואה. ואחרי השואה קשה מאוד להאמין רק באדם. ואז אנשים חוזרים לזה, ואז הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני התפקחויות שונות ומשונות. האדם לבד לא יכול. הוא יכול להיות שהוא חכם מאוד, אבל זאת חוכמה להרע, זה לא חוכמה להיטיב. כמו שהנביא אומר, חכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו. זה תמצית נקודת ההתייחסות של רבי נחמן לחוכמה בכלל בתורה שלו. שחוכמה אמיתית זה רק החוכמה להיטיב. והמין האנושי, המין האנושי זה כולל אותי וגם אתכם במחילה מכבודכם, את רוב החוכמה שלנו אנחנו מנצלים כדי להרע ולא כדי להיטיב. כלומר, כשמישהו מרגיז אותנו ואנחנו מרגישים שצריך לפרוע איתו את החשבון, או שצריכים להגן על הכבוד שלנו, או על האינטרסים שלנו, או לצבור נכסים ועוצמה, אנחנו מנצלים את מלוא הכישרונות שלנו והחוכמה שלנו, כמו שאומר המשפט הידוע, הוא לא יודע עם מי הוא מתעסק, תאמין לי, הוא לא יודע עם מי הוא התחיל. אני אראה לו מה זה, הוא לא יודע מי אני. אבל כאשר יוצא לנו בחיים ויוצא לנו ברוך השם, לסייע, לעשות חסד, להיטיב, אנחנו לא משקיעים בזה את כל חלבנו ודמנו ונפשנו והכישרונות שלנו וכושר ההמצאה שלנו. עושים מה שצריך ואיך אומרים, תגיד תודה. ורבי נחמן אומר, דווקא מפני שהחוכמה היא גולת הכותרת של הנפש האנושית, היא תמצית הנקודה המובחרת של המין האנושי, לכן זה כל כך מבוזה ונורא ואיום כאשר אני לוקח את החוכמה שלי שקיבלתי אותה בחנינה מהקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת, אני לא ייצרתי את החוכמה שלי, היא פתאום שם, כושר ההמצאה שלי, האפשרות שלי להסיק מסקנות, להמציא המצאות, אני לא יודע מאיפה זה מגיע לי, יש לי את זה, קיבלתי את זה במתנת חינם, ואני משתמש בזה כדי להזיק. אין דבר יותר נורא ואיום מהדבר הזה. עד היום הזה באנושות, ניתן את הדוגמה הכי בולטת, הכי ברורה, למרות שעוד פעם אני אומר, כאשר אני משתמש, שמישהו הרגיז אותי, או שמישהו שצריך לנקום במישהו, ואני פתאום משתמש בחוכמה שלי, בכושר ההמצאה שלי, בכישרונות שלי, כדי להזיק, כדי לדקור מישהו, כדי לעקוץ מישהו, זה כבר נורא ואיום, אבל במצב הכללי של האנושות, רוב המשאבים המדעיים, ההמצאתיים של העולם, הם לא מוציאים אותם כדי להמציא טכנולוגיות וסטארט-אפים ופייסבוקים, הם עדיין לייצור נשק. בלי שום יחס וקנה מידה בכלל למה שמוציאים על טכנולוגיות של שלום, של רפואה, או אפילו של זמן פנוי, רוב הכסף, רוב ההמצאות, רוב המנגנונים של החוכמה של המין האנושי, הוא מוקדש דבר אחד, להמציא כלי משחית שתפקידם לחסל בני אדם. כלי מוות. זה נקרא שלוקחים את החוכמה ומשתמשים בה לרע. אבל ההתייחסות שלנו היא שאנחנו הפכנו להיות מדינה חכמה ומלך טיפש. לא שאין מלך, רוב בני העולם עדיין מאמינים בקדוש ברוך הוא. 70-80% מבני האדם בעולם מאמינים באמונה שלמה שיש בורא לעולם. אבל הוא מלך טיפש בהתייחסות הזאת שנתנו לזה פינה דתית קטנה בחיים שלנו. במובן ההלכתי היהודי. מוכנים לקבל את זה שאני אלך 3 פעמים ביום לבית כנסת ויתפלל ותלמד תורה, למה לא, ושבת וחגים, זה מאוד יפה. אבל כשאתה עושה עסקים, ועל פי ההלכה, אם החלטתי לתת במחיר מסוים, אז אני צריך לשמור, אפילו שלא אמרתי, שהפה והלב יהיו שווים, או שאסור לי בשום אופן לעשות שום צורה של הונאה, או של גזל, ובלי ללמוד את ההלכות המפורטות של זה, אי אפשר לקיים את זה בכלל, זה לא סתם להיות ישר, זה מושג כללי כזה, יש בזה הלכות, ודיני ממונות. או לדוגמה שאסור לקחת ריבית על הלוואות. זה קשה מאוד בעולם מודרני של עסקים. אבל אין ברירה. כי אני משליט את הקדוש ברוך הוא על כל תחומי החיים, כי אני מאמין שזאת האמת, כי הוא באמת מלך העולם. כי אנחנו אומרים קריאת שמע פעמיים ביום, אז המצווה היא לקבל עול מלכות שמיים. אז ידוע האמרה בשם רבי ישראל מסלם, שהוא ראה פעם מי שאומר קריאת שמע בכוונה מאוד מאוד עצומה, ובהלכה כתוב שצריך להמליך את הקדוש ברוך הוא על ארבע רוחות השמיים, ובשמיים, ובארץ, ועל כל העולם, הוא ראה שהוא מאוד מתאמץ, ואמר לו אחרי כן, אני מקווה שלא שכחת להמליך אותו גם על עצמך. כי בדרך כלל אדם רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם ועל כל הברואים, חוץ מפינה הקטנה של החיים שלי. שאז הוא אומר, תעשה לי טובה, איך אומרים? קח חופש, אתה לא חייב להיות מלך כל הזמן, לא חייב לראות אותי כל הזמן. תן קצת, להשתחרר. זה המובן של קבלת עול מלכות, אבל כאן זה מלך טיפש, מוכנים לפרגן לו פינה דתית בחיים, למה לא? זה נחמד, זה טוב, זה יפה, האמריקאים שכללו את זה לשיטה מופלאה. ולכן יש אנשים שרוצים לייצר סוג של יהדות כזאת, אמריקאית כזאת, כן? שאתה מתנהג חי איך שאתה חי, וביום ראשון הולך לכנסייה ושר קצת מזמורים עם כל הקהילה, ושומע איזה דרשה יפה מהקומר, למה לא? זה נורא נחמד. אז בוא נעשה לנו גם יהדות כזאת. זה המצב של העולם היום. שהמדינה בעיני עצמה היא חכמה, היא מלך טיפש. אבל היהוד האמיתי, איש היער אומר לבן המלך, אתה תבוא אל הגדולה שלך, בן המלך מבין שכנראה הוא זה שצריך לקחת על עצמו את התפקיד המפחיד הזה, שאתה לא יודע אפילו איך מתחילים אותו, להחזיר למדינה את השם הראשון. מדינה טיפשית הוא מלך חכם. להחזיר, להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. למה צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם? הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. כי הקדוש ברוך הוא הטוב, הוא האמת, הוא החיים, הוא האושר, הוא השמחה, הוא כל דבר טוב שיכול לעלות בשפה המדוברת או במחשבה, הוא תמצית העניין הזה. ומי שמסתכל בעולם, ומי שמתבונן בעולם, ומי שיודע איזה חיים אנשים חיים, ומה עובר בעצם על איקס מיליארד האנשים שחיים בעולם, זה פקעת עגומה של סבל ובעיות. לא טוב בעולם. בשביל לדעת אם דבר מסוים הוא לפי רצון השם, צריך להסתכל האם הוא הישר והטוב והצדק והאמת. אם לא, זה לא זה. ואז בן אדם יש לו סכסוך עם אשתו, או עם השכן שלו, או עם חבר שלו, זה כאילו לא משהו דתי, מה זה קשור? הם רבים, הוא רב עם השכן שלו על מקום חנייה, אז כל פעם הם רבים, הוא עושה לו צרות, הוא עושה לו צרות חזרה, ואז אומרים לו, אחי, נשמה, תמליך את הקדוש ברוך הוא בפינה הזאת בחיים שלך. ומה זה קשור עכשיו להמלכת הקדוש ברוך הוא? לך תתנהג בדרכי נועם ושלום, המלכת את הקדוש ברוך הוא על הנישה הקטנה הזאת בחיים שלך. כי הקדוש ברוך הוא הטוב, הוא היושר, הוא החוכמה, הוא האמת, הוא החיים בעצמם. להמליך את הקדוש ברוך הוא על החיים זה אומר להתחיל לחיות. כמו שלמה המלך אומר בקהלת, בפרק ט' נדמה לי, ראה חיים. אז אומרים המפרשים, ראה שיהיו חייך חיים. תדאג לזה שהחיים שלך באמת יהיו חיים. מה שאנחנו קוראים בעברית, בסלנג, תרגום מיידיש, לעשות חיים. לא לתפקד במצב של חיים, אלא באמת לעשות חיים. שהחיים יהיו כיף חיים. זה על ידי הכנסת והמלכת חי החיים בתוך החיים. כדי לדעת מה חי החיים רוצה ואיך מגיעים לזה, הוא נתן לנו תורה. והתורה הזאת דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה השלום. ואז אתה רוצה נועם, נעימות, זה בתורה. אתה רוצה שלום, שלום ושלווה זה מאותו שורש, אתה רוצה שלווה ונעימות, אתה רוצה נועם ושלום, בבקשה, זה בתורה. אתה אומר, תשמע, אני לומד את התורה, אני לא מוצא את זה, תחפש יותר טוב. אני רואה אנשים שהם קיימים תורה, הם לא נראים לי נעימים ושלווים. כנראה יש להם בעיה רצינית, אל תלמד מהם. הם לא הדוגמה. אז איפה הדוגמה? לא יודע, תהיה אתה הדוגמה. יכול להיות שבאמת אף אחד לא מקיים את התורה הזאת כמו שצריך. אז ברוך השם, הנה, עליך נפלה חובת הדור. בוא תהיה דוגמה. צריך להחזיר לעולם, לחיים, לאנושות, את השם הראשון. מלך חכם ומדינה טיפשית, יחסית למלך, כמובן, כפי שמיד הסבירו לו. זה לא שבאמת אנחנו טיפשים. יחסית למלך, אנחנו מכונים בשם טיפשים. אבל איך עושים את זה? מצד אחד הוא לא רוצה ללכת, מצד שני הוא מפחד להיכנס ולקבל על עצמו את המשימה, כמו שרבי נחמן אומר פה. בוודאי אי אפשר להכניס עצמו לדבר כזה. מי יכול לקבל על עצמו כזה אתגר, כזאת מטלה? הוא לא יודע בכלל איך מתחילים. בתוך כך, בא לשם עוד אדם אחד שהיה רוכב על סוס ורצה להיכנס, ולא הניחו אותו גם כן להיכנס מחמת הנעל, בגלל האתגר הזה שאף אחד לא נכנס, רק מי שלוקח על עצמו את המשימה. בתוך כך ראה שעומד הסוס של אותו האדם, ולקח הכלי הנעל, והניחה על הסוס, והתחיל לנגן הניגון הנפלא מאוד כנעל. הוא ביקש מאוד האדם של הסוס שימכור לו הכלי הזאת, ולא רצה למוכרה. וישיב לו, מה תוכל ליתן לי בעד כלי נפלאה כזאת? מה זה, זה לא, אין לזה שווי בכלל. אמר לו האדם של הסוס, מה תוכל לפעול עם הכלי הזאת? הלא הוא רק שתעשה עם הקומדיה ותקבל דינר. אבל אני יודע דבר שהוא יותר טוב מהכלי שלך. נעצור שנייה, מה זה הדבר הטוב הזה, תכף נראה. הוא אמר לו, בוא תהיה רגע הגיוני. זה באמת דבר מופלא ומדהים. כלי שאתה שם אותה על חיה ובהמה, היא מנגנת ניגון מדהים. זה חוויה רוחנית. יש לה משמעויות עמוקות. אבל באופן פרקטי, אין מה לעשות עם זה. אתה יכול לעשות קומדיה ולקבל דינר. תקנה איזה סוס או פרה או עז. תעמוד באמצע הרחוב. תשים כובע, תשים את זה, יהיה ניגון, אנשים יזרקו לך שקל, וזהו, נחמד, תעשה קצת פרנסה, זה כלום, זה שטויות, אין לך מה לעשות עם הכלי הזה. עכשיו, אתם מבינים שהבן מלך האמיתי נמצא פה בדילמה רצינית, כי הרי הכלי הזה, איש היער נתן לו את זה, וכנראה לאיזושהי מטרה מאוד חשובה. הוא לא נתן לו את זה בתור צעצוע להעביר את הזמן, איזה כלי בידורי, כן? מין כזה כמו הקופסאות מולטימדיה שיש היום, פטנט כזה, ליהנות מהחיים. והוא בסוף מחליט ההחלטה הנכונה, והוא עושה את ההחלפה הזאת, כי הוא מבין שזה הסוג של שלב בדרך. הוא אומר, אני יודע דבר שהוא טוב יותר מהכלי שלך. דהיינו שאני יודע דבר שקיבלתי מאבות אבותיי להיות מבין דבר מתוך דבר. היינו שאני יודע דבר כזה, שרבי נחמן לא מסביר מה זה הדבר הזה, שקיבלתי מאבות אבותיי שיכולים להיות על ידה מבין דבר מתוך דבר. כשאחד אומר איזה דיבור באלמה, יכולים על ידי הקבלה הנ"ל שיש לי להבין דבר מתוך דבר. ועדיין לא גיליתי זאת לשום אדם בעולם. ובכן אני אלמד אותך הדבר הזה, ואתה תיתן לי הכלי הזאת, הנעל. ונתיישב הבן מלך האמת שהיה לו את הכלי הזאת כנעל, שבאמת הוא דבר נפלא להיות מבין דבר מתוך דבר, ונתן לו הכלי הנעל, והוא, היינו האדם של הסוס, הלך ולימדו הדבר הנעל להיות מבין דבר מתוך דבר. הוא מבין שלכל דבר את השלבים שלו בחיים. ואפשר להגיד את זה ככה. יש שלב של אנשים שמגלים את התורה והמצוות והיהדות ועבודת השם וכו' וכו', והם מגיעים במיוחד בשנים האחרונות מתוך איזה נקודה של לשמוע את הניגון הנפלא והכל, זאת אומרת באים מתוך החוויה. וחוויה זה דבר חשוב. מה זה חשוב? זה 50% מהעניין, לפחות. החוויה. חוויית החיים, חוויית ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, חוויית הניגון והזמרה, חוויית התפילה, חוויית האמונה, חוויית השבת. החוויה זה דבר חזק. וחוויה זה דבר חמקמק. אתם יודעים אפילו את המילה חוויה, זה מילה שהומצאה לפני כמה עשרות שנים, בעברית. המציא אותה עד דה גורדון. כן? הוא חיפש מילה, הוא כותב בעצמו, חיפש מילה שתחבר בין הוויה וחיים. אז הוא ימציא את המילה חוויה. ומזה נהיה כבר פועל, לחוות דבר והכל. כמובן שזה מבוסס על מילה העברית העתיקה, לחוות, כמו לחוות דעה, או לילה ללילה יחווה דעת, מה שכתוב במקרא, אבל הוא המציא את המילה חוויה במובן שאנחנו משתמשים בה, וזו מילה חזקה מאוד. העניין הזה של החוויה הוא חשוב מאוד, לדעת איך לגלות את הניגון המופלא והמענג של החיים, גם מתוך הגשמיות הפשוטה ומתוך השאגות והנהמות של הג'ונגל של החיים, זה דבר עמוק, זה דבר מופלא, אבל יש משהו יותר מזה, שהוא יותר שימושי והוא יותר פרקטי, וזה להבין דבר מתוך דבר, שזה עוד סוג של ידיעה שהתורה מציעה לאדם, אם הוא ירצה לקחת אותו. ובלי זה אי אפשר לגאול לא את עצמו ולא את העולם, כי צריך לפתור בעיות. יש כאן בעיה במדינה הזאת, צריך להחזיר לה את השם הראשון. קרה פה משהו, כמו שנראה בהמשך, קרה פה הרבה דברים חמורים ביותר. יש פה משבר גדול, משבר זהות. המדינה הפכה להיות, במקום מדינה טיפשית עם מלך חכם, היא הפכה להיות מדינה טיפשית חכמה עם מלך טיפש. משבר זהות, הכל התחלף. צריך להחזיר את הדברים לסדר, צריך לפתור את החילוף, צריך להחזיר כל דבר למקום. זאת בעיה שדורשת פתרון. אם לשמוע את הניגון של הבריאה זה לא פותר כלום, מה תוכל לעשות עם זה? לעשות קומדיה או לקבל דינר? צריך להציע פתרון, ושזה צריך להיות מבין דבר מתוך דבר. והבן מלך האמת, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, היה הולך שם אצל שער המדינה, והבין שהוא באפשר שיחגור מותניו לזה להחזיר למדינה השם הראשון, כי כבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן הבין שהוא באפשר, אף על פי שעדיין אינו יודע איך ומה, איך יוכל לעשות זאת, אף על פי כן, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן הבין שהוא באפשר. זה נקודה כל כך חשובה, עמוקה, שצריך לדבר עליה בלי סוף. רבי נחמן אומר לנו, על ידי היכולת המופלאה הזאת להבין דבר מתוך דבר, התובנה הראשונה זה, אתה יכול. אפילו שאני לא יודע איך, עדיין אינו יודע איך ומה. אתה יכול. זאת התובנה. זה לא אוטוסוגסטיה, זה לא פסיכולוגיה, זה לא דברי עידוד באלמה, זה לא בן אדם קצת שפוף, אומרים לו, לא אחי, אתה יכול, יהיה בסדר, אל תדאג. זה לא אומרים את זה בשביל לעודד אותך, זאת האמת האמיתית והתובנה האמיתית של החיים. אנחנו מכירים דברי עידוד כאלה, הם כתובים מספרי עזרה עצמית אמריקאים, ועד להבדיל בספרים הכי רוחניים בעולם, והבעיה שאנחנו, הדברים האלה לא נותנים לנו באמת להתקדם ולעשות שינוי בחיים, זה מפני שאנחנו עדיין מתייחסים לזה בתור שיר נחמה נעים, אבל לא אמת אמיתית, בתור תובנה מובילה בחיים. אני קצת שבור, נכשלתי, שפוף קצת, אחד בא, מעודדת, אומר לי, אתה עוד יכול, תדע לך, מחר יהיה יום חדש, כל מיני דיבורים כאלה, אתה אומר לו, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה, באמת, באמת, אני ממש מעריך את זה, שאכפת לך ממני, שאתה אומר לי דברי עידוד, דברי נחמה, זה מאוד יפה. נכון, זה מאוד יפה, אבל זה גם נכון. ועד שאתה לא מפנים את זה שאתה נכון, אז אתה לא קם ועושה. למה הדבר דומה? לאדם שצריך לקפוץ לאיזה מקום שהוא מפחיד, או לעלות על גשר כזה מפחיד, כן? אז הוא כל הזמן נע בין תקווה לייאוש, הוא עושה צעד קדימה, כאילו, כן, הנה, אני הולך לעלות על הגשם. ואז הוא עושה צעד אחורה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וכולנו מכירים את החוסר החלטיות הזאת, שלרגע אני בטוח שאני יכול, ואני, הנה, אני הולך לעשות הצעד, ואז אני פתאום מקבל רגליים קרות, כמו שקוראים לזה, וחוזר חזרה. אבל אז, ברגע שפתאום העצמה האישית, היוזמה הפנימית, מבשילה, פתאום אתה רואה את זה על הפנים של האדם, זהו, אמיץ, הוא בא, קם, הולך, מתחיל ללכת. הוא יפנים את זה, אני יכול. אני יכול? זה הפחד. הפחד הוא, אני לא יכול להתגבר על זה. לכן רבי נחמן אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והכלל והעיקר לא להתפחד כלל. ואז נשאלת השאלה, כבר דיברנו הרבה פעמים על המשפט הזה, וכל פעם אפשר לגלות בעוד איזה פן. אם הגשר צר, כלומר הוא מסוכן, מה זה יעזור שאני לא אפחד? זה יפתור את המצב של הסכנה? האם על ידי זה שאני לא אפחד לעלות על גשר צר ומסוכן, זה יהפוך אותו להיות פחות מסוכן? לא. לכן רבי נחמן אומר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. זה לא יעזור כלום. אתה לא יכול לשנות את העולם כמקום צר ומפחיד ומסוכן. הכלל והעיקר, כלומר הדבר שאתה שולט עליו, זה שאתה לא תפחד. על זה אתה שולט. זה לא אומר אין קשיים, יש קשיים, יש המון קשיים, כל החיים מלאים קשיים, אבל אני יכול להתגבר עליהם. זאת תובנה אמיתית. זה הדבר הראשון שבן המלך הבין, שהוא הפך להיות מבין דבר מתוך דבר. זאת התובנה הראשונה. אפילו שעדיין לא יודע איך הוא מה ואיך עושים את זה, הוא לא יודע שום דבר, לא השתנה כלום. הוא לא הבין שהוא יכול. זאת ההבנה הראשונה. ונתיישב, כלומר ביישוב דעתו הוא החליט, שיצווה להניח אותו להיכנס, והוא יכניס עצמו לזה, היינו להחזיר למדינה שם הראשון. ומה יפסיד בזה? ואמר לאותם האנשים, שלא רצו להניח לכנוס שם שום אדם, כי אם מי שיחגור מותניו לעניין הנעל, שיניחו אותו להיכנס. והוא יחגור מותניו לעניין הנעל, להחזיר אל המדינה שם הראשון. והניחו אותו להיכנס. והודיעו אל השרים שנמצא איש כזה שרוצה לחגור מותניו לזה, להחזיר למדינה שם הראשון. והביאו אל השרים של המדינה ואמרו לו השרים, תדע שגם אנחנו אין אנו טיפשים חס ושלום. רק שהמלך שהיה, היה חכם גדול מופלג מאוד, אשר כנגדו היינו כולנו נחשבים טיפשים. ועל כן הייתה נקראת המדינה מדינה טיפשית ומלך חכם. ואחר כך נפטר המלך ונשאר הבן מלך וגם הוא חכם, אבל כנגדנו היינו חכם כלל. על כן נקראת המדינה עכשיו להפך מדינה חכמה ומלך טיפש. והניח המלך צבא שמי שימצא חכם כזה שיוכל להחזיר למדינה שם הראשון, הוא יהיה מלך. וציווה לבנו שכשימצא איש כזה יסתלק הוא מן המלוכה, ואותו האיש יהיה נעשה מלך. היינו כשימצא חכם כזה שיהיה מופלג בחוכמה מאוד מאוד, עד שכנגדו יהיו כולם טיפשים, הוא יהיה מלך, כי זה האיש יכול להחזיר למדינה שם הראשון, כי יהיו חוזרים וקוראים אותה מדינה טיפשית ומלך חכם, כי הם כולם טיפשים כנגדו. על כן תדע לאיזה דבר אתה מכניס עצמך. כל זה אמרו לו השרים. רבי נחמן חוזר ומפרט פה את הנקודה הזאת. הם מסבירים לו, אל תחשוב, אנחנו לא טיפשים. זה לא שהמין האנושי טיפש והקדוש ברוך הוא חכם, לצורך העניין, לפי הפירוש שאנחנו פירשנו. כן, האדם הוא חכם מאוד, רק יחסית לקדוש ברוך הוא נקרא טיפש. להחזיר את השם הראשון, וזה חשוב מאוד, אין צורך לשנות את המדינה. יש צורך לשנות את התפקוד של המלך בתוך המדינה. זאת הנקודה. זה לא שיש במדינה טיפשית ומלך חכם, עכשיו זה התחלף, ניתה מדינה חכמה, מלך טיפש, צריך לגרום למדינה להיות טיפשית עוד פעם. לא, מה פתאום? צריך להחזיר את השם הראשון שמדגיש את זה שהמלוכה האמיתית היא למלך האמיתי שהוא החכם האמיתי. להחזיר כל דבר למקומו. להזכיר לאדם שהוא רק אדם. ושיש בורא, שיש מלך, יש חוכמה. כי ברגע, ורבי נחמן חוזר על זה כמה פעמים בסיפורים שלו, אתם ודאי זוכרים פה הוותיקים, בסיפורי מעשיות, מעבדת בת מלך, יש שם את שלושת הענקים שמחזיקים עץ גדול ביד, אחד ממונה על כל החיות בעולם, אחד ממונה על כל הציפורים בעולם, אחד ממונה על כל הרוחות בעולם. וכשהמשנה למלכות רואה אותם בפעם הראשונה, רבי נחמן מתאר את זה שאינו גדר אנושי שיהיה אדם גדול כל כך. ועל פי פירושנו, תמיד היינו אומרים שהנקודה היא שהאדם, על ידי זה שנהיה ממונה כאילו על החיות, על העופות ועל הרוחות, זאת אומרת, על ידי הידע המדעי שכאילו שולט בטבע, הוא ניפח את עצמו לגדר שאינו גדר אנושי שיהיה אדם גדול כל כך, כי באמת אי אפשר להיות אדם גדול כל כך. התנפחת מהמידות מהמידות האמיתיות שלך. אתה לא כזה גדול. ובמעשה מבעל תפילה ראינו שכאשר במדינת בעלי הממון מי שיש לו יותר כסף הוא כבר הופך להיות מעל אדם, הופך להיות מלאך, כוכב, מזל, אליל. כשבאים להגיד להם את האמת בפרצוף, מה הוא אומר להם? אתם אדם, וגם העשירים שלכם הם רק אדם, וגם המדינה של העשירות שאתם חולמים עליה, ששם כולם מלאכים, גם הם כולם בני אדם. תחזרו לפרופורציות. זאת הנקודה. ורואים פה, הבן מלך האמיתי לקח על עצמו משימה מאוד מאוד קשה. אנחנו כבר יודעים הרי, יש פה אפי-אנד, הוא מגלה, הוא מחזיר הכל לסדר, הוא מחזיר את השם הראשון. ושוב, כמו בכל הסיפורים של רבי נחמן, מגלים נקודה חשובה מאוד, נקודה של אמונה, נקודה של השלמה, נקודה של החלה של המציאות. הסיפור הזה התחיל במשבר נורא והיום של חילוף דרמטי שאי אפשר להגזים בטרגיות שלו, שבאה מילדת והחליפה שני ולדות. זה שהיה אמור להיות מלך גדל כבן שפחה, ובסוף גם עינו אותו, פגעו בו, היה צריך לברוח מהמדינה, לגלות לתוך יער. זה נראה חסר משמעות, זה נראה נורא אכזרי. אם זה לא היה קורה, הוא היה גדל כבן מלך, מה שהגיע לו באמת ביושר, והיה יורש את אבא שלו, ואני המלך של המדינה הרגילה שלו. כל המשבר הגדול והחילוף הגדול והגלות הזאת ועוגמת הנפש העצומה והשיטוטים ביער וכל העלילה, הכל היה מתוכנן פרט לפרט כדי שהוא ימצא את איש היער והוא יגיד לו לאן הוא צריך ללכת ולהגיע לייעוד האמיתי שלו ולהיות בן מלך כזה שיחזיר את השם הראשון למדינה המיוחדת הזאת, לגאול את העולם. ובדיעבד התברר שכל המשברים וכל הנפילות וכל הירידות וכל המכות, הכל היה חלק מתוכנית מסודרת שיש לה ייעוד וחזון ומטרה ומשמעות. וכמו הביטוי הידוע, גם כן מיידיש, שלא מרים לטיפש חצי עבודה. למה לא מרים לטיפש חצי עבודה? מפני שכשאתה מראה לטיפש את העבודה באמצע לפני שהיא מגיעה לתכליתה, זה נראה לה הכל מיותר. זה קשה, זה כואב. עושים סתם כל מיני שטויות, בשביל מה צריך את זה? אם תראה את כל התמונה, אתה תדע בדיוק בשביל מה צריך את זה. זה כמו ספר מסובך או סרט מורכב, שהוא עוסק המון זמן בלהוסיף עוד פרט של מידע ועוד פרט של מידע ועוד פריט ועוד פריט ועוד פריט ועוד פריט, ואז פתאום חסר לך חלק מהספר או שהסרט נמחק. ובשביל מה היה כל השטויות האלה? בשביל מה הייתי צריך לדעת כל כך הרבה אינפורמציה? זה הכל היה הקדמות לקראת שתוכל להבין את העלילה, לאן היא מתפתחת ולאן היא שואפת ומה השיא שלה. אבל אם אין סי ואתה לא יודע איך זה נגמר, זה באמת הכל היה סתם מיותר. וזאת ההסתכלות של האדם על החיים. החיים מלאים פרטים. רוב החיים של כמעט כל בני האדם, בלי יוצא מן הכלל, הם מלאים ברוב הזמן של האדם בחיים, הוא מבלה את הזמן הזה על דברים שהם נראים לכאורה טריוויאליים, מיותרים. מה שנקרא היום, חבל על הזמן. בזבוז זמן. והסיבה היא שהסוד האמיתי והצופן האמיתי, הפתרון של הצופן האמיתי של החיים, הוא נסתר מעינינו. אבל בשביל מה כל זה קורה? למה? זאת השאלה האנושית הנצחית. למה? שמה היה צריך את זה? כי אתה מחפש תכלית. תסביר לי בשביל מה היה צריך את זה. ובמיוחד כאשר גם בחיים הפרטיים שלי, או שאני מסתכל בהיסטוריה, או שאני מסתכל מסביבי, ואני רואה שהחצי עבודה, הנקודה הזאת בפריים שאני תקוע בה, היא גם מלאה סבל וצער, אז בכלל אתה לא מבין בשביל מה זה. לפעמים בסוף אתה כן מבין, ולפעמים אתה נשאר עם הסימן שאלה עד הסוף. אין מה לעשות, לא תמיד יש פתרונות לחידה. אבל כאן בסיפורים של רבי נחמן, רבי נחמן מראה לנו שגם התהליך של הנפילה, המשבר, החילוף, החוסר סדר, הכל היה מכוון ומתוכנן ומדויק, כדי שבן המלך האמיתי גיבור הסיפור יגיע לגדולה האמיתית שלו ויהפוך להיות המלך החכם במדינה הטיפשית. הוא יחזיר למדינה את השם הראשון. להמליך כאן את הטוב, את הצדק, את הרחמים, את העושר, את האמונה, את היראת שמיים, הכל. כן, גואל, גואל קטן, בקנה מידה שלי, מה שאני יכול לעשות, כמו שיש אמרה כזאת יהודית מפורסמת שנאמרת בשם אלפי צדיקים ורבנים, שאמר פעם רציתי לתקן את כל העולם, אחרי זה הבנתי שאולי יותר מתאים שאני רוצה לתקן רק את העיר שלי, אחרי זה ראיתי שגם זה קצת גדול עליי, אמרתי אולי אני אתקן רק את השכונה שלי, וכן הלאה. בסוף הבנתי שאולי אני אתחיל בזה שאני אתחיל לתקן את עצמי. אז במובן הזה, כן, אני צריך להיות הגואל. הגואל של מי? של עצמי. דבר ראשון. אחרי זה, מה שאני יכול לעשות, בלי להיכנס להזיות מופרעות במיוחד. אז במובן הזה, רבי נחמן אומר, המדינה, העולם, החיים, זה מדינה מוקפת חומה שצריך לסבב כמה פרסאות עד שמגיעים לשער. גם זה לא פשוט. אבל שכבר הגעת אל השער בחומה, שדרכו אפשר לחדור אל הפנימיות של החיים ושל העולם ושל המדינה, בשער הזה אומרים, אדוני, אין כניסה לנבחים. אין כניסה למי שלא מאמין בעצמו. אין כניסה למי שלא מוכן לקחת על עצמו להחזיר למדינה את השם הראשון. או במילים של היום, לעשות את העולם יותר טוב. לעסוק בתיקון העולם, במפורש. יש אחד שרוצה לעסוק בתיקון העולם, להאכיל חתולים רעבים. הוא עושה את זה באמת מתוך רצון, לעסוק בתיקון העולם. הוא רוצה להוריד טיפה מהסבל שיש בעולם. יש אחד אחר, שמסתם קצת יותר מועיל לאנושות, שהוא רוצה להכיל אנשים רעבים, רוצה להעלות חיוך על פנים של אנשים עצובים, לסייע לאנשים בתחומים כאלה ואחרים, להשליט בעולם שכל, נאורות, חוכמה, צדק, כל אחד עם החלומות שלו, תוך כדי שהוא חי את החיים שלו בנורמלי, כן? גם אחרי שמצאת את השער בחומה, אומרים לך, אי אפשר לחדור באמת לפנימיות החיים שלך, לפנימיות המדינה, לפנימיות העולם, אם אתה לא מוכן לקחת על עצמך את הייעוד להחזיר למדינה את השם הראשון. שיש כאן מלך חכם. ולעומתו המדינה טיפשית. להחזיר את המין האנושי לפרופורציות. לא לזלזל ביכולות שלו, אבל גם לא להגזים בשלטון שלו, מפני שאז קם הרייך השלישי. זה מסוכן מאוד. מסוכן מאוד. זה הנקודה. זה אולי אחד הסכנות הכי גדולות בכל הטכנולוגיה המודרנית עם כל מה שכרוך בה. שהיא מכניסה בן אדם לסרט, לחוויה וירטואלית לגמרי, לא אמיתית. שהוא חושב באמת שהוא מקבל יכולות, כן? הוא לוחץ על כפתור באיזה שלט ומפוצץ כוכב בחלל. זה אפשרי, טכנולוגית אין בעיה. הוא לוחץ על כפתור ויורה טילים אטומיים, כן? אבל זה יציאה חוץ לפרופורציות, זה בכלל לא, זה לא הכלי מידה האמיתי של האדם, ממש לא הכלי המידה. כמו שמת השבוע ניל אמסטרונג, שדרך על הירח, אז היה פתגם כזה שאמר איזה הוגה דעות אמריקאי, הוא אומר, את הדרך מכדור הארץ לירח כבר עברנו, אבל את הדרך מהמוח ללב עוד לא עברנו. איך משליטים את המוח הלב? במובן הפשוט ביותר של איך אני חי לפי מה שאני מאמין, לפי הערכים שלי. לזה אני עדיין צריך הדרכה, סדנאות, אימון אישי, לימוד תורה, לא יודע, כל מיני דברים, וכולי ואולי נזכל כמה דקות כאלה. אבל לטוס לחלל, לשלוח את הרכב חלל למאדים, זה כבר יודעים. זה יציאה מהפרופורציות. וכל מצב בבריאה שמשהו יוצא מהפרופורציות שלו, זה מצב של מחלה. כידוע. נחזור לסדר, נחזור לכלי מידה, נחזור לפרופורציות, זה המסר של הסיפור. ולקראת סוף הסיפור, שבעזרת השם נסיים אותו בפעם הבאה, רואים שיש פה שני ניסיונות כבדים, שבהם רבי נחמן מרכז בתמצית, בדפים שלנו פה זה בקושי עמוד וחצי, מרכז בתמצית את כלל כל הבעיה של העולם היום, ואת כלל כל הפתרון והגאולה, גם האישית וגם הכללית העולמית.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527-12-12-31.

חייך. קצוות פרומים המוני גוונים לובש את דרכך. נשמות טובות פגשת גם, אכזבו שברו את כל מה שבנית.

0: בשבוע שעבר ראינו שפעמיים במשך שנה שלמה הוא עשה את מה שהיא אמרה לו לעשות, שר והתגעגע, וביום האחרון הייתה נפילה. פעם הראשונה אכל תפוח, פעם שנייה שתה מים, שתה יין.
1: לא הגענו לאיזשהו שתה יין, שתה יין, לא
0: יגע. נכון, צודק. הוא אכל את התפוח והוא נרדם. כך הרבה זמן עד שהתעורר, וכשהתעורר, הוא שאל, איכן אני בעולם? והמשרת סיפר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. והוא הלך לשם, הוא מצא אותה והייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו יום היית מוציא אותי מכאן שבשלום אחד איבדת. אז שבוע שעבר ראינו שהמשפט הזה שהיא אומרת לו בשלום אחד איבדת, קודם כל זה מבטא מאוד מאוד חלק את התחושה שלנו, כי באמת זה כואב לכל סיפור כזה שהוא כל כך התאמץ, עשה בדיוק מה שאמרו, וזה כבר אחרי הרבה שנים שהוא מחפש, עד שהוא מצא אותה במבצר. ואז סוף סוף היא נותנת לו הוראות מדויקות מה לעשות, והוא עושה את זה. אז ביום האחרון הייתה תקלה, באמת לא בסדר, אבל כאילו הכל הלך לפח. והסיפור הזה הוא הסיפור שלנו, זה קורה לנו הרבה. 40 יום מישהו עבד על משהו, ואז ביום 40, טק, הכל הולך לפח. מישהו עשה את זה לאחרונה? לא, סיבה שלא, כי עשינו את זה פעם וזה מה שקרה. אז פעם, פעמיים, שלוש, וזהו, הבנתי את הסיפור. חבל להתחיל את היום הראשון, כי איפשהו ביום 30 ומשהו, או ביום 40 יקרה משהו. אבל, זאת לא האמת. והאמת היא שאין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם שאדם עובד על איזה משהו, וביום האחרון הוא מפסיד את זה, גם לא ביום העשירי, גם לא ביום השני, וגם לא ביום הראשון. אין דבר כזה, זה נוגד את החוק התורני, הרוחני, הפנימי, שבשבילו השם בראת העולם, ודרכו השם מנהיג את העולם, זה לא יכול להיות.
1: אמרתי פעם, ביהדות לא מפסידים, רק מרוויחים.
0: כן. ופה בסיפור רואים את זה. באותו משפט היא אומרת לו, אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצרה מאוד. זאת אומרת שהיא אומרת לו, בשונה מהפעם הקודמת שקיבלת הוראה שלא לאכול, עכשיו אתה לא מקבל הוראה כזאת. מה הפשט? אם זה חלק שהוא חשוב או מעכב, אז למה עכשיו לא? ואם זה לא חשוב, אז למה היא אמרה כן, ולא רק שהיא אמרה כן, אלא באמת בגלל זה הוא נרדם והוא לא הצליח להוציא אותה. אז מה האמת? מה האמת? האמת היא שזה היה פרט מאוד מאוד חשוב. אבל עכשיו כבר לא צריך את זה. למה לא צריך את זה? בגלל כל מה שהוא עשה. ואז הניגון שהיא אומרת לו את זה, זה לא הניגון כמו שעכשיו קראתי את זה, אלא הניגון ההפוך. היא אומרת לו, בשביל יום אחד איבדת? אתה חושב שבשביל יום אחד אתה איבדת את כל מה שעשית? לא, לא איבדת. אמנם לא השלמת, ולכן עדיין אתה לא יכול להוציא אותי, אבל מה שעשית קיים, לכן כבר לא צריך לא לאכול, רק לא לשתות. יש פה עוד שני נקודות.
2: זה הסבר האמיתי של הסיפור? שבשביל יום אחד איבדת זה
0: מלשון שאלה? ככה מוכרחים לומר, אחרת לא מובן.
1: לא לישון, לא לשתות. הוא שתה,
0: וזה נדם. כן, לא לישון ולא לשתות יין, כדי שלא לישון. ויש פה עוד נקודה שחבל לפסול לפני שממשיכים הלאה. הוא ישן, והמשרת מנער אותו והוא לא התעורר. ואז פתאום הוא התעורר מעצמו. אז השינה כזאת שהוא לא מתעורר ממנה, אפילו שמישהו מנער אותו, שזה שינה שפתאום הוא התעורר. והוא שואל את המשרת, איכן אני בעולם? וזה שאלה שמאוד מאוד כדאי לשים על זה את האצבע, כי זו שאלה מאוד מאוד מכוננת, והיא נפקימינה בכל הסיפור. זה חוזר עצמו פעמיים. איכן אני בעולם? והמשרת מספר לו שאתה ישן מאוד זמן מרובה, והמעניין הוא שהמשרת לא מספר לו שהוא ניסה להעיר אותו. הוא רק מספר לו שהוא ישן. הוא אפילו לא מספר לו שהוא אכל מהתפוח.
2: הוא לא יודע, משרת לא מגיע
0: אליו
2: בטענות כאילו על מה הוא לא
0: עשה,
2: רק
0: הבת מלך
2: מגיע
1: וצועקת
2: עליו.
0: גם לא צועקת עליו.
1: לא, לפי מה שהסברנו היא לא צועקת עליו.
2: היא מדברת בכאב כזה.
0: כן, אתה מצטער תפנה מאוד. המשרת אפילו לא נשמע שהוא מצטער. אז הוא לא מספר לו שהוא אכל מהתפוח, הוא לא מספר לו שהוא ניסה להעיר אותו. יתרה מזאת, הוא בעצמו מספר שהוא התפרנס מהפירות.
1: מי? המשרת?
0: המשרת. אותו תפוח שהפיל אותו לקרשים,
1: כן.
0: פרנס את המשרת. וואו, מה הפשט בזה?
1: מה זה המשרת בסיפור?
2: לא, זה היה ניסיון שלו, זה לא היה ניסיון.
1: מה זה המשרת?
0: אז מה זה המשרת? המשרת ביחס לשני למלכות זה השכל. השכל, אנחנו רגילים לתפוס אותו כמשהו שהוא אני, ושאר הדברים משרתים אותו. המוח זה אני, שאר הדברים משרתים את המוח. זה החורבן, איפה נהיה החורבן הזה? בתפוח שאכלנו בעץ הדעת. שם נהיה שהמוח זה העיקר. אינטלקטואל, כמה אתה אינטלקטואל ככה אתה יותר שווה?
1: מה ההכרח?
0: מידע שווה כוח, אומר העולם.
1: כן.
0: מידע שווה כוח.
2: זה מה שהרי היה טענה, מי יקל,
0: הוא כאילו יקל עברה. כן, כן. כמה שאתה יותר יודע, אתה יותר חזק, אתה יותר שווה. יכול להיות שאתה לא עושה כלום עם מה שאתה יודע, כמו אריסטו עם אח שמו, שהיה החכם הכי גדול באומות העולם, הרמב"ם מצטט אותו, וכשמצאו אותו פעם באיזה מעשה מגונה, אז אמר, עכשיו אני לא אריסטו. אין שום סתירה, הוא לא אחר כך הפסיק להופיע בבמות. לא, הוא משיך הלאה. אין קשר. הוא יודע, הוא יודע את כל מה שבן אדם יכול לדעת. אז וואו, מה זה משנה איך הוא מתנהג?
1: מה
0: היה
1: לפני חטא? חטא הדעת? חטא עץ הדעת? מה היה?
0: בואו נחשב לבד, מה היה לפני חטא
1: עץ הדעת?
0: נכון, בדיוק. אז...
1: אבל מלך זה מוח לב כבד, זאת אומרת שראוי שהמוח ישלוט. מלך, מוח לב כבד.
0: נכון, קומה שלמה מורכבת ממוח לב כבד. אבל מה המרכז? האם אפשר להגיד שהמרכז זה הכבד? כי מוח לב כבד? לא. המרכז זה הלב. הלב זה החיים, וזאת האמת הפשוטה, הפיזית. הלב זה החיים. אפשר לחיות בלי מוח. אנשים נדפק להם המוח עם חיים. השם ישמור מכאלה חיים, אבל הם חיים. אי אפשר לחיות בלי לב. המוח עובד, הלב לא, נגמר הסיפור. אין דופק, נגמר.
3: יש
0: תלת
3: מוח.
0: אפשר לעשות את השתלת מוח, אפשר לעשות את השתלת לב, אבל בלי לב אי אפשר לחיות. אז הלב הוא החיים. ואנחנו נוטים מאותו מקום שאנחנו מאוד מאוד מכבדים ומייקרים מוח ודעת, אז אנחנו מאוד מאוד מזלזלים בלב. אדם לבבי זה כזה אדם נחמד. איך אומרים, כשאומרים מישהו בשידוחים שיש לו מידות טובות, יש לו לב טוב, אז אומר שהוא בסדר, זה מה שמצאו עליו כאילו. לא משהו. יש לו לב טוב, כן. כזה, במקום להגיד שלא שווה כלום, יש לו לב טוב. יש כזה זלזול. אדם שיש לו לב טוב, אז הוא נחמד. לא אדם שהוא יקר, הוא לא אדם שהוא שווה. ואנחנו גם נוטים לזלזל בלב שלנו. הלב שלנו אומר לנו הרבה הרבה מאוד דברים. הלב הוא דבר יקר, הלב הוא דבר עמוק. אבל אנחנו לא כל כך מקשיבים לו. הבן אומר שעל הפסוק לך אמר ליבי, מה שהלב אומר זה דברי השם. הוא לא אומר את זה רק לצדיקים. כל יהודי, לך אמר ליבי, מה שהלב אומר לך זה מה שהשם אומר לך. אז היינו אמורים להקשיב מאוד מאוד ללב. כל אחד רוצה לקבל נבואה, לקבל רוח הקודש. יש לנו. יש לנו. הנה, מי את? חולטות, יצר טוב וצרה, והלב זה המקור של התאוות. מה, אני לך אחרי הלב, מי יודע לאן אני נגיע?
3: לא,
0: אחרי
3: לבבכם.
0: כן?
1: זה לא נכון? זה לא נכון?
0: בטח שזה נכון. אבל קודם כל נכון, לך אמר ליבי, מה שהלב אומר זה דברי השם. שלמה המלך אומר, מכל משמר נצור ליבך. תשמר על המוח שלך, תשמור עוד יותר על הלב שלך. כי ממנו תוצאות חיים. החיים שלך זה מהלב. ואיבדנו את זה. הלב הזה זה הבת מלך. הלב הזה זה הבת מלך.
1: וכולם אמרו לו שאין כזה דבר.
0: כולם אמרו לו שאין כזה דבר. ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני. שם אני רוצה את הלב שלך. נא בני לבך לי. תן לי את הלב שלך. הלב זה הבת מלך, הלב זה הקרבה, זה האהבה, זה השעשוע.
1: אז למה זה מזולזל כל כך?
0: למה זה מזולזל כל כך? אדם הראשון כשהוא נברא הוא היה שם. הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וכל העולם שירת אותו, המלאכים צלו לו בשר, שנינו לו יין, הוא היה בגן עדן. אבל הוא אכל מהתפוח, הוא אכל מהתפוח, אכל מעץ הדעת טוב ורע. ומאז, אז מי שתפס את הפוקוס, זה המוח. כמה ש... ומאז זה נהיה שכמה שאתה יודע יותר, אתה שווה יותר. והאמת היא, יוסיף דעת, יוסיף מחור, כמה שאתה יודע יותר, אתה יותר מתמודד. וכמה שאתה יותר פשוט, יותר תמים, יותר קרוב ללב, יותר קרוב למקור, יותר טוב לך. כי הלב...
2: זה גם היה הטענה של הנחש, הנחש הגיע עם טענה של המוח, טענה שכלית, של למה אתה פה אמרנו לאכול מצדה, כי יודע שאם תאכלו,
0: נכון,
2: הגיע מטענה של...
0: נכון, בדיוק.
2: ואחרי זה, השלב השני היה שהם ראו שהעץ טוב למאכל וכו' וכו', ואז הם התפתו, אבל השלב השני הגיע מהמוח.
0: נכון. אז שוב, האמת היא שהדבר הכי חשוב זה הלב. הלב זה הקשר הישיר שלנו לשם, בלי מתווכים. הלב הוא ישר עם השם.
1: צור לבבי.
0: צור לבבי. ואם נקשיב ללב, נמצא שם אוצרות יקרים מאוד של חיים, פשוט חתיכות של חיים. אבל אנחנו בכלל לא מכוונים לשם, בגלל שמה שהעולם משדר, ואנחנו קונים את זה בשתי ידיים, שהמוח זה עיקר. שכל, אינטלקטואל. ולכן מזלזלים בלב. והסיבה שזה ככה זה בגלל עץ הדעת. וזה מה שהיה פה בסיפור. השני למלכות הקדיש את החיים שלו. תחשבו, אנחנו קוראים את זה כמה דפים בספר. זה עשרות, עשרות, עשרות של שנים. הוא עזב את הבית, אין אישה, אין ילדים, אין עבודה. הוא עזב את הבית של המלך, הוא שני למלכות. עזב את הכל, הולך לחפש את הבת מלך. הקדיש את החיים שלו לזה. זאת אומרת, הוא הבין כמה חשוב הנקודה הזאת של הבת מלך של הלב. הוא אומר, אני הולך לעשות הכל כדי למצוא את הנקודה הזאת, לא הולך לוותר על זה. והנה מגיע הרגע מסוים, הוא אוכל מהתפוח. ואז...
1: איך זה שהוא כל כולו הקדיש למצוא את הבת מלך, הוא עושה פשלה כזאת?
0: שאלה טובה, על זה דיברנו שבוע שעבר, מה באמת גרם לו ליפול? הרי באמת הוא היה כל השנה מכוון לשם, והוא התגעגע והוא התענה. איך קורה שברגע האחרון זה ככה? זה אומרת לו מפורש שהיצרה מתגבר יותר, אבל איך היצרה מתגבר יותר? זה בדיוק הנחש, ויתם כלוקים. זאת אומרת... באמת, מה קורה בהם האחרון? קורה שתי דברים סותרים. אני אגיד את זה בקיצור, כי דיברנו על זה שבוע שעבר. קורה שתי דברים סותרים. מצד אחד, אחרי העבודה של שנה שלמה, אז אתה הכי קרוב לנקודה, כי כל כך התגעגעת, כל כך רצית, הנה, אתה הולך להגיע. מצד שני, באותו רגע ממש, קורה משהו הפוך. הנה, הגעתי. יש לי את זה. והאני הזה, ההישגיות הזאת, זה בדיוק ההפך מהבת מלך. כל המושג של בת מלך זה לתלה מגמרי כלום. אני, כשלעצמי, בודד, אומלל, עלוב, מסכן. כל החיות שלי זה מזה שאני בת מלך. אני שעשוע, אני משקף את הקשר שלי עם השם. זה נותן לי חיות. אבל באותו מקום בעצמו המלכות נקראת אני. עכשיו דוד המלך, כתוב שרק דוד המלך מותר לו להיות מלך והצאצאים שלו. להיות מלך זה הסתירה הכי גדולה לאמונה. מה אתה מלך? שם הוא מלך. דוד המלך הוא היה מלך כזה שכל המלכות שלו הצגה את זה שהשם הוא מלך. הוא היה מלך כזה שכל כולו רק משקף, רק כמו לבנה. ואני, תפילה. זה אני מתוקן. אבל באותו מקום עצמו יש אני שיכול להשתבש. שהוא אומר, אני? אותו מלכות. אומר, אני. זה מה שקרה לו. רגע לפני נפל, אומר, יאללה, מגיע לי. תפוח קטן, מה יש? התפוח זה כבר תוצאה. מה שבאמת עומד מאחורי זה, זה הגעתי, מגיע לי.
1: זה כמו מרדכי ששם לסקוב את העניתו, אפילו שראה ישועה והצלחה, ולא הרגיש שהוא כבר ניצח. שם לסקוב את העניתו.
0: יפה. אז זו הסיבה למה הוא נפל. אבל מה קרה לו כשהוא נפל? הוא איבד את הלב. הוא נשאר רק עם המוח. ואז הוא נפל לשינה. נפל לשינה. איזה שינה? לא שינה פיזית. נפל לשינה של מה שקורה בדיוק למי שעבר מהלב למוח. המוח עובד פיקס. אבל איך נראה המוח בלי לב? רובוט. רובוט. אתה מגיע לבנק, אתה יושב מול פקיד, ומבקש ממנו שיבוא לקראתך, שיתחשב, הוא אומר לך בדיוק מה שכתוב במחשב. אז אתה אומר לו, שזה יש מחשב. שמה באתי לפה, וקבעתי תור שבועיים מראש, וחיכיתי עוד חצי שעה בתור, שדבר עם בן אדם. אין בן אדם. אבל מה זאת אומרת? יש פה בן אדם, הנה, עם עיניים פקוחות, יושב מולך ומדבר. דבר מפה. אין לב, אין לב.
1: כל גישה רשמית זה מבטא את הגישה הזאת. לא כל הגישות הרשמיות הן מהשכל.
0: בדיוק. בדיוק. אתה רואה בן אדם עם עיניים פקוחות והוא ישן. ישן, אין שם שום תנועה של חיים, אין שם כלום. זה לא חי, זה מת.
2: זה מה ש... מלאכותית.
0: בדיוק, בינה מלאכותית, ממש ככה. ולכן העולם כל כך פוחד מהבינה מלאכותית.
1: מה זה בינה מלאכותית?
0: אם העולם היה חי לב, בינה מלאכותית זה שכבר הנדסו כל כך את המחשבים שהם יכולים לחשוב לבד. אתה שואל שאלה, עונים תשובות. אם העולם היה חי לב, הוא אולי פוחד מהבינה מלאכותית, כי הבינה מלאכותית לעולם לא תהיה לב. ועולם לא תוכל להגיד לך, היא תוכל להגיד לך את המילים, אני מזדהה איתך וכו', כן, תוכל להגיד את המילים. אבל לעולם לא תוכל לנגן לך את המילים. ממילא הבינה מלאכותית לא מאיימת על הלב, אבל היא כן מאיימת על המוח. כי המוח, כזה אינטלקטואל, ופתאום בא איזה מחשב, הוא אותו דבר, הוא אפילו יותר. אז זה מה שקרה לו, הוא נרדם. שהמשרת...
2: מה
0: באמת אדם שבאמת עושה מתאמץ ושיג ובחר בטוב?
2: למה
0: שהוא
2: להגיד לעצמו,
0: הוא... כן,
2: הגעתי,
0: מה, עשיתי דברים
2: טובים?
0: או, מה צריך להגיד לעצמו, אני לא בסדר ולא בסדר ולא בסדר? זה בטח שלא. וזה, בדיוק מה שרציתי להגיד עכשיו, המשרת מנסה להעיר אותו. המשרת מנסה להעיר אותו בדרכים שלו. וזה אנחנו מכירים מצוין שהמשרת מנסה להעיר אותנו. שהשכל אמר לך, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. מכירים את זה? נו יאללה בוקר, נו יאללה תפילה, נו יאללה לימוד, נו יאללה תשעת ימים, נו יאללה אלו, נו יאללה, נו יאללה, נו יאללה. לא. אין עם מי לדבר. איפה על המיל... איפה אנחנו מתעוררים? יום אחרי תשעה באב, בין הזמנים. כי שם אין שכל. שם הלב, הולך להיות כיף. אז בטח, להגיד אני לא בסדר, לא בסדר, זה לא עובד. הפוך, חזרנו לאלוקיי בעודי, צריך לשמוח בכל נקודה טובה. אבל לשמוח בכל נקודה טובה זה לא אומר כמה אני, אלא כמה קשר יש לי עם השם, כמה קשר יש לי עם הטוב. הנה עובדה, יש לי כל כך הרבה טוב שאני עושה, אז אני מחובר לטוב. וברגע שאני לוקח על זה בעלות, אז זה התמסמס. במקום שזה
2: אחרי... למה אני לא נכון לקחת את זה בעלות? אם אני בחרתי בזה, למה אני
0: לקחת את זה בעלות? זה לא נכון, עודתית זה נכון. אבל זה לא משרת אותך, זה הפוך. בסדר, אז אתה שווה ותחיה לבד ותסתדר לבד. נתן לך משהו, זה מה שהנחש קיבל. נחש קיבל, כך, יש לך. נחש אפר לחמור, יש לך, לא חסר לך שום דבר.
1: אתה צריך להגיד לעצמי, הכל קיבלתי בהשם, הכל קיבלתי בהשם.
0: כן, אנחנו קיבלנו מן, לא קיבלנו אפר. קיבלנו מן שומר, כל יום אתה מקבל לחם מן השמיים מחדש, יש כל יום תקשורת חדשה. כל מצווה, כל דבר טוב שאני עושה, זה אפשרות להתקשר. זה מספר חיוג. אבל אם אני משתמש בזה בשביל עצמי, אז אין טלפון. יש לי חשבון. ניפחתי אותו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, נו, ו... אתה רואה מה קורה לאנשים שמנפחים את החשבון שלהם? לא, זה לא נרגע, אף פעם זה לא נרגע, כי אין סיבה שזה יירגע, זה לא מה שהם צריכים, צריכים אהבה. כמה שיותר כסף בבנק לא נותן יותר אהבה, להפך. חוץ ממי שיודע לקבל כסף, כמו שצריך. בית המקדש היה שיא השירות שבעולם, מי שקורא את הפרקים על שלמה המלך, גם במלאכי, גם בדברי הימים, הוא שם את הכסף, את הזהב, על הרצפה. כי שם זה לא ביטה שליטה. וזה לא כמו שנדמה, כאילו הוא ביזה את זה. רק את זה לרצפה ביזה את זה, לא, מה פתאום? כולם באו והביאו לו. שם את זה על הרצפה, פירושו הפוך מה שכולם עושים. כולם עושים שיש כסף, אני שם עוד יותר, עוד מנעול, נכון? למה? כי הכסף נותן לי שליטה. אז אני צריך לשמור עליו עוד יותר כדי שיהיה לי עוד יותר שליטה. ההפך מזה הוא שכמה שיש לי יותר כסף, אני יותר מרגיש כמה השם טוב. כמה הערת פנים, כמה שפע. שזה אני לא אסגור את זה בכספת, כי מה עשינו? אני רוצה להראות לכל העולם, תראו, תראו כמה שפע. הנה כסף, זהב, שם את זה על הרצפה, תראו כמה שפע, באמת זה מה שהיה. כן. אז בית המקדש היה מקום של שיא השירות ושיא הקרבה. באו וראו איזה הערת פנים, איזה חסד, איזה שפע, איזה טוב, איזה חיוך.
1: אז אדם לא צריך לייחס לעצמו שום דבר, רק את הקשר שלו עם השם, זה כמו שיש לו, אין לו חוץ מסתובב.
0: כל דבר טוב שיש לו, זה עוד סיבה להרגיש קשור לשם. הנה, השם הביא לי גם את זה.
1: אז בוא מתבטא, בשורה התחתונה, היחסיות שלך עם השם, זה לא איזה משהו שצברת.
0: נכון, ולזה קוראים בת מלך. בנים זה כמה צברתי, בת היא לא צברת שום דבר. מה כן היא מבטאת? פשוט קשר. זה בת מלך.
1: אז יש גם בנים וגם בת אבל, אז מה עושים?
0: צריך להשתמש בבנים כדי לעשות, ובסוף להדביק את התווית של הבת מלך. עשיתי לא כדי שיהיה לי, עשיתי כדי שאני אהיה קרוב. כל מצוותיך, כן. כל מצוותיך אמונה. כל מצוותיך זה בנים, אמונה זה בת. אז הוא נרדם, והמשרת מנסה להעיר אותו, מנסה להעיר אותו בשכל. נו יאללה, מה קורה איתך? נו בואו נזיז את העניינים, נו מה, כמה זמן אפשר לישון? זה לא עובד. המשרת יכול לאכול מהפירות, הוא מתפרנס מזה יפה מאוד, להפך. זה הפרנסה של המשרת, הפירות, העץ הדת. עוד שכל, עוד שכל, הוא נהנה דווקא מהמעמד. לא בער לו. עוד אוכל עוד פירות, עוד פירות. ולכן, גם המשרת לא סיפר לו שהוא אכל מהתפוח, שניסה להעיר אותו.
1: הוא לא הבין מה הבעיה עם זה.
0: מה הבעיה עם זה? רק מספר לו טכנית, אתה פשוט ישן.
2: האכילה שלו מהתפוח, ההירדמות, זה לעץ הדעת,
0: לא? כן, כן, כן.
2: הוא בעצם חפש את העץ החיים?
0: כן.
2: הוא אכל עץ הדעת
0: או לא? כן, והשאלה שלו...
2: זה בעצם עבודת השם בלי לב.
0: כן. חיים בלי לב. חיים בלי לב. כי כשאתה אומר עבודת השם בלי לב זה נכון, אבל...
2: אבל זה לא עבודת השם.
0: אבל גם יש בזה תדר כזה של תוכחה. עבודת השם בלי לב. לא, אתה חי בלי לב, אחי. אתה קם בבוקר בלי לב. אתה אוכל ארוחת בוקר בלי לב. מה נסגר איתך?
2: אבל
0: למה אתה לא רואה אוכל בוקר טעימה? למה אתה לא מתלהב? מה כל כך סגור אצלך? זה הגלות. למה אתה כל כך סגור?
1: הרגשות, התפעלות, זה לב.
0: כן, כמו ילד. כמו ילד. כתוב אצל שרה אמנו, בת קוף כבת חף. בת חף כבת זין. בת קוף כבת חף ל...
1: יופי.
0: לחטא. בת קף כבת זין ליופי. אז בת קוף כבת חף לחטא. מובן. הייתה נקייה מחטא. גם בגיל 100. ומה זה בת חף כבת זין ליופי? נו, באמת. מה נפקמין? גם לא משהו חסידי, כאילו, מה? אז רבי נתן מסביר מה זה בת זין ליופי? אצל ילד, כל דבר בעולם הוא יפה. תראה, ילד פשוט מתלהב, מלצאת החוצה, מנהרות ציפורים, הוא נוסע, הוא דבוק לשמשה, הוא רואה פשוט עצים. הוא מתלהב, מתלהב מכל דבר, הוא טבעי, הוא אותנטי. עד מתי? בערך עד גיל 7. אחר כך הוא מתחיל להגיד, אני מכיר, משעמם. בגיל 20, כבר אין לך שום דבר לחדש לו. את האברסט הוא כבר ראה. זהו, למרון. ואצל שרה ממנו לא. בת כף כבת זין ליופי. גם בגיל 20, היא פשוט ראתה את העולם יפה. התלהבה, התרגשה, הרגישה.
3: אז זה מוסבר למה שרה, אבל בפועל, כל אחד...
0: השכל אומר, נו יאללה, מוכר כבר, תביא משהו אחר. הלב, אם אתה סוגר את השכל בזמן הנכון, צריכים אותו, הוא משרת. אבל רק משרת. זאת אומרת, שאני צריך מידע, אני אומר, תביא משהו בנושא הזה, או אני רוצה ללמוד משהו, בוא תעזור לי להבין, הוא משרת. אבל חוץ מזה, תעשה טובה, תן לי לחיות.
1: הלב הוא המלך. היהדות ככה
0: זה? בטח ביהדות, מה יש משהו אחר חוץ מיהדות? אז הלב כל הזמן מרגיש, כמו שהלב כל הזמן דופק, הלב כל הזמן מרגיש. גם בשינה שהמוח הולך לישון, הלב ממשיך לדפוק. הלב אף פעם לא הולך לישון.
1: המוח חולם.
0: זה נקרא מוחין דקטנות. הוא לא בפעילות, הוא כאילו...
1: דמיונות.
0: כן. הוא במנוחה ואז מה שצף, הוא לא פעיל. הלב כן פעיל. תוך כדי שינה, אוהב עברים,
1: אולי...
0: אותו מידה,
1: כמו...
0: אותו מידה. מה שאותו מידה?
1: יש יותר לאט, הוא דופק.
0: כי יש פחות צורך. אבל אם יש צורך, אם יש איזה חלום מפחיד, הלב דופק באמצע השינה. הוא עובד אותו דבר. הלב עובד כל הזמן, והלב מרגיש כל הזמן. ואם נהיה טבעיים ופשוטים, אז כן, יש כל הזמן... נכון, לא תמיד זה התלהבות, וואו, אבל יש איזה משהו. הנה, יש איזה משהו, זה עושה לי משהו, משהו. למה זה לא עושה לי כלום, כלום, כאילו כלום? טוב.
1: השכל מקדים את הלב, אומר לך אין פה מה לראות, אין פה הכל אותו דבר, הכל זה, מקדים את הלב בפירוש.
0: כן, כן, הוא נותן תוויות. נותן תוויות. שימו לב שכמעט כל דבר שאנחנו קוראים או לומדים או שומעים, שם מקטלגים. כן, זה זה. כן, זה זה. תנסו לדבר 5 דקות ברציפות, בלי שום פרשנות, בלי שום... תגיות, כותרות. רק פשוט צריכה... כן, וגם בלי קודים. בלי קודים. שימו לב ש...
1: סטיקרים.
0: חצי מהשיחה, משתמשים בקודים. אולי היה אפשר להדגים את זה. אתם רוצים פה לעשות סימולציה?
2: אשמו.
0: לעשות סימולציה? מי מתנדב? 2 שהתנדבו. בואו תראו את זה בלייב.
1: אל תנדב אותי, בסדר פה עוד הרב.
0: מי מתנדב? 2.
1: מי שתהיה הפרעה?
2: סימולציה למוח
0: או
2: ללב? סימולציה למוח?
0: לנקודה הזאת של איך נראה שיחה.
1: אני אמרתי לו לא להגיד דעה, אני אגיד
0: לך. אחד. יש עוד אחד? מתנדב.
4: שימון ו...
1: שימון, שימון.
0: רק שתיים, לא שלוש.
1: נו.
0: טוב, אני רואה שאתם...
3: מה,
0: רוצים? רוצים? כן? אני רואה, תחבר את המצלמה. השני למלכות שואל את השאלה הכי יפה שיש בעולם. הוא מתעורר והוא שואל, קודם כל איך הוא התעורר, המשרת כל מיני סל העיר אותו, הוא לא העיר אותו. אז יש אמרה מהבעל שם טוב על המשנה, שבת כל יצאת בכל יום ויום, בת כל יצאת מהר חורב, והוא אומרת שכמה אמרות כאלו. אז הוא שואל, מה נפקי מינה? מי שומע את הבת קול? צדיקים גדולים שומעים בת קול, מה זה עוזר? הוא אומר, לא, כל יהודי שומע את הבת קול. הערעורי התשובה שיש בלב מגיעים מהבת קול. זאת אומרת, יש הערה. כשיש פתאום שהלב מתעורר, הוא לא מגיע בחוץ, שאומרים לו, נו יאללה תתעורר, זה לא עובד. יש רגע שהלב פשוט מתעורר. ואז הוא שואל, איכן אני בעולם? זו השאלה הכי טיפשית שיש מבחינה שכלית, והכי עמוקה ויקרה שיש מבחינה לבבית. בגלל שהשאלה הראשונה השכלית שאתה צריך לשאול, רגע, מה השעה? איזה יום היום? מה היה? זו שאלה שכלית, כי זה הכל שאלות שמחוץ אליו. הוא מתעלם מכל השאלות האלו, הוא שואל, איכן אני בעולם? דבר ראשון זה אני. כי רק אם יהיה פה אני, משנה איזה יום היום, איזה שעה היום, איפה אנחנו נמצאים על המפה, מה קרה.
1: וזה באמת מוכיח שהוא יתעורר מהשינה.
0: זה מוכיח שהוא יתעורר מהשינה. מתי אדם יודע שהוא יתעורר מהשינה? הוא שואל, איכן אני בעולם? יכול להיות שהמון המון שנים לא שאלנו את השאלה הזאת. שאלנו מה אני צריך לעשות. האם אני בסדר? סיימת את היומית, מה קורה בחשבון? אבל את השאלה, איכן אני בעולם, לא שאלו. כי השאלה הזאת, ותנסו את זה, היום אנחנו בשיעור של ניסיונות, תנסו את זה בבית, שאלו את עצמכם בכנות, לא בפילוסופיה, בפשטות מהלב, איכן אני בעולם, מה קורה איתי? כל אחד יגיד לעצמו, ישראל, חיים, מוישי, מה קורה? איפה אתה? וזו השאלה שהשם שאל את האדם הראשון מיד אחרי הצדת. היקה, איפה אתה? מתחיל לספר...
1: אתה ביחס לתכלית, ביחס למה, איפה אתה?
0: זה בדיוק מה שלא צריך לשאול ביחס לשאלה הזאת. כי זו שאלה שכלית על השאלה הזאת. אבל השאלה בעצמה היא שאלה כל כך לבבית, ששואלת, איפה אתה?
2: למה אנשים מפחדים בזה?
0: או למה אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת? כי אנחנו מפחדים, קודם כל לפי מאוד שאלת את זה, אנחנו מפחדים. מה אנחנו מפחדים? אנחנו מפחדים למצוא את הלב. הלב הוא מפחיד.
2: למה הוא מפחיד?
0: האמת היא שהוא הדבר הכי יפה, הכי מרגש שיש. הוא מפחיד בגלל שהעולם כל כך חינך אותנו, שרגש, לב, זה דבר נחות, דבר מבוזה, שכל, זה דבר חשוב, שאני מפחד לפגוש את הלב שלי. מי יודע?
1: שאני רחוק.
0: אולי חלילה יש שם לב, אולי חלילה יש שם רגשות. ואז זה לא מי שאני חשבתי על עצמי. הרב וולבק כותב בספר שלו שאנשים מפחדים להיות לבד. לא מבעיה לצאת מחוץ לעיר ולהיות לבד, אלא אפילו בתוך, כשנוסעים מקום למקום, הולכים לאיזו חתונה, תמיד מחפשים עוד משהו ללכת איתו. מאוד מאוד קשה לשבת בחתונה באיזה שולחן לבד. למה? מה הבעיה? אותו צלחת, אותו אוכל, אפילו יש לך את כל הסלטים של השולחן, אתה לא צריך להתחלק מאף אחד. לא, אומר, הפחד זה לפגוש את עצמו. כל הזמן שמישהו יהיה בסביבה שאני לא צריך לפגוש את עצמי. יש פחד. אבל יש שם את החיים. שווה לעבור את הפחד הזה ולפגוש איכן אני בעולם. התשובה הראשונה לא תהיה נעימה, זה גם מה שהוא ענה לו. התשובה לא תהיה נעימה, כי אני אפגוש הרבה פסולת של רגשות. אני מקנה, אני פוחד, אני חרד, לא פוחד, חרד. כל מיני רגשות לא נעימים. ולכן אנחנו מאה מאה סתמים את זה, ממשיכים הלאה, לא, לא ראיתי שום דבר, לא קרה שום דבר. אבל אם לא נבלים, בסדר, אז זה מה שאני. איכן אני בעולם? אני מקנה. איכן אני בעולם? אני פוחד. איכן אני בעולם? אני פגוע. כמה אומץ צריך כדי להגיד את זה? אני פגוע.
4: אני חושב שצריך להניח את זה יותר בזמן של ההתבודדות.
0: נכון, התבודדות זה הזמן של זה. זה הזמן של זה. זה הזמן לשאול, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. מה שלומך, שימו? מה קורה? מה אתה מרגיש? בלי ביקורת. אם עולים דברים, אין דברים לא טובים, אין דבר כזה רגשות לא טובים, אין דבר כזה. יש רגשות לא נעימים. אבל זה מה שאני מרגיש, וזה בסדר גמור שאני מרגיש ככה. אם אני אסכים, לא צריך להתמודד עם זה, צריך פשוט להקשיב. אז איכן אני בעולם? ברגש הזה. הבנתי. אז אני פה. כן? כן, גם רגש, כן. למה? תאווה זה לא טוב? מה?
2: לא, לעבירה, אם אדם תאב לעבירה, יש לו רגש לא טוב.
0: זה פרשנות לעבירה. התאווה בעצמה היא לא לעבירה. התאווה בעצמה זה איזשהו חשק. ואם אני מסכים לפגוש את זה, אז לאט לאט אני אמצא מתחת זה מה אני רוצה באמת. ואתם יודעים מה אנחנו רוצים באמת? אנחנו רוצים באמת להיות בת מלך אהובה. זה מה שאנחנו רוצים, זה הכל. ואם נזכה להגיע לשם, אז שם מתחיל החיים שלנו. וכל העבודה שבין המצרים ותשעת הימים זה להגיע בדיוק לשאלה הזאת, איכן אני בעולם. לאט לאט אנחנו מורידים עוד ועוד גלגלי עזר שעוזרים לנו לא לפגוש את השאלה הזאת, עד שמגיעים לתשעה באב, ואז עומדים פנים פנים מול השאלה, איכה. שכתוב במדרש שמקום היקה זה איכה. איכה הייתה לזונה, איכה הייתה בדד. למה? כי אתה לא שואל, היקה. עכשיו באב אנחנו מורכזים בשאלה היקה. ותראו כמה קשה לאנשים להיות בזה, כמה קשה בכלל בין המצרים, כמה קשה תשעת הימים, זה כאילו עונש.
1: לא מסבירים לנו מה העניין שלהם.
0: ואתה רואה כאילו מחפשים הכל כדי שבכל אופן אז יעשו סיום מסכת, אז יעשו ארוחה חלבית מעניינת. מה הלחץ? מה קרה? פשטות, כן, מה הלחץ? אז תהיה שבוע בלי זה, מה קרה? זה לא הבעיה של מה שעשו. זה הבעיה, מה שזה גורם לי, זה גורם לי לפגוש את עצמי. לא יכול, לא יכול. תראו בתשעה באב. אנשים לא יודעים לקבל את המתנה הזאת שנקרא תשעה באב, זה מתנה. פעם אחת בשנה, שמכריחים אותנו לפגוש את עצמנו, וזהו, אל תגיד שלום לאף אחד, אל תחייך לאף אחד. אל תלמד, אל תניח תפילין. פשוט תשב עם עצמך.
4: אז להגיד שגם, אנשים שבדו על החתונה, אתה מפחד לא להיות לבד, שיש כאלה שגם שהם לבד, אז הוא
0: יברח
4: לביתום,
0: לא יודע,
4: לטלפון,
0: לספר. אז אין, אין, שום דבר בתשעה באב. אסור אפילו ללכת ביחד, כתוב, לא ללכת ביחד. אחד הולך לבד. כן, אז מה קורה? פשוט אתה חייב לפגוש את עצמך.
2: פשוט בגלל של באמת אני רצותים, אתה לא רוצה לפגוש את זה.
0: נכון, לפגוש... זה פרשנות, אבל... נכון, ככה, ככה...
2: שם הכל מוביל, דעות הסבת הסבת.
0: נכון, אז הפרשנות שלנו היא שתהיה בעצבות, ואנחנו לא רוצים עצבות. נכון, אבל לא מדובר בעצבות, מדובר באבלות. אבלות זה לא התכנסות, אבלות זה חיפוש. אבלות זה אני רוצה משהו, ולא די נמאס לי מעולם, זה עצבות. די נמאס לי, עזוב אותי. הרי מי שבעצבות לא רוצה שינחמו אותו, אומר, עזוב אותי, אל דבר איתי עכשיו, לא רוצה, זה עצבות. אבלות, בוא, תנחם אותי, לא יודע, אני מחפש משהו, קשה לי, כואב לי, יש את התנועות הפורות. אסור להיות בעצבות, גנוב תשע באב, מי שמרגיש עצבות תשע באב, חייב, לסגור את עצמו בחדר.
1: כבד, יש חום כבד, אתה לא יכול לאכול, אתה לא יכול לשתות, זה הרגשה לא נעימה גופנית, אפילו...
0: לא נעימה, נכון, לא נעימה.
1: מה אני אמור לעשות עם זה?
0: קודם כל, נתנו לנו את כל המרכיבים החיצוניים כדי לאפשר את הוואקום הזה שלא אנחנו רוצים להגיע. אתה לא עסוק בכלום, לא באוכל, לא בשתייה, לא בלימוד.
1: אתה עסוק לחשוב שאתה רעב, לעסוק לחשוב שחם לך, אתה עסוק לחשוב בזה שאתה רוצה לשתור, לעסוק בזה.
0: זה כבר בחירה, זה כבר בחירה. טכנית, אתה לא עסוק בשום דבר. עכשיו, האם אני פשוט, אחרי שאין לי שום דבר להתעסק בו, אני פשוט אהיה פה, או שאני אמצא בתוך המצב הזה, גם כן במה להתעסק. אז אין לי מה להתעסק, אז אני אתעסק עם מחשבות, על מתי אני אוכל, מתי אני אתקשר, ומתי אני זה.
1: מה צריך לעשות באמת?
0: לא לברוח.
1: אבל זה מעיק המציאות הזאת, חום, ואוכל, ושתייה, וכל כל, זה מעיק. מה, אז מה לעשות עם זה?
0: תקשיב ללב, והלב יגיד לך, וואו, זה מעיק לי. מעניין, אז קודם כל נהיה שיח, קודם כל נהיה סוף סוף פגישה מרגשת בין יעקב לבין הלב שלו. זהו, מאיך נהיה היקה?
1: מעיק לי זה הלב?
0: מעיק לי זה הלב. ואז אחרי שאתה שומע מהלב שמעיק לו, אז תגיד, מה עוד? רק היום מעיק לך?
1: כן, רק היום אני לא אוכל ולא שותה וחם ויש תפילות ויש קינות, אז רק היום זה
0: המצב. אז מכאן אני משאיר את השיחה לא עם יעקב אלא עם עצמי. רק היום מעיק לך, כל השנה, בסדר? שמח לך, מאושר, הלב פשוט רחב, מלא אגדותיו, באהבה, באושר, או שיש עוד דברים שמעיקים לך. אז בוא, זה הזמן. בוא נוציא את זה, בוא נבכה את זה, בוא נצעק את זה. כי יש לנו הרבה כאב, שאף פעם לא מקבל ביטוי. אז שם היום, מקבל ביטוי.
4: למה דווקא תשעה באב נמחר ביותר מה?
0: ותשעה באב, איבדנו את המקום שבו הלב מקבל ביטוי, שזה היה בית המקדש.
1: הלב קיבל ביטוי.
0: היו עיניי וליבי שם כל הימים. שמה הרגשנו את הלב. אין לנו את זה, אז התחליף הוא להתאבל על זה. ואז נמצא את הלב.
5: אבל צריך לשבת ולקרוא ולחפש סיפורים על חורבן הבית.
0: לא, מה פתאום, לא לחפש כלום. מה שצריך להגיד, אומרים, חוץ מזה לא לחפש כלום. לשבת מעצמך ולהקשיב לעצמך. טוב, אני רואה שזה נושא מאוד מאוד חדש וזר, אז טוב שדברנו על זה עכשיו, כי יש לנו עוד שיעור לפני תשעה באב, בעזרת השם נדבר על זה.
5: זה קרוב.
0: אבל שוב, השאלה איכן אני בעולם, זה ההתחלה של הישועה.

0: יש לי בכלל קטע עם השיר הזה. אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי. אני נכנס למונית, אומר לי, אתה... אייקה, אמרו לו, אבל אני כתבתי עוד כמה... אייקה, איך את השיר הזה?
1: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, את התפילה שלו, הוא פשוט הכניס גיטרה.
2: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס עומד מולך, ואומר את המילים האלה, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: הגלויה, לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת, ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר?
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים לה... גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...
2: כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים.
3: היית שחקן מאוד מצליח, ואז בגיל 35 חזרת בתשובה.
4: מה השם שלך?
5: יעקב אלפר.
1: אתה משהו כמו 8-9 שנים אחרי שחזרת בתשובה, כותב את זה, ושואל את אלוהים איפה אתה.
0: כן.
1: ומה התשובה?
0: המהות פה זה רק השאלה. אייכה, המון אנשים מתחברים לזה. לאו דווקא מהצד הדתי. אייכה זה מדבר על חוסר. אנא מפניך אסתתר. השיר אייכה ירד ממש, הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
1: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור. לפעמים...

0: משפט אובדני?
1: לא, למה לא? למה אובדני? אין לי כוח. תלבי שמין כוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא, לא מצליח להבין את המהלכים.
2: דוס אומר דבר כזה לעצמו. לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
3: חנון ורחום אין לפניך גלול.
4: יש טקסטים שכותבים אותם שהם ביוגרפיים ואמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.
3: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
0: זה מצב שבבית מסובך, קושי בזוגיות, בהורות.
1: זוגיות, הורות, פרנסה, ובעיקר כל הנושא של, של האמונה. אמונה זה לא דבר סטטי. אתה נע ונעד בין רגעים שאתה ממש מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, לבין ריק שלם.
5: טוב, קירש, בפעם האחרונה, לפני שאני נכנס לך לתחת, איפה ומתי היית אמור לאסוף היום את שאר הסחורה?
6: והזוכה בפרס שחקן השנה לשנת 1995 הוא שולי רן.
1: אחד האנשים שלי זה שאני הייתי לימוד הצלחות.
7: אתה אוהב אותי?
8: כן.
7: מה יקרה אם אני אעזור? תשנא אותי לעולם? כן.
1: חשבתי שבעולם התשובה אני אצליח. שנה, שנתיים, ואני הסגן של הבבא סאלי לפחות, ואני אחלק ויטלח, וזה מה שחשבתי. ולהבדיל מעולם התיאטרון, בעולם התשובה זה הלך בדיוק הפוך. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מבין את השכל שיש בדבר הזה. בהתחלה אתה כאילו מתמלא סוג מסוים של מרירות. מה זה? אני עזבתי, היה לי עולם ומלואו. וכשבאתי לעשות הגשמה יהודית, אז שום דבר לא הלך לי. הכל הלך לי קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אתה יודע, רב נחמן מברסלב אומר שכשבן אדם חוזר בתשובה, זה כמו שמרתיחים מים. אז כל השכלה, כל הזה עולה למעלה, בצף. לא הייתה לי שמחה, לא היה לי דעת. התורה סגרה בפני את השערים, חשבתי שיתקבל אותי בזרועות פתוחות, וזה לא היה ככה. אז שאלתי, איפה אתה? מה קורה פה?
0: איפה הגעת לשיר בכלל?
1: זה בעקבות איזה מפגש כמעט מיסטי עם אמיר בניון, שיחיה. זה אמיר. הוא חצי נביא.
0: שולי אומר עליך שאתה חצי נביא.
2: בסדר, שולי זה הדרך שלו לפרגן כנראה.
9: לפני 15 שנה קיבלתי טלפון. ערב טוב, קוראים לי אמיר בניון.
2: אם אתה מתכוון לזה שאני זיהיתי שהוא זמר כאילו ויוצר, זה היה לי קל.
0: מאיפה?
2: ראיתי אותו בכל מיני סיטואציות כשחקן.
10: בוא נעשה, למה אנחנו צריכים נס?
2: ראיתי אותו באיזה רעיון. משהו גרם לי לרצות ליצור אותו קשר.
0: אבל הוא לא שר ברעיון.
2: נכון. כי הוא היה נראה לי מעניין איך שהוא מדבר.
11: כשאני חזרתי בתשובה, אני נשבעתי שאני לא אתקרב לעולם התיאטרון, לעולם המוזיקה, לעולם הקולנוע.
2: אני הגעתי לירושלים עם דיסק, הוא אפילו לא יודע מי אני.
9: באותה תקופה אני הייתי בתוך עולם התורה, לא כך ידעתי מי זה, אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? הוא אומר לי, כתבתי לך אלבום, אני רוצה שתשאיר אותו.
2: הוא אומר לי, אני לא זמר, אמרתי לו, תנסה. לפעמים, צורת דיבור של בן אדם, אינטליגנציה של בן אדם, גורמת לך להבין שהוא יכול לשיר. אני לא יודע איך להסביר את זה, שהוא בטוח לא יזייף. הוא יבין מה אתה רוצה ממנו והוא יעשה.
0: אז הוא כתב לך אלבום?
1: כתב לי אלבום, ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא מבצע רק, אני יוצר, אז בוא, אולי יש לי איזה... אני גם רוצה לנסות לכתוב.
0: פה אתם יושבים, אתה, אמיר ושולי?
1: כן. כשהבאתי אותו לאולפן, אתה מביא שיר,
9: אתה יודע, וזה גם לא שיר רגיל כזה, אתה לא יודע.
4: פשוט נכנס למיקרופון, התחיל לשיר, הוא בחוסר ביטחון, הוא מתחיל, ריבונו של עולם, לדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בו, לא אוכל להיות. אנחנו...
3: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות.
4: והוא עוצר, הוא נבהל. הוא אומר לנו, זה לא טוב, נכון? זה דיכאוני, מפיל, אני אומר לו, אל תעצור, תשמיע עד הסוף.
3: אנא מפניך אסתתר.
9: התגובות אליו היו מאוד מאוד... ידעתי שהוא נוגע בנקודה.
3: כאן יהודי שהלכו את השערה ותעלו.
4: אתה מקבל בומבה כאילו לגוף וללב, ואנחנו פה שפחים.
3: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
8: מה עשיתם בהפקה?
4: רציתי פשוט לשמר את הראשוניות ואת הנונשלנטיות שיש לשולי.
3: אבל אני מוסיף בחושך לחתור.
4: ומה ששומעים זה בעצם ההקלטה הראשונית שלו. שהוא עומד או יושב או עם סיגריה ביד, ופשוט שר מהלב ומתכוון לכל מה שהוא אומר, אבל בלי לחץ.
9: היום, ברוך השם, יש התפרצות בלתי נתפסת של המוזיקה האמונית. אז לא היה.
8: אתה היית הראשון, לדעתי.
9: הראשון.
4: אני הייתי בטוח שזה יזעזע, שזה יעשה משהו, יזעזע לטובה, הכוונה. ואני שמח ששיר כזה פתח להרבה אומנים אחרים אומץ לכתוב יותר נחוש ויותר חד. או להגיד שחנן בן ארי סיפר שהוא גנז אלבום שלם, אחרי שהוא שמע את היקע ואת נקודה טובה, את האלבום הזה. הוא הבין שהוא צריך יותר.
8: לדבר גלויות.
4: לדבר גלויות.
9: פה... זה מה שנקרא במילים שלי. אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא לא במילים של דוד המלך. חנון ורחום הם לפניך גלוי.

0: גם עד ה...
1: אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים עוצרים אותך ברחוב ושואלים, איפה אלוהים?
0: תראה, אחרי השבעה באוקטובר, בגלל שיש לי זקן ארוך, אז הרבה אנשים חשבו שאני יכול להסביר להם את היעדר אלוקים שהם חוו. אמרתי את האמת, פשוט אין לי מושג. חלק תקפו אותי, כאילו, איפה היה...
1: איפה אלוהים שלך?
0: אמרתי, הוא לא שלי. אמרתי, אני לא יודע, אין לי מושג. חיבקתי. דבר כזה מזעזע את האמונה, אבל זה העניין, זה המשחק. העניין הוא לא להיבהל מזה.
2: לא כל הזמן בן אדם מרגיש שאלוהים איתו. וכשאתה מרגיש שהוא לא איתך, אז אתה מתחיל לשאול שאלות.
1: תשובות?
2: לא בטוח שאתה מקבל, אבל העיקר שאתה פורק, קודם כל. קודם כל לא נשאר את החייו.
1: היו רגעים שאמרת, אין אלוהים?
0: זה לא עניין ש... זה בעיקר לגבי טובו.
1: מה, יכול להיות שאלוהים הוא רע?
0: או. הפסגה של האמונה, זה האמונה של כל מן דעביד רחמנא לתעביד. זאת אומרת, שרע אין בו רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב.
1: מה זה הכל טוב? שבעה באוקטובר זה טוב?
0: הכל, כן, זה.
1: אני לא יכול לקבל דבר כזה.
0: תמצית האמונה, שגם אם אנחנו לא מבינים את זה, וגם אנחנו לא רואים את זה, זה דרגה גבוהה, אני לא מונח בדרגה הזאת. שגם הרע, גם הרע שיורד מלמעלה הוא לא רע, אלא יש מאחוריו כוונה, יש מאחוריו דעת. בסופו של דבר, אנחנו לא רואים את כל התמונה, וגם הדבר הזה בסופו של דבר הוא טוב. עכשיו, זה קשה מאוד להגיד, בוא תשאל אותי למה על השבעה באוקטובר, תשאל אותי על השואה, אני לא יכול להסביר לך את הדבר הזה. היו רגעים שאמרתי לא, וכעסתי, וצעקתי, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני?
1: עכשיו אתה מבין יותר טוב למה הדבר הזה קרה?
0: הייתה תקופה שהייתה לי תחושה שמהעז הזה יכול לצאת מתוק, וזה בעיקר קשור לחיבור ולקשר שבתוך העם.
1: אחדות שאיננה אחדות.
0: כן, עכשיו כבר להגיד את המילה אחדות, זה כבר ביזיון מוחלט,
1: לגב.
0: כי זה חזר בסטרואידים.
1: ועכשיו מה אתה אומר?
0: עכשיו... אני אומר שאני לא רואה באותה בהירות את התוצאה הזאת.
3: בסופו של יום נפלט אל החור.
0: האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף, שזה דימוי ברור. מה אני אגיד? אני לא אגיד שהצלחתי. אני לא אגיד שזכיתי. אני רק דבר אחד יש לי לומר לכתב סנגוריה שלי, שגם בחושך המשכתי לחתור.
3: איך בחושך הזה הייתי חותר?
0: של מי האמונה יותר גדולה? של זה שהכל הולך לו והוא אומר תודה רבה, איזה יופי זה? או שזה שלא הולך לו שום דבר? כלום לא הולך לו, אבל הוא ממשיך לחתור. אז זה יהיה כתב הסנגוריה שלי. בשיר היה כזה מה שאני אומר. ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר.
1: שחית?
0: מה? לא, אני לא יודע לשחות.
1: זה שאתה יוצר, יש נשים וגברים, וחי עם אישה חילונית. איך זה מסתדר לך עם היקע ועם היותך אדם דתי?
0: תראה, עבודת השם שלי היא קשורה גם בתוך מה שנקרא העולם האחר. יש לי משימה. אני לא סניף של הידברות ולא זה, אבל כן לגשר על המרחקים שיש גם בחברה שלנו וגם בין בני אדם לאלוהים, זה בהחלט דבר שאני שמח מאוד שקורה, וזה כן משימה שקיימת בתוך העשייה שלי.
3: איך בחושך הזה הייתי חותם.
1: מרגיש שאתה מצליח קצת?
0: אני חושב ש... חסדי השם, אני מצליח מאוד.
3: בכוסה היקר.
4: כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלום רע ורע חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שהוא איש אמת, הוא יכול להכיר באחר עם אחר דובר אמת, אם לאו. ועוד הוסיף ואמר, הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש המדבר אחד בפה ואחד בלב.

ערב ראש השנה, שנת תק ס"א. רבנו הקדוש רבי נחמן הגיע זה עתה לזלטיפולי. אווירה קדושה שוררת בהיכלו של רבנו. רבנו שקוע בעניינים נעלים עקב הימים הקדושים של השנה החדשה. מכל העברים נוהרים חסידים אל רבנו, מרחוק ומקרוב, כדי לשהות במחיצתו בימי ראש השנה הקדושים. החסידים שומרים בנאמנות על פקודתו של רבנו להיות אצלו בראש השנה, מכיוון שכל עניינו הוא ראש השנה. כן לאכול, לא לאכול, לישון או לא לישון, כך התבטא רבנו, אך העיקר להיות אצלו בראש השנה. מה אומר לכם? גדול מזה אין, כך אמר רבנו. בראש השנה הזה, תקוף סמך א', נהגו החסידים לפי דברי רבנו בפשיטות, מכיוון שהוא עצמו הגיע לזלטיפולי בערב החג ועדיין לא היה סיפק להכין אכסניה ותבשילים עבור הקהל הרב. חסידים ואנשי מעשה הגיעו לזלטיפולי בהמוניהם לשהות אצל רבנו בראש השנה. בני העיר לא ישבו בחיבוק ידיים, הם קיבלו את האורחים הרבים בסבר פנים יפות. איש איש הזמין לביתו מספר אורחים. ראשי הקהל אף פנו בבקשה לרבנו שיתפלל עמם בבית הכנסת הגדול. שם יש די מקום לחסידים הרבים. הם הפצירו רבות ברבנו שלא ישיב פניהם ריקם, בהבטיחם שינהגו לפי מנהגיו, וגם הרשות בידו לבחור את בעלי התפילה והתקיעה, הכל כראות עיניו. רבנו נענה לבקשתם של ראשי הקהל. הימים הנוראים עברו ביראת הרוממות ובהתעוררות רבה. רבנו אמר תורה לציבור, והשומעים שהתעוררו לתשובה עמוקה הזילו דמעות כמיים. בעת דברו לפני הציבור הסביר רבנו כי ליבו של יהודי בוער תדיר בקרבו להשם יתברך, ויש שאש זו כה גדולה שכדי למתן אותה צריכים ללמוד תורה. התורה מייצבת את האש כראוי והיא שמירה עצומה, ומובן מאליו שמקרר את אש התאוות הרעות. רבנו אף הסביר את גודל מעלת הדיבור, הדיבורים שהאדם סך לפני השם יתברך. הדיבור, הסביר רבנו, הולך אחר האדם כאם ההולכת אחר בנה, אפילו למקומות שאינם נקיים. ואפילו אדם סוטה חלילה מן הדרך, יכול הוא לשוב אל השם יתברך על ידי הדיבור. ימי ראש השנה חלפו עברו, יום הקדוש אף הוא עומד לשקוע. עד עתה התנהלו העניינים לפי רצון קודשו ונהגיו של רבנו. בעלי התפילה נבחרו לפי הנחיותיו של רבנו והתפללו לפני העמוד ברוח רבנו. בתפילת מנחה של יום הכיפורים התקרב אל העמוד יהודי בגיל העמידה, בעל קול ערב, דומה הקול שפיר, אך רבנו אינו מסכים. רבנו אינו פוסל לפי מראה עיניו, חודר הוא בוחן כליות ולב, יודע הוא ברור מחשבותיו וירוריו של העומד לפניו. אך רבנו אינו מביע דעתו במילים. השעות של הרוב היום שעות גורליות הן. רבנו הקדוש שרוי בעולמות העליונים לפעול טובות עבור כלל ישראל. שעת נעילה מתקרבת, רבנו מתאמץ לפעול את שנטל עליו, ולפתע ניגש אל העמוד בעל תפילה נוסף שדעת רבנו אינה נוחה ממנו, והוא חתנו של בעל התפילה הקודם. מי ישער עוגמת הנפש של רבנו? 10 ימים עברו כמעט, 10 ימים של תשובה בהם התאמץ רבנו ופעל דברים גדולים עבור עם ישראל. שום מכשול לא עמד לו בדרכו בתיקוניו למען הכלל, והנה אתה לקראת הסוף עומדים לסטן בעלי תפילה שאינם ראויים, בדיוק כאשר רבנו משנס מותניו לבטל גזרה איומה וחמורה. מבלי להתחשב בדעת רבנו ניגש החזן להתפלל, ולפתע נעלם קולו של החזן. הוא חפץ להתחיל, מאמץ את גרונו, מוכן ומזומן ולסלסל בקולו הערב, אך המילים נשארות תקועות בגרונו. הציבור מביט בו בהשתאות, הוא מתאמץ, אך אינו מצליח להוציא הגה. כאילו היה אילם.
מה קרה? בשל מה? למה? החזן נסוג אחורנית ורבנו שותק. הנה מתחילים להבין ולהרגיש כי בעל תפילה זה לא מצא חן בעיני רבנו. נזכרים עתה כי לכתחילה לא הסכים רבנו לכך. החזן שב למקומו ובויש. הכל הבינו כי מן השמיים מנעו את הבעל תפילה מלהתפלל, כי אינו ראוי להתפלל את התפילה הנעלה ביום הקדוש במחיצת רבנו. מוצאי יום הכיפורים, השמש שקעה, ובעקבותיה הימים הנוראים. איש איש שב לביתו ולאכסנייתו, לסעוד ליבו אחר הצום. אך הכל סחו בפליאה על התקרית שהייתה עם החזן. והבעל תפילה עצמו שב לביתו כנזוף. הוא לא דיבר מילה, על אף שכוח הדיבור כבר שב אליו. בוש היה ואכול צער על הביזיונות שאכל. רבנו הקדוש מלא שמחה היה. נראה כי ביטל את הגזרה שכה התאמץ לבטל. הוא דיבר דברים נשגבים כיאה לעת נעילה. בתוך דבריו נענה רבנו צחות ואמר, בעלי תפילה של היום, בדוגמת מטבעו של אברהם אבינו. העולם הביט בהשתאות, לא ירדו לכוונת דבריו. אבל רבנו המשיך. חז"ל אומרים, כי במטבע של אברהם אבינו היו חקוקים זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד השני. בתחילה אמר רבנו התפלל החותן, ואחריו החתן. הזקן התאמץ שתפילתו תמצא חן בעיני קלתו, והחתן בעיני חמותו. רבנו אף גילה כי התאמץ לבטל את הגזרה של פריפינציה, שהפריצים לקחו בכוח את הפונדקאות מהחוכרים היהודים. אין אתם יודעים, המשיך רבנו, עד היכן עומד השטן כנגד כל דבר שבקדושה, ועד כמה הוא מתגבר ומתערב כדי לאפר אותו ולבטלו. והנה תוך כדי המאבק העז של רבנו עם השטן, בא הלה ורצה לעבור לפני הטבע. לכן מוכרח הייתי לדחותו. עוד זמן מה נמשכה עריכת השולחן של רבנו, השולחן הטהור של רבנו, ולאחר מכן נפרד העולם מלא רגשות קדושה והתעלות. כך היה ראש השנה ויום הכיפורים של שנת תקס"א. ברוך השם, רבנו הקדוש ביטל את הגזרה. והפריצים לא לקחו בכוח את הפונדקאות מהחוכרים היהודים. זכות רבנו הקדוש תגן בעדנו אמן. נזכה לקיים את עצתו, להגיע אליו לראש השנה, אמן כן יהי רצון.

חברים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם השר למלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה. הרב אהוד, אנחנו מחכים לשמוע איך נלחמים בעצבות. אז שתהיה לנו המשך האזנה הריבה, ניפגש מיד לאחר מכן עם עוד הרבה הפתעות טובים.

למה דווקא לי זה קורה? למה דווקא לי כל הדברים האלה צריכים לקרות? דווקא לי! דווקא לי זה מתקלקל, דווקא לי זה נאבד, דווקא לי לא נותנים, ודווקא לי לא עושים, ודווקא לי לא שומעים, למה דווקא לי?

דווקא לי, הכל דווקא לי, כל הזמן, כל הזמן, עושים לי דווקא, עושים לי דווקא, איפה שאני הולך, זה לא הולך, זה לא מובן, זה לא מובן, אני כל כך מתעמת, אני כל כך משתדל, אני כל כך רוצה, ובסך הכל דווקא, סך הכל דווקא אני די בסדר, אז מה, למה כל הזמן דווקא לי, מן השמיים, דווקא לי, למה?

טוב, אז תראה, תראה, לא, לא, לא כל דבר צריכים להבין. כן? אתה בטוח שלא כל דבר צריכים להבין? למה לא כל דבר צריכים להבין? מה זאת אומרת שלא כל דבר צריכים להבין?

יש דברים שזה מעל ההשגה שלנו, יש דברים שזה מעל ההבנה שלנו, יש דברים שזה מעל הידיעה שלנו, יש דברים שלא, לא, לא הכל בעולם אנחנו מבינים, לא הכל בעולם זה הולך לנו הכל הכל הכל לפי הסדר שלנו, בדיוק לפי איך שאנחנו רוצים, בדיוק לפי איך שזה קורה. אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי מסדר את הכל לפי הסדר הנכון, לפי הסדר האמיתי. כן, כן. שמענו אותך. לפי הסדר הנכון, לפי הסדר האמיתי, לפי איך שזה צריך להיות. כן. אז למה כולם רואים את זה ורק אני לא מצליח לראות את זה? למה כולם זה הולך להם ורק אני לא הולך לי ולא מסתדר לי, וגם אני לא רואה, אני לא רואה את הדברים האלה. אי אבל אי אבל אי אבל אי אבל אי אבל אי, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. מכה שנית. עוד מכה אחת. עוד יום אחד שצריכים להיכנס אל תוך היום הזה ואל תוך העולם הזה עם כל השאלות שיש בעולם הזה, עם כל המרירות שיש בעולם הזה. וכמו שמתפלל רבי נתן, כמו שמתפלל רבי נתן ואומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה יודע, אתה יודע ריבונו של עולם, שאני צריך הרבה הרבה מרירות, הרבה הרבה מרירות, המון מרירות, ואתה אל רחום וחנון, אתה הורדת את המרירות וויתרת לי על הרבה מרירות, וקרא רק קצת קצת קצת הרפואה השייכת אליי, רק את זה נתת לי, המרירות המינימלית נתת לי, אבל גם את זה אי אפשר לי לסבול כלל. אי אפשר לי לסבול כלל, כי לפי עוצם חולי נפשי אי אפשר לי לקבל ולסבול אפילו חלק אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות מהמרירות המוכח לרפואתי. לא יכול, לא יכול לסבול את המרירות, לא יכול לסבול את זה. ואם רבי נתן כותב ככה, רבי נתן הקדוש, הטהור, התלמיד חכם, הגאון, הפלפלן, הלמדן, הצדיק, המתפלל, המתבודד, אם הוא ככה בוכה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא יכול לסבול את המרירות הצריך לרפואתי, מה נאמר אנחנו? מה נאמר אנחנו? איך אנחנו יכולים לסבול את המרירות ששייכת אלינו, ששייכת לרפואה שלנו? כל רפואה היא הולכת על מרירות. על כל חטא ופשע, אדם צריך לשלם מרירות. מרירות. אתה חייב לשלם, לעבור מרירות, לעבור צרות, לעבור ביזיונות, לעבור השפלות, לעבור בושות, לעבור את כל העולם הזה, שהוא הולך לך, שלא כרצונך, כי זה הרפואה שלך. אז אם כן, אם כן, לפי האמת, לפי האמת מה? על כל מרירות ומרירות, על כל ביזיון, בושה, על כל דבר שלא הולך לי כמו שאני רוצה שילך לי, ואני צריך להגיד, איי, בראבו, בראבו, יופי, יופי, יופי, יופי, הנה, עכשיו, עכשיו, זה, ככה אני רוצה את זה. טוב מאוד, ריבונו של עולם, תודה רבה, ריבונו של עולם. נכון, נכון, זה לפי האמת, זה לפי האמת הפשוטה. אבל יש את האמת לאמיתו, יש את האמת הפנימית, והאמת הפנימית היא שאין לי כוח לסבול את זה.

פי האמת לאמיתו, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, היום, במקום שלנו, אז מה? אז אנחנו לא יכולים כלום. לא יכולים כלום, לא יכולים לסבול את המרירות. אנחנו חייבים שהכל ילך לנו כמו שאנחנו רוצים, ולא רק שילך לנו כמו שאנחנו רוצים, גם במהירות שאנחנו רוצים, ובזריזות שאנחנו רוצים. אנחנו חייבים ככה, חייבים, מוכרחים. העצבים שלנו כל כך מתוחים. כל כך מתוחים, כל כך חולים, כל כך רופפים, כל כך אין לנו את הכוח להחזיק רגע אחד סבלנות. אם בן אדם רק מתחיל לדבר, לא בדרך שנראה לנו, כבר מיד, אופ, אנחנו כבר אין לנו קוצר רוח ואין לנו סבלנות. טוב, בסדר. הוא לא מדבר בדיוק כמו שאתה רוצה שהוא ידבר. הוא לא מדבר לפי הנעימה שאתה רוצה שהוא ידבר. הוא לא ידבר לפי ההשקפה שאתה רוצה שהוא ידבר. אבל יהודי, מדבר, תן לו לדבר, גמילות חסדים, מה אכפת לך? תן לו לדבר, שיפרוק מהליבו איזה חידוש נחמד שיש לו, או איזה צרה שיש לו, מה שלא יהיה, מה זה משנה? תן לו לדבר. אז זה לפני התפילה, נו, נו, מה קרה? אתה מדבר? לא, אתה מדבר, הוא מדבר. הוא חייב עכשיו לדבר, תן לו לדבר, תן לו. הוא לא יכול להתפלל, בלי זה הוא לא יכול להתפלל בכלל. הוא לא יתפלל בכלל, אם אתה לא תיתן לו לדבר, הוא לא יתפלל בכלל. הוא יחפש מישהו אחר עד שהוא יוכל לדבר את מה שהוא צריך לדבר, אז דבר. תעשה גמילות חסדים, צריך לתת צדקה לפני התפילה, נכון? אז תן לו צדקה. מה קרה? לא יכול. לא יכול. אין לי סבלנות. הוא עשה משהו שלא כמו שאני רוצה שהוא יעשה אותו. זהו, גמרנו, מחוק. מחוק, די, די, לא שומע יותר. אני אגיד לכם, אני כבר לא יכול לשמוע. שמדברים איתי שהנה עוד מעט באה הגאולה, הנה עוד מעט ייבנה בית המקדש, הנה עוד מעט בא משיח, זה לא, לא, לא מחזק אותי, זה מפיל אותי, זה מפיל אותי. אני רוצה שהמשיח יבוא עכשיו, והגאולה תבוא עכשיו, ובית המקדש יהיה בנוי עכשיו. לא שיגידו לי עוד מעט, עוד שנייה. אם עוד מעט, עוד שנייה, אז מה זה משנה לי? בין כל וכה החיים ממשיכים רגיל, בין כל וכה אני צריך להמשיך להתמודד עם כל מה שיש, אז תעזוב אותי. תן לי לבנות לאט לאט את הדרך, מה שאני יכול לבנות, להכין לקראת משיח, לקראת הגאולה, לקראת בניין בית המקדש, לקראת חיי העולם הבא, את מה שיש לי כאן להכין בעולם הזה, וגמרנו, תעזוב. אל תגיד לי כל רגע, אוטוטו הוא בא, זה עושה לי קוצר רוח, אין לי סבלנות לזה. אז היום, אחרי התפילה, אז ככה, באים לתפילה, שמים את התיק של הטלית ותפילין על שולחן, מחוץ לבית כנסת. ומישהו שם את התיק שלו על התיק שלי. וניגשתי לקחת את זה. אמר לי, סליחה, סליחה. אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא קרה שום דבר, מה קרה? סך הכל זה, אני לוקח את שלי. אז הוא אמר לי, זה מה שנאמר. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים בבית המקדש. חשבתי אני בליבי, עוד פעם, עוד פעם מתחילים לספר לי סיפורים. עוד פעם בית המקדש. תן לחיות, תן לי לחיות. אל תכניס אותי ללחץ. אל תכניס אותי ללחץ. אז הוא אמר לי, תראה, לא, לא, זה רק חשבתי, לא, זה בתוך כדי כך, הוא משיך לדבר. הוא אומר לי, זה וורט ידוע, זה דיבור מפורסם כבר, אבל אני אגיד לך אותו. עומדים צפופים, אם בן אדם עומד על שלו, אז כולם מרגישים צפופים. אבל אם משתחווים, אם כל אחד משתחווה לחבר שלו, אם כל אחד מוותר לחבר שלו, אז משתחווים רווחים. יפה, אה?

איזה מזל, איזה מזל שלא עניתי לו. אם הייתי עונה לו, הייתי מפסיד את הדיבור הזה. הנה, יש לך דיבור שמראה לך. נכון, אתה לא מבין, היום כל עם ישראל, כולם מדברים על זה שעוד מעט במשיח, על זה שעוד מעט נבנה בית המקדש, על זה שעוד מעט תבוא הגאולה, ואתה לא מבין מה ההתחזקות שיש בזה, על מה, לאן אתם הולכים. אבל עם ישראל מבין. למה? וגם אתה יכול להבין. למה הם מבינים אתה לא יודע. אבל מה אתה יכול להבין? אתה יכול להבין מהדיבור הזה, שאותו איש הזה אמר לנו, אפשר להבין. תראה ידידי היקר, כי אנחנו מסתכלים מה היה בבית מקדש, שאנחנו מסתכלים מה יהיה בביאת משיח, שאנחנו מסתכלים מה יהיה בגאולה, אנחנו יכולים לסחוב, לקרב קצת מהאור הזה אלינו, לעכשיו, שהנה הנה הנה הנה עוד מעט, עוד מעט קט כבר אנחנו נגיע למצב יותר טוב. ובינתיים, בינתיים, עומדים, צפופים, אל תעבור.

בתוך מעגל סובב סובב סובב כאן בעולם הזה, יד ביד נאחז, נאחז, נתפוס בידידים, יד ביד זה ידידים, ונהיים ידידים, כולנו ביחד נהיה ידידים, נשמור אחד על השני, נשמע אחד את השני. קצת סבלנות, קצת סבלנות, קצת סבלנות, היחידה המיוחדת, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. כשאנחנו באים, אנחנו באים ככה להסתכל ולראות מה קורה בעולם הזה. מה זה כל העניין של האי-הבנות האלה כאן? מה זה כל המהלך הזה שאנחנו בכלל לא מצליחים להחזיק, לא מצליחים להחזיק איתו חצי דקה? מה זה שמוריד אותנו? מה זה שמרציב אותנו? מה זה שמדכא אותנו? מדכא! אנחנו תחת שלטון כזה שמדכא אותנו. עיקר השלטון של כל אחד ואחד מאיתנו הוא ביד. של כל אחד ואחד מאיתנו, מוזר, אה? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה, אני שם על עצמי מיסים? אני רוצה לשלם את המיסים האלה? 45% מיסים? מכתור... מי עשה אותם שותפים שלי בכלל? אני רוצה שיפתח לי חנות בדיוק לידי? חנות כזה בדיוק כמו שלי? אני פתחתי חנות למכור פרחים, וגם הוא פתח ישר לידי, אחד ליד השני. וכן על זה הדרך. כל הדברים שאדם רואה אותם, שזה לא בשליטה שלו, זה לא בשליטה שלי. כל הדברים האלה הם בשליטה שלך. מה זאת אומרת שבשליטה שלך? הקדוש ברוך הוא מושל בכל העולם. זה חידוש נפלא. הוא מושל בכל העולם. והוא מחליט מי יהיה שר הממשלה, מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה שר החוץ, שר הפנים, שר האוצר. הוא מחליט את זה. זה נראה כאילו שאנחנו הולכים לבחירות, כאילו שיש מלחמות פנימיות, כאילו שיש מפלגות, זה נראה כאילו. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא מחליט הכל. כל הזמן, תמיד. זה דבר ראשון. ואני מחליט איך אני מקבל את זה. בזה, זה ההחלטה שלי. זה ההחלטה שלי, בואו תראו. סיפור נפלא, סיפור נפלא, סיפור מהחיים, נפלא, נפלא, נפלא ביותר. פעם אחת,

לפני שנים רבות רבות רבות בארץ רחוקה, בעיר קטנה, חיה משפחה. משפחה שכולם היו צדיקים, כולם צדיקים. אבא היה צדיק, האמא הייתה צדיקה, הבנים היו צדיקים, כולם צדיקים. יום אחד נולד למשפחה הזו בן, והבן הזה נולד, היה קצת סיפור סביב הלידה שלו. אז האחים חשבו שהוא לא ראוי, לא ראוי. הם החזיקו כזה שהוא נולד בטעות. כן. וגם האבא ככה היה לו הרגשה. רק האמא ידעה את האמת. אבל האמא, אשת חיל, בירכתי ביתה, בשקט. הילד הזה נולד, וכל האחים, כל אחד ואחד, היה חשוב, סויכר, ותלמיד חוכם, וכו' וכו', והוא היה, הוא היה צון כזה, מוזר. כל מה שהיו גונבים, והיה איזה גניבה בעיר, היה איזה מעשה לא יפה, ישר היו מביאים אותו, בוא בוא בוא בוא בוא בוא בוא, בוא ראה, בוא בוא לפה, מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה קרה, מה מה מה מה מה מה עשיתי? מה מה עשית? אתה שואל מה עשית? אתה לא גנבת שמה? אתה לא פרצת לשמה? אתה לא הקיטע את זה? מה אתה עשית? אתה לא מתבייש? ככה לעשות בושה למשפחה שלנו? כן?

וככה היה הבן הצעיר מבוזה, וכל האחים הגדולים, שש במספר, חשובים, יפים, גבוהים, טובים, מוצלחים, הכל, כל מה שאפשר למנות מעלות בבן אדם, ככה הם היו. וגם שתי האחיות, וגם הם היו מוצלחות וטובות, רק הוא היה נבח כזה, לא יוצלח. יום אחד הודיעו להם שמגיע אליהם שמואל הנביא. מהר מהר מהר הם עשו סעודה לכבודו וישבו על הסעודה. האבא ישי ושמואל הנביא ישבים שם על הסעודה, ואומר שמואל הנביא תוך כדי הסעודה, ישי, אני קיבלתי נבואה מהקדוש ברוך הוא שאחד מבניך הולך להיות מלך על ישראל. נו, בוודאי ישי שמח מאוד, הוא מביא את הבן הגדול. לא, זה לא הוא. את הבן השני, גם לא. השלישי, גם לא. הרביעי, גם לא. החמישי, גם לא. והשישי, זה לא הוא. נו, כל הבנים יושבים עכשיו עם האבא שלהם, ישי הצדיק ושמואל הנביא, ואומרים, מה זה? שואל שמואל הנביא את ישי, תגיד לי, אולי יש לך עוד בן? הרי אני קיבלתי נבואה שאני צריך להמליך אחד מהם למלך על ישראל, והנה אני לא רואה שהוא פה. אולי יש לך עוד בן? לא יכול להיות שהנבואה שלי נבואה של טעות. אומר לו ישי, כן, יש עוד אחד קטן שם, הוא עם הצון, הוא... זה בטוח שזה לא זה. אני לא מבין, אולי תעשה איזה תפילה, משהו, עליית נשמה, תברר, חייב להיות שזה בבנים האלה. הוא אומר לו, תביא אותו, נראה אותו. הלך ישי ושלח שליח לקרוא לדוד. דוד בא מן הצון, והנה, מיד שרואה שמואל את דוד, הוא אומר, מה? ג'ינג'י! ג'ינג'י, זה רוצח! יש לו צבע של השערות של סבא רשע, ג'ינג'י, מה זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמואל הנביא, אתה יושב והמלך, מלך ישראל, עומד לפניך, אין יושבים לפני המלך. תקום. מלוא קומתך אתה צריך לקום.

ואז במקום מקבל שמואל הנביא נבואה ואומר, כן, הוא באמת אדמוני, אבל עם יפה עיניים. זאת אומרת שכל המלחמות שהוא יעשה וכל הדם שישפך על ידו מכיוון שהוא אדמוני, זה הכל עם יפה עיניים. זאת אומרת, הכל בעצת הסנהדרין, הכל מלחמות השם. ואז קם שמואל הנביא ואומר, אך נגד השם משיחו, והוא קם ולוקח את הקרן של השמן ומושך את דוד למלך על ישראל.

סיפור יפה, אה? סיפור התדיקים. סיפור יפה מאוד. אז מה אנחנו חושבים שעכשיו יקרה? עכשיו אנחנו חושבים, אנחנו מדמיינים, הנה, ברוך השם, משכו דוד המלך, איזה סיפור, עם סוף טוב, עם סוף יפה, שזה הנער שהיה כל הזמן מבוזה ומושלח בצידי צדדים. אנחנו יודעים את האמת, שדוד כל הזמן היה מתפלל לפני השם, והיה לומד תורה, והיה חסיד וצדיק, וקיבל את כל הביזיונות, קיבל את כל הביזיונות באהבה ובשלום ובשלווה. הנה, סוף סוף, סוף סוף, סוף סוף, הגיע שמואל הנביא, ועכשיו כולם יכירו בו, כולם יכירו בגדלות שלו, כולם ידעו, הנה, אך, נגד השם משכו, הנה, מלך ישראל, מלך ביופיות, תחזנה עיניך, איזה יופי. כן, כן, כן, הרבה סרטים, הרבה סרטים, הרבה סיפורי בובי מייסס שקראנו, הרבה דמיונות שעברו עלינו, אבל לא ככה זה היה, בכלל לא ככה, אלא מה היה? מה היה? היה נהדר, היה ממש מצוין. חזר חזרה דוד המלך אל הצאן. אכלו, שתו, יופי, נהדר. שמואל עשה לו כבוד, פלפלו בתורה. כולם ראו שדוד המלך הוא באמת משהו רציני, כלי רציני, זה לא איזה סתם בן אדם. זה ראוי באמת לי המלכות. מה קרה? חזר לראות את הצאן. חזר לראות את הצאן, וחזר להיות מבוזה ומושפל. אז לאט לאט, עלתה קרנו, הוא נלחם עם גוליית, ונהיה משרת בבית של שאול. ואחר מכן מה קרה? נתהפך הגלגל עוד פעם. עוד פעם, נהיה בורח, ושאול המלך רודף אחריו, ורץ אחריו. נו, מה קרה? מה קרה? מה הולך? מה הולך הדבר הזה? איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה? איך אפשר לסבול כזה דבר? מלך ישראל נמשך למלך עם ישראל על ידי נביא, שנבואתו נבואת אמת, נביא בדוק, כמו שמואל הנביא. שום דבר. שום דבר. החיים שלו נראים בדיוק כמו אותו דבר. הוא חוזר לצון, והנה מתחיל להיות גדול, מתחיל להיות חשוב, מתחיל להיות שר צבא, בצבא של המלך הקיים. נו, ודאי, זה המדרגה, ככה עולים, ככה. בום, הכל יורד למטה. והוא נהיה מושלח במדבריות, בקור, זורקים אותו בכלל מארץ ישראל, הוא צריך לצאת מארץ ישראל. ללכת אל אחיש, מלך גת, איזה צרות שעוברות עליו, איזה רדיפות שעוברות עליו. מה קורה איתו? איך דוד מרגיש? איך דוד המלך מרגיש? מה הוא אומר? באחת הרדיפות, כשהרודפים מאוד מאוד קרובים, ואפשר לשמוע את כולם, אז דוד המלך צועק לשאול. מה הוא צועק לו? אחרי מי יצא מלך ישראל לרדוף? אחרי פרעוש אחד? אחרי מי? כך הוא אומר לו דוד המלך, הוא אומר את זה באמת. דוד המלך, אנחנו יודעים על דוד המלך שהוא מדבר אמת. אחרי מי? אחרי מי יצאת? אחרי מי יצאת? וכשדוד נמצא במערה ויש לו אפשרות להרוג את שאול המלך, שואלים אותו, למה לא עשית את זה? למה לא הרגת אותו? הרי הוא רודף אחריך להורגך, הקם להורגך, השכם להורגו. אומר דוד המלך, אני אשלח יד במשיח השם. זה מה שדוד המלך מרגיש. דוד המלך, מלך ישראל, אחי ורעי, דוד המלך, מלך ישראל, זה מה שהוא מרגיש. אחרי מי יצא מלך ישראל לרדוף? אחרי פרוש אחד. מה פרוש? אתה גדול הדור בתורה, אתה צדיק הדור בצדקות, אתה חסיד גדול, אתה משך אותך שמואל הנביא למלך על ישראל. ומה? למה אתה יושב בצד? זה המלכות שלך. שאול המלך הוא מולך, הוא מושל במלכות שלך. עכשיו הוא בעל הבית על, עם, על, על כל עם ישראל שזה העם שלך, על כל העשירות שזה העשירות שלך, דוד המלך. למה אתה עומד בצד? למה אתה שותק? מה קורה איתך? בוא תהיה המלך שלנו. למה אתה מחכה? ככה אומרים לו אנשים, אלה שכן זכו להכיר שהוא באמת דוד המלך. 600 איש, 400 איש בהתחלה, אחרי זה 600 איש, פוחזים וריקים. מי זה היה שהתחברו אליו? הם הכירו שזה כן המלך. אבל פי כן, דוד המלך אומר לא. למה?
למה? כי בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא נוגע. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדיוק לפי ההבנה של הקדוש ברוך הוא. וכל זמן שאנחנו כאן, כל זמן שאנחנו כאן בעולם הזה, כל זמן שאנחנו פה בעולם הזה, ואנחנו תחת הגלגל, לעולם לעולם יהיה לנו איזה נקודה שאנחנו לא נבין אותה. איזה נקודה שלא ילך לנו כרצוננו. בוודאי, דוד המלך רוצה שישב בשלום, אשקט, שלווה בבטח. כמה וכמה שליחים שהוא שלח לשאול, אני לא רוצה שום דבר. אבל הרוח רעה שהייתה לשאול, לא נתנה לו. רוח רעה, מלך עם רוח רעה. דוד המלך, אתה נמשכת למלך, תערוק אותו, יש לו רוח רעה. ותמשול אתה על עם ישראל, את המלכות האמיתית, השלמה. לא, לא. יש כאן בעל הבית בעולם. יש כאן מישהו שהוא אחראי. הוא אחראי להרים את המלכים, להוריד את המלכים, להחליט מה, מתי, איך ולמה. כל אחד ואחד במקום שלו. ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. וכל זמן שאנחנו כאן, תחת גלגל המזלות, תחת העולם הזה, כל הזמן הזה, אנחנו חייבים לדעת שלעולם לעולם תהיה לנו נקודה שאנחנו לא מבינים. תמיד תהיה לנו נקודה שאנחנו לא מבינים. וכל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי ההשגה שלו, לעולם לעולם, עם ההשגה הגדולה של דוד המלך, עם הידיעה הברורה של דוד המלך, עם ה... זה שהוא, הוא, הוא. אף על פי כן, דוד המלך יודע, כל זמן שאני כאן בעולם הזה, אני פרעוש אחד. אני עדיין לא התחלתי כלום. אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. אני צריך ללכת עם אותה הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותי. ככה אני צריך ללכת. אני צריך לעבור את הביזיונות, את הבושות, את הכל אני צריך לעבור. הכל, הכל, הכל אני צריך לעבור. אין רגע אחד, אין לי רגע אחד שאני יודע מה אני צריך לעבור. אלא, דבר אחד אני יודע. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשה אני גוי. ברוך השם, אני לא גוי, אני יהודי, ומי שמנהיג אותי זה הקדוש ברוך הוא, ואני צריך להסתכל טוב טוב ולראות לאן אני הולך. אני יודע שעדיין לא הגיע הזמן של הגאולה השלמה. עדיין לא הגיע הזמן של התגלות השם יתברך בעולם והתגלות ההנהגה בעולם. עדיין לא הגיע. אז מה? אז אני הולך ומחזק את עצמי באותם נקודות. איזה יופי. איזה יופי. איזה נהדר. מה נהדר? מה יום פרנסה? איזה יופי. איזה יופי. מה יופי? אתה מלא חובות. מה יופי? איזה יופי. מה עם הילדים? ברוך השם. מה ברוך השם? יש מחלות ויש צרות וזה לא מצליח בלימודים וזה כן מה... וכל הבעיות מה שיש לאדם עם הילדים שלו. איזה יופי. אל תגיד לי. איזה יופי. זה לא שאני לא רואה את הצרות. אני רואה את הצרות. אני רואה אותם. ואני מתמודד איתם. רק מה? אני מחליט שאני מקבל אותם באהבה. אני מחליט שאני מקבל אותם בשמחה. אני מחליט שאני מקבל אותם. אני מקבל מה שהקדוש ברוך הוא החליט שזה טוב בשבילי, את זה אני מקבל. אני לא מבין. לא מבין. לא מבין. אז מה אם אתה לא מבין? מה זה משנה אם אתה מבין או לא מבין? מה זה משנה? זה לא משנה כלום אם אתה מבין או אם אתה לא מבין. העיקר זה שתחזיק את עצמך בשמחה ותדע שמי שדואג לך הוא הכין לך את המסלול של החיים שלך שמתאים בדיוק בשבילך. בדיוק. אי אבלי אבלי אבלי אבלי אבלי. כן. אתה בן של מלך. וככה המלך החליט להניג אותך. וזה ודאי טוב.

צריך תמיד להיות שמח, כי סך הכל אתה אורח. יעלה על הדעת שהאורח יגיד לבעל הבית שהכיסאות שלו לא לטעמו, שהשולחן לא לטעמו. בעל הבית, לא צבעת את הקיר שלך לפי איך שאני אוהב. לא סידרת את הגינה שלך לפי איך שאני נוח לי. מה אתה אורח? מה אתה אומר לבעל הבית מה לעשות בבית שלו? אז פה, הבעל הבית זה הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לו מה לעשות בבית שלו? אתה מסדר לו מה לעשות בבית שלו? אבל זה הנקודה של השמחה שלנו, ששייך בתוך הדבר הזה. הנקודה של השמחה שלנו, ששייך בתוך הדבר הזה, זה ככה. אנחנו מתחילים את הכל, ביקשו ממני להגיד, מראה מקומות. זה תורה כף א', שמה רבנו מדבר מהידיעה והבחירה. שאי אפשר להשיג, אי אפשר להשיג את הנקודה הזו של הידיעה והבחירה. אין כזה דבר. למה? כי כל העולם הזה זה המלחמה שלנו בין הידיעה והבחירה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, ואף על פי כן יש לי בחירה? איך זה יכול להיות? לא יודע. לא יודע. לא יודע. ואי אפשר לדעת את זה. ואף אחד לא יכול לדעת את זה. התפללתי, לא התפללתי, אני מתפלל כל הזמן, כבר שנים, על אותו דבר, ולא התקבל. למה? הרי התפילה יכולה לשנות את הטבע, למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? בסדר, אתה יכול להתעקע שם, אבל אתה יכול לראות איזה תפילות קטנות שכן התקבלו. לא דווקא להסתכל על התפילה הזו שאתה מחשיב אותה, שזה התפילה שהיא כל חייך ועדיין לא נתקבלה. אם היא באמת כל כך חשובה, אז כנראה. זה לוקח יותר זמן, אבל תסתכל על התפילות היותר קטנות, שכן התקבלו, שכן הצליחו. ותראה שהתפילה כן עובדת. תסתכל על מה שכן שייך, תבין כזה דבר. רבי נחמן כותב, דבר מדהים. בתיבה של האדם, כשכתוב בתורה, נעשה אדם, אז כל הצורות של כל בני האדם, כולם נכללים בתיבת אדם הנאמר בתורה. כי בזה התיבה שאמר השם יתברך, נעשה אדם, בתיבה הזו נכללים כל מיני תמונות של כל בני האדם שבעולם. פלא פלאים. ומי שיודע את סוד האותיות, יכול לראות איך כל בני האדם בעולם נרמזים בתוך המילה הזו, אדם. וכן, בשאר המילים שכתובים שם במעשה בראשית, בכל נקודה ונקודה, בכל נקודה, אם כתוב בהמה, אם כתוב עוף, כל הבהמות, כל העופות כבר נרמזים בתוך התיבה הזו שנאמרה שם במעשה בראשית. ואם הוא כזה חכם, הוא יכול לראות את זה, איך שזה נרמז שם. איזה חוכמה אדירה זו, נכון? חוכמה אדירה, אדירה, אדירה, אי אפשר להבין את החוכמה הזו. איזה מוח יכול לתפוס כזה דבר? אבל גם המוח שיכול לתפוס כזה דבר, גם המוח שיכול להבין כזה דבר, הוא לא מבין את הידיעה והבחירה. אם אנחנו נראה אדם שהוא לועג לעם ישראל, הוא יראה זר ומוזר בעינינו. איזה בן אדם, בלי שכל הבן אדם הזה. אתה לועג לעם ישראל? איזה מין שכל יש לך? אתה תראה את עם ישראל, זה העם הכי עתיק בעולם. כל המעצמות העל, כל המעצמות הכי גדולות שהיו בהיסטוריה, כולם ניסו למחוק אותו בלשון עדינה. כן? ניסו להעביר את עם ישראל מן העולם. ומה? מה יצא להם מזה? שום דבר, הם נעלמו, ועם ישראל נשאר, ויהיה קיים לעד ולעולמי עולמים. אז מי שמסתכל על זה בעין שכל אמיתית, אז הוא רואה שהבן אדם הזה אין לו שכל. וכן על זה הדרך. אנחנו כולנו יכולים לראות את הטעות של מי שמתחתנו. ולהבין, אדוני, אתה בטעות. יש כאלה שאנחנו יכולים לראות את הטעות שלהם, וגם לתקן את הטעות שלהם. אפילו ככה, איזה דבר גדול, והם ישמעו לנו, ויתקנו את החיים שלהם לפי הטעות שלנו. לפי הטעות שלנו. לפי מה שאנחנו תיקנו אותם. אבל מי שמעלינו, הוא רואה את הטעות שלנו. נמצא שאנחנו תיקנו את זה שמתחתנו, הבאנו אותו למעלה גדולה. מה המעלה הגדולה? הטעות שאנחנו נמצאים בה. וכן על זה הדרך. עד אין סוף, אחי ורעי, וכן על זה הדרך, עד אין סוף.
והיום, בזמן שלנו, היום בזמן שלנו, זה כל כך רחוק. הדברים כל כך רחוקים. הדברים כל כך רחוקים מאיתנו. הטעויות שלנו הן כל כך פשוטות. ועיקר, עיקר הטעות, עיקר הטעות, מה שאנחנו רואים, שהגויים, יש להם כאלה, כזו התנשאות, ואלה שרחוקים מהאמת, יש להם כזו התנשאות, ואנחנו רואים, אם הקדוש ברוך הוא מנסה אותם כל כך, ונותן להם ממשלה כזו גדולה, בוודאי שהם צודקים, הרי אנחנו רואים, כותב רבי נחמן מברסלב, בספר המידות, התנשאות זה לאו כלום. איזה דבר זה? התנשאות זה לאו כלום, זה לאו כלום, זה שום דבר, אפס, אפס, אפס גמור, התנשאות זה כלום. והוא מביא לשם, מעשה שהיה בהיסטוריה, שהיה בהיסטוריה של עם ישראל, איזה מלך אחד, שהוא בנה עיר, ומכיוון שהוא בנה את העיר הזו, הוא קיבל מלוכה לארבע דורות. אומר רבי נחמן מברסלב כזה דבר, תשמעו, דבר מעניין מאוד, מה שהוא אומר, הוא אומר, תראה, האיש הזה, הוא בנה עיר, ועל זה הוא קיבל מלוכה לארבע דורות, אבל הדור הרביעי, גם אם הוא יבנה עשר ערים כאלה, הוא כבר לא יזכה במלכות לדורות שלו. למה? כי נגזרה הגזרה, שאותו איש יהיו לו מלכים ארבע דורות, ארבע דורות ולא יותר. בדור הרביעי כבר לא יישאר לו שום דבר. וזה לא כי זה היה יותר צדיק מזה, אלא כי ככה זה ההנהגה. ככה הקדוש ברוך הוא קבע. למה? ככה. למה? ככה. אז ההתנשאות שאנחנו רואים, התנשאות בעולם, זה לא אומר שום דבר. מה כן אומר? מה כן אומר לנו? אומר לנו הדבר כזה, תדע לך, אתה חייב להחזיק את נקודת האמונה אצלך בלב, וללכת לכל אורך הדרך בנקודת האמונה. הרי כל מי שצוחק על אמונה, הרי הוא שוטה שבעולם. מה, אתה רוצה להבין את הכל בשכל שלך? אתה מבין את כל המהלך של הכוכבים? לא, תראה, תשמע, תראה, תראה, זה לא שאני מבין, אבל יש פרופסורים גדולים, אסטרונומים וכולי, שהם כן מבינים. זה הדמיון שלך, כי קראת כאלה ספרים, כאלה חכמים באסטרונומיה, שאתה חושב שהם מבינים את הכל. אבל כשאנחנו נלך לאותו אסטרונום, נשאל אותו, תגיד לי, אתה מבין את הכל? אגיד לך בוודאי שלא. אותו דבר, בכל החוכמות שבעולם, בחוכמת המתמטיקה, גם הוא, הפרופסור הכי גדול שנראה לך שהוא מבין כזה גדול, באמת הוא מבין, שלא שהוא טיפש, חס ושלום, הוא מבין הרבה. אבל תשאל אותו, אתה מבין את הכל על בוריו? לך לא, ודאי, יש גם מתמטיקה יותר גבוהה שאני לא מצליח להבין אותה. וכן על זה הדרך, בכל החוכמות, בחוכמת הטבע, הביולוגיה וכו' וכו', כל הדברים, הכל, הכל, הכל, הכל, יש לזה סוף להבנה של האדם. ואם כן, מה הלאה? מה אחרי ההבנה של האדם? מה קורה אחרי זה? אחרי זה? אמונה. אז למה לחכות? בוא נתחיל להתחלה מהאמונה. בוא נלך מההתחלה על הנקודה הזו של אמונה. אני לא מבין את ההנהגה שהעולם הזה מתנהג. אני לא מבין למה לזה טוב ולזה רע. ואני בכלל לא מבין אם זה לזה טוב ולזה רע. כי מה זה טוב? טוב זה מה שנראה לי טוב. בוא נלך אליו הביתה. נשאל אותו איך הוא חי. נשאל אותו מה קורה איתו. אולי נראה שמה שנדמה לנו שטוב לו, אז זה לא כל כך טוב לו כמו שאנחנו חושבים. גם הוא יש לו צרות גדולות. ומה שהוא רע לו, זה לא כל כך רע לו כמו שאנחנו חושבים. הוא טוב לו מאוד, הוא שמח. למה? כי הוא עשיר. מה עשיר? הוא עני לגמרי, אין לו כסף להאכיל את הילדים שלו. לא, הוא עשיר, השמח בחלקו. הוא כבר יודע. הוא כבר יודע שהוא לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא כבר מקבל על עצמו שכל מה שקורה לו זה בוודאי, בוודאי לטובה. אפילו שכואב לו על הילדים שלו, כואב לו על השכנים שלו, על הנכדים שלו, כואב לו, קשה לו. אבל הוא מבין, אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה, בוודאי, בוודאי שזה רק, רק לטובה ורק להצלחה הנצחית שלי. אז יאמרו בגויים, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו. כך אומר דוד המלך בתהילים. הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו.
היינו שמחים. מה זאת אומרת? שהגויים רואים. מה שהגדיל הקדוש ברוך הוא לעשות עמנו, שאנחנו היינו כאלה בהתנשאות כזו גדולה, זה הגדיל השם לעשות עם אלה, עם עם ישראל. כל הגדולה של הגויים, באמת זה הגדולה שלנו. למה? כי עיקר הגדולה שלנו הוא מה שאנחנו הולכים עכשיו בתוך העולם הזה שלא מובן ולא הולך לנו כמו שאנחנו רוצים שילך. ואבל פי כן, אבל פי כן, אני אומר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. ואבל פי כן, אני מחזיק בשמחה שלי. ואבל פי כן, אני יודע שאני בן המלך האמת ולא הם. זה דוד המלך. עם כל הביזיונות שעוברים עליו, הוא יודע, שמואל המליך אותי, אני המלך, אבל אני מוריד את עצמי, למה? לא הגיע הזמן של המלכות שלי, אני מוריד את הראש. אותו דבר כל אחד ואחד מאיתנו, כל הגדולה של הגויים זה שלנו, כל הגדולה של אלה שלא שומרים תורה ויש להם, יש להם גדולה, זה בשבילנו, כדי שאני אתחזק בנקודת האמונה, ואף על פי כן אני אעשה, ואף על פי כן אני אקיים, ואף על פי כן אני אתפלל, לא לנו, ריבונו של עולם. אנחנו לא התעייפנו מהגלות. אנחנו לא עייפים מהגלות בכלל. אנחנו יכולים להמשיך את הגלות כמה שאתה רוצה. אבל תעשה בשבילך, ריבונו של עולם. תעשה בשבילך שכבר תביא את הגאולה, שכבר יהיה לך שמחה מהבנים שלך. הרי אתה אבא. והאבא כואב לו של הבנים כואב. לנו כואב. אין לנו כוח למרירות הזו. אתה רוצה שנמשיך? אנחנו נמשיך. בוודאי אנחנו נמשיך. אנחנו לא מחפשים לא ניסיונות גדולים ולא הצלחות גדולות. אנחנו רוצים, ריבונו של עולם, שתביא את הגאולה בשבילך. כי אתה צריך את זה. אתה, כדאי לך לראות אותנו שמחים, לראות אותנו חופשיים, לראות אותנו במלכות שלנו, במלכות האמת.

לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד, על חסדך ועל עמיתך, לא לנו, לא לנו, בכלל, בכלל לא לנו. אנחנו כאן בעולם הזה מסתכלים עליך ורואים אותך בכל מקום ומקום, כי מלוא כל הארץ כבודו, וגם, גם במקומות הנמוכים שאנחנו נמצאים, וגם בכוח המועט שיש לנו, שאין לנו כוח לסבול שום מרירות בכלל, בכלל. אבל פי כן, אנחנו מסתכלים טוב טוב, ואנחנו יודעים, אתה כאן, אתה כאן, אתה פה, אתה פה, ואתה לא תזוז מפה, משום מקום שאנחנו נמצאים, ואין ירידה הכי רחוקה, שאי אפשר למצוא אותך בתוך הירידה הזו. אז על ידי זה, אנחנו מתחזקים באהבה ובשמחה. אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבל אתה, אצלך יש גלות השכינה, אצלך יש גלות השכינה, ואצלך זה קשה מאוד, ואצלך זה קשה מאוד לראות אותנו במצב הזה. ולכן, בגלל זה, אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, תביא את הישועה, תביא את הגאולה, תתחיל את הכל מההצלחה, תעשה לנו ברכה וישועה והצלחה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא עלינו. וזה הדרך, אחי ורעי. זה הדרך שאנחנו הולכים בה, בתוך העולם הזה, בתוך ההסתרה של העולם הזה, בתוך כל אחד ואחד עם ההשגות שלו וההבנות שלו שאנחנו יודעים. דבר ראשון זה לדעת. האמונה היא המפתח לכל ההצלחות. והיא זו שעל ידה אנחנו עוברים דרך כל הדברים האלה שדווקא לי קורים, ודווקא לי לא הולך כסדר, ודווקא לי מפריעים, ודווקא הכל דווקא לי, דווקא לי. למה דווקא לי? למה? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. ככה הוא רוצה? בסדר, הולך, אני מסכים, קדימה, בוא נלך, בתוך הבוץ, בתוך הצרות, בתוך כל מה שנגדנו, אנחנו הולכים, בשמחה, באהבה, ברצון טוב, אמן.

כן, חבריי, להתראות, תודה רבה, בהצלחה, ויהי רצון מלפני הקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוח לעבור את כל מה שאנחנו צריכים לעבור בעולם הזה, ולתקן את כל מה שאנחנו צריכים לתקן בעולם הזה, ויהי רצון שיביא את הגאולה השלמה במהרה בימינו לכבודו, יתברך שמו, להתראות.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, סוף כל סוף הגיעה שעה השבועית של סיפור חיי רבי נתן, מאת הרב אברהם ציון. אתם יודעים, הסיפור הזה פשוט תענוג לשבת על הספה, לעצום את העיניים ולחזור אחורה, אחורה, אחורה בזמן, ולחיות ולהרגיש את מה שעבר עליו, תוך כדי לראות גם את רבנו, לראות את הסביבה, את אנש. טוב, אני לא אפריע, זה בכבוד. הרב אברהם ציון, סיפורי חיי רבי נתן.
1: למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו. נזכיר לכם שבשבוע שעבר היינו בקטע שאשתו של רבי נתן החליטה להתגרש מבעלה רבי נתן, היות והוא התקרב לרבנו רבי נחמן ברסלב, לא יכלה לסבול יותר את המחלוקות האלה, גם מצד אביה, שאביה גם כן היה מתנגד גדול על החסידות, אביה רבי דוד צבי הגדול, וכן אבא של רבי נתן עצמו התנגד מאוד לדרך של הבן שלו שהחליט להיות חסיד ברסלב. לא יכלה לעמוד יותר בסבל והחליטה ללכת לאבא שלה לספר לו שהיא רוצה לבקש גט מרבי נתן.

אשתו של רבי נתן קיבלה חיזוק ללכת לבעלה, לאבא שלה, לבקש, לספר לו שהיא רוצה לבקש גט מרבי נתן, עקב זה שהוא התקרב לחסידות ברסלב. קיבלה חיזוק לרעיון הזה מהאבא של רבי נתן, שהוא עצמו הסכים להצעה הזאת. והיא נסעה אל אביה, הרב הקדוש, רבי דוד צבי. כזכור, הוא היה אחד הרבנים הגדולים, אבא שלה, שהרבנות שלו חלשה על עשרות עיירות באוקראינה, והיא החליטה ללכת לאבא שלה, לספר לו את מה שעובר עליה, ושהיא רוצה לבקש גט מרבי נתן, בגלל שהוא התקרב לרבנו. כאמור, כמו שסיפרנו, אנחנו עכשיו רק חוזרים על הקטע שבו הפסקנו בפעם הקודמת, שרבי נתן היו לו צרות ויסורים ומניעות מאביו ואשתו וחותנו וכל העיר, כולם רטפו אחריו, בגלל זה שהוא התקרב לרבנו, כי על רבנו הייתה מחלוקת גדולה מרבני הדור, וכל אחד חיפש להרחיק את עצמו.

אז הוא התקרב לבחור הזה, לבחור הצעיר הזה, הכוונה לרבנו, רבנו היה בן 20 ומשהו. הוא התחיל, הוא לומד יותר טוב או פחות טוב? אמרה לו הבת שלו, אבא, מאז שהוא התקרב לבחור הזה, הוא לא מפסיק ללמוד. אין לו רגע אחד מנוחה. אמר לה אבא שלה, אם הוא לא מפסיק ללמוד, אז לא יפה לבקש גט ממנו. אם יש לו רבי כזה שמעורר אותו כל כך להתמדה, ראוי להערכה וברכה. ראתה הבת, כדרכי בעלה רבי נתן מוצאים חן בעיני אביה, ניסתה שוב בדרך אחרת ואמרה לו, אבא, ומה עם הפרנסה? בעלי לא מפרנס, הוא כל היום רק אצל הרב שלו. יום ולילה רק לומד תורה. מה יהיה עם הפרנסה? שאל אותה אבא שלה, אצל בעל כזה את מחפשת פרנסה? אחד שלומד כל היום, תחרישי את האדמה עם אף שלך, ואת תדאגי לו לפרנסה. כדאי שתעמדי ברחוב עם שק של מלח, ותמכרי מלח, קילו, קילו, ותדאגי לבעל כזה שימשיך ללמוד תורה. כי רבי דוד צבי הגדול היה אחד מצדיקי הדור, אבא שלה, ואהב מאוד את התורה. ברגע ששמע איך שרבנו החדיר אהבה לתורה, לרבי נתן כזאת, אמר לה לביתו, לרבי כזה צריכים להודות. הדברים המפורשים שיצאו מפי אביה הנערץ, הרכיחו מעט את ליבה, ומיד חל בשינו במחשבה להנהגות בעלה. בשובה לביתה הייתה מפויסת מעט, כשיצאה מהבית יצאה בכעס. עכשיו חזרה רגועה והפסיקה להתרגז על בעלה רבי נתן. אך אבא שלו, אבא של רבי נתן, היה עדיין בכעסו. ובשל כך נאלץ רבי נתן לעזוב את הבית, הוא לא יכול להיות עוד בבית עם האבא שלו, שכעס עליו ורדף אותו וגירש אותו מביתו, והוא הלך לגור אצל הסבא, רבי יצחק. בכל זאת האבא ניסה כל הזמן לדבר עם הבן שלו, רבי נתן, שיפסיק לנסוע לרבנו, כדי לא לגרום צער, כיבוד אבאים, האבא התחנן אליו, אני אבא שלך, כיבוד אבאים, תפסיק ללכת לרב הזה. אך כאמור, רבי נתן כבר היה דבוק ברבנו באופן כזה, שלא שייך היה עוד למונעו מנסיעותיו התחופות לרבנו.

ואכן רבי נתן קם ונסע לרבנו בסמוך לראש חודש שבט. בשעותו אצל רבנו זכה רבי נתן להשתתף עמו בנסיעתו של רבנו אל דודו האדמור הרב הקדוש רבי ברוך ממז'יבוס, כי רבי ברוך שהה אז בעיר טולצ'ין הסמוכה ורבנו נסע אליו בלוויית מורנת. לאחר מכן, מורנת זה מורנו הרב רבי נתן, לאחר מכן יצא רבנו לבקר את חסידיו בכמה עיירות, צ'רין, טרוויצה, מדוודיקה, כמנהגו תמיד. במהלך אותו ביקור עמדה להתקיים שמחת החתונה של ביתו של רבנו, הקלה מרת שרה. היא הייתה משודכת לרבי יצחק אייזיק, בנו של רבי לב מדוברנה. חתונה נקבעה להיות במדוודיקה,

בית ולוויקה כזכור, מי שהיה איתנו בסיפור של חיי רבנו, זאת הייתה העיר הראשונה שרבנו הלך לגור אחרי נישואיו, אחרי שהוא עזב את בית הוריו. בית ולוויקה, שם הוא היה בגיל 18, ואז הוא התחיל לקבל תלמידים וחסידים. אז החתונה של הבת שלו, שרה, הייתה בעיר הזאת. אז החתונה נקבע להיות במדוודוויקה, כמה חסידים וביניהם רבי נתן הצטרפו ללוות את רבנו עד העיירה ליניץ. בליניץ נתקבל רבנו מלוויו בחיבה ובהערצה רבה על ידי הרב הקדוש רבי גדליה מליניץ מתלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' זה היה תלמידו ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, שכל החסידויות, מה שאנחנו מכירים עכשיו, היו תלמידיו של המגיד ממזריץ', ביניהם היה הרב הקדוש רבי גדליה מליניץ. אז שרבנו הגיע לעיירה ליניץ, הוא התקבל בברכה ובהרצה על ידי הרב רבי גדליה מליניץ, שהיה תלמיד של המגיד ממזריץ'. לאחר מכן, אחרי שרבי נתן ליווה את רבנו לחתונה, חזר הביתה לבית של הסבא שלו בנמרוב. כי הרי בבית שלו הוא לא היה יכול לגור, כי אביו גירש אותו מהבית. אז הוא היה גר אצל הסבא בלי אשתו ובלי המשפחה, לבד היה גר אצל הסבא. בהמשך נסיעה הזו למדוודוויקה, הוא מרוחקת מרחק רב מנמרוב. נמרוב זה עיר, זאת עיר הלידה של רבי נתן, איפה שהוא היה גר, עיר קרובה מאוד לברסלב. ומדוודוויקה זאת הייתה עיירה רחוקה מאוד מנמרוב, לכן רבי נתן לא הצטרף לרבנו לנסיעה הזאת למדוודוויקה לחתונה של הבת שלו שרה. אז הוא שעה רבי נתן בעיר נמרוב אצל הסבא, ואף רבי נתן לא ידע בכלל שרבנו למתכונן להישאר זמן רב במדוודוויקה. אחרי החתונה הייתה לו תוכנית להישאר שם. אולם כעבור מספר ימים נודע לרבי נתן, בדרך אגב על ידי הרבנית אשתו, ששלחה לקנות בני מרוב מיני מזונות עבור החתונה. סליחה, הרבנית אשתו של רבנו, נודע לרבי נתן שאשתו של רבנו שלחה שליחים לנמרוב לקנות עוגיות ועוגות בשביל החתונה של הבת שלה, ושהחתונה תתקיים בראש חודש ניסן במדוודוויקה. רבי נתן הבין שאם החתונה תהיה בראש חודש ניסן, אז יש פה משבט עד ניסן, ואולי עד אחרי חג הפסח, זה כמה חודשים שרבנו יהיה במדוודוויקה. וזה כאב לרבי נתן להיות כל כך הרבה זמן רחוק מרבנו. לב רבי נתן דאב בקרבו לשם הידיעה הזאת שרבנו ישעה כמה חודשים במדוודוויקה רחוק ממנו, כי מנמרוב למדוודוויקה מרחק רב. כיצד יוכל לסבול דבר זה לא לראות את רבנו תקופה ארוכה כל כך?

רבי נתן החליט איפה, כי עליו לנסוע למדוודביקה, אף על פי שהמרחק עצום, יותר מ-200 קילומטר, ובימים ההם, עם סוס והגנה, 200 קילומטר, זה לא דבר קל. היום ברכב שזה נוסע מהקמש, זה לוקח 2.5 שעות. אז הוא היה צריך לנסוע עם סוס והגנה שנוסעת במהירות של 4-5 קמש, זאת נסיעה ארוכה מאוד. בכל זאת הוא החליט שהוא לא יכול לסבול את המרחק הזה, שכמה חודשים הוא לא יראה את רבנו, אז הוא החליט לנסוע למדוודביקה לחתונה של שרה, הבת של רבנו. גם היה לו חשש לרבי נתן שלא יצליח לחזור לביתו לחג הפסח. ואז אש המחלוקת תגבר מאוד, שמה לא יוכל להיכנס כלל לביתו, אבא שלו ואשתו ואחותנו, כולם יצאו עליו, אם הוא הולך לעזוב עכשיו נסיעה ארוכה כזאת, ובפסח הוא לא יהיה בבית עם המשפחה, הכנס לו בראש שהוא מכניס את עצמו לבעיה קשה. אבל היות והוא חפץ בכל ליבו להיות אצל רבנו, החל רבי נתן לחשב כל מיני תחבולות כיצד לערוך נסיעה זו מבלי לגרות את אש המחלוקת עליו יתר על המידה. אז עלה בליבו רעיון מחוכם.

Sulu. כדי שלא ירגישו מזה שהוא עוזב את הבית לכמה חודשים, עלה רעיון לרבי נתן. בברדיצ'וב, שגם היא מרוחקת מנמרוב, הייתה גרה דודה שלו, אחות אמו. הרי רבי נתן היה ממשפחה עשירה, אבא שלו היו לו רשת חנויות, וגם לדודה שלו בברדיצ'וב היה שפע של בתי מסחר גדולים, והייתה עשירה מאוד, והייתה אישה בלי ילדים. ורבי נתן, הבן של אחותה, היא הייתה דודה שלו, היה נחשב בעיניים מאוד כמו הבן שלה, והיא מאוד העריצה את רבי נתן, הדודה. וכל פעם שהוא הגיע לברדיצ'וב, הוא היה נכנס לדודה. ותמיד הייתה מפצירה בו שינהל את העסקים שלה, את הבתי המסחר, והייתה מדגישה לו, הייתה יודעת שרבי נתן לא יכול לעזוב את התורה, הייתה אומרת לו שזה לא ילקח לו הרבה זמן להתבטל, כי יש לה מלא פועלים ומשרתים, שהוא רק ינהל את זה מרחוק הזה, ויהיה לו גם בפרנסה בשבע, כל פעם הייתה מנדנדת לו בנושא הזה, אבל הוא, שום דבר לא עניין אותו. כלום, אני רוצה לעסוק בתורה. והיא דיברה לי בו, שאם הוא קצת יטפל בעסק, אז יהיה לו הרבה זמן לעסוק בתורה וכו'. יהיה לו פרנסה ברבע. תמיד היה רבי נתן דוחה את הצעתה, מה גם שלאחר שהוא התקרב לרבנו, אז בכלל הראש שלו היה רק תלוי בקדוש ברוך הוא, בעולם הבא, וכל העסקים של העולם הזה לא עניינו אותו. עכשיו בא לו רעיון, הוא רוצה לנסוע עכשיו למדוודיקה, לכמה חודשים, נסיעה ארוכה מאוד, והוא בספק אם הוא הצליח לחזור לפסח הביתה, למשפחה, כי הוא עכשיו בחודש שבט, יש לו כמה חודשים עד פסח, ולהיות שזה רחוק מאוד עד מדוודיקה, והתונה של שרה, הבת של רבנו, הולכת להיות בחודש ניסן, ועד פסח י' בניסן, איך הוא יספיק לחזור? עלה לו רעיון שהוא יספר למשפחה שהוא החליט לשמוע לדודה, שאמרה לו בוא תנהל לי את העסקים בברדיצ'וב. אז הוא בא לאשתו ולאבא שלו ולכולם, סיפר להם שהוא החליט ללכת לבדוק את העניין, באמת לנסוע לדודה ולנסות לנהל לה את העניינים. וכולם קפצו משמחה, סוף סוף רבי נתן החליט להיות בן אדם, להתעסק בעסקים של האבא, של המשפחה, לא להזניח הכל. ככה הוא זרק להם את הרעיון הזה. בשמוע בני המשפחה את הרעיון הזה שמחו מאוד, גם אביו, גם אשתו, מיד הסכימו להצעה. סע, כמה חודשים שאתה רוצה, רק סע, העיקר שתנהל את העסקים. טוב, זמן הנסיעה נקבע לראש חודש אדר. רבי נתן שיער כי יצטרך לשעוד במדוודיקה אצל רבנו עד אחרי חג הפסח, אז הוא אמר להם שהוא יוצא והוא יחזור מהדודה כביכול אחרי חג הפסח, אבל כוונתו לא הייתה בכלל לנסוע לדודה, אלא למדוודיקה לרבנו, רק הוא ככה עבד על כל המשפחה. אשתו ששמחה מאוד מנסיעה הזו, הכינה עבורו בגדי שבת ובגדי חול וכן בגדים חמים. רק תבינו מה הולך להיות כשהם יגלו את התרגיל הזה שהוא עשה, אוי ואבוי. ככה עבר עליו כזאת מחלוקת מהמשפחה, ועכשיו שיגלו שהוא עשה להם את התרגיל הזה, מה הולך להיות לו, אי אפשר לשער ולתאר.
אשתו ששמחה מהנסיעה הזאת הכינה לנו בגדי שבת, בגדי חול, בגדים חמים נגד הקור השולט בחודשים האלה ברחבי אוקראינה, וכן הכינה לו צידה לדרך במידה מספקת, ויצא מביתו רבי נתן בתחילת חודש אדר בברכת פרידה מאת מבני משפחתו.

רבי נתן יצא מביתו בכבוד גדול, אך מכיוון שלא ידע את הדרך למדווה דביקה מרוחקת לכיוון רבנו, הוא בכלל לא התכוון לנסוע לברדיץ' ולדודה, עלה לעגלה בכיוון למדווה דביקה, אבל הוא לא ידע את הדרך איך להגיע למדווה דביקה, 200 קילומטר מרוחק מנמרוב, החליט לנסוע קודם כל לליניץ, שהיא בכיוון של ברדיצ'וב, ככה שיחשבו שבאמת הכיוון שלו הוא ברדיצ'וב לדודה, אחר כך הוא יחתוך. משם התעניין וימצא את הדרך איך להמשיך מליניץ לכיוון מדוודביקה, איפה שרבנו נמצא. כאשר יצא מורנת מן הבית, נודע איכשהו לאביו כי אין מגמת פני בנו העיר בכלל לברדיצ'וב, וכי לא למסחר פניו, אלא כוונתו לרבו מדוודביקה, לרבנו. גם שמע אבא כי בנו נסע תחילה לניניץ, כאילו בכיוון לברדיצ'וב, לדודה, ומשם הוא הולך לחתוך. איך נודע לו? לא יודע. אבל כך נודע לאבא. מיד שלח האבא שליח מיוחד לרב הקדוש רבי גדליה מליניץ להודיעו שכשרבי נתן יגיע לעיר ליניץ הוא מבקש מהרב שתלך לבן שלי ותגיד לו בגזרת כיבוד אב. זאת אומרת, אם אתה לא שומע אתה עובר על דאורייתא. כיבוד אב ואם זה דאורייתא, זה מצווה מהתורה, לא מדרבנן. אז הוא בשלח מכתב, שליח עם מכתב לרבי גדליה מליניץ, הוא קלט שרבי נתן הולך להתארח שם בדרכו לרבנו, למדוודביקה, מבקש מהרב שתודיע לבן שלי בגזרת כיבוד אב, שהוא חייב לחזור הביתה מיד. מכיוון שהדרך לניניץ לא הייתה נהירה לרבי נתן, התעכב בדרכים, הוא לא ידע את הדרך, והגיע לניניץ אחרי שהשליח ששלח אבא שלו הגיע לרבי גדליה מליניץ. כלומר, השליח ששלח אבא אחרי רבי נתן לליניץ, הגיע לליניץ לפני שרבי נתן הגיע לליניץ. כאשר נכנס לחצר הצדיק מליניץ, רבי נתן נכנס לשם, ככה זה היה נהוג שמגיעים לעיר, באים לרב, מבקשים ברכה וכו', או אפילו מתארחים, לפעמים זה לילה ואין מקום ללון, אז הוא נכנס לצדיק מליניץ. ואז הוא ראה את התלמידים של הצדיק מסביב שם. אמרו לו, תשמע, עכשיו רבי גדליה מליניץ ישן. תחכה. עוד מעט הוא התעורר, תוכל להיכנס אליו. אמרו לרבי נתן, וכן אמרו לו, תשמע, אתה יודע שאבא שלך שלח שליח? וראינו שהוא שלח שליח לרבי גדליה, להודיע לו שתחזור הביתה. רבי נתן שמע את זה מהתלמידים, לא מחשבה יתרה, ברח מיד מהחצר של הצדיק, לפני שהוא התעורר ויגזור עליו את הגזרה, גזרת כיבוד אב. ושאל את הדרך, איך נוסעים משם למדוודביקה, לא חיכה עד שהצדיק התעורר משנתו, ונסע לכיוון מדוודביקה. בתחילה נסע דרומה, לכיוון ברסלב, ומשם מזרחה לכיוון מדוודביקה. טלטולי דרך קשים היו מנת חלקו בדרכו הארוכה הזו. קור אז שרר בעולם, שלגים עקבו את המסע, בתלאות רבות וקשות פקדו על כל צד ושעל. מי שאיתנו נמצא בסיפור הזה יראה לאורך כל הדרך כמה ייסורים עברו על רבי נתן בהתקרבות לרבנו. הוא היה עקשן וחזק, לא להישבר משום דבר, כי הוא גילה את האור הזה של רבנו, האור שהולך לגאול את כל העולם, כל העולם, כולל את הגויים, לגאול אותם, לגאול את העולם. לאחר מסע ארוך ומפרך של קרוב לשבועיים, הגיע רבי נתן
בתענית אסתר לפנות ערב, לפני קריאת מגילת אסתר, לכפר אחד הרחוק 12 מיל מן העיר מדוודביקה. מיל זה 1200 מטר בערך, נגיד קילומטר. צער רב הצטער רבי נתן על כך שלא יעלה בידו על אף רצונו האז לשמוע את קריאת המגילה מרבנו. הוא היה במחק של 12 קילומטר. הוא ניהם את עצמו כי מן השמיים עקבו, בכל זאת עלה ליבו כנה, הוא הולך ומתקרב למדוודביקה, מתקרב לרבנו. בדרך פגש רבי נתן את רבי יודל המקובל. כזכור, רבי יודל היה כפול בגיל מרבנו, הייתה לו ישיבה של מקובלים, והוא התקרב לרבנו, והוא וכל הישיבה שלו הפכו להיות תלמידי רבנו, ועברו לגור צמוד לרבנו. אז רבי נתן פגש את רבי יודל, ביחד נכנסו לכפר הזה שמרוחק 12 מיל ממדוודביקה. בני הכפר ססו ושמחו לקראתם, כי היה חסר להם עשירי להשלים המניין לקראת המגילה, ועכשיו נכנסו רבי נתן ורבי יודל, אז הם שמחו שיש להם מניין. רבי יודל קרא את המגילה בעינו מקודם סידור של כוונות האריזל. כן, רבי יודל הרי היה מקובל. רבי נתן החפץ היה להמשיך בנסיעה על כיוון מדוודביקה מיד לאחר קריאת המגילה, מה גם שעכשיו לאחר תענית אסתר חייבים לאכול, בפרט שהאכילה בפורים היא מצווה. רבי נתן סעד את סעודתו בעיירה, כשרצה לאחר מכן להמשיך בנסיעתו לכיוון רבנו למדוודביקה, סירב העגלון לנסוע מהמת חשכת הלילה. רבי נתן הפציר בו, והפציר באנשי העיירה שיעמידו לרשותו עגלה אחרת. התחנן, תעשו טובה, תסדרו לי העגלה, העגלון לא רוצה לנסוע. זה שהוא סיכם איתו, המונית שהוא סיכם איתו, לא רצה לנסוע. ביקש שיסדרו לו עגלה אחרת, כי כבר קלטה נפשו לראות את רבנו. הוא אמר, גם אם מגיע להחצות, לפחות אהיה במחצתו של רבנו. התחנן.

אנשי העיירה אכן סחרו לו עגלה, ורבי נתן הגיע למדוודביקה אחרי חצות הלילה. כן, למקום איפה שרבנו היה שם, לקראת החתונה של שרה ביתו. בהגיעו למדוודביקה הייתה העיר כולה שקועה כבר בשינה עמוקה, אף האכסניות כבר היו נעולות, ורבי נתן לא ידע לאן לפנות באמצע הלילה. עמד רבי נתן ברחוב עם מטלטליו, כאשר כפור אז שרר בחוץ וצרב כפות ידיו. תוך שהוא עומד, נמלך לחפש אחרי איזה בית כנסת של העירה, להיכנס לשם. תנסו להבין מה עבר על רבי נתן, חוץ מהסיפור הגשמי שהיה לו קר והיה שלג ולא היה לו איפה לישון. לא זאת הנקודה העיקרית, הצער הגדול ביותר, שהוא יודע שאשתו בבית שלו, אבא שלו, ההורים שלו, כל הבסיס המשפחתי שלו רעוע, אין לו גב בשום מקום. זה הצער הגדול. אדם נמצא רחוק מהבית, יש לו געגועים, יש לו איזה תקווה, פינה, מישהו שיוכל לנחם אותו, מישהו שיחזק אותו, וכשעובר במחשבתו לחשוב אחורה, לאשתו, להוריו, אין שמה, לא סובלים אותו, לא רוצים אותו, רוצים להתגרש, רוצים לסלק אותו מהבית. עכשיו הוא נמצא באמצע הלילה בתוך כפר מלא שלג, אין איפה לישון. זה לא עיקר הצער, עיקר הצער שאין לו נהמה, אין לו גב בשום מקום. רבי נתן התחיל להסתובב באמצע הלילה במרחבי העיר, עד שראה איזה בניין שהיה נראה כמו בית כנסת. כשהוא הבחין שהדלת נעולה של הבית כנסת, הוא הבין שמישהו נמצא בפנים. החל רבי נתן לדפוק על הדלת של הבית כנסת, פתאום הוא שומע, מי זה שם? מישהו הבא מדרך רחוקה, ענה רבי נתן. אני מחפש את הנין המפורסם של הבעל שם טוב, רבי נחמן, שהגיע למדוודביקה להתן את ביתו בעיר, כך הוא צועק לתוך הבית כנסת. השמש שהיה בתוך הבית כנסת היה זקן מופלג, והוא התקרב לרבנו אז כשרבנו היה גר פה במדוודביקה, כשהוא היה צעיר, בגיל 18. אז הוא היה תלמיד של רבנו הזקן הזה. הזקן פתח את הדלת ובירך את ברבי נתן, שלום עליכם, בספר פנים יפות. מאין אתה? שאל את רבי נתן. אמר לו, מנמרוב. נמרוב. ומאיפה אתה מכיר את רבנו הקדוש? רבי נתן אומר לו, ענה לו שנמרוב עיר שהיא קרובה לברסלב, ושם גר רבנו. לפתע שואל אותו השמש, תגיד לי, מה שמך? שואל אותו רבי נתן, למה אתה שואל? אז אמר לו השמש, אני אגיד לך למה אני שואל. היום, אחרי קריאת המגילה, הייתי עם רבנו בבית כנסת, ואתה לא מתאר לך איזה שמחה הייתה, זה היה פורים. כולם רגדו וקרקרו כיהוד וכראוי לפורים. בתוך הריקודים פתאום רבנו אמר, תלמידי יהושע ששמו נתן נחשף מאוד להיות עמנו פה, אך הוא יסיים את הפורים בשושן פורים. ככה רבנו זרק באמצע ריקודים את המשפט הזה, ואף אחד לא הבין מה הוא מתכוון. ככה מספר לו השמש. אך גם לא יעזנו לשאול את רבנו מה הוא מתכוון בזה שיהושע צריך להגיע. אז הזקן שואל את רבי נתן, תגיד לי, אתה קוראים לך יהושע נתן? אמר לו רבי נתן, לא יהושע, אני קוראים לי נתן. השיב, וזאת שרבנו מכנה אותי יהושע, מן הסתם הוא מתפלל עבורי שהשם ישיעני מכל הצרות, כשם שמשה התפלל על יהושע. כי רבנו כבר רמז לרבי נתן שהצמד משה ויהושע יתגלגלו שוב ברבנו ורבי נתן.

השמן שהיה עד לרוח הקודש הגלויה של רבנו, שידע במדויק שרבי נתן בדרך אליו, הבין כי העומד לפניו רבי נתן הוא אדם גדול ונעלה, וראה זכות לעצמו להזמינו לביתו הסמוך לבית הכנסת. אז הזקן הרים את המזוודה של רבי נתן והזמין אותו לסעוד ולנוח ולישון אצלו כדי לפוש מתירחות הדרך. אבל רבי נתן סירב. במקום זה ביקש את השמה שיראה לו את הדרך למגווה, וירד לדבול. להר הדבילה הלך רבי נתן להתפלל ותיקין, תפילת הנץ, תפילה הראשונה, באותו בית מדרש בו נכנס בלילה, כן, איפה שהוא מצא את הזקן. רבי נתן שהיה עייף מאוד מהדרך הקשה, כן, 200 קילומטר, ועדיין לא ישן כלל בלילה זה, החליט להתפלל תחילה ולשמוע מקרא מגילה, יתאם משהו, ורק אחר כך ילך לבית של רבנו, איפה שהוא מתאכסן, בראש צלול. כאשר נכנס רבי נתן להיכלו של רבנו, כבר עמד להסב את סעודת הפורים, רבנו, עם החסידים שהיו כולם סביבו, והייתה שמחה גדולה, כבר התחילה סעודת פורים, כשרבי נתן נכנס לרבנו. רבנו הסתכל אליו ואמר לו, אמנם שהיית בעת קראת המגילה בכפר, אך נשמתך הייתה עמנו. רבנו חיזק אותו.

רבנו קרב את רבי נתן קרבה יתרה, הוא השיט לו כוס יין ואמר לו, אף שעייף אתה מן הדרך ועדיין לא נחת די צורכך, עליך לקיים את ציווי חזל, חייב איניש לפסומי בפוריה, חייב אדם לשתות בפורים. הוא מסר לו כוס יין לרבי נתן לשתה. ואתה צריך לקיים גם מצוות מחיית עמלק, תול ושתה. פעם אחת אמר רבנו, להשתכר בפורים הוא תיקון גדול. כך הוא מסר לרבי נתן את הכוס יין. רבי נתן עמד לפני רבנו באמה ובירה גדולה. רבנו אמר לו, כבר קיימת והיו עיניך רואות את מוריך, כבר ראית אותי. אתה יכול עכשיו לשמוח. ועכשיו הרי פורים, אז תהיה בשמחה. כי רבי נתן לא היה בשמחה. אף על פי שהוא הגיע אחרי 200 קילומטר לרבנו, ועל הראש שלו לא הפסיק לדאוג ממה שמחכה לו בבית. מעניין הגט שאשתו רוצה, מעניין הצרות שיש לו מאבא שלו שגירש אותו, מעניין חמיב וכל הצרות וכל בני העיר עטפו אותו. היה קשה לו מאוד לשמוע אף על פי שהיה פורים, אבל רבנו קלט את זה והתחיל להזק אותו. אמר לו רבי נתן, קיימת כבר את המצווה והיו עיניך רואות את מוריך, עכשיו תתחיל לשמוע, הרי פורים היום. רבי נתן חפץ היה מאוד לשוחח עם רבנו ביחידות, לספר לו את כל מה שעובר לו בלב, כל הצרות, כל הפחדים שיש לו, כל הדאגות, כל העניין של הנסיעה שלו. אבל היה קשה לו לדבר לפני האנשים שהיו מסביב רבנו, לדבר באופן פתוח. רבנו קלט את המחשבות שלו, אמר לו, רבי נתן, אולי אתה עייף מהדרך, לך לנוע קצת, כן? צא וילחם בעמלק. רבי נתן הבין מיד שרבנו מרמז עליו, וילחם בעמלק. עמלק זה גימטרי הספק, כל הספיקות שיש לך בראש, וזה שהתקרבת אליי, וזה שחולקים עליך, וזה שרודפים אותך, עוברות מחשבות בראש, אולי לא הייתי בסדר, ולא הייתי צריך לעשות ככה, ואולי ככה, ואולי ככה. אמר לו רבנו, לך תנוע מהדרך, ולך להילחם בעמלק. זה המשפט הזה, צא וילחם בעמלק. משה רבנו אמר ליהושע, רבנו אמר את זה לרבי נתן, צא וילחם בעמלק. והוא קיבל על עצמו להילחם מלחמה זו. הוא נפרד מרבנו והלך לאכסניה שלו לנוח.

לפנות ערב הופיע שוב רבי נתן בהיכלו של רבנו. אווירה של שמחה וחדווה עצומה שררה שם. מיד כשנכנס רבי נתן, קיבל אותו שוב רבנו בחביבות, והוא הראה לו לשבת על ידו ואמר לו, עמך יש לי הרבה על מה לשוחח, אך לא אתה. מה שחשוב ברגע זה, זה מה ששוחחנו, אתה זוכר? שדיברנו על התורה, תורה ו' בדקותי מוהר"ן, תורה שרבנו אמר לרבי נתן, על משה ויהושע, הרב והתלמיד, דע, אומר רבנו, מגלה לו, ישיר, דע, שאתה הוא התלמיד. אף על פי שיש לי הרבה תלמידים חשובים מאוד, יותר מבוגרים ממך, כמו רבי שמעון, רבי יהודל המקובל, רבי אהרון מברסלב, העיר הרב של ברסלב, רבי שמואל אייזיק, כל אלה צדיקים גדולים שהיו תלמידי רבנו, אבל אתה התלמיד שלי, אתה יהושע. אבל מפני שיהושע בן נון נער, בגלל זה לא ימיש מתוך האוהל. אתה צריך להיות צמוד אליי. כך רבנו אומר לרבי נתן. רבי נתן הצטרף לרוקדים, אך ליבו בא לימו. רבנו אמר לו מפורשות, לא ימיש מתוך האוהל, כמו שכתוב על יהושע. לא ימיש מתוך האוהל, זאת אומרת, תהיה צמוד אליי. עכשיו עובר לו בראש, איך אני אהיה צמוד אליך, רבנו? איך אני אעמוד בזה? הלא יודע היטב מה מצפה לו בבית, כשהוא יחזור הביתה, שכולם חשבו שהוא הולך לנסוע לברדיצ'וב לדודה, ופתאום הוא חתך לכיוון אחר, הם יגלו את זה, והוא כבר יודע שהם יודעים מזה שהוא לא נסע בכלל לברדיצ'וב. הוא ידע שהוא יצטרך לשלם ביוקר על נסיעתו הזו, אז לא היה לו מצב רוח בכלל. אמנם, מצד אחד הייתה לו קורת רוח מרובה מכך שרבנו חיזק אותו וחפץ בקרבתו, אך היו רואים מה יהיה כשהוא יגיע הביתה, מה יהיה מבני משפחתו, מה יהיה מאבא שלו, חותנו, כולם עליו העיבו על שמחתו. פתאום רבנו, שהיה קורא את המחשבות שלו, אמר לו, רבי נתן, אל דאגה, תהיה תמיד בשמחה, אפילו כשאתה חוזר הביתה, תהיה בשמחה, אל תדאג.

הבינה תנוחה שרבנו צופה הכל ברוח קודשו, והתבייש מאוד על כל המחשבות שעברו לו בראש, ורבנו קרא אותם ואמר לו אותם גלוי. והנה פתאום, ככה שהוא חושב כבר על מה שרבנו אמר לו, עוד פעם הוא שומע את רבנו, מסתכל עליו ואומר לו, רבי נתן, הבושה שלך, שאתה מתבייש עכשיו, גם כן, היא חלק מהתורה. כן, תורה וו, שם רבנו גילה, שעל ידי הבושה, בן אדם זוכה לתשובה. והוא אומר רבי נתן, האדם חייב להיות בקי בשוב, רצו ושוב, בין בעלייה, בין בירידה. בכל מצב, תמיד להיות חזק, תמיד להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. והוא אומר רבי נתן, אתה חייב לדעת איך לעמוד ברגעים הקשים האלה, בקי ברצו, היינו כשבאת לפה, עשית בקי ברצו, רצת אליי. עכשיו, אתה צריך להיות בקי בשוב, יותר מתמיד. גם כשאתה חוזר הביתה, תמשיך להיות חזק, ואל תשבר משום דבר. רבי נתן התפלא פליאה עצומה איך רבנו מכוון בתורתו הקדושה על כל מהלכיו, על כל מעבריו, על כל מה שעובר עליו. לאחר מכן התפזר הקהל, וגם רבי נתן חזר לאכסניה שלו.

בבוקר, מיד להר התפילה, חזר רבי נתן אל רבנו, בהגיעו כבר סיים רבנו את תפילתו, והוא קיבל את רבי נתן בחביבות, וקיבל אותו במשקה ומזונות. רבי נתן הסיע את ליבו לפני רבנו זן, ואמר לו, שהוא שמע מפיו של רבנו, שעל ידי ריקודים ממתיקים הדינים, ועבר לו בראש לרבי נתן, הוא מספר לרבנו שמה הוא לא קיים את המצווה הזאת של פורים כראוי, כי רבנו אמר מלכותי מורן תורה יוד של ידי ריקודים והמחאת קו ממתיקים מדינים, ורבי נתן היה בראש של דאגות מה יהיה כשעזור הביתה, אז את הפורים הוא לא עבר בשמחה. אז הוא סיפר לרבנו שהוא בצער על זה שאת הפורים הוא לא עשה כמו שצריך. השיב לרבנו, שושן פורים הוא גם פורים, אל תתייאש, אתמול לא היה בסדר, תתחיל עכשיו. שושן פורים, עכשיו תהיה בשמחה. אחר כך אמר לו רבנו, אתמול שוחחנו על התורה המדברת על הקשר בין משה ויהושע. ועתה יש לי להוסיף עוד עניינים השייכים לתורה הזאת. אבל עכשיו זה לא הזמן להאריך. ואז כותב מאורנת ביומן שלו, ישבתי לפניו לפני רבנו והעתקתי התורה הזאת לפניו, ומפיו יקרא אליי מתוך ספרו בכתב ידו הקדושה, ואני כותב על הנייר. רבנו קרא ורבי נתן כתב. הרי רבנו רצה שרבי נתן יהיה זה שיכתוב את הספרים שלו וישאיר את הירושה הזאת לעולם. רבי נתן כותב ביומן שלו שישבתי לפניו אז בפורים הזה, והוא יקריא לפניי ואני כותב על הנייר. בינתיים התאספו עוד אנשים אצל רבנו, שוב נמשכה השמחה בזמרה וריקודים ולא פסקה עד זמן מנחה. תוך כדי כך נענה רבנו ואמר לרבי נתן, אין רואה אתה, שושן פורים הוא גם פורים, והורם של מרדכי ואסתר יאיר עליך, כמו שהדר קיבלו בימי אחשוורוש, כמו שהגמרא אומרת, שבימי אחשוורוש עם ישראל קיבל את התורה מחדש, התחיל לקיים אותה מחדש. אז גם אתה, אומר רבי נתן, שושן פורים תוכל לכתוב חידושים. רבי נתן הבין מיד שרבנו מכוון בזה לדבר מסוים או לתפקיד חדש שהוא עומד להועיד עבורו, אך עדיין לא הבין למה מתכוון רבנו. כאשר החלו האנשים להתפזר לביתם, פנה רבנו לרבי נתן ואמר לו, אתה כנראה תחזור אליי לפני לכתך לישון, נכון? אתה הולך לאכסניה שלך, אבל בטח תחזור אליי לפני השינה. אומר רבי נתן, נשוב עוד שעה או שעתיים. אחרי שעה שעתיים חזר רבי נתן לרבנו, וראה שרבנו כבר יושב על מיטתו ומתכונן לישון. רבי נתן עמד לפניו. רבנו שב לדון במה שהתחיל ביום העבר, להסביר לרבי נתן את הקשר בין שלושת המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ, והתחיל לדבר אותו שוב על התורה שנקראת קרא את יהושע, תורה ו', שם היא מדברת על הקשר בין משה ויהושע, בין הרב והתלמיד. כן, רבנו רימז לרבי נתן שהוא התלמיד, שהוא ממשיך דרכו. ואמר לו שכולם, שלושת המצוות האלה שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ, מרמזים על התשובה. שאל אותו רבי נתן, איפה התשובה פה? אני לא מבין איך שלושת המצוות האלה מרמזים על התשובה. אמר לו רבנו, זה אתה תגיד. אתה לבד תכתוב את התשובה לשאלה ששאלת. רבי נתן נפרד ממנו והלך לו. ותכף אומר רבי נתן, התחלתי לחשוב בזה, במה שרבנו אמר לי, ששלושת המצוות האלה הם תשובה. ותכף בדרך הליכתי, אז מביתו של רבנו לאכסניה שלי, הזמין לי השם בזה חידושים נעים, ובבואי לאכסניה שלי מצאתי בעזרת השם כלי כתיבה, וכתבתי מיד מה שהנני השם בזה, וזה היה בתחילת חינוכי לחדש בתורה הקדושה.
לתחילת הדרך שרבנו הועיד אותו לחדש חידושים, שחינך אותי ברחמיו ודרכיו הנפלאים. וביום של אחריו הבאתי לפניו מה שכתבתי, כן, רבי נתן הראה את מה שהוא כתב לרבנו, והוא טב בעיני רבנו והוא שחק מהמת שמחה, ואמר לי, תוכל ללמוד אם תהיה מתמיד. אף על פי כן, אחר כך הוכרחתי להפסיק מלחדש, עד שאלמד פוסקים הרבה, ואחר כך אלמד ספרי קבלה, עד שאחר כך, כמה שנים, שרבי נתן תהיה ללמוד פוסק, ולמד ספרי קבלה, כמו שרבנו ציווה עליו, אז חזר רבנו ואמר לו, עכשיו תתחיל להדש חידושים בתורה, וברוך השם יש לנו ספר של 4,000 עמוד, ליקוטי הלכות שכתב רבי נתן. מיד אחרי פורים, החלו ההכנות לחתונה של שרה, ביתו של רבנו. כמובן שרבנו היה תרוד יותר מן הרגיל, אך רבי נתן הצליח להיות אצלו ולשעות במחיצת רבנו כל יום.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. תודה רבה שאתם איתנו ברדיו הנפלא הזה. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש. על רגל אחת בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים טובים, להתקרב אליו. להאיר את אור רבנו בתוך חיינו בעזרת השם. אז אנחנו בסעיף י"ט. אומר הרב, כפי סדר מעשה בראשית שברא הקדוש ברוך הוא, סידר הכל על מקומו. ועל פי הסדר האמיתי, סידר שיהיה לזה ממון כך וכך, ולזה כך, הכל על פי סדר מעשה בראשית. זה ליקוטי הלכות הלכות נזיקים. כן, אז בגלל זה אין מה להזיק אף אחד, ואין מה להילחם עם אף אחד על הממון, ואין מה לחשוב שמישהו יכול להחסיד לך את הפרנסה, ולהשתדל יותר מדי להשתולל, להתאמץ. כי סידר הכל על מקומו, כמו שהוא ברא את כל העולם, את השמש על מקומה, את הירח על מקומו, את הכוכבים, שאם דבר אחד זז, כל האיזון פה מופר ו... הכל חרב. כל העולם הזה בנוי בדיוקי דיוקים. כל המערכת של הבן אדם, אפילו עצמו, הגוף שלו. טיפה יש שינוי באיזה מערכת, איזה משהו טיפה קצת. הכל נחרב. הכל מדויק, מדויק, מדויק. יש פה חוכמת אין סוף שנבראה במעשה בראשית, והקדוש ברוך הוא ממשיך מחדש בטובו תמיד מעשה בראשית. כל יום, כל יום הוא ממשיך את ההשגחה שלו. אז גם ענייני הממון, כמה כסף יהיה לכל אחד, וכמה כסף פתאום מתרומם לו הכסף, ונחסר לו הכסף, וזה עולה וזה יורד, הכל כבר נכתב במעשה בראשית. איך הבן אומר, הכל היה כתוב על היד של המלך. אז למה זה אומר תרגע? תרגע, תרגיע את המחשבה שלך, אל תסתכל במקומות של אורכו שלך, אל תזיק לאף אחד, אל תלחם עם אף אחד. סידר הכל על מקומו. אמונה זה סדר זרעים. וכל אחד גם הוא סובב לו בדיוק איך יהיה לו, וכל ילד שצריך להיות לו כמה יהיה לו, ו... הבן אומר גם לא לגדול, לא לדאוג על פרנסת הילדים, שפרנסתם גדלה איתם. הם גודלים והפרנסה גודלת. בקיצור, זה השכל של הגאולה. יש פה מלך, הוא טוב, יש לו פה תוכנית, חבל על הזמן. לתפוס את הפינה שלך, מה ששולם לך, תגיד תודה רבה. תנשק את השמיים קצת. תהנה מהחיים. מה שאפשר. סעיף כף. אדם צריך לעלות אפילו לבחינת הבהמה שלו למדרגת אדם. על ידי בחינת המלבוש של שכל הנקרא חשמל. כלומר על ידי הבינה. שהוא שומר על שלמות הדעת. ואז אפילו הבהמה שלו לא תבוא לידי היזק. להזיק. על ידי ריבוי השפעת הדעת בעולם. גם בהמות וחיות לא יזיקו. ואין שלמות לדעת עד שזוכה להמשיך בחינת חשמל ששומר על האמונה שעיקר קיום הדעת, כי אין שלמות לדעת אלא האמונה. אז נכון, בהלכות נזיקים בגמרא מתעסקים בכל מיני נזיקים של חיות, שור מועד, שור טעם, מתי הבן אדם אשם, מתי הוא לא אשם. רבי נתן נותן לנו פה עצה לשורש. הוא אומר, למה באמת, רואים למה באמת הרבה פעמים מאשימים את הבעל הבהמה? כי יש קשר ישיר בין האדם לבין חפציו, לבין רכושו, לבין בהמותיו גם. ושהדעת שלו היא דעת שלמה, דעת נקייה, הוא שומר על שלמות הדעת על ידי הבינה שלו. שמה זה שהוא שומר על שלמות הדעת על ידי הבינה? שהוא משתמש בבינה להבין דבר מתוך דבר. להבין שכל הפרטים פה בבריאה הם בסך הכל לבושים של אור אין סוף, של הקדוש ברוך הוא. מכל דבר שקורה לו, מכל מי שהוא פוגש, מכל דבר שהוא קונה, הוא עולה להתבוננות, לקשר את הדבר להשם יתברך, להתחבר עם השם יתברך, לאהוב את השם יתברך, להעריץ אותו, לדבר איתו. הוא שומר על הדעת שלו, שיהיה לו דעת שלמה, שלא ינקו לו החיצונים מהדעת, החוכמות והשכלים והבלבולים של העולם, שהם יונקים לנו מהדעת, הם יונקים לנו גם מהאמונה. הנשמה שלנו, כל אחד מאיתנו, היא מלאה באמונה, היא תמימה. צריך לשמור עליה. איך שומרים עליה? על ידי הבינה, ההתבוננות. ורבנו פה אומר שממשיכים חשמל. וממשיך חשמל ששומר על האמונה. בתורה הזאת אני חושב שהוא כותב גם שעל ידי אמת, שבן אדם מדבר אמת בתוך המסע ומתן, ששם יכולים לגנוב לו את האמונה החיצוניים. הכוונה שעממו נהיה לו אלוהים אחרים, ולוקח לו את האמונה בהשם. אז על ידי אמת, כשהוא מדבר אמת, אז הוא שומר על האמונה, ממשיך חשמל לשמור לעצמו על האמונה. מי שאינו שומר מוחו במשך היום, אז אינו זוכה לחדש המוחין בשלמות בשעת השינה. כי אין מניחים את נשמת האדם להיכנס בשעת השינה לשערי הקדושה, שהוא האמונה, כי אם לפי מה שזכה לקדש את מחשבתו, שהוא נשמתו בהקיץ, שהוא היה ער. אז אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן. אומרים, למה אדם, אני חושב שרבי נתן אומר את זה, למה אדם מועד שהוא ישן? מה הוא השם? שעכשיו שהוא ישן בלילה, הוא יתגלגל והזיק את הכלים של מישהו, הוא הזיק דבר של מישהו. כי אם הוא הזיק בלילה, כנראה שהוא חשב על זה ביום. היום והלילה שלנו קשורים, כמו שבאלה המחשבה שלו, הנשמה שלו, האמונה שלו יותר זכה, יותר נקייה, יותר תמימה. והוא לא פיזר אותה במקומות לא טובים, בתאבות, במחשבות לא תאבות, בראיות אסורות. ביום, אחרי זה יותר קל לעלות למקומה, להתעין בלילה, ממקומות רוחניים, קדושים, שגם בחלומות פתאום באים לו דברי תורה, ומפגשים צדיקים, וגם הוא ישן טוב, הוא בקצת זמן נטען טוב. אבל שהנשמה עולה עם בגדים צועים, עם כל מיני דמיונות והאבלים של העולם הזה, אי אפשר להיכנס עם בגדים כאלה לתוך ההיכלות הרוחניים למעלה. היא לא יכולה להיכנס, היא צריכה להתנקות. אז יש לנו תמיד עצה, שגם אם בן אדם ביום, אנחנו בסך הכל בני אדם, לפעמים אנחנו טועים, לפעמים אנחנו מתלכלכים. אז יש מקלחת. המקלחת זה גם קריאת שמע של המיטה. שבן אדם אומר, עושה וידוי, אני משחרר מעצמי, אני לא כועס על אף אחד, מוחל וסולח. בידך הפקיד רוחי, אני נכנס בתוך האמונה, ואז הוא מוסר נפש, עולה לקדוש ברוך הוא, בלי ידיעה שהוא יחזור. המהלך הזה זה מהלך שנותן הנשמה שלו לעלות למקום טוב בשינה. כל ימי ספירת העומר הם בחינת שינה דקדושה, שהיא טובה גדולה למוחין. שעל זה בא המוח בתוך אמונה ונתחדש שם, הוא מקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים, שהם 70 פנים של תורה. כן, ימי העומר זה נקרא ימים של מוחין דקטנות, שזה טוב למוח. המוח נרנס בעיבור בתוך האמונה הקדושה, ואז יוצא עם פנים חדשות כמו לידה. וזה כל הזמנים שבאדם מרגיש שהמוח שלו בעיבור לא פתוח, מצומצם, לא צריך להתבאס ולהילחם בזה. צריך לדעת שהוא עכשיו בתוך עיבור כזה ישן, נכלל בשכינה, נטען, מורידים לו קצת את הכוחי ועוצם ידי, ואז הוא מקבל שכל חדש של אמונה חדשה בקדוש ברוך הוא. סעיף קו ג' בשינה עולה נשמת הצדיק לתוך האמונה, להתייחד עמה רק לפי שעה מבחינת פיקדון, אבל בשעת המיטה עולה כל הנשמה לגמרי לתוך האמונה לזמן ארוך עד התחייה, ואז הייחוד עם האמונה עם הקדוש ברוך הוא גדול ביותר. כן, שינה זה אחד מ-60 ממיטה. שנשמת הצדיק עולה בשינה, היא נכללת בתוך האמונה הקדושה, האמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, אל אמונה. הכוונה שהיא נכללת באמונה, היא נכללת בקדוש ברוך הוא בעצמו. בשינה אנחנו נכללים בו, אבל רק לפי שעה, כל אחד כמה שהוא ישן. ביציאה נכלל בו לגמרי, בעזרת השם. סעיף כ"ד, עיקר הבריאה בזמן דייקה. ובזמן עיקר הספירה והמניין, כי אין קיום לזמן שהוא כלליות כל הבריאה שהוא בזמן ובמידות, כי אם על ידי ספירה בדיבור של כל יום בפה מלא. בריאה שייך תחת הזמן. העולם הזה שלנו שהוא נברא, אחד הצמצומים שהוא מתקיים דרכו זה הזמן, שאנחנו תמיד תחת זמן ותחת מקום. כי מעל העולה קודם הבריאה, אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן ואין מקום. אנחנו צריכים לקשר אחר הבריאה בקודם הבריאה. את כל הזמנים והמקומות והמצבים המשתנים שעוברים על כל אחד מאיתנו, לקשר בדעת לזה שהכל נמשך מלפני הבריאה, מאורן סוף. ואנחנו כוללים אחר הבריאה בקודם הבריאה, ממשיכים השפעות מהעולם הבא, מרוממים אותו. את העולם הזה למדרגת עולם הבא, בעזרת השם שנזכה בשורות טובות. Ladies and

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

האם יכולתי לפעול קצת אחרת, להנמיך קומה? מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגעים שכאלה?

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מאזיני רדיו כל הנחל היקרים, איזה כיף שאתם איתנו. מקווים שאתם מרגישים טוב ונהנים מהשיעורים הנפלאים. נעבור עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. שיהיה לכם האזנה הריבה. יום טוב.

0: במורן חלק ב' תניינה, תורה קוף ב', אומר רבי נתן, לסגור את הטלפונים. מה שאנחנו מתחילים מאוחר, לא? למדנו, בסדר, אז טוב, אנחנו ממשיכים. אומר רבי נתן, פעם אחת באתי אליו ז"ל, לרבנו. וסיפר לי שזה בסמוך, היה אצלו תורה קב, היה אצלו רב אחד ודיבר עמו ואמר לפניו תורה, רבנו אמר תורה. ולא זכיתי, אומר רבי נתן, שיחזור ויאמר אותה התורה לפניי, רק אלו הדיבורים שמעתי מפיו הקדוש, שסיפר לי שאמר אז מעניין בועז ורות, שבועז ורות הם סוד צמיחת גאולה לתפילה. זה מה שרבנו סיפר רבי נתן, מה הוא דיבר עם הרב שבא לבקר אותו, שבועז ורות הם סוד צמיחת גאולה לתפילה. מה הכוונה סוד צמיחת גאולה לתפילה? סוד זה כמו קוד. למשל רות זה קוד של תפילה. במקום להגיד תפילה, אני כותב רות. אז בתורה עכשיו כתוב, בתנ"ך כתוב שמות של אנשים. משה, כשמדברים על משה, מדברים על הדעת של הקדוש ברוך הוא. לא מדברים על האיש דווקא. זה השכל גנוז בתוך הסיפורים של התורה, בתוך הסיפורים של האנשים, הדמויות. אבל הדמות היא רק זה שמוביל את השכל. אז כשבתורה כתוב על רות, מדובר על תפילה. כשמדובר על בועז, זה לסמוך את הגאולה. זה בועז זה הגואל, ממנו יצא דוד. אז זה נקרא סוד גאולה, סוד בועז ורות. זה סוד בועז ורות. ברור העניין? כשמדברים על סוד, הכוונה הקוד של השכל מופיע בשמות של אנשים, בשמות של זה. כמו למשל, לבן. לבן, לבן הארמי, רשע. האריז"ל אומר, זה לובן העליון. לובן העליון, זאת אומרת, ספירה גבוהה מאוד. אז היא מתבטאת בבן אדם הזה, כאילו בבן אדם, זה רק בשמות. רבנו אומר, בתורה קוף סמך דלת, הבאת, תתן לי את זה.
1: תודה.
0: בקוף סמך דלת רבנו אומר, אי אפשר היה לתת את התורה כמו שמשה קיבל אותה, אי אפשר היה למסור אותה כמו שהיא, כי זה יכול לעשות זעזוע מוח. כל הכללים וכל ה... אתה רוצה קפה אולי? אתה בסדר? תן לך משהו רפואי, משהו רפואי, תן לו. תן לי איך אני נראה בצבע הזה. סנבר אותך, לא? טוב, לא משנה מה שאתה רוצה, סתם.
1: מאוד לא בוא אליי.
0: רבנו אומר, על כן מלבישים התורה בסיפורי דברים חיצוניים. סיפורים, התורה מלאה סיפורים. מבראשית, כל סיפורים. למען יוכל לקבל הרפואה הגנוזה שם. הרפואה זה השכל. השכל שנמצא בתוך הסיפור, זה הרפואה של רפואת הנפש. כי גם התורה בעצמה מלובשת עתה בסיפורי מעשיות, מהמד שלא היה אפשר למוסרה כמו שהיא. אי אפשר היה למצוא את התורה כמו שמשה קיבל אותה. זה היה בעוצמה כזאת, שאם היה נותן לנו רק אקסיומות, טק, טק, טק, טק, בן אדם ששומע, אתה יודע, סטיקר, סטיקר, סטיקר של דברים שכליים עמוקים, יכול להתפוצץ המוח. אז מה מספרים לך סיפור? בתוך הסיפור גנוז השכל. תלמד את הסיפור, תפרק אותו, תשאל שאלות, למה הוא עשה ככה, למה הוא עמד פה, למה הוא עמד פה. תשאל על הסיפור שאלות, התחיל השכל להתממש לך, להבין את השכל. אז זה מה שנקרא, זה סוד... בועז ורות. זאת אומרת, הסוד שגנוז בתוך המילים בועז ורות. אז הוא מסביר רבנו, רות זה התפילה, הם סוד צמיחת גאולה לתפילה, כי בועז מבחינת גואל, כמו שכתוב, כי גואל אנוכי, כך הוא אמר לרות. לרות הוא אמר את זה? כן?
2: הוא אמר את זה על הגואל, שאם הוא לא יגאל, יגאל אני.
0: אבל עם מי הוא דיבר? עם רות.
2: עם רות.
0: ורות היא מבחינת תפילה. מה הראיה? כמו שאמרו חז"ל, למה נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד שריבה, רות, שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אם כן, רות היא התפילה, ובועז זה הגואל. לכן אנחנו סומכים גאולה לתפילה. ברוך אתה השם, גאל ישראל, השם שפתיי תפתח, ופי יגידם, ושם מתחילים תפילת 18. סומכים את הגאולה לתפילה. זה ייחוד. ייחוד קודש בריך ושכינתם. והיה מובן מדבריו, שגילה בזה תורה גבוה, אך לא זכיתי לשומעה, אומר רבי נתן. גם שמעתי בשמו שאמר אז, שכל ההשגות הגבוהות מאוד שהוא משיג, אינו עולה אצלו כנגד איזה דיבור, שהוא מגלה בפני העולם. מה שהוא משיג לעצמו, השגות, השגות, השגות, זה לא עושה עליו כל כך רושם, כמו איזה השגה שהוא מצליח לדבר אותה, להעביר אותה הלאה. כי הוא יסוד. יסוד זה כמו הפרה, העתינים שלה מלאים מלאים, ואין לה ולד להניק, יש לה צער, היא סובלת. אז זה מה שחשוב, זה שיהיה לו למי לדבר, למי למסור את התורה. פעם אחת רבנו יצא מתוך החדר שלו בלחץ, מסתובב בבית המדרש, מסתובב, מחפש מישהו, מחפש. מי מחפש? מחפש מישהו להגיד לו מה שהוא השיג. היה לו איזו השגה, אבל נסה להגיד, זה כאילו כבר העתינים שלו מלאים בשכל הזה, אין. בסוף רבי נתן אומר, הוא תפס מישהו בבית המדרש שלא לא מבין מימינו או משמאלו, ושפך לו את התורה אליו. גם כמה פעמים רבי נתן אומר, הוא שאל איפה רבי נתן, איפה רבי נתן, היחידי שהבין אותו. איפה רבי נתן, רצה להגיד לו תורה. אז הוא אומר, ההשגות שהוא משיג אינו עולות אצלו, אלא מה שהוא מצליח להכניס את זה לעולם. אינו עולה אצלו כנגד איזה דיבור שהוא מגלה בפני העולם, כי בכל דיבור ודיבור שהוא מגלה בפני העולם תלויים, לא רק מצד זה שזה צער לו, אלא מצד זה שזכר בלי נקבה, זה בזבוז. הוא צריך את הנקבה. זכר ונקבה, הוא יסוד. יסוד, צדיק יסוד עולם, זה יסוד, זה הברית. הברית צריך להשפיע, אם לא זה יוצא מתבזבז. אז הוא צריך את הנקבה. אז לכן זה הלך זוגות, רבנו רבי נתן, האריז"ל מערכו, הבעל שם טוב, עם המגיד, רשב"י עם רבי אבא. צריך זוגות, שיהיה לו למי להשפיע, אם לא, זה מתבזבז. זה כאילו זה לבטלה.
2: דעת
0: לבטלה. כן. כי זה האופי שלו, התכונה שלו, הוא יסוד. אז יסוד, הוא רוצה להשפיע, הוא מוכרח להשפיע. ככה הוא בנוי, הוא מוכרח להשפיע. אז אם אין מי שיקבל את השפע, כי בכל דיבור ודיבור שהוא מגלה בפני העולם תלויים בו כל העולמות, עליונים ותחתונים, מה זה תלויים בו כל העולמות? הרי כל העולמות ניזונים מהשכל האלוקי, מהחוכמה האלוקית, החוכמת חיית בעלה, כל העולמות, העולמות הכוונם, עולמות גם הגשמיים, כי כל העולמות בנויים, כל העולמות, כל פרט אובייקט בבריאה נקרא עולם בפני עצמו, עולם קטן. ויש עולמות רוחניים כמו אהבה, שמחה, אמונה, זה עולמות רוחניים, חסד, גבורה, תפארת. כל אלה מקבלים חיות מהלימוד של התורה. הלימוד של התורה זה אותיות שהקדוש ברוך הוא גנז את החוכמה, את החיות בתוך התורה. וכשאתה מדבר את התורה אתה מצרף אותיות ונותן חיות לתוך הדבר שאתה מצרף את האותיות שלו. אז כל מילה שאנחנו מדברים פה בתורה אנחנו מצרפים אותיות ומחיים. אז כל העולמות תלויים בדיבור של רבנו, בתורה שהוא מגלה. פירוש, כי אף על פי שבוודאי ההשגות שלו שאינו מגלה, הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים בלי שיעור. כנגד מה שהוא מגלה בפני העולם, כמבואר מזה מקום אחר כמה פעמים, אף על פי כן זה אינו חשוב ויקר בעיניו כל כך, מאחר שאינו מזכה את ישראל כל כך בזה. והעיקר הוא אצלו, כשהעולם זוכים לשמוע ממנו איזה דיבור, כי בכל דיבור ודיבור וכולי, קנה את תלויים כל העולמות.
2: איפה גם אתה מסביר את זה, רבי אברהם, שזה עניין של ייחוד? כחת, מה זה קשור להתחלה של התורה? כאילו, מה, הסמיכה הגאולה לתפילה, ופה ההמשך שזה גם שמעתי, תעשה תורה בפני עצמה. אז זה צריך שכאילו זה המשך על אותו רעיון של...
0: שהוא אומר תורה...
2: כמו שהעליון, אני לא מדבר על ייחוד בין בועז זהירות, וזה זה, זה, זה, זה מביא תולדות ומביא גאולת. אז גם פה, שהוא אומר תורה, ויש מי ששומע, אז גם כן פה זה מין ייחוד.
0: בטח.
2: לחת מה הקשר ביניהם.
0: יש תולדה, כן.
3: הגאול נולד מהתפילה. עומד מה... עומד עם התפילה. גם...
0: שהוא התחבר... לא הבנתי.
3: בועז זה הגואל, ורות זה התפילה.
0: כן.
3: זה זוג.
0: זה זוג, כן. אז איך נולד? אז מה נולד?
3: גאולה.
0: הגאולה. התפילה. התפילה זה גאולה. קוף ג' תורה קוף ג' בשעת התפילה. כל זמן שאדם שומע עוד, אז איזה אדם? דהיינו ששומע ומרגיש שעומד עוד אדם אחד בשעת תפילתו בבית הכנסת. הוא לא טוב. אתה נמצא בבית כנסת, בכנסת מלא אנשים, אתה עומד להתפלל, ואתה מרגיש שיש עוד אנשים בבית כנסת, לא טוב. איזה מדרגה. אתה צריך להרגיש שאתה לבד. אתה והשם. ובהמשך, ויש מדרגה שאתה מרגיש שגם אתה לא נמצא

0: הוא מדבר, הוא מתפלל לידי, והוא עושה רעשי. ואני לא מצליח להתפלל.
1: אז יש סיפור, כן, אתה יודע, יש דברים כאלה, בטח, יש דברים כאלה שקשה, קשה זה מפריע. אבל יש שיחה שפעם רבי, איך קוראים לנכד של רבנו? ספר, אה?
2: ישראל,
1: איתנו. לא, זה של הספר, הספר המד...
2: השם של ברסקי.
1: רבי שמשון ברסקי. באומן אני חושב הוא היה גר, אז היה אחד בבית כנסת עושה בלגן. מה זה בלגן? מה שהוא אומר, עושה, צועק ועושה ו... בא אליו אחד לרבי שמשון, אמר לו, תגיד לו שזה... תתן לנו להתפלל כמו בני אדם, מפריע לנו. הוא אומר, תשמע, אני לא יכול להגיד לו, למה אני לא יודע מה כוונותיו, לך תדע, אולי התפילה שלו הוא מה זה טס עם זה לכאלה עולמות. מה אני עכשיו אגיד לו? אני יכול לדעת איפה הוא נמצא, הבן אדם? כי לפעמים בן אדם, אתה יודע. ויש אחד בית כנסת, גם כן עבר לי בראש, הבן אדם לא עש משהו. אני שומע, הוא מתפלל. הוא לא לועס כלום, אבל זה ככה הפה שלו, אני לא יודע, זה מפריע לך באמצע התפילה, כאילו בן אדם לועס.
3: שחק עם
1: השיניים. אה? לא יודע, אתה... לא יודע, אולי אתה מכיר כאלה ש... אני לא יודע מה גרם לו ככה. אז זה, אי אפשר לדעת.
0: מה גורם לו, אני
4: יודע. אני מסיקה הפוכה שלו
1: בן אדם. לא, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, זה מה שהוא אמר לרבי שמשון, אני לא יודע איפה הוא אוחז. אולי הוא רציני בכלל, והכוונות שלו באמת אמיתיות וזה.
4: גם אין שיחה הפוכה של רבנו אומר, נכון? שמישהו יתפלל, אמר לו, אם היית כאילו מבוטל, לא מפריע לך, אמר, לא נכון, זה מפריע.
2: כן, אנחנו לא מתכוונים לאחר.
1: אי אפשר לדעת, הכי טוב זה לא...
2: יש בדסן, פרי מנחה ערבית, כל פעם אותו אחד אומר, פתח אליהו, אותם טעויות, ואותו אחד מתקן אותו. כבר שנים הם ככה, ואני מה זה דנה לשמוע אותו עם הטעויות שלו, זה משהו, אתה מתענג על ה... אותו דבר, כאילו זה נראה רק כמו סרט שלא נגמר. הוא, אותם טעויות, אותם תיקונים, וככה זה.
1: זה פה שעכשיו, מה רבנו אומר? אם הוא שומע מישהו בתפילתו לא טוב, הוא צריך להיות מרוכז, עומד מול הקדוש ברוך הוא, להקשיב לדברים היוצאים מפיו, שומע מה הוא מדבר, זה עיקר תפילה בכוונה, רבנו אומר. תקשיב למה שאתה אומר.
4: גם יכול להיות שהוא שומע את האחרים, אבל זה לא מפריע לו, כי הוא בקשר ישיר. זאת אומרת, זה מתחיל להפריע לך, זה לא טוב. אתה, זאת אומרת, אתה פה, אתה מסתכל...
1: אני לא יודע איך אפשר ליישם את שניהם יחד, אני לא מכיר. אני, אם אני לא שומע, לא שומע. לא שומע כלום, אני שומע רק קול אחד. את הקול שלי, אני מדבר לאוזן שלי. זה מה, זהו. זה מה מתכוון, שלא ישמע אף אחד בית כנסת. מדברים, אבל אם אתה לא מקשיב, אז אתה לא שומע. אם אתה מקשיב רק לאחד, אתה לא יכול להקשיב לכולם. תקשיב לאחד, לך תקשיב, לעצמך.
0: זה אומר שכאילו, כשאנשים אומרים, אני בשיחה שהוא אומר, אנשים אומרים שאי אפשר לבטל לאדם את דבקותו, הוא אומר, זה לא נכון.
1: נכון.
3: כן,
1: אבל מה שרבנו מסוים מספר, שבאים אליו ככה, ככה, באים למתפלל ככה, ונדנדים לו. ואומרים לו, אם אתה היית זה, דבוק בתפילה. טוב, מה משנה, כך או כך, כל אחד יתנהג איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, הכל בסדר. רק צריך לדקדק מה שרבנו אומר, שהוא צריך לשמוע רק את עצמו.
4: אני... איך שמעת פה, שומע, הוא לא מוציא מהפה קולות על השולחן
1: ערוך,
4: במחשבה
1: הוא שומע את עצמו? לא, השולחן ערוך, השמע לאוזניך, מה אתה מוציא מפיך, בצורה חלשה שלא תפריע לאחרים, אבל אתה כן תשמע מה שאתה אומר. כן. בלחש, אבל אתה מקשיב, אתה שומע מה שאתה אומר. גם אם אתה מדבר בלחש, אתה שומע. זה מה שהוא אומר פה. כי צריך כל אדם בשעת תפילתו שיצייר בדעתו שאין שם אלא אני והשם יתברך לבד. ובמאמר רבה שאול, פעם אחת רצתי אחרי צבי, שם מבואר ביטול גדול יותר בשעת התפילה, שמחויב האדם לבטל עצמו כל כך בשלט

0: התפילה, עד שלא ירגיש אפילו את עצמו כלל בשעת תפילה. הבן אדם נעלם, נעלם מהעולם, ביטול. מה הוא שומע? הוא שומע, הוא שומע את הדיבורים של הקדוש ברוך הוא עכשיו, את התפילה של השם. הוא תהילתך, הקדוש ברוך הוא תהילתך, הוא התפילה. לא ירגיש את עצמו כלל בשעת תפילתו, רק את השם יתברך לבד. כמו שאתה אומר, אדוני שפתי תפתח, הופיע גיתי לתך, שיתחיל לדבר. כי אז בשעת התפילה אדם עומד בהיכל המלך. מה זה היכל המלך? אתה נמצא עכשיו בתוך הארמון. מי מסוגל לפתוח את הפה בארמון של המלך? בלי רשות המלך. רק המלך מדבר פה. אין שם מה שכתוב שם, מי הוא זה? מי הוא? הלא ישותו נתבטל, ואין כאן אלא המלך בעצמו, אין שם... תורה קוף דלת. היה אוהב מאוד רבנו. הנה יש, תודה. אני באמת מצטער שהיום הדיבורים שלי מרדימים אתכם. מה אני יכול לעשות? אני עייף, אז הדיבורים שלי מרדימים.
1: איזה גבוה.
0: מה, יש פה ארבע ישנים.
2: 20%.
0: בסדר.
3: בסדר, בני תורר. אבל בני
0: תורר. כמו שהוא אמר לי באומן, לא אשכח את הבדיחה הזאת, גלגל אותי מצחוק. אמריקאי. הוא אומר לי, אתה הרב זה, שומע אותך ברדיו, אני רוצה להודות לך. אמרתי לו, על מה? הוא אומר, תשמע, הבן שלי לא מצליח להירדם, רק כשהוא שומע אותך בסיפורי מעשיות הוא נרדם. איזה מחמאה. הוא אומר לי, תודה לך, ממש אתה מרדים, הוא נרדם. שנה אחרי זה פוגש אותו עוד פעם, הוא זה, ועומד לידו איזה הר אדם. לא שאלתי מי זה. הוא אומר לי, הנה, זה הבן שלי. חשבתי לדבר על תינוק. אתה מרדים אותו. היה אוהב רבנו מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם. האנשים הפשוטים הקשרים. והיה אוהב מאוד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים. כדרך ההמון עם הקשרים. והיה מזהיר ומוכיח אותנו כמה פעמים לזמר זמירות בשבת. להקפיד על הדברים הפשוטים, הפשוטים, בלי חוכמות. עבודת השם זה הפשוט. לקרוא תהילים, כמה שאתה יכול, לקוטט תפילות, ספר ההתבודדות, שירי שבת, המסורת, המסורת. בסיפור של השבעה קפצנים, ושכחו את תכסיסי המלחמה. אלא המלך היה חכם ואהב חוכמה ולימד את כל המדינה חוכמות בשבעה קפצנים. ואז שכחו תכסיסי המלחמה. תכסיסי המלחמה זה המסורת הפשוטה שעם ישראל הולך איתה כבר אלפי שנים. עליה צריכים לשמור בלי לזוז ימין ושמאל. בדיוק ככה בפשוט, אותם שירים, אותם דיבורים, אותם תהילים, אותה התנהגות. חוכמות, בסדר, אתה לומד פה ושם, בסדר. אבל קודם כל להישאר על המסורת. אז העניין הזה קשה, כאילו אתה חוזר על אותו שיר, אותו שיר, אותו שיר, שבת. אבל זהו, תרצתי לעצמי, איך יש אנשים שאני רואה אותם שרים אותו שיר כבר. דורות, אותו שיר חוזר, אבא והנכד והנין, כולם אותו שיר, ושר אותו באיזו התלהבות. אז הבנתי שאצלהם זה לא שיר. שיר, תשמע אותו כמה פעמים, יוצא לך מאף. זה תפילה. כמו תפילת שמונה עשרה, אנחנו מתפללים אותה שנים. חוזרים עליה שלוש פעמים ביום, ואתה כל הזמן חדש.
2: אתה נכנס למילים, זה תפילה.
0: זה פשוט תפילה.
3: גם אותו אוכל.
0: אוכל, תשמע, אוכל טעים, אין מה להגיד. אוכל שבת זה מה.
3: אבל לא, זה אותו קלגלים, אותו צום.
0: כן, כן, כן, אבל זה כל פעם, זה עוד פעם. לא יודע, יש איזה משהו מיוחד באוכל של שבת. איזה הערה של השבת. נדמה לי שזה מדובר על אנטונינוס ורבי, כן, היה עם הזה, הוא הזמין אותו, את אנטונינוס, הוא היה קיסר, משהו, רבי הזמין אותו, רבי יהודה הנשיא הזמין אותו אצלו שבת, הוא אומר, איזה אוכל טעים, הוא אומר לו, זה... מה התבלינים? הוא אומר לו, זה תבלין שיש רק לנו. אומר לו, אז אנטונינוס אומר לו, תביא לי מהתבלין. אומר לו, לא, זה שבת. התבלין זה שבת. זה הטעם, זה עושה את הטעם המיוחד באוכל. והיה מזהיר ומוכיח אותנו כמה פעמים לזמר זמירות בשבת, והיה מקפיד וכועס מאוד על מי שהוא חכם בעיניו ואינו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ומוצאי שבת. מה זה חכם בעיניו? שהוא חכם בעיניו והוא לא מזמר זמירות בשבת ומוצאי שבת ושאר עבודות פשוטות.
2: יש יד אליו.
0: מה זה חכם בעיניו? מה הוא חכם?
2: יש מציבור, כאילו מה עכשיו שער וכל מיני כאלה, זה לא פרוזה, זה תורה.
0: יש לו הסברים שכליים להסביר למה עכשיו לא ללכוש, הוא אמר, ביטול תורה. למה עכשיו לא לשיר? למה עכשיו לא זה? חוכמות, חוכמות, הסברים כאילו שנותנים לו אפשרות לא לשיר. למה עכשיו הזמן במקום זה נעשה זה, כל מיני.
3: שאלו את הרב שחר, הבן שלו יצא דוקטור.
0: למה, בן שלו דוקטור?
3: יצא דוקטור ולא יצא תלמיד חכם. הוא אמר בשבת, הייתי לסיים את האוכל, רץ על מראה במקום לשיר.
0: יפה.
2: אמר, אם הייתי שר, הוא הייתי מציל אותו.
0: ובכתבה שכתבו על הבן שלו, של הרב שח, הוא פרופסור, אני חושב. קראתי כתבה של כמה עמודים, משאר אלפי שנים. כשהוא הגיע לגיל צבא, אז שלחו לו לבוא לצבא. אז הוא בא לאבא שלו, לרב שח. שהרב שח, זה הרב של הליטאים, ראש הישיבה וזה. איזה מיציאה הזאת הבן שלו עכשיו, כאילו הולך לכיוון כזה? אז הוא אמר לו, בני, הבחירה חופשית, אתה יכול ללכת, רק אל תשכח את הקדוש ברוך הוא, כל מקום שאתה הולך. והוא הלך, והיה בצבא, ואחר כך הלך לאוניברסיטה, נהיה, הוא פרופסור או משהו כזה למשהו. אז בכתבה הוא אומר, אם אבא שלי לא היה אומר לי מה שהוא אמר לי, אז הכיפה לא הייתה לי על הראש היום. עד היום הכיפה על הראש, בגלל שאבא אמר לי מה שאמר לי. וכתוב בכתבה, שפתאום מופיע ג'יפ צבאי, יורדים איזה שלושה חיילים, וג'יפ בא, בחורי ישיבה, מה קורה פה, מה? הם הולכים לסבא, נכנסים לרב שח. יפה, זיכרונו לברכה. אז הנה, זה באמת חשוב מאוד, העניין של איך להתנהג עם הילדים, זה קשה, קשה, בדור הזה קשה מאוד. ושמעתי מהינוקה אתמול, אני חושב, שאתה לא יכול להיים על הילדים, אתה לא יכול ללכת מדרך קשה, אתה לא יכול כלום. הוא אומר, היום בקלי קלות הם עפים לך. אתה לא מוצא הן ביניהם בהתנהגות שלך, עפים לך. הוא מסביר מה? קונים כרטיס טיסה ונוסעים לתאילנד.
2: יש משיקלות.
0: כמה גרושים אוספים, עושים לתאילנד, זהו. או הוא עובר את הגבול בני ברק תל אביב, והנה הוא שם על שפת הים במועדונים. שום דבר לא יעצור אותו. אל תלחצו את הילדים, תמיד דברו איתם יפה. תבינו אותם, תבינו, תשמעו, זה עוברים פה בדור ניסיונות כאלה שזה לא היה בדורות קודמים. מה זה? זה לא רק שאם אתה נכנס לתוך הרשת ורואה שם את כל הזבל של כל כדור הארץ, באוויר יש את המחשבות הרעות של כל העולם, שרבנו אומר, המחשבות האלה נכנסים למוח של האנשים, ומשפיע עליו, הבן אדם פתאום, אתה לא יודע איזה יציאות יוצא. אין, לא איום ולא כלום, רק בחיבה, באהבה. גם כל בן אדם הוא אדם, הוא יצור של הקדוש ברוך הוא. ובמקרה, במרכאות, במקרה הוליד אותו אצלך, זה לא שלך. במקרה הוליד אותו אצלך. זה יצור של הקדוש ברוך הוא ברא לעניין שלו, והוא צריך בני אדם בשביל להוציא אותו לעולם, אז הוא הוציא את זה אצל זה, את זה, וזה, את זה, וזה. הבא, ההורים, מה חושבים? זה שלי. אז אני אעשה לו ככה ואני אעשה אותו כמו שהוא, אני רוצה, והוא יהיה כמו שאני רוצה, וכל מיני, מה פתאום? הפקידו לך, כמו מה אמרה אשתו של רבי מאיר באה לנס, ברוריה, אמרה לרבי מאיר כשנפטר הילד, באה לפיקדון, לקחת את הפיקדון, אל תתרגש. נתן לנו פיקדון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פיקדון, הילד נפטר, הוא שאל איפה הילד? אמרנו בית כנסת, לא חזר, לא חזר, אמרנו איפה הבן? לא חזר. בסוף אמרה לו, על אותו במיטה, מת. אמר לו, בא לפיקדון, לקח את הפיקדון, תירגע. היא עשה לו תרגיל, היא הייתה חכמה. היא אמרה לו, תגיד לי, מה הדין? בן אדם מסע למישהו פיקדון, בא לקבל אותו, ייתן לו או לא ייתן לו? אמרה, איזה שאלה את שואלת? בטח ייתן לו. אבל בא לפיקדון לקחת הפיקדון, הבן.
1: ריקחה את המכה.
0: אה, כן. ברורי, הייתה חכמה. אז זהו, אז אתה נכון, יש לך מצוות חינוך, זאת אומרת, אתה צריך לעשות את רצון השם שביקש ממך שתחנך אותו לדרך התורה, למצוות, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. זהו, עכשיו אם הוא לא רוצה, יש לו חשבון עם הקדוש ברוך הוא. כמו השכן, ילד של השכן, אתה גם... תוכח את עמיתך, הילד של השכן, אתה צריך להוכיח אותו, אם הוא עשה משהו לא בסדר, כן, נכון? ואם הוא לא עושה, אתה מרביץ לו? מי אתה בכלל? ילד של השכן, מה יש לך? מה תיגע בו בכלל? מה אתה? אתה יכול להגיד לו, זה בסדר, לחנך, לתת עצות, אבל מה פתאום? אותו דבר ככה תרגיש את הילד שלך. לא לשבת, לא לאיים, לא זה, לא... שמו, הבעיה היא שזה הולך בשרשרת. הסבא של הסבא היה אגרופן, נתן אגרוף להוא, והוא בא עכשיו נתחתן, הוא מחכה את הסבא שלו, בום, והוא את הנכד, וזה, וכולנו בשרשרת. ככה הוא ראה. ומי שהתנתק מהשרשרת הזאת של ה... זה, הוא תיקן את החטא אדם הראשון מבחינתו. זה התחיל מהאדם הראשון, קין. הצ'פחה לאבל. הרי זה אומר, קין הרג את אבל, בגלגול הבא אבל הורג את קין, ואחר כך קין עוד פעם בגלגול, עד שהגיע אלינו. זאת אומרת, זה כל הזמן ככה התיקון, עד שמי שיעצור את זה, יתגבר על הכעס ועל הזה, הוא גמר את התיקון אצלו, והוא זוכה לכל הרווחים. בכל דבר, בכעס, איזה מידה רע שהשתלשלה מאבא, מסבא, מזה וכו' וכו'. אצל מי שזה נעצר, הוא זכה. כמובן אצלנו, גם הוא בעצמו, רבנו, קודם שהגיע לו החולת הכבד שהסתלק על ידו, קודם לזה, כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה, בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת.

כל ישראל ברסלב למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן ברסלב אומר, מי שמפזר מעותיו בשביל לקנות לעצמו רב, ללמוד ממנו, על ידי זה ימצא חן. ועוד הוסיף ואמר, סגולה לחן, תכתוב על קלף, כסף וזהב, חסד ואמת, אלוף.

0: על רגל אחת, על פי תורות י' ז' וי' ט' בסעיף ח'. עיקר האכילה בקדושה ולבעור ניצוצות הקדושה שיש במאכל, ניצוצי חלקי הטוב מנשמת ישראל שנמצאים שם, כי הכל נברא בשבילם. זאת אומרת, הנה, שאדם אוכל, אנחנו כל הזמן אומרים, אכילה בקדושה, תאכל בקדושה. מה העניין שאכול בקדושה? חוץ מאשר להיות בן אדם, לאכול כמו בן אדם, זה דבר ראשון. אבל אומר פה, לברור, אכילה בקדושה, העיקר שלה, לברור את הניצוצות שיש במאכל. כל אוכל שאתה אוכל, יש בו ניצוץ. מה זה הניצוץ הזה אומר? חלקי הטוב מנשמת ישראל שנמצאים שם. למה? כל הבריאה כולה נברא בשביל ישראל. כל הבריאה כולה. אז אם זה נברא בשביל ישראל, שם חלקי ניצוצות ששייכות אליך. אם זה נברא בשביל, אני צריך לקחת את זה אליי. אז אני לוקח את הצד, החלק הטוב שנמצא שם באותו מקום, כי הכל נברא בשבילך. וזה נקרא אכילה בקדושה. שאדם מברר את הניצוצות. להעלות אותם במדרגת בהמה, כי מה שנפל בעולם, זה נפל במדרגת בהמה. גם כן צריך חלקי הטוב. לבהמה נופל את החלקים האלה. אם אדם ירד לא ענה למדרגה, נפלה לו האמונה, עשה את האהבה, עשה... נמכר באכילה זה קורה. כאכילת בהמה. אז עכשיו נבררו שם בתוך המקום חלקי נשמה של איזה אדם או נפשות שמגולגלות שם. כשאתה מתחיל לברר על ידי הברכה, על ידי הכוונה, על ידי אכילה בקדושה, חושב על הקדוש ברוך הוא, מחזיר את הטוב הזה אליך. ויוצא מדרגת הבהמה. אתה מוציא גם את הניצצות האלה. תת. הנה הוא אומר תת. הנפשות והחיות שבבהמות הם, הם נפשות מגולגלים בבני האדם. תראה מה זה, הנפשות והחיות, החיות שבבהמות, מה שם, שבתוך הבהמה, הם נפשות מגולגלים מבני האדם. זה נקרא, איך שם אומר, נפשות העשוקים, שנפלו ממדרגת אדם למדרגת בהמה, שנפל ממדבר לחי. לכן רבנו מסביר שם שמעלה גירה, למה זה עולה כל הזמן למעלה. הנפש הזו רוצה לצאת, לכן היא עולה לכיוון הגרון ורוצה לצאת, מחכה לברכה של השוחט. רבנו אמר כמה, תראה מה צריך להיות, השוחטים איזה תפקיד יש להם. הברכה שלו מוציאה את זה מהמדרגה הזאת, זה פלא. יוד. יוד, שבועות. שבועות הוא יום החמישים של הקדושה שכולל כל הממתת שערים. והוא למעלה מהמספר, כי הוא כלול באין סוף. שער החמישים, מה אומר פה? שער שבועות הוא יום החמישים כולל כל הממתת שערים. וזה למעלה מהמספר. למה? כל הבריאה זה שבע. ושבע פעמים שבע. זאת אומרת, כללתי את הכל. אז מאיפה בא מספר החמישים? ברעיון עכשיו. זאת אומרת, הוא מעל, מעל כל הבריאה. אז לכן הוא אומר, הוא כולל כל ממתת שערים, והוא למעלה מהמספר, כי הוא כלול באינסוף. זה כבר חמישים, שער החמישים. זה שער שכלול באינסוף. פלא פלאים. עולה המספר. למעלה מן המספר. יפה מאוד. לכן תראה מה זה שער של חמישים, של שבועות, שאנחנו מגיעים לשם. אתה נכלל באלקות, לכן מקווה רבנו אומר שער של... מקווה שער החמישים. אתה אומר מה זה? אתה נכלל באלקות. יצאת מהמספר. והמקווה עצמו, כשאתה בפנים, אתה מרגיש את הרגשה הזו. י' א', סוף מעשה במחשבה תחילה. זה פיוט לך דודי. רבי שלמה לקבץ, חמנם בחיבור האמונה והביטחון רושם פה גם. טוב. אבל רבנו מביא בפשטות, סוף מעשה מחשבה תחילה, כמו שבתחילת המחשבה בשורש, שם התכלית והסוף של כל הדברים, והכל שם אחדות, במחשבה, נכון זה השורש, הכל שם אחד, הרב היה מסביר תמיד, אדם רוצה לבנות בית, כשהוא רוצה, יש לו תוכנית לבנות בית, זה לא שאתה בונה עכשיו קומה ורושם, יש לך ציור של הבית במוח, סליחה, במחשבה. הציור הזה נמצא מלא. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה רוצה שיהיה בסוף. אז הנה, במחשבה, בתחילה יש הכל. במעשה, יש את אותו דבר. זאת אומרת, עכשיו שניהם באותו מקום. אז כמו שבתכלית המחשבה, בשור, שם התכלית והסוף של כל הדברים, והכל שם באחדות, רבנו פה מגלה סוד עצום. כך גם בסוף המעשה, שהוא האפר, זאת אומרת, מה שיש במחשבה, למעלה, למעלה במוח, בשורשים, יש פה באפר, באדמה למטה. גם שם הראשית והתכלית של הכל. ראשית, כי ממנו נברא גוף האדם, והוא התכלית שאליו יחזור לגבורה. ממנו מהאפר הזה, וחוזרים לשם, כי גם שם יש את התכלית. האפר הוא גם ביטול, הביטול האינסוף. זה כביכול אחד, גם כן. אני אסביר את זה בהמשך בטח. עיקר האמת הוא התכלית. נתבט. עיקר האמת, תקרא, תקרא אחד.
1: עיקר האמת הוא התכלית. לכן צריך להסתכל בכל דבר על האמת לאמיתו. ולהאמין מיד שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ברצונו. בתבנית הזה, בטעם הזה וכו', והשתוקק לעובדו, והתברך על ידי אותו דבר.
0: כן, יפה. זאת אומרת, אדם צריך לחשוב לכמת שיש תכלית לכל דבר. זאת אומרת, בכל דבר שבדבר שאתה עושה בעולם יש לו תכלית. אתה צריך להסתכל רק על התכלית רבנו, על האמת שבו. ואז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא כמו שהוא רצה. אם אתה מסתכל על התכלית, השם רצה ככה וזהו נקודה. שזה יהיה בצורה הזאת, בתבנית הזאת. יש לו תוכנית למה הוא עשה את זה. וכשאתה מסתכל על זה, תרצה כמו שהוא ביקש בדיוק. אתה רוצה שנניח תפילין ככה? תניח ככה. למה ככה הוא רצה? אל תחפש ענייני וזה רבנו אומר התימוד והפשיטות של הבן אדם. תעשה את הדברים בפשיטות. אנחנו אנשים מחפשים רעיונות ובסדר, תלמד, תעשה מה שאתה רוצה, אבל עיקר האמת הוא התכלית. תכלית השם ברא את זה בצורה הזאת, נקודה. תעשה את המצווה הזאת ככה, ככה. אל תחפש את כל הטעמים. אחרי זה נולדים טעמי המצוות בשביל ככה, לא יודע, אבל מסוכן. לא לחקירות, רבנו רוצה תמימות. אז צריך לכוון בתכלית לכל דבר, לעבוד את השם. באמת. י' ג' תקרא עוד אחד.
1: העובד את השם באמת, הכוונתו לשמיים, סוף סוף יעזרו הקדוש ברוך הוא שיתגלה לו האמת. ואף שניתה באיזה שקר, אינו נענש מאחר שכוונתו לשמיים.
0: איזה יופי, איזה רחמן הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא באמת, כוונה של השם שמיים, אוהב את השם, רוצה את השם. עכשיו יכול להיות שהוא עשה טעויות. אפילו רבן אומר, יטעו אותו בטעות. הלך על איזה צדיק, שהוא חושב שהוא צדיק והוא רשע. הקדוש ברוך הוא יוציא אותו משם, כי הוא רצה את האמת, זה מה שהוא אומר. ואף שניטעה באיזה שקר, אינו נענש, מאחר שכוונתו לשם שמיים. סוף סוף השם יעזרו, יעזור לו ויפריד אותו ממנו מהמקום הזה. יישר לו את הדרך. כי תראה כמה הכוח של האמת. בסוף אני רוצה את התכלית האמת. אז בן אדם עשה טעויות, קורא טעויות. אבל אם אתה רצית את האמת, מסתכלים על מה רצית באמת. רצית הקדוש ברוך הוא, תגיע אליו. זה נחמה גדולה לכל הבלגן שיש שם בעולם, כי יש הרבה שקר. ובן אדם מסכן לא יודע בדיוק, הרבה אנשים לא יודעים, נפלו באיזה מקום. אבל אם הוא ימשיך, רוצה רק את השם, רק את השם, רק את השם, הוא יצליח, יוציאו אותו, יעזרו לו לצאת מהמקום הזה. נעשה עוד אחד. יהודה לד. כשאינו יודע האמת, כמו שאמרנו עכשיו, מה עושים? עיקר העצה נגד השקר שבכל דבר, שיחשוב בליבו שהוא רוצה רק האמת. ויבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכהו לאמת, ואחר כך ימסור הכל לקדוש ברוך הוא. ואיך שיוליכהו הקדוש ברוך הוא, כך הוא האמת. איזה יופי. הנה אמרנו עכשיו, בעולם כזה מבולבל. כמה אנשים מסכנים, לא יודעים מה לעשות, מי אומר, זה אומר ככה, הוא שם תרבוש צדיק, זה בלי תרבוש צדיק, הוא זקן, זה... כלום לא יודעים. קשה מאוד. רבן אמר, מי שילך איתי, קודם כל שיהיה רגוע. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? בסוף רבנו מיישר את השטח לכולם. ואנחנו רואים בכללי של העולם מבולבל, שאנשים עוד לא התקרבו גם לרבנו, אבל אם אליהם בלב, זה מה שאמרנו קודם וכתוב פה בנפלא, יחשוב בליבו שהוא רוצה רק את האמת, ימשיך על הקטע הזה, בהתבודדות השם אתה יודע, אני רוצה רק אותך, אני רוצה רק את האמת, אני לא רוצה לטעות, העולם הזה מלא בלגן, מבולבל, כולם עוברים, כולם מדברים, מה אני יודע לעשות? קודם כל אם תשמע רדיו ברסלב רק, תגיע לזה. אין, שמה מחפשים רק את האמת. איך אתה יודע? אין כסף, אין פרסומות, אין עניינים, לא מחפשים את זה. מקום שאתה רואה שאין ממון, קודם כל תבין שם רוצים את האמת. לא מחפשים כסף, אין, ולא בכאילו לא רוצים. תבוא בחינם בהתחלה, תקבל מתנה ותבוא. לא, לא, אמת נטו, נקי. כשאדם הולך ככה...
1: רק מתנות. רק מתנות.
0: אין, כן, רק מתנה אחת, השם, זה המתנה הכי גדולה. מתנה בבית גנזי, השם אומר לך, אני המתנה שלך. הוא רוצה רק את זה, ויבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכהו לאמת, זה צריך לעשות כלל בהתבודדות. כשאדם בא להתבודד, כל הזמן דבר דבר ראשון לדבר הזה. הוא אומר פה, ואחר כך ימסור הכל. אחרי שביקשת, עכשיו היית אמיתי. זה תראה מה הוא מגלה פה, היית אמיתי, נכון? אני מבקש, אני רוצה אותך באמת. עכשיו אם אתה כזה אמיתי, זרוק על השם. תראה מה הוא אומר, ואחר כך ימסור הכל לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא יוצא מהבית, ככה רבנו היה עושה, רבנו היה איש אמת שם את היד על המזוזה, או על המקווה, הולך, אני מוסר לך את כל המחשבות שלי, את כל הרצונות שלי, כל הדיבורים שלי, למה אני יכול לעשות את זה? כי אני באמת מוסר לך. ומה אומר? ואיך שישליחהו הקדוש ברוך הוא, כך הוא האמת. זה דיבור, אפשר להשתמש היום בפצצות האלה, פצצת אטום. טיפול על איראן מצידנו, על שונאי ישראל. פצצת אטום זה, כי כך הוא האמת. אם מסרת לקדוש ברוך הוא באמת, עכשיו לא אכפת לי כלל, השם אני איתך, ואיך שיוליכהו, כך הוא האמת. גם אם הוא חושב בדרך שמשהו לא בסדר, אל תדאג, זאת האמת של הקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע מה הוא עושה. אתה חכה בסוף המסלול, נראה לך עכשיו תקלות? אם אתה לא מתערב גם בתקלה, ודאי שאתה לא הולך בה. אם אתה הולך מעצמך, לא מסרת לקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה מסכים על זה, זאת האמת, ויוליכהו אותה למקום הזה באמת, וזה הכי טוב. שנזכה בעזרת השם, אמן ואמן.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע שם? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

וכעת אנו כאן ברדיו כל הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. מצוות כיבוד ההורים מורכבת משני חלקים. האחד מורה, שנאמר איש אמו ואביו תיראו, והשני כיבוד, שנאמר כבד את אביך ואת אמך. ושאלו רבותינו במסכת קידושין למד א' עמוד ב', איזהו מורה ואיזהו כיבוד? וענו, מורה לא עומד במקומו המיוחד לו, ולא יושב במקומו המיוחד לו, ולא סותר את דבריו, וכיבוד מסייע לו בכל מה שצריך, מאכילו ומשקהו, ואם צריך מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. ונשאלת השאלה, מדוע ממצוות המורה הקדימה התורה את האם ואמרה איש אמו ואביו תיראו, ואילו במצוות הכיבוד הקדימה התורה את האב ואמרה כבד את אביך ואת אמך? מדוע לא הלכה התורה באופן שיטתי ופעם הזכירה את האם ראשונה ופעם את האב? וענה על זה רבי יהודה הנשיא ואמר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבן מכבד את אמו יותר מאשר את אביו, מפני שמשדלתו בדברים ומפייסתו. לפיכך, הקדים הקדוש ברוך הוא את האב בכבוד, כדי שיכבד האדם את אביו כשם שמכבד את אמו. וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאשר מאמו. לפיכך, הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב, כדי שירא אדם מאמו כשם שהוא ירא מאביו.

אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. כל הנחל.

לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', נלמד עד 11 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 11 וחצי דקות. הנושא של המשנה זאת בהמה מסוכנת, כלומר בהמה שהיא נוטה למות כי יש לה איזושהי מחלה, אבל המחלה הזאת היא לא אחת מהטרפות, הטרפות הן בדרך כלל איזשהו חיסרון פיזי שיש בבהמה, אלא איזושהי מחלה כללית שברור לנו שממש עוד מעט היא תמות ממנה, וממילא בשביל שהיא לא תתנבל והבשר שלה יתבזבז, רוצים מהר לשחוט אותה, זה נקרא בהמה מסוכנת, בהמשך זה גם נקרא בשר כוס כוס, כוס הכוונה היא לשחוט, אז בהמה שאומרים מהר תשחטו אותה לפני שהיא תמות, והשאלה היא האם היא מותרת או לא, אז אומרת המשנה שהיא מותרת. עכשיו כרגע לא נמשיך את שער המשנה, את זה נראה מחר, מה שמעניין את הגמרא היום זה המקור. כלומר, מצד אחד, מה המקור שבכלל ישב האמינה לומר שבהמה מסוכנת אסורה, ומצד שני, מה המקור לזה שבאמת בפועל היא מותרת. אז לגבי ההב אמינה שהיא אסורה, הגמרא לומדת את זה מהפסוק, זאת החיה אשר תאכלו, מהמילה החיה, משמע שמותר לאכול רק דבר שחי, ואילו בהמה מסוכנת, אמנם כרגע ממש היא חיה, אבל עוד רגע היא תמות, אז אולי זה לא נקרא שהיא חיה, ואולי בגלל זה היא אסורה, זה אהב אמינא לאסור, אבל כאמור אומרת המשנה שהיא מותרת, ועכשיו נחפש את המקור למה היא מותרת. אז לגבי המקור להתר, הגמרא מביאה כמה מקורות, אנחנו נלמד לפי השיטה של בעל המאור, שלפי שיטתו יוצא שיש 5 מקורות. שני המקורות הראשונים מאוד דומים, לכן אומר אותם בהתחלה ביחד, אחר כך קצת נפצל. אומרת הגמרא בשני המקורות הראשונים, הרי יש לנו שני מצבים שבהם בהמה אסורה, או שהיא נבלה או שהיא טרפה, ולגבי שני האיסורים האלו יש פסוק. עכשיו לכאורה, אם באמת מסוכנת היא אסורה מהתורה, אז התורה לא הייתה צריכה לכתוב את האיסורים של נבלה וטרפה. למה? אז כאן נראה שאפשר להציע שתי הבנות, כל הבנה מסתדרת יותר עם חלק אחר שנראה בהמשך. הבנה אחת זה שזה סוג של קל וחומר, כלומר אם בהמה שכרגע היא עדיין חיה, אבל בגלל שהיא מסוכנת והיא עוד מעט תמות, אתה כבר עושה אותה, אז כל שכן בהמה שכבר מתה, כלומר נבלה, וגם כל שכן בהמה שעומדת למות ויש לה גם חיסרון פיזי, כלומר טרפה, ולא רק שהיא חולה באופן כללי, כל שכן שבשני המקרים האלה נאמר שהיא אסורה. זאת הבנה אחת, שזה סוג של קל וחומר. הבנה שנייה שאפשר להציע, שהיא גם תסתדר יותר בראייה הבאה, זה שבעצם כל נבלה וכל טרפה גם הייתה פעם מסוכנת, כי הרי אם היא נבלה אז היא מתה ממשהו, אז כנראה שהיא הייתה חולה לפני זה לפחות לכמה רגעים. ואם היא טרפה, אז טרפה זה בעצם מסוכנת, כי הרי טרפה נוטה למות. ממילא, כיוון שנבלה וטרפה שתיהם נחשבים מסוכנת, אז אם מסוכנת כבר אסורה מהתורה, אז זה שהבהמה מתה זה לא פותר אותה מהאיסור, אז התורה לא הייתה צריכה לכתוב את האיסור של נבלה וטרפה, כי הרי ברור שהם כבר אסורים. אז אלה שתי הבנות שלנו בגמרא, שאם מסוכנת כבר אסורה מהתורה, אז התורה לא הייתה צריכה לכתוב את האיסורים של נבלה וטרפה, וממילא, מזה שהתורה כן כתבה את האיסורים, זה מראה שבאמת מסוכנת לא אסורה מהתורה, ולכן כן היה צריך לכתוב את האיסורים של נבלה וטרפה. אלה שני המקורות הראשונים, הראשון זה מנבלה, השני זה מטרפה, ואת שני המקורות הגמרא דוחה בצורה דומה. התחייה של הגמרא זה שבאמת יכול להיות שמסוכנת כן אסורה מהתורה, ובכל זאת צריך להביא עוד איסור של נבלה וטרפה. למה? כי הרי מאיפה אמרנו שאם יש איסור מסוכנת, משם נלמד, מהפסוק, זאת החיה אשר תאכלו. עכשיו, גם אם היינו לומדים משם, אי אפשר ללמוד משם איסור לאו, כי הרי לא כתוב לא לאכול, כתוב מה כן לאכול, כלומר אפשר ללמוד איסור עשה. ממילא אומרת הגמרא, יכולת שמסוכנת אסורה באמת באיסור עשה, ובכל זאת צריך לכתוב את נבלה וטרפה בשביל להוסיף גם איסור לאו. זאת התחייה באופן כללי לשני המקורות הראשונים, ועכשיו נעיר על התחייה הזאת 3 הערות. הערה אחת זה לגבי הניסוח של הגמרא, כשהגמרא אומרת שזה בא להוסיף עוד לאו, היא מנסחת את זה כך, היא אומרת, ודילמה היינו נבלה היינו מסוכנת, ואותו דבר לגבי טרפה, ודילמה היינו טרפה היינו מסוכנת. אנחנו כאמור לומדים לפי בעל המאור, שכוונה היא שבשניהם יש איסור, שבמסוכנת יש איסור עשה, ובנבלה וטרפה יש איסור גם לאו. רש"י לעומת זאת, לפחות לגבי היינו מסוכנת היינו טרפה, אומר שיש כאן חידוש יותר גדול, וזה שכל מסוכנת נחשבת טרפה, אבל כאמור אנחנו לא הולכים בכיוון הזה, אלא פשוט שגם במסוכנת וגם בטרפה יש איסור. הערה שנייה שקשורה להערה הראשונה, זה שאחרי שהגמרא אומרת שאפשר לומר שמסוכנת אסורה ובכל זאת צריך גם את האיסור לאו בטרפה, הגמרא שואלת שאלה שלצערנו בעל המאור לא הסביר את הקטע הזה, ולא הצלחנו להבין לפי השיטה שלו, אלא רק לפי השיטה של רש"י. לכן כאן את השאלה הזאת נאלץ להסביר לפי רש"י, ואם יש למישהו רעיון איך להסביר את זה לפי בעל המאור, מאוד נשמח אם ישלח לנו. השאלה של הגמרא היא, כאמור, לפי רש"י, אם את
אתה אומר שכל מסוכנת נחשבת טריפה, אז עוד פעם חוזרת השאלה למה צריך את האיסור של נבלה. הרי מה אמרנו מקודם? למה לא מספיק שהתורה תאסור מסוכנת וממילא ברור שגם בנבלה יש איסור? אמרנו כי אם נלמד רק ממסוכנת, אז נלמד רק איסור עשה, אבל לא נלמד גם איסור לב, לכן התורה כתבה נבלה בשביל האיסור לב. אבל עכשיו שואלת הגמרא, אם אתה מבין שכל מסוכנת היא בעצם גם טריפה, אז יוצא שבמסוכנת אין רק איסור עשה, אלא יש גם איסור לב. ואז ממילא חוזרת השאלה, אם במסוכנת שאין בה חיסרון פיזי, אתה אומר שיש איסור לב, כל שכן שבטריפה שיש חיסרון פיזי, יש גם איסור לב. זאת השאלה של הגמרא, והתשובה כמו מקודם זה שהתורה הוסיפה איסור לב פשוט בשביל לעבור על עוד איסור לב. כלומר שמי שאוכל מסוכנת שמתה, כך שהיא בעצם גם מסוכנת, גם טריפה וגם לבלה, יעבור על איסור עושה ושני לבים. זה הסבר של הקטע הזה של הגמרא לפי שיטת רשי. לפי בעל המאור זה פחות מובן, כי לדעתו אין קשר בין נבלה לבין טריפה. בכל אופן זאת הייתה הערה שנייה. הערה שלישית זה שגם לגבי האיסור לב של נבלה, הגמרא בהתחלה רצתה לומר שזה מתחיל כבר כשהיא חיה, כלומר בעצם שכל מסוכנת כבר נחשבת גם כן כנבלה ויש איסור לב, אבל בסוף הגמרא הוכיחה מפסוק שאיסור נבלה זה רק אחרי המיטה. אז אלה היו שלוש הערות על שתי הראיות הראשונות לזה שאין איסור מהתורה במסוכנת, אבל כאמור את שתי הראיות דחינו ואמרנו שגם אם יש איסור מהתורה במסוכנת, עדיין צריך גם את נבלה וטריפה בשביל להוסיף עוד איסור לב. וזה הגענו לחמש שורות מתחתית עמוד א', ואנחנו עוברים לקטע הבא. לגבי הקטע הבא שמתחיל במילים אלא מהכה, יש מחלוקת בין רשי לבין בעל המאור מה המטרה שלו. לפי רשי זה המשך הדיון על המקור השני, לפי בעל המאור זה מקור חדש, כלומר בעצם המקור השלישי לזה שאין איסור מהתורה במסוכנת. כאן דווקא הבנו הרבה יותר טוב את ההסבר של בעל המאור, זה גם לכאורה נראה יותר נכנס למילים, לכן כאמור נסביר את זה לפי בעל המאור, וזה אגב גם מה שגרם לנו להסביר את שני החלקים הקודמים לפי שיטתו. אז המקור השלישי לפי בעל המאור, ואחר כך גם המקור הרביעי, זה מפסוק שאוסר חלב. כתוב בויקרא זין, וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, והחול לא תאכלוהו. אז יש כאן בפסוק איסור לאכול חלב, והאיסור הזה לכאורה מיותר כי כבר למדנו את זה, לכן הגמרא מסבירה שהחידוש כאן זה שאיסור נבלה ואיסור טריפה יכולים לחול על האיסור חלב. כלומר שמי שאוכל חלב של נבלה וטריפה עובר על שני איסורים, גם חלב וגם נבלה או טריפה. עכשיו הגמרא ממשיכה ומבררת, וזה בעצם ברור שיותר מפורט בזבחים דף עין, וזה גם עוזר לנו להבין כאן, וזה שלכאורה התורה החלה לוותר על אחד מהם, כלומר או נבלה או טריפה, והיינו לומדים בקל וחומר לשני. למה בכל זאת אין קל וחומר וצריך לכתוב את האיסור גם בנבלה וגם בטריפה? כי בכל אחד מהם יש משהו שבו הוא חמור מהשני. ממילא אם זה הנכתב רק בו, היינו אומרים אולי דווקא בו יש איסור שחל על איסור כי הוא חמור, אבל בשני שהוא קל יותר אולי לא, לכן צריך לכתוב את שניהם. ומה כל אחד חמור? אז טריפה חמורה בזה שהיא מוגדרת עוד כשהבהמה חיה, ונבלה חמורה בזה שהיא מתמת. עד כאן מה שיש גם בגמרא בזבחים. עכשיו לענייננו, אומרת הגמרא, אם נאמר שיש מהתורה איסור במסוכנת, אז יוצא שבעצם גם האיסור של נבלה מתחיל עוד לפני שהיא מתה, כי הרי מה זה בעצם מסוכנת? זאת בהמה שעוד מעט תהיה נבלה, והחידוש הוא שכבר לפני שהיא מתה היא כבר קצת נבלה, ויש עליה איסור עשה של מסוכנת. עכשיו אם נאמר כך, אז זה הורס לנו את הפרחה של הקל וחומר, כי הרי אמרנו שלמה אי אפשר ללמוד את החומרה מטריפה לנבלה, כי טריפה חמורה בזה שהיא חלה כבר מחיים, אבל הרי עכשיו אמרנו שגם נבלה חלה כבר מחיים, אז יוצא שאין שום דבר שבו טריפה חמורה מנבלה, ואז ממילא אין בעיה ללמוד מטריפה לנבלה את החומרה שיש איסור חל על איסור. אז למה בכל זאת התורה כתבה את החומרה בשניהם, גם בנבלה וגם בטריפה? אלא כנראה שבאמת נבלה לא חלה מחיים, כלומר שאין איסור מהתורה במסוכן. אז זאת הראיה השלישית לפי בעל המאור שאין איסור מהתורה במסוכנת. עכשיו הראיה הזאת באמת מתקבלת, אבל בשורה השביעית בעמוד ב' מר ברב אשי מנסה לדחות אותה, אבל הגמרא דוחה את הניסיון. הניסיון לדחות זה שהוא אומר שגם אם נאמר שבאמת יש איסור מסוכנת, עדיין זה לא נכון לומר שכל נבלה כבר הייתה אסורה בתור מסוכנת בחייה. הרי יש בהמות שמתות בפתאומיות, כמו אם אדם חותך בימה לחצי, זה נקרא גיסטרה, אז היא רק הייתה נבלה והיא לא הייתה מסוכנת, בניגוד לטריפה שהיא תמיד אסורה גם מחיים. אז יוצא שבאמת כן יש דבר שבו טריפה חמורה מנבלה, גם אם נאמר שיש איסור במסוכנת. זה הניסיון לדחות, אבל הגמרא דוחה את הניסיון ואומרת שזה לא נכון. גם אם מישהו חותך בימה באופן פתאומי, עדיין היא לא מתה בשבריר שנייה, יש כאן איזשהו תהליך של כמה רגעים, ובאותם רגעים היא מוגדרת כמסוכנת. כלומר אין שום בהמה שמתה שלפני זה לא הייתה מוגדרת כמסוכנת, וממילא כאמור אם נאמר שזה מהתורה, אז אין הבדל בין טריפה לנבלה, שניהם מתחילים עוד מחיים, וזה לא יכול להיות, ולכן זאת הוכחה שמסוכנת לא אסורה מהתורה.
עד כאן הראיה השלישית, ועכשיו בערך בשליש העליון של עמוד ב' הראיה הרביעית. הראיה מתחילה במילים והיא בהתאימה, וגם היא באה להוכיח מאותו פסוק. כאמור הפסוק הוא, וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, והחול לא תאכלו. עכשיו, אם מקודם בראיה הקודמת עסקנו בעצם הצורך של כל האיסור כאן, ובצורך של נבלה וטריפה, עכשיו בראיה הזאת אנחנו נלמד מהצורך של הכפילות של המילה חלב, כי הרי לכאורה היה אפשר לכתוב וחלב נבלה וטריפה. למה צריך לכתוב וחלב נבלה וחלב טריפה? אלא מסבירה הגמרא שבכפילות הזאת התורה רצתה לומר שבפסוק הזה יש דין שאין אותו במצב אחר. הדין שיש זה שכאן גם החלב וגם הבשר אסורים, כי הבשר הוא נבלה וטריפה. והתורה רצתה להדגיש לנו שתדע שדווקא כאן זה כך, אבל יש מקום אחר שבו היית חושב שאולי גם שם הבשר גם כן אסור, אבל באמת הוא לא אסור. מה זה אותו מצב? מסוכנת. שהיינו חושבים שהבשר אסור, כמה שמלן שהוא לא אסור. עד כאן המקור הרביעי שבמסוכנת אין איסור מהתורה. בזה הגענו ממש כמעט לאמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים למקור החמישי והאחרון. המקור החמישי זה לא מהתורה אלא מהנביא, אחרי שהשם אומר ליחזקאל לאכול לחם שאפו אותו על גחלים שעשויים מצואה של אדם, אז יחזקאל אומר, איך אני יכול לאכול כזה דבר? אני שנזהרתי כל החיים מלאכול דבר אסור. נקרא מהר את הפסוק ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתה, ולובה בפי בשר פיגול. עכשיו הגמרא מניחה שיחזקאל לא מתכוון לומר שהוא לא עבר על איסורי תורה פשוטים, כי זה ברור שהוא לא עבר. לכן דורשת הגמרא שכל חלק ממה שהוא אמר בא לרמוז על איסור שיותר דק, לא איסור תורה ממש. עכשיו, מתוך זה, מה שמעניין אותנו זה שהוא אמר שהוא לא אכל נבלה וטרפה, ואת זה הגמרא דורשת שהכוונה היא שהוא אפילו לא אכל בשר המסוכנת. עכשיו, ממילא, אם זה שבח ליחזקאל שאת זה הוא לא אכל, אז יוצא כאמור שזה לא איסור תורה, כי אם זה איסור תורה, מה השבח הגדול כאן ליחזקאל? עד כאן המקור החמישי שאין במסוכנת איסור תורה. וזה הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד ב', למילים היחידה ממסוכנת. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה בשר מסוכנת. אמרנו בהתחלה שיש הווה מינה שזה אסור מהתורה, מזה שכתוב זאת החיה ומסוכנת לא חיה, אבל המשנה בכל זאת אמרה שאין איסור במסוכנת, והבאנו חמישה מקורות לזה שאין איסור. שני המקורות הראשונים היו מזה שיש איסור לב בנבלה וטריפה, ואם יש איסור במסוכנת, אז לכאורה לא צריך את האיסורים של נבלה וטריפה, כי זה קל וחומר, או שזה פשוט המשך של מסוכנת. אלה המקורות הראשונים, אבל את שניהם דחינו ואמרנו יכול להיות שבאמת מסוכנת אסורה, אבל זה רק איסור עושה, לכן צריך גם תלווים של נבלה וטריפה בשביל להוסיף כאן איסור לב. המקור השלישי היה רק לפי בעל המאור, וזה שבאיסור של חלב כתוב גם נבלה וגם טריפה, והגמרא בעבודה זרה הסבירה למה צריך את שניהם, כי אי אפשר לעשות קל וחומר מאחד לשני, כי בכל אחד מהם יש דבר שבו הוא חמור מהשני, והדבר שטריפה חמורה מנבלה זה זה שהיא גם מחיים. עכשיו אם נאמר שיש איסור במסוכנת, אז יוצא שגם נבלה היא מחיים, ואז ממילא כן אפשר לעשות קל וחומר מטריפה לנבלה, אלא כנראה שבאמת אין איסור מחיים בנבלה, כלומר אין איסור במסוכנת. זה המקור השלישי. מר ברבה שניסה לומר שאולי יש נבלות שהן לא היו מסוכנות לפני, אבל דחינו את זה. המקור הרביעי זה מאותו פסוק, מהאיתור של חלב חלב, ולומדים מזה שדווקא כאן גם הבשר וגם החלב אסורים, אבל במסוכנת הבשר לא אסור. והמקור החמישי זה מדברי יחזקאל שהוא משבח את עצמו כביכול, שהוא לא אכל נבלה וטרפה, ומסבירים שהכוונה היא שהוא לא אכל בשר המסוכנת, מכאן שלכולם מהתורה זה מותר כל טוב.

0: הלב הזה פצוע, משחק אותה רגוע, ואיך שהוא כל יום עובר.
1: כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: יצא לכם פעם לשמוע את השיר הזה? חייבר חייבר יא יהוד, ג'יש מוחמד סוף יהוד. תזכרו את חייבר יהודים, צבא מוחמד עוד ישוב. אתם זוכרים את חייבר? אתם יודעים מי היו יהודי חייבר? השאלה אם גם המוסלמים זוכרים מה עשו להם יהודי חייבר. אתם לא תאמינו לסיפור המופלא הזה. מתחילים.
1: חייבר חייבר יא יהוד, חייבר חייבר יא יהוד, ג'יש מוחמד סוף יהוד.
0: השיר הזה הגיח לעולם בשנות ה-80. מי שהפיץ אותו לרבים היה אחמד יאסין, מייסד תנועת החמאס. אבל הוא לא היחיד. מאז שרים אותו גם הפתח, ושרים אותו גם באיראן, ושרים אותו גם בחיזבאללה, וגם טילים שנורים לישראל כיום כבר נקראים חייבר. כוחות צבא מיוחדים נקראים כוחות חייבר. אז מה הסיפור של החייבר הזה? מה רוצים שנזכור? הסיפור שלנו מתחיל בשנת 622 לספירת הנוצרים. מוחמד עובר דירה ממכה למדינה. במדינה הוא מוצא אזור רחב ידיים, אזור פורה, ממש נווה מדבר, ובמקום יושבים מאות אלפי יהודים, צדיקים, יראי שמיים. יש להם מלכות עצמאית עם מלך ישראל, הם חיים בשלום ושגשוג. יש כאלו שאומרים שהם הגיעו לשם בכלל שעם ישראל יצא ממצרים. חלק מהיהודים לא נכנסו לארץ ישראל, אלא עברו לנווה המדבר שם וחיו בשלום ושלווה. חלק אומרים שהם בכלל הגיעו בחורבן בית המקדש הראשון, אחרים טוענים שהם הגיעו בחורבן בית המקדש השני. אף אחד לא יודע מתי הם הגיעו לשם, אבל דבר אחד בטוח, הייתה שם מלכות יהודית עצמאית עם מלך ישראל מזרע בית דוד ומאות אלפי יהודים שחיו חיי תורה ומצוות. ואז מגיע מוחמד. בין השנים 622 ל-624 מוחמד מנסה להשפיע בטוב על היהודים במקום, שיקבלו את הדת החדשה, דת האסלאם. אבל משום מה הוא מגלה שיהודים הם עם עקשן. הם לא מוכנים בשום פנים ואופן להמיר את דתם. הם מוכנים אפילו למות ולא לעזוב את הדת היהודית. אז הוא מחליט להרוג אותם. הוא אוסף לכיכר העיר, אל לשוק, שבט יהודי, את הגברים של השבט היהודי כנוקעה, ושם הוא אומר להם כך: או יהודים, היזהרו שמא האלוקים יביא עליכם נקמה. קבלו את האסלאם, כי יודעים אתם שאני נביא שנשלח על ידי אלוקים. תמצאו זאת בכתובים שלכם ובברית של אלוקים איתכם. ושבט בני כנוקעה משום מה לא השתכנעו כל כך, והם משיבים לו כך: מוחמד, אתה חושב שאנחנו כמו האנשים שלך? אל תלך שולל אחרי העובדה שפגשת אנשים ללא ידע במלחמה, וכי ניצלת היטב את ההזדמנות שלך. אלוקים, אם תלחמו בנו, תדעו שאנחנו אנשים אמיתיים. מוחמד משום מה לא אוהב את התשובה, והוא מחליט להילחם בבני כנוקעה, ומצליח להילחם, והוא מגרש אותם ממדינה, והם עולים צפונה לאזור שנקרא חייבר. מוחמד רק התחיל לקבל את התיאבון. הוא עובר שנה אחר כך אל בני נדיר, עוד שבט יהודי שחי שם באזור מדינה. לצערנו גם בקרב הזה מוחמד ואנשיו ניצחו, והם משלחים מעל פניהם את בני נדיר, שגם הם עולים צפונה ממדינה אל אזור שנקרא חייבר. האזור שבני נדיר היה גם אזור מאוד מאוד פורה ומוצלח, ולכן מוחמד לוקח הרבה מאוד מהשטח הזה לעצמו, ושם הוא בונה את ממלכתו. שנתיים אחר כך, בשנת 627, מוחמד מחליט לצאת עוד פעם לקרב על היהודים, והפעם הוא בוחר בשבט שנקרא בני קורטאיה. הוא לצערנו הרב מנצח גם בקרב הזה, והפוגרום שבא בעקבותיו מתואר בתור פוגרום אכזרי במיוחד. בסביבות 900 גברים נאספו, נחרט ראשם והם נהרגו בצורה אכזרית, ונשיהם וילדיהם בסביבות 1,000 איש נלקחו בתור עבדים, ואנשים גם בתור... אלו שנותרו מהקרב והצליחו לברוח חברו אל היהודים שנמצאים בחייבר צפונית למדינה. שנתיים אחר כך, בשנת 629 לספירה, השבטים היהודיים שנותרו בחייבר שולחים משלחת אל מוחמד ואומרים לו: אנחנו יודעים שאנחנו הבאים בתור, עזוב, למה להילחם? בוא נעשה מסע ומתן, איזשהו הסכם שלום. הוא אומר להם בשמחה, רוצים לעשות מסע ומתן? אהלן וסהלן, תשלחו אליי איזשהו צוות של מסע ומתן ונדבר. הם שולחים את 30 נכבדי ומנהיגי העדה. הם מגיעים בדרכי שלום אל מוחמד כדי לשבת ולדבר בלי כלי נשק המובטח. אבל בדרך מוחמד קופץ עליהם מהשיחים, הורג את כולם למעט חכם אחד שנותר כדי לספר מה קרה. מהסיפור הזה אגב למדו המוסלמים הלכה חשובה באסלאם, מותר לשקר במסע ומתן לשלום, מותר גם לחתום על הסכמי שלום ואז לא לקיים אותה.
2: We bid them shalom, salam, peace.
0: לאחר שבעצם מוחמד מחסל את כל המנהיגים היהודים של השבטים היהודיים בחייבר, הוא מבין שעכשיו הוא יכול לכבוש את חייבר. הוא יוצא למלחמה על ממלכת היהודים בחייבר, ובאסלאם מסופר שהמלחמה הייתה לא קלה, שכן יהודי חייבר היו יהודים גיבורים שאחד מהם יכול לחסל 1,000 לוחמים מוסלמים. אך לאחר מלחמה קשה, לצערנו הרב, מוחמד מנצח וכרגיל עושה פוגרום גדול ביהודים, עורף ראשים, תולה אנשים, לוקח את הנשים והילדים בתור עבדים ושפחות, וכמובן בוזז את כל מה שיש שם. באותה התקופה חי בחייבר צדיק בשם רבי שמואל בן עדיה. הוא היה כל כך קדוש גם ליהודים שהוא הפך להיות קדוש גם למוסלמים. עד היום המוסלמים לומדים ספרים שהוא כתב. לרבי שמואל בן עדיה הייתה בת ושמה היה ברה. היא נישאה לחי בן אחיטוב שהיה ראש אחד השבטים היהודיים. לרבי חי בן אחיטוב וברה הייתה בת, לבת הזאת קראו צפיה. בזמן המלחמה צפיה הייתה בת 17 וכבר הייתה נשואה טריה. בעלה כנענה בן אל רבי שימש כשר האוצר של השבט העשיר ביותר באזור חייבר. במלחמה כל המשפחה הזאת נתפסה בחיים. הם הגיעו אל מוחמד ומוחמד ציווה להוציא את חי בן אחיטוב אל ההורג. אבל לבעלה של צפיה, כנענה בן אל רבי, ציפה גורל אחר. מוחמד פונה אליו ואומר לו, אתה שר האוצר, איפה כל הכסף? איפה כל הזהב, האוצרות של השבט העשיר? כנענה אומר לו, בחיים לא תקבל ממני שקל, אני לא אמסור לך. והוא מחליט למסור אותו לאחד ממשרתיו שיענה אותו עד שהוא יגלה לו את הסוד. וכך מופיע בחדית סירת איבן אישם, אחד מכתבי הקודש של המוסלמים. מוחמד הורה על זוביד בן אל עבאם, ענהו עד שיחשוף מקום האוצרות. על כן לקח זוביר ברזלים ואתיחם ושפך על חזהו של כנענה עד שגסס. לאחר מכן לקחהו אל מוחמד בן מסלמה אשר ערף את ראשו. אלו הם כתבי הקודש של המוסלמים. ומה קרה לצפייה אתם שואלים? ובכן היא ניתנה למוחמד לאישה, אשתו ה-11 במספר. צפייה כל ימיה הייתה נשואה למוחמד, ובכתבי הקודש של המוסלמים כתוב שהאיש השנוא עליה ביותר בעולם היה בעלה מוחמד. אבל מספרים שהיא השלימה עם מר גורלה בשביל שתוכל לעזור ליהודים. היא שמרה את השבת, שמרה על הכשרות כל ימיה, ובכל הזדמנות עזרה ליהודים. ממש כמו אסתר המלכה בזמנך. זה בדיוק מה שהמוסלמים ששרים את השיר הזה בכל העולם רוצים שאנחנו נזכור. חייבר, חייבר יהודים, תזכרו, צבא מוחמד עוד ישוב. זאת אומרת, תזכרו יהודים, יום יבוא ונעשה לכם מה שמוחמד עשה ליהודי חייבר. נערוף את ראשכם, נשחוט אתכם, נזרוק את הגופות שלכם לעוף השמיים, נבזוז את הכסף שלכם וניקח את נשכם וילדיכם לנו לעבדים. חבל שאנחנו לא מקשיבים להם ולא מאמינים להם. זה בדיוק מה שהם מתכננים ועושים.

אבל יש רק בעיה קטנה בסיפור. הם הספיקו לשכוח מה יהודי חייבר עשו להם אחרי הסיפור הזה עם מוחמד, וכאן הסיפור שלנו רק מתחיל. אתם לא תאמינו לסיפור המופלא הזה. היהודים ששרדו את ההתקפות והפוגרומים של מוחמד נאספו יחד בערים הגבוהים של אזור חייבר. שם הם מחליטים לשקם את הממלכה היהודית מחדש. הם מעמידים עליהם מלך חדש מזרע בית דוד, והם מחליטים שתי החלטות גורליות וחשובות. אחד, אנחנו חיים בתוך עצמנו ולא באים במגע עם אנשים מבחוץ, ודבר נוסף, אנחנו נלחמים במוסלמים ונוקמים נקמה ענקית על מה שהם עושים לנו. אנחנו הולכים להתפרנס מהנקמה הזאת ולשדוד את כל עולי הרגל המוסלמים שיעלו למכה ומדינה, האזורים שהיו שייכים לנו ונלקחו מאיתנו בכוח הזרוע. נשדוד אותם ונתקוף אותם, לא שנה אחת, לא שנתיים, לא שלוש שנים, עד שבורא העולם יחליט שזה נגמר. אתם יודעים כמה שנים היהודים תקפו את השיירות שמגיעות למכה ומדינה? אתם יודעים שכל שיירה שהגיעה למכה ומדינה של עולי רגל מוסלמים נאלצו לשלם מס ליהודים, או להיהרג או להישדד? אתם יודעים כמה זמן זה החזיק הדבר הזה? תחזיקו טוב את הכיסא. 1,000 שנה של נקמה יהודית. 1,000 שנה שהיהודים בחייבר נקמו, שדדו, נלחמו ותקפו את מאמיניו של מוחמד. במשך 1,000 שנה התקיימה בחייבר ממלכה יהודית עם מלך יהודי, ממלכה יהודית עם צדיקים יהודים יראי שמיים, עם סנהדרין ששומרים על המצוות ומורים את דרך התורה לעם ישראל שחי שם, עם ממלכה, עם מלך מזרע בית דוד, ממלכה שהתקיימה בסתר במשך 1,000 שנה. איך אני יודע, אתם שואלים? תשמעו את זה. בערך משנת 700 לספירה עד שנת 850 לספירה, ישנם עדויות כתובות של עולי רגל מוסלמים שכותבים שבדרך למכה ומדינה, שבטים יהודים אכזריים עם גיבורי על שכל יהודי מצליח לחסל 1,000 מוסלמים, תוקפים אותם ושודדים את השיירות. ואז במאה ה-9 מתפרסם איכשהו יהודי בשם רבי אלדד עדני, וכך הוא כותב בספרו על היהודים שחיים בחייבר. ושבט אפרים וחצי שבט המנשה שם בערים באזור מדינת מכה טעות הישמעאלים, והם אלו זעומי נפש וכאויי לב, בעלי סוסים וגוזלים הדרכים, ולא יחוסו על שונאיהם, ואין להם מחיה כי אם מהשלל, והם אלו גיבורי מלחמה, אחד מהם יוציא ב-1,000, ושבט ראובן נגדם מאחורי ארפרן, ויש ביניהם שלום ואחווה ורעות, ואלו הולכים ביחד למלחמה וגוזלים הדרכים, וכל שללם ביחד יחלוקו, ומדברים בלשון הקודש ובלשון פרס, ועמהם מקרא ומשנה ותלמוד ואגדה, וכל שבת ושבת פותחים טעמי תורה בלשון הקודש והסברה בלשון פרס. ואז במאה ה-11 מגיע מכתב אל רב שריר הגאון ורבי גאון, שהיו ראשי הישיבה וגדולי הדור בפומפדיטה בבבל באותה התקופה. השאלה מגיעה מיהודי שחי בחייבר, והוא שואל מה לעשות בעסקי ירושה עם התמרים, ויש איזו תשובה גדולה וארוכה של רבי גאון ורב שריר הגאון שנשלחה אל יהודי חייבר. היא מודפסת בספרים, עד היום לומדים את זה בישיבות. אבל אין ספק שהתיאור המופלא ביותר של הממלכה היהודית בחייבר נמצא בספרו של רבי בנימין מתודלה. הוא מבקר במקום בשנת 1175, וכך הוא כותב: ויש להם ערים גדולות ובצורות, ואין עול גויים עליהם, והולכים לשלול שלל ולבוז בז לארץ מרחק על בני ערב שכניהם, וכל שכני היהודים מפחדים מהם, ובהם עובדי אדמה ובעלי מקנה וארצם רחבת ידיים, ונותנים מעשר מכל אשר להם לתלמידי חכמים היושבים תמיד בבית המדרש ולעניי ישראל,
ומבקשים תמיד רחמים מלפני השם על גלות ישראל, שירחם עליהם בעבור שמו הגדול. ושם שלמון הנשיא ואחיו חנן הנשיא, ובין שני האחים הארץ, והם מזרע דוד המלך, כי כתב היחס יש להם, ומשגרים שאלות לראש הגולה קרובם שבבגדד. ויש שם כמו 200 כפרים ו100 כרכים, ושם בכל המדינות האלו כמו 300,000 יהודים. וחייבר היא עיר גדולה מאוד, ושם כמו 50,000 מישראל, ובתלמידי חכמים אמיתיים, ואנשים גיבורים אורחי מלחמה. העדות הבאה שיש לנו על יהודי חייבר קופצת 300 שנה קדימה. רבי עובדיה מברטנורה, בשנת 1488, כך הוא מספר: דבר זה מפורסם וידוע בכל גלילות אלו, כי הישמעאלים הנוסעים ממצרים ללכת לבית תפלתם למכה, עוברים דרך מדבר גדול ונורא, ותמיד הם לפחות 4,000 גמל, מפחד היהודים. ולפעמים באים עליהם במדבר ההוא עם גדול ורם, כבני ענקים, איש אחד ירדוף 1,000, וקוראים להם הישמעאלים בני אל שדי, מפני שבמלחמתם תמיד מזכירים אל שדי, ומעידים עליהם הישמעאלים שאחד מהם יישא מסע גמל על כתפו האחת, וידו האחרת מחזקת בשלח להילחם, ומפורסם הוא שדתם הדת היהודית. ואז בשנת 1524 מגיע לרומא דוד בן שלמה. הוא מגיע ואומר: אני אח של מלך ישראל שנמצא בחייבר. אחי, יוסף בן שלמה הוא המלך. אבא שלי, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, שלמה היה המלך לפניו. אנחנו המלכים מזרע בית דוד, ואני מגיע לפה לרומא, כי נשלחתי מטעם הסנהדרין 70 הזקנים לדבר עם האפיפיור, ולהגיד לו שאנחנו רוצים לגאול את עם ישראל, לקבץ את הגלויות, לחזור לארץ ישראל ולהעביר את מלכות בית דוד חזרה למקום הטבעי שלה, ירושלים. האמת היא שהאפיפיור הוא מעולם לא שמע על ממלכת חייבר, ולכן הוא לוקח את המסמכים והמכתבים והאישורים שהביא איתו דוד בן שלמה כדי להוכיח שהשליחות שלו אמיתית ושמלך ישראל באמת שלח אותו. הוא לוקח את המכתבים האלה ומעביר אותם אצל האנשים המוסמכים והחשובים ביותר ברומא של אותה תקופה, והם חוזרים אליו עם בשורה אחת: דוד בן שלמה הוא באמת אח של מלך ישראל. בדקנו, מלכות ישראל בחייבר היא עובדה, אנחנו מכירים את השבטים, מכירים את היהודים, מכירים את מלך ישראל, ולא רק שדוד בן שלמה הוא האח של מלך ישראל, הוא גם שר צבאו. כ-10 שנים לאחר מכן, בשנת 1535, נמצא מכתב. מכתב שנכתב על ידי אדם בשם דוד מן האדומים. וכך הוא כותב: האמת כי נתברר אצלי מאנשים ומדרכים שונים, כי בדרך למכה יש במדבר אחד יהודים הרבה יושבי אוהלים, וגוזלים כל אשר יעבור עליהם בדרך, וחולקים השלל, ואם יזדמן להם יהודי, נותנים לו מתנות ומלווים אותו עד מקום בטוח, והרבה מעשים סיפרו לי בכיוצא בזה. אתם קולטים שהמכתב הזה נכתב 900 שנה אחרי הפוגרום של מוחמד ביהודי חייבר? 900 שנה ויהודי חייבר עדיין נוקמים במוסלמים ושודדים את כל שיירות עולי הרגל בדרך למכה. משם אנחנו קופצים 300 שנה קדימה. השנה היא שנת 1832. בירושלים חי יהודי בשם רבי דוד ובית הלל. וכך הוא כותב בספריו: יהודי אל חייבר, שהם תובעים מס משיירת החג, ואם אינה משלמת, כל השיירה נשדדת. ואם אתם חושבים שאלו סיפורי סבתא שסיפרו היהודים לעצמם, דעו לכם שגם היסטוריונים וגיאוגרפים מאומות העולם שביקרו באזור כתבו את אותם הדברים. תשמעו מה כותב תייר אנגלי בשם דאוטי במאה ה-18. לא רק במחוזות ערב המרוחקים מצויים יהודים ספורים החיים בפיזור תחת שלטון המוסלמים, אלא גם שבטים שלמים בערי חיג'אז הסמוכים לחייבר, העומדים תחת שלטונם העצמי שלהם.
עד היום יושבים בו יהודים חופשיים ומושליהם מעמם, כמו שאר הערבים. שם בני חייבר סנו כל כך בעיני המוסלמים הצפוניים, עד כי אין רע בעיניהם מאשר לחנות לאחד מהם יוצא חלציהם של בני חייבר. גם יאמרו כי אורחות גם להם בחיג'אז נשללות על ידי בני חייבר. אתם קולטים? הקללה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם במשך 1,000 שנה הייתה להגיד למישהו שהוא יהודי מבני חייבר, כי היהודים מבני חייבר נקמו במוסלמים במשך 1,000 שנה. באזור שנת 1831, תלמידי הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, עולים לארץ ישראל בשביל להקים את מלכות ישראל מחדש, בשביל לקבץ את הגלויות, והם שולחים מכתב עם שליח בשם רבי ברוך בן שמואל בפינסק אל ממלכת חייבר, אל מלך ישראל, כדי לבשר לו שהגיע זמן הגאולה, שהגיע זמן להעלות את עם ישראל לארץ ישראל ולהחזיר את מלכות בית דוד שמעולם לא הפסיקה. תמיד היו מלכים מבית דוד בחייבר. הגיע הזמן להעלות את המלכות חזרה לארץ הקודש, ארץ ישראל. העדות האחרונה שאנחנו מכירים על בני חייבר היא משנת 1864. חבר'ה, זה לא מזמן, זה סך הכל לפני 160 שנה. רבי יעקב ספיר מגיע לתימן, כותב ספר בשם מסעות תימן, וכך הוא כותב על יהודי חייבר. סביבות חייבר יש גנות ופרדסים וקרמים טובים, והשם יעוד אל חייבר נשאר אל המוסלמים הערביים פה לקללה ולכלימת עולם. כאשר שמעתי בכל רגע בחרפם איש לרעהו יקראו יעוד חייבר, שהוא סוף כל הביזיונות והגידופים, כי ימים רבים עשו מלחמה עם נביאם והראו לו, אשר נלחם עמהם כי גיבורים היו ביום קרב ולא נכנעו תחת ידו. כדבר אמת וברור בעליל שיש בארץ התימן למזרחי צפונית לצנה, במרחק 25 יום על דרך העולם ממכה, יהודים רבים בנות הישמעאלים, יושבי כפרים ואוהלים, והם היושבים שלווים ושקטים עם שכניהם. אין עליהם שבט מושל וכל נוגס, כי כולם חגורי נשק, מלומדי מלחמה, ויוצאים לקרב על שכניהם גדוד אחד. והם יהודים שלמים בתורה ומצוות, ואולי עליהם יאמרו הגויים ההולכים לחאג' למכה, שצריכים לשלם מס, כופר, בעוברם בדרך הזה, וקוראים להם יהודי אל חייבר לביזיון. אתם קולטים? רבי יעקב ספיר כתב את הספר שלו בשנת 1864, והיהודים נוקמים במוחמד ובמוסלמים משנת 630 בערך. זה יוצא 1230 שנה של נקמה במוחמד ושוד של כל השיירות של המוסלמים שעולים למכה. זאת הנקמה של יהודי חייבר במוסלמים. ועכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אז לאיפה הם נעלמו?

0: של המחבל הבכיר ג'יבריל רג'וב.
1: Half of Yatta comes from the Mechamora tribe. Today Yatta is a city of 80,000 people. They all know that their origins is Jewish. They keep Jewish customs like lighting candles in Shabbat. My origins are also Jewish. Everybody knows it.
0: ולמוסלמים שצופים בסרט הזה עכשיו, אני יודע שיש לא מעט כאלה, אתם כבר 45 שנה מנסים להזכיר לנו, שרים בכל הזדמנות, חייבר חייבר יא יעוד, ג'יש מוחמד סוף יעוד, ואנחנו החלטנו לא לשמוע, עטמנו את האוזניים, רצינו לא להאמין שאתם באמת מתכוונים לעשות פוגרום ביהודים, לשחוט יהודים, לערוף את ראשם, לקחת את הנשים והילדים שלנו בתור עבדים שיטפלו לכם בכבשים וינקו לכם את הבית. רצינו לא להאמין, קיווינו שאתם כמונו עם צמא שלום ורוצה שלום. דאגתם להזכיר לנו בשמחת תורה שאתם מתכוונים לכל מילה שאתם אומרים. אז מוסלמים יקרים, שימו לב טוב, תזכרו גם את החצי השני של הסיפור, נקמה יהודית של 1,000 שנה במוסלמים. לא סתם אתם מקללים אחד את השני, יהודים מחייבר. היהודים של חייבר חזרו לארץ ישראל, הצבא היהודי הגיבור עבר מחייבר לארץ ישראל, והנקמה היהודית במוסלמים, זאת שפעם שעברה בחייבר החזיקה יותר מאלף שנה, רק התחילה. אנחנו לא רוצים לנקום בכם, אנחנו עם שרוצה שלום, אבל אם אתם החלטתם לנהוג כמו מוחמד, להיות ברברים ולהפרוף ראשים, הצבא היהודי ידע תמיד ויודע גם היום להילחם. עם תורה, יראת שמיים, קריאה בשם השם וחרב ביד.
2: ישראל!
3: ישראל!
2: אדוני אלינו!
0: ולכם הצופים היקרים, אני חייב לומר שבאמת קשה להאמין לסיפור הזה. זה סיפור מופלא, ומה שמדהים הוא איך לא הכרנו את הסיפור הזה לפני כן. אתם בטח רוצים לראות את המקורות. אז בפטריון, בכתובת שכתובה פה למטה, צירפתי את כל המקורות, מוזמנים להיכנס, עכשיו פה למעלה קופץ לכם קישור אל הפטריון, כנסו לשם, תמצאו את כל המקורות. וגם תודה לכם חברים, לכל החבר'ה שתומכים בערוץ הזה, בזכותכם אני מצליח להביא לעולם את כל הסיפורים היהודיים האלה מההיסטוריה היהודית, שמשום מה נעלמו ונשכחו. יש לכם כמה אפשרויות איך לעזור לערוץ הזה לגדול, קודם כל לייק, שיתוף של הסרט, וגם אתם יכולים להביא איזושהי תרומה קטנה. יש לכם פה מספר טלפון, אפשר לשלוח בפייבוקס או בביט, כמה שאתם רוצים. יש לכם גם אפשרות להיכנס למנויים, לקבוצת המנויים, זה משהו חדש שיש לנו פה בערוץ. אפשר לתת 2.5 שקל בחודש, 20 שקל, כמה שנראה לכם מתאים, ואתם מצטרפים כמנויים לערוץ היוטיוב. יש לכם אפשרות גם להצטרף אל הפטריון, פה למטה יש לכם כתובת, יש לכם קישור גם בתיאור הכתוב של הסרט, גם פה למעלה נפתח לכם עכשיו קישור לפטריון. מי שלא יודע, בפטריון אתם מחליטים לתת איזושהי תרומה לערוץ, דולר בחודש, $2 בחודש, כמה שאתם רוצים, ובתמורה נפתחים לכם כל הסרטים האלה עם כל מיני תוספות. בסרט הזה למשל, שם יש לכם את כל המקורות לסרט, את כל הכישורים למקורות וכל הציטוטים. זהו חברים, שנזכה להרבה גבורה יהודית, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו באמצע תורה כפתת, סעיף כפדלת. אומר הרב, התלמוד נתקן בלשון תרגום, כי הוא עיקר התורה שבעל פה, ועל כן לא כתבו משה בתורה שבכתב כדי להסתירו. כן, כי עיקר האחיזה של אומות העולם, של הקליפות, זה התורה שבעל פה. בתורה שבכתב אין להם אחיזה. בתורה שבעל פה, בפירוש, שם הם מפילים את עם ישראל. ובגלל זה משה רבנו רצה להעלים מהם את הפירוש, את התורה שבעל פה, והוא לא כתב את זה בתורה, הוא הסתיר את זה, הוא הצפין את זה בתוך התורה, ואז הגיע הזמן שעם ישראל התרחק, וגם חכמים היו צריכים עת לעשות להשם יפרו תורתך, לפתוח את כל הצופן הזה שיש בתוך התורה שבכתב, ולהפוך את זה לתורה שבעל פה, למרות הסכנה שהייתה בדבר. סעיף קפה, הבגדים של האדם מרמזים על מידותיו, כי המלבושים לפי תיקון הברית. כן, הלבושים של הבן אדם, גם הלבושים של הבגדים, זה נמשך מהלבושים הרוחניים שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, שזה תיקון הברית של הבן אדם. איפה בעיקר תיקון המחשבה, איפה המחשבות שלו נמצאות. אם יש לו ברית, אם הוא מחובר לקדוש ברוך הוא להשגחה, חס ושלום המחשבה כל הזמן משוטטת בדברים אחרים. והבגדים מרמזים גם לזה. וכפי תיקון הברית, ככה תלויים כל המידות של הבן אדם. סעיף קבב, עיקר העונש שנאנשים להתלבש בבגדים צועים במחשבות רעות, הוא רק על ידי פגם הברית. אז כן, זה מוביל לזה וזה מוביל לזה. גם המחשבות הרעות גורמים בפועל שבן אדם יפגום בברית במעשה, וגם פגם הברית במעשה, זה מה שמלביש את המחשבה במחשבות רעות, שהם ישמור אותנו מהדבר הזה. סעיף קו זין, השערות הם מותרי המוחין, ובשעת הסתלקות המוחין מכליהן, היינו בשעת קטנות המוח, שאז שעת שליטת הדינים נמשכים המוחין ביותר לתוך השערות, ועל כן אם יגלח שערותיו יוכל להשחית מוחו. אומר פה הרב שבאדם עכשיו המוח שלו בצמצום, כאילו מסתלק. לאן המוח מסתלק? השכל שלו לתוך השערות. ואם עכשיו הוא יעשה קצוץ, יעשה גלח, הוא יקצץ לעצמו את המוח. סעיף כ"ח, המוח מתפשט בכל הגוף. המוח מתפשט בכל הגוף. הוא בא בצ'כי. עיקר התפשטות המותרות של המוח בשערות שבבית השכי ובבית הערווה, ולכן הם מלאים זהה, כי שם עיקר המותרות. כן, כל דבר בגוף שלנו זה רומז לדברים ברוחניות. בגלל זה השיער שיש בה בצ'כי הוא מזיע. למה? כי עיקר מותרות המוחין, המחשבות הלא טובות, בהם לביטוי היציאה שלהם, זה בא בשיער של הבית צ'כי ובשיער של הערווה, ולכן יש שם זהה. כי גם הזהה מרמז על מותרות. סעיף כפתת, עיקר השבירה בשבע הספירות, המידות האלוקיות, הייתה בגלל שלא קיבלו הכלים את אור האוזן לחזק אותם. אור שיצא מאק, מאדם קדמון. וזה בחינה דיבור שאינו נשמע. כן, כמו בבריאת העולם שהיה את שבירת העולמות. זה קרה בגלל שלא קיבלו את אור האוזן לתוך המידות, הוא היה יותר מדי אור, לא הצליחו להכיל את האור ונשברו. ככה בפשוט בעולם שלנו, שבן אדם מדבר והדיבור לא נשמע על האוזן שאתה מדבר אליה, זה נקרא שאתה עושה שבירת העולמות. אתה יכול לשבור לבן אדם את הכלים שלו, את הלב, נותן לפעמים דיבור גבוה מדי, או לפעמים דיבור שמחליש אותו, ששובר אותו, שובר את ליבו. כל הדברים האלה זה משל, כמו שהיה בשבירת העולמות. ככה באדם יכול לדבר ולשבור את חברו. בגלל זה תמיד צריך שהדיבור יישמע. כמו שמצווה להגיד דבר שנשמע, כך מצווה לא להגיד דבר שלא נשמע. לפעמים עדיף לא לדבר. לא כל אחד עכשיו ללכת ולהלביש עליו את הדיבור שלך, את ההערה שלך, גם אם אתה יפה באדם בריבוי אור, אנחנו מכירים את זה, תופס מישהו, מתחיל ובכלל זה עושה נזק גדול מאוד. בכלל, ככל שבאדם התורה נהיית יותר בתוכו והצדיק נהיה יותר בתוכו, הוא יותר שותק. עצם הנוכחות שלו היא כבר פועלת את כל מה שצריך לפעול על הסובבים. הוא לא צריך לדבר הרבה. רק כשרואים אותו זה כבר עושה את הפעולה. כשבאדם הרבה מתאמץ בדיבור להסביר את עצמו ולשכנע ומנסה יותר מדי להגיד, זה לפעמים כי הוא לא במדרגה הזאת. כשהוא יהיה במדרגה הזאת זה יבוא ביישוב הדעת, לפעמים רבנו מכניס את הדיבור דרך שיחות חולין, דרך סתם דברים פשוטים על החיים. ההערה עוברת, זה מה שרבנו אמר לרבי נתן, תצא לשוק, תדבר עם האנשים, אתה איפה שהמוח שלך אחוז על מה שתדבר, אתה תכניס להם את האור בכלים טובים, בכלים נכונים. וצריך להיזהר עם זה, לראות מתי שדיבור לא נשמע, לא מתקבל, לקחת צעד אחורה, שלא יהיה, כמו שאומר פה הרב, שבירת העולמות. בעזרת השם שנזכה דיבור שמתקבל, סיימנו פה עכשיו את תורה כ"ט, בשורות טובות, כל הישועות. אנחנו ממשיכים על רגל אחת, תורה י"ג, סעיף ט"ז. הנפש של הבאים לשמוע תורה מהצדיק מאירה ביותר, אחר שהוא אוסף את פיזורי הנפש שלהם ומעלה אותם אליו יתברך, ועדי זה מוריד מהשם יתברך תורה חדשה שבאים לצדיק, והוא מעלה את הנפש של הבאים אליו. רבנו אומר, הוא רואה את כל הפיזורים שלהם, את כל הרצונות הנפולים שלהם, ויודע שבעצם מה שהם רוצים זה את השם יתברך. הוא מייחד אותם, מייחד את הרצון שלהם, מקבץ אותם, הוא ממשיך עליהם השגחה, ועל ידי שהוא ממשיך עליהם השגחה הם מהירים, הם יוצאים מוארים. לפעמים בגלל זה באדם בא לצדיק, יש לו כל מיני חסרונות, כל מיני בעיות, איך שהוא רואה אותו הוא מרגיש כל כך, הכל בסדר, אני רוצה רק את השם, תן לי רק קרבת השם, והוא מרגיש את קרבת השם, הוא כבר לא רוצה כלום, הוא מתחיל להעיר. סעיף י"ז, כאשר הרצון של האדם לא בא על סיפוקו, נפשו רעבה ואינה מהירה, וזה קורה על ידי שאינו מבחין בטוב שיש לו. זה דיברנו על זה קודם. למה באדם הנפש שלו לא שבעה, לא מתחיה, גם ברוחניות, נכנס בעבודת השם כל הזמן בלחץ, בעצבים, נהיה בסטרס כזה עם המצוות, הוא כל הזמן לא טוב לו, הוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והוא לא שבע, באדם לא נעים. למה זה קורה? כי הוא לא מבחין בטוב, הוא לא רואה, אמרנו סומה אינו שבע, זה עובד גם על רוחניות. הברי שבן, כל דבר קטן שהוא עושה, הוא מייקר אותו, הוא מעלה אותו, הוא מחשיב אותו, הוא מתחיה מזה. זה היה, למדנו את זה מהתם הקדוש, גם שהתפילה שלו הייתה יוצאת ככה שלוש צוות, בן אומר זה שלוש, רבי נתן אומר שלוש תפילות ביום, והייתה יוצאת ככה לא מאה, כאילו כיוון, פה ברכה לו המחשבה, חשבה על עסקים, לא יצא, כן יצא, זה. אחרי שהוא יוצא מהתפילה, הוא אומר, השתבח שמו, איזה תפילה של דבש וסוכר, איזה תפילה מתיקה הייתה בתפילה, איזה מילה, ככה אמרתי פתאום עם כוונה להשם, ואיך זכיתי בכלל לבוא לבית כנסת. הדברים האלה שבאדם מחיה את נפשו מהמצוות שהוא עושה, זה מזין אותה, זה מסביע אותו, זה מסביע אותו. והצדיק, אחד הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו קשורים לרבנו, זה שאנחנו עושים דברים קטנים, אבל זה נותן לנו רוויה, זה כמו הנהר, הנהר המתאר, הכוס מים קרים מהנהר, מההתחלה שלו, לפני שהוא מספיק לעבור, כשאתה קרוב, זה נותן לך מה זה רוויה, איזה טעם יש לזה, במיוחד שאתה רעב וצמא, כוס מים קרים לנפש עייפה. אז זה רבנו נותן לנו בתוך היהדות הפשוטה, כזה חיות, בקידוש ובברכת המזון, פתאום אתה יכול לעשות ברכת המזון, אתה אומר וואו, מה זה ברכת המזון? מה זה לברך פתאום על איזה ברכות השחר, ברכות הנהנים? איזה דברים? לא צריך, אני לא צריך שם תסס בשביל להרגיש ראוי, ושעכשיו כאילו אני יכול לקבל חותמת שאני קשור להשם יתברך. רבנו יכול לתת לך לשבת ביער ככה בשקט עם האוויר הצח ולהגיש טבח שמר בורא עולם, איזה כיף להיות יהודי בדברים קטנים. וזה מה שהוא אמרנו, מה אמרנו לעשות? דברים קטנים, ללכת להתבודד, לטייל, קח את עצמך במזג האוויר ככה שיש בלילה, שיש שקט, תלך בין העצים, בין השדות, תנשום את הפריחה. וזה יביא אותך לתכלית, כן, זה יביא אותך לתכלית. עצם זה שבאדם יוצא קצת מהעולם, וישר מתרבר עם הנשמה שלו. מתחילים לבוא לו הרהורי תשובה, ופתאום יוצאים לו דיבורים שהוא לא שם לב איפה הם באים לו. הוא נזכר בכל מיני דברים שהוא צריך לדבר איתם על השם. זה עצה נפלא, לך לטייל ביער, לבד. פשוט מאוד, לא צריך לדבר, זה לא גאון ולא מקובל ולא שום דבר, מיוחס. כל אחד יכול. סעיף י"ח. הצדיק, כשמעלה את הנפשו ולאו יתברך, הוא מעלה אותם ומכניס אותם לעיבור ברחם השכינה באמונה, ושם הם נשלמים. אז פה הרב מגלה מה קורה שהצדיק מייחד אותנו, שהוא רואה את הרצונות הטובים שלנו, בעצם מעבר אותנו בשכינה כמו תינוק במי אמו, הוא מכניס אותנו בתוך השורש שלנו, שם אנחנו מקבלים הזנה מאמא, מהשכינה אלה, מהקדוש ברוך הוא. סעיף י"ט, הנפש מראה את פעולותיה על ידי אברי הגוף, ולגוף אין שום תנועה עצמית, והכל על ידי כוחות הנפש. אז לפעמים באדם, על ידי כל מיני תנועות שהוא עושה בגוף, אתה יכול לדעת מה קורה לו בתוך הנפש שלו. רבנו גילה הרבה סודות בדברים, אני לא מאדם שהוא יוצא מניים, זה מראה שהנפש היא רוצה להידבק בתכלית שלה, ובאדם עושה איזה קרחת כזה, מה זה מראה שקורה בפנימיות שלו, כל מיני דברים רבנו גילה איך זה עובד. אז גם ככה זה עובד על בן אדם, וכל תנועה שהגוף עושה זה מראה על הפנימיות של הנפש. שמעתי על פעם איזה איש אחד ש... זוכר איך קוראים לרב הזה שהוא מתעסק בחינוך, שהיה בא אליו איזה תלמיד לבית ספר, הוא היה יושב ב... היה לו משרד בקומה הראשונה, והוא היה מבקש לפני שהתלמיד בא לראות אותו, שהתקשרו אליו שהוא מגיע לשער, וכשהוא היה מגיע לשער הוא היה רואה את ההליכה שלו, אם הוא זקוף, אם הוא זה, אם הוא איך הוא הולך, איך זה קצב זה, והוא אמר, הייתי לומד הרבה מה... על הנפש של הילד רק מהצורה של התנועות שלו, של הגוף. יכול לרמז הרבה על איך צריך לעזור לו ואיך צריך לחבר אותו, איפה לשים אותו. אז כן, יש בזה שכל. סעיף כף, סודות התורה מכוסים בתוך סיפורי התורה. כן, אז השם יתברך, משה רבנו לא יכל לגלות לנו את הסודות ככה בצורה גלויה, לא מתאים לכל אחד, זה דבר מסוכן. אז הוא החביא את זה בסיפורים, סיפורי החיים. וחכמים, הם יודעים לשמוע את הסיפורים ולקלוט בפנים את האוצרות שמוחבאים בפנים, על ידי הלב הטוב שלהם והזיכוך שלהם והרחמנות שלהם. זה הכלי שלהם, שהם לומדים את הסיפורים של התורה והם מוציאים את הסודות שבה. סעיף כ"א, צריך להתפלל שיזכה להתחבר לצדיק שיודע להעלות את הנפשות אליו יתברך ולהוריד לו תורה לפי כליו. אז קודם כל זה רבנו עושה עלינו את זה, שאנחנו לומדים את התורה שלו, נקלטים בתוכה, באים אליו לציון שלו ובעצות שלו, הוא קולט אותנו ומטפל בנו, הוא צדיק שהוא חי, חי ממש. וגם צריך להתפלל, להתקרב ליהודי כזה שיודע להסתכל עליו בצורה נכונה, לא בא ושופט אותו ומאשים אותו ואומר לו, תראה איך אתה מלוכלר, מה אתה רוצה את זה ומה אתה רוצה את זה, ומסתכל עליו ככה חיצונית ואומר, זה אין לו תקנה. לא, מי שיש לו דעת, גם שבענה בא אליו עם כל מיני פגיע הזמן כמו שאומרים, קודם כל יושב לו בראש שהכל בהשגחה ולתיקון שלו ולתכלית שלו, ואז הוא גם רואה פתאום את הנפש היפה שלו ואת הטוב שלו ואת התארה שלו, והוא מעלה את זה להשם והוא מוריד עליו תורה. אתה צריך להתפלל להתקרב לאחד כזה, ולא חז ושלום לאחד שהוא לא יודע להסתכל ככה על בן אדם, הוא רק ירחיק אותו ויביש את הריח הרע שלו וימלא אותו בדינים כמו שאומרים. צריך להתפלל לזכות להתקרב לצדיקים אמיתיים. הצדיק שמעלה את הנפשות אינו יכול לעשות את זה בשכל אחד, אלא בשני שכליים. שכל אחד לידע איך לקבץ ולהעלות את הנפשות, והשכל השני איך להוריד על ידו תורה. ושי השכלים האלה הם רמוזים בשני הסוגים של האות שין, שיש על בתי התפילין שין של שלוש ראשים ושין של ארבע ראשים. אז התפילין, יש תפילין של יד ותפילין של ראש, אחד מסמל על ההעלאה, אני חושב שזה התפילין של הראש למייחד אותם, ואחד בא להורדה, שבאדם מוריד את זה ללב של כל אחד, לתפילין של יד, למקום של כל אחד. אז הצדיק עושה את זה בשתי סלבים, קודם כל הוא מייחד את הבן אדם, ואז מתגלה לו תורה, מתגלה לו השגחה איך למקום שלו להוריד לו את הקדוש ברוך הוא ולתת לו תורה אישית לו. יכול להיות שזה קורה בגלוי, יכול להיות שזה קורה בממילא קורה, אני לא כל כך יודע, אבל זה הרעיון. סעיף קם ג', הרבה מתפקרים כשרואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. נכון שהרבה פעמים אנחנו אנשים אנושים, אנחנו הולכים עם שכל, אנחנו רואים באדם צדיק, מה זה צדיק, וקוראים לו דברים ואיסורים בחיים, ואתה אומר מה קורה פה, מה זה הדבר הזה. אז צריך לדעת שגם באדם צריך לקחת את זה גם לעצמו. שם קוראים לבאדם כל מיני דברים, בא איזה חבר אמר לי שהוא הייתי עם עצמו הרבה שנים ככה, כל מה שהיה קורא למין עכשיו הולך לקרות לי ככה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא הולך להיכנס לי ככה, וזה קרה לי בגלל שהייתי קטן ועשיתי ככה, וזה בעצמו הסתכלות שמושך הדינים. אז תראה, גם לצדיק הכי גדול, גם לצדיק הכי גדול קוראים דברים. אל תיכנס בעצמך ככה, אל תסתכל על עצמך ככה. ואם קוראים דברים לאנשים דברים ואתה לא יודע, למה יש פה איזה חשבון של הקדוש ברוך הוא בגלגול זה, בגלגולים אחרים, מביא אותו לתיקון שלו. אין לנו מה להכניס בזה שכל, צריך לקבל באמונה שטוב וישר השם. בעזרת השם שנזכה לשכל הזה שצדיק רע לו, רשע וטוב לו. אמן, כן יהי רצון.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא בא.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך חזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

יותר טוב. בחסדי השם יתברך, שלום שלום ושוב שלום, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. היום נפתח עם המילה הזעקה. הזעקה, הזעק השם. הזעקה, אותיות הזעק השם, רומזת לנו לזעוק אל השם, אל השם יתברך, ולהגיד לו אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. תודה רבה, השם יתברך, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלי הנשק, כלי הנשק של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וכלי הנשק של עם ישראל זה קודשא בריך הוא, ישתבח שמו.

היום בתוכנית זמן קצר המלאכה מרובה. היום נדבר על הדבר הכי חשוב, על כאן ועכשיו ומה קורה ומה עם כל רעשי הטילים, האזעקות, ההפחדות, הבהלות, המורה, האימה והפחד. מי יצילנו, מי יושיענו, אשרנו מה טוב חלקנו, שיש בליבנו את הקדוש ברוך הוא. יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. השם יתברך ישמור לנו על כל הטייסים, על כל החיילים, על כל עם ישראל, נער, אישה, זקן וטף. כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם קדושים. עם ישראל היקר, פעם היה צריך לשכנע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמת, והיה צריך כל הזמן לדבר ולהתפלמס ולנסות לשכנע שהשם אמת והתורה אמת ורק הקדוש ברוך הוא, ומה זה להיות יהודי וכל מיני דברים שאנחנו, מה שנקרא תורתנו, אמונתנו, נשמטו מידינו, הוסחו מדעתנו, וטעינו. טעיתי כסא עובד, טעו, טעת, רואים, טעינו. הרבה טעויות עשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא תמיד צלח ותמיד קיבל את עם ישראל באהבה ובחמלה וברחמים, ופייס אותם והתפייסו והתאהבו כל פעם מחדש, והפעם עוד את רצון לעשות להשם. על ידי התורה, על ידי האהבה, השם יתברך מגלה לנו את מלכותו וקורא לנו ואומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, אז כאמור, לא צריך לשכנע שהשם אמת, רק להתחזק בעובדה שיש על מי לסמוך, שיש על מי להישען. אבל חובה, חובה, וזה ממש מוכרח, זה צו השעה לדבר על השונא הגדול ביותר, על האויב הגדול והאכזר הנורא ביותר, יותר מגרמניה ממש. זהו נקרא המלאק, ועליו נאמר ראשית גויים המלאק. למה ראשית? ועוד כמה וכמה דברים ממש נלמד על המלאק, מי הוא, מאיפה הוא, מכאן הוא הגיע. ממש נדע ונכיר את המלאק על בוריו. ראשית גויים עמלק. יש מצוות עשה מן התורה, ממש מצוות עשה מן התורה, על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור, שאומר זכור, שמור וזכור, לזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו, מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו, שלא יישאר לו שריד ופליד ולא נפש אחת, זכר ונקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזהו מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמים, זכור ושמור, זכור לא תשכח, על זכור לזכור בפה, ולא תשכח לשמור את זה בלב. תקנו חכמים שיהיו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור, את אשר עשה לך המלאק, שיהיו קוראים אותה בציבור מתוך הספר פעם אחת בכל שנה, בדרך כלל זה בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. עמלק הראשון, עמלק הראשון הוא בן בנו של עשיו. אביו אליפז, אליפז זהו בנו בכורו של עשיו, ואימו נקראת תמנה, בת אלופים מיושבי שעיר החורי, שהייתה פילגש לאליפז וילדה לו את עמלק. ואמרו חכמים שתמנה זו הייתה ממזרת, וכשגדלה תמנה רצתה להידבק בזרעו של אברהם מפני גדולתן שהייתה על כל העמים, ובא ליעקב ולא רצה לקבלה, ובא לאליפז
ונעשתה לו לפילגש, פילגש לאביה, שערי המלאק בנה. זה המלאק ממזר בן ממזרת. אליפז, אבי המלאק, הוא גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, לפי שכל זמן שהיה יצחק קיים, מל אסב את בניו וכל ילדי ביתו, ולכן עוד נותרה באליפז לחלוכית של מעשים טובים. ואילו המלאק בנו נולד לאחר מות יצחק וכבר לא נימול וגדל בחיקו של אסב הרשע וירש ממנו את השנאה שהייתה עצורה בליבו על יעקב אחיו ועל בניו ועל בני בניו. אמר אסב לעמלק, מה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי? תן דעתך לגבות נקמתי. אמר, איך אני יכול לו? אמר לו, המסורת הזאת תהיה בידך, כשתראה שנתקלו בדבר, אבי קופץ עליהם. מכאן מתחיל, שתראה שהם מפוזרים, מפורדים, אבי קופץ עליהם. המלאק זה הראשון, המלאק הראשון זה שכתוב עליו שהאריך ימים וראה בדרך יעקב ובניו מצרימה, וראה גם את בני ישראל בצאתם ממצרים לאחר 210 שנים, ראה אותם בשיבודם במצרים ואמר בליבו, הרי נקמתו של עשיו אבי, אבא כבר נעשתה, שכבר לא יצאו משיבודם לעולם, ואם הם יצאו משם, אז כדוב שקול אפגוש אותם בדרך להשמידם קלה. והיה נוטע בלב בניו וכל צאצאיו שפרו ורבו כקוצים וברקנים על פני השדה והיו לעם שלם. היה נוטע בליבם את השנאה לבני ישראל והיא עלתה בהם להשחית. וכשראה עמלק את בני ישראל יוצאים, יוצאים גאולים ממצרים ביד רמה, פרצה שנאתו כלה בת אש ולקח את עמו וישם עורב לישראל בדרך, וישראל עייף ויגע, ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המערב, מה שכתוב ויבוא עמלק. עמלק, עמלק, עם שבא ללוק את דמן של ישראל ככלב. ולמה היה עמלק דומה? לזבוב שהוא להוט אחר המכה. כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב. קשה כשאול קנאה. קשה היה שנאה שעמלק שונא לישראל. השנאה שהמלאק שונא לישראל שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים ששונאים את ישראל, כל רשעי הגויים האחרים, פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל לשעה, וזה המלאק אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת, וכל זמן שהוא קיים הוא זומם עלינו להשמידנו. כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפייסים, וזה אינו מתפייס בשום שוחד שבעולם. גויים אחרים שקמו על ישראל, כיוון שהם ראו את יד השם שהייתה בהם לאן שם, מיד נפלו עליהם, נפלה עליהם מטה בפחד והם נכנעו. אבל זה המלאק הרשע, אפילו שהוא רואה אותות ומופתים חזקים ורואה את כבוד השם שעובר לפני מחנה ישראל ורואה את ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו, אפילו אם הוא יודע שהוא ילחם עם ישראל באותה שעה, הוא יודע שהוא יבוא על עונשו, אינו נמנע. זה המלאק מוסר נפשו לרעה. איזה תכלית, איזה דבר, מוסר נפשו לרעה, ואף שהוא יודע שסופו לאיבוד, אינו נמנע. וכל כך למה? לפי שכל עצמו של עמלק וזרעו וכל עמו, לא טובת עצמם הם רודפים, ולא שום חשבון אחר יש להם, אלא השנאה בלבד. שונאים לישראל שנאה שאינה תלויה בדבר, שנאה לשם שנאה בלבד, ולכן היא אינה בטלה אצלם לעולם.
שנאתם אינה בטלה אצלם לעולם, מכיוון ששנאתם היא שנאה לשם שנאה. ברוך שלא עשה ניגו, זה המלאק היום והנורא. כתוב על אברהם אבינו, כשהופיע שמשו של אברהם, שהשם זרחה על אברהם אבינו בעולם, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליו. היו כל משפחות האדמה מתברכות בו, וכל אומות העולם המליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוקים. נעשה נשיא אלוקים אברהם אבינו, נעשה אב המון גויים. ומה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? שכפר בכל עבודה זרה ונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לבדו, וציווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו, גם ממנו יצא ישמעאל ולא עבה בדרכי אביו, ונתייאש מן הגדולה והלך לו והניח את הגדולה ליצחק אחיו. יצחק, יצחק, גם יצחק יצא הסב שאפר, שאפר חוק וגזל, רצח, נאף ועשה את כל המעשה התעתועים. זה הסב, אף על פי כן רצה לרשת את שני העולמות, והשם ציווה את הברכה ליעקב לבד. יעקב איש תמים שהולך בתמימות בכל מעשיו, בקדושה, בתעתועים.

ליעקב ניתנו כל הברכות והברכה. ברך לו עשיו לארץ עיר, אבל הוא לא נתייאש מהירושה שהיינה שלו. ויסתום זיין כי ויסנה עוד ועוד בליבו ונוקם ונותר את יעקב. ממש שנאת עולם, שנאה של קנאה במי שבא לרשת, ממש חושב שבדין ובזכות, והוא חשב שהירושה הזאת תיפול לידו בעורמה וללא משפט, וקצרה ידו של עשיו לנקום ביעקב. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל עשיו היצב את הנקמה על בניו, וגם הם נתייאשו קצת מן הנקמה הזו ואמרו, לעולם לא נוכל לזה, כי מלכו של עולם כופף עליהם כל היום. די לנו בשלנו, ואין אנחנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק, ולא בחובותיה, לא בזכויותיה. והגדלו ברשע והתרחקו מדרך אברהם יצחק, התרחקו רחוק רחוק מאוד. ואז קם נצר נתאב של עשיו, שד משחת, בן בליעל, צר ואויב. ויאמר לעשיו אבי אביו, לא אגור מפני השם, לא ירא מפני כל מוראיו, לא אבוש בכל מעשיך ובכל מעשיי, לא אתן כבוד לכל מעשי הצדיקים והטובים, אבוז להם ואבוז למעשיהם, לי הגדולה ולי הגבורה, ואצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך, ואלחם איתם בגילוי ובמערב, ואזנב בנכשלים בהם, ואקצץ בגדוליהם, עד אשר אוכל להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. כל זמן שנשאר בעשיו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק, אז לא ערב להם ממש להשחית. אבל כמן שנולד הבן בליעל הזה, שלא היה בו מאומה מן המעיין הטהור, והיה כולו שחת וטיוב, כתוב ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. אומר לפיכך עתיד לבוא, עתידים כל גויי הארץ לעזוב את רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה. אבל המלך שאין בו כלום של טובה, וכל מעשיו ומחשבותיו זה רק איך להרע, אז מלחמה להשם בהמלך מדור דור. בלעם שהיה נביא לגויים, היה כתוב בו, וירא את המלק וישא משלו ויאמר, ראשית גויים המלק. וכי המלק היה ראשית גויים, הלא כבר קדמו 70 אומות שבני שם, חם, יפת. אלא ככה מסבירים חכמנו, ראשון הנלחמים בישראל, ראשון הנלחמים בישראל ביום יום שיצאו ממצרים, לא היו גוי וממלכה שנתפלו לישראל לעשות איתם מלחמה, אלא מתי? רק לאחר שהמלאק הקדימם בדבר. זה המלאק היה ראשון. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז שמעו עמים, ארגזון, חיל, אחז, יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם מטה בפחז, בגדול זה רוחה ידמו כאבן. בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא את אותותיו ומופתיו בארץ מצרים וקרא להם את הים, וידעו הכל כי השם עושה ניסים לישראל בניו, ושמו מתגדל בכל העולם כולו, וכל מה שקלקלו כל יושבי תבל, הכל יתוקן עכשיו בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה על הר סיני וייתן תורה לישראל ויעשה אותה ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ, ויכנסו לארץ הבחירה ויעשו המכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. והלכו אליו כל גויים והלכו עמים רבים ואמרו, לכו נעלה
לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. וכל מלכי אומות העולם אתה כיפי.

בו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים. המשפט אחד הכי יפים בעולם. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ומי יאמר לאלה מה תעשו, ומי יצא עוד להילחם כנגדם. שכן אין לך יוצא למלחמה, אלא אם הוא חושב לנצח בה. אבל כיוון שהוא רואה שאינו יכול לנצח, אלא ללכת לאיבוד, אז מיד הוא נכנע. מה עשה המלאק באותה שעה שכתוב, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. המלאק המלאק, הגיבור אתה מפרעו. המלאק, הגיבור אתה מסיחון. הגיבור אתה מאוג, מ-31 מלאכים, משאר אחיך אלופי אדום ואילי מואב, קרוביך. למה יצאת? למה יצאת במלחמה לבדך בשעה שכולם נכלאו? או שמא באו ישראל בתחומך, או שרוצים לבוא שם מחר, או אולי הם עוברים אתה דרך ארצך? והלא 400 פרסה מבדילים בינך לבינם, וחמישה עמים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה, שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול. איך מילא אותך ליבך לבוא במלחמה עם ישראל עכשיו כאן במקום הזה? ראש פתנים אכזר שהייתה בך, ידעת ש... המלאק, ידעת שתיעקר מן העולם, ובלבד שתצנן את האש הזאת. זו האש שאתה לוהטת בכל ישראל, לצנן אותה, לקרר את ישראל מהנפלאות, מלשמוע את כל השם, להטיל ערבוביה ומאומה, בלבול בלב ישראל ובלב כל העמים. ואף אתם ישראל, ואף אתם ישראל, כמידתו מידדו לו, כמידתו מדדו לו, בשנאתו הוא בא להתאבד עלינו. אף אתם תשנאו מחות תמחה, את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. חכמים אומרים, המלאק בן אליפז, זה שגדל בחיקו של עשיו הרשע. נאמר שהיה עוד קיים באותה שעה, ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל. ויבוא המלאק שבא בעצה, מלמד שכינס המלאק את כל אומות העולם ואמר להם, בואו וסייעוני על ישראל. ואמרו לו, איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן, שהרי פרעה עמד כנגדן וטבע הוא וחילו בים סוף, ואיך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן? אמר להם המלאק, אני אתן לכם עצה מה תעשו. אם ינצחוני ברכו לכם, ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל. ויבוא המלאק, רבי נתן אומר, לא בא המלאק אלא מהררי שעיר, 400 פרסה. פסה המלאק ובא ועשה מלחמה עם ישראל. עבר את כל המדבר, חמישה עמים בדרך, הוא וכל חילותיו. אתה מוצא, כיוון שבאו ישראל לרפידים, כיוון שבאו ישראל לרפידים, קודם מתן תורה ואמרו, אמרו, היש השם בקרבנו, היש השם בקרבנו, עם עין. רק שאלו אם יש השם בקרבנו עם עין, כבר ויבוא המלאק. אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. לכך בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על דעת רפיון ידיים מן התורה. רפידים, זה בדיוק מה שיודע המן האגגי, זה מה שיודע המלאק. שעם ישראל הוא עם מפוזר ומפורד, זאת שעת הכושר שלהם להתנפל כדוב על ישראל וממש.

נשים, זקנים, ילדים, טף, כולם, להשמיד, לאבד, להרוג בכל העולם, שללם, לבוז ביום אחד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל, כמה קשה, בכמה יגיעה גילינו מחדש את הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך הוא אמת והתורה היא אמת, והשם שומר אותנו ומשגיח עלינו, צופה ומשגיח. ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, תודה רבה להשם יתברך. עם ישראל אוהב את השם יתברך, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. אף על פי שמנסים ומרגיזים ועושים דברים, אף על פי כן, חצי הכוס המלאה של עם ישראל היא מלאה באהבה ובאמונה, והיום מלאה ארץ דעה, מלאה ארץ אמונה. קל לראות את זה, קל להבין את זה. כולנו רוצים לראות כבר את מגילת העצמאות שלנו, אנחנו רוצים מתן תורה 2. התורה הקדושה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו. התורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. התורה הקדושה שלנו היא הירושה שלנו. היא הדרך שלנו, היא כבר דרך מוכנה. לא צריך להתאמץ ולהכין דרכים חדשות. זו הדרך. ברפידים מסופר על ישראל שכאשר עלו ישראל מן הים ויצאו אל המדבר, למדבר שור, אז הם ידעו שהם מתקרבים אל הר השם לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרי כל זה ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה האדם. במי באר לבדם יסברו צמאונם, אלא על כל מוצא פי השם יחיו. ישתבח שמך בורא עולם. תנו עוז לאלוקים, שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו מניסיו, דברו מגודלו, מאהבתו, מרחמיו, מידו הפשוטה לקבל שווים מהתורה האהובה שלנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, האהבה הגדולה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שמתחבר עם השם יתברך מחדש וקורא לו, והשם יתברך מראה לנו, מלמד אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, מרפא אותנו, שומר אותנו, מלמד אותנו שאין עוד מלבדו, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן, כי לא על מוצא, כי על מוצא פי השם יחיו, כי על מוצא פי יחיה השם. בואו, שיחו להשם בכל נפלאותיו, תנו עוז לאלוקים, דברו בתורה. במדבר ילכו אחרי השם, במדבר הנורא, אשר אין שם מים לשתות ולא לחם לאכול, אבל הם שמו ביטחונם באשם, כי לא ירעיב נפש עמו. וכיוון שבאו למדבר, למדבר שור, והלכו שם 3 ימים בלא מים, ולא רבו ולא התלוננו, וכל עוד כוחם היה בם, ולא עזרו את אמונתם וביטחונם, אלא קיבלו את היסורים באהבה, לפי שידעו שהתורה הזאת שהם באים לקבל אינה נקנית אלא ביסורים. אשר ישליך אדם תענוגות בשרם והתענג על השם לבדו, או אז גם לתענוגות העולם הזה יזכו. וכל העם, אנשים ונשים וטף, 3 מיליונים נפש, דרוכים לקראת קבלת התורה, וחזק ליבם לשאת בעול התורה, אפילו אם היא קשה. וכיוון שבאו למראה ומצאו שם מים, והנה שוב ניסיון חדש, ולא יכלו לשתות מים ממראה, כי המים מרים, מיד נשברה רוחם, וילינו העם על משה. ולא חכמה וגדולה, וכולם שואלים את משה, מה נשתה? עברו את המשבר הראשון ויבואו אל ימה, ושם 12 מעיינות מים ו70 תמרים,
ויחנו שם על המים. כל עוד שנותרו להם שערי לחם שהוציאו ממצרים, שלא עלה לחם לבדו, נתנו ליבם, אבל שהיה להם את הניסיון של הצימאון במים שלושה ימים, בזה שמצאו את המים מחדש, ממש שמחו בהם שמחה גדולה כמוצאים שלל רב, ויחנו על המים ולא הספיקו לטעום טעם של רוויה מן המים. אבל הרי הם נוסעים משם אל מדבר סיני, והנה קלי הלחם שמה שהם הכינו בינתיים בדרך, וגם מים אין שם, אלא שנותרו עוד מים בכלים, ולא על המים היו התלונות שלהם, אלא על לחם. כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד? הרי סופנו שייתן לנו, ולמה ירעיבנו תחילה? ספק אם כל העם יוכל לעמוד בזה ובחיים כאלה. ושוב ילינו כל העם, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. בניסיון הראשון במדבר שור כל ישראל עמדו בו, בניסיון השני במראה העם התלונן, ואילו כל גדולה וחכמיו עדיין עמדו בכל חוזק אמונתם, אבל כאן בניסיון השלישי נשברו כולם, ואכן כבר זה היה למעלה מכוח הסבל, שאם אמנם הם עשויים הניסיונות האלה תמיד עכשיו שנצטרך להתמודד, אז ברור שהדבר כבר נעשה מכבר מההתחלה, זה כבר נהיה קשה, קשה הדרך, במי שיוכל, בספק אם עם שלם יוכל ללכת בדרך הזאת. ועדיין הייתה שאלתם ותלונתם כעוגן, שלא שאלו אלא על מים ולחם. ואז ירד המן, ירד להם לחם חוקם ליום אחד.

אבל זה היה ברפידים, ובעזרת השם התורה מלמדת אותנו לא להיות מפורד, לא להיות נפרד, ולא להיות מפורד ומנותק ולא אכפת, ושלא יוציא אדם את עצמו מהכלל, כלל ישראל. עם הכי נפלא, עם הכי מופלא, עם הכי, עם ישראל, עם שכולם שונאים, איך המלאק שונא את ישראל, שנאה לשם שנאה. איך מצרים לא יכלו לראות את ישראל וחוקקו להם חוקים מחוקים שונים. יוון מלכות הרשע לא יכלה לסבול את חוקי השם יתברך, שלהם יש אלילים ועבודה זרה לרוב. ורומא וגרמניה וספרד והאינקוויזיציה והכל בכל מכל כל, והנה שוב פעם קם המלאק היום הנורא הזה, האכזר הזה, שהוא ממש ממש מזרע המלאק, שאומר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים ביום אחד. עד היום שיניח השם אלוקנו לנו מכל אויבינו ויהפוך את האויבים לאוהבים. אין לנו עסק של שנאה עם אף אחד, רק עם המלאק לבדו. עם כל אומות העולם אנחנו בשלום, מוכנים להתפייס, לבוא לקראת, הכל בסדר גמור, תהנו, נהנה, הכל טוב. זה עם המלאק, אין לנו שום עניין, אלא רק עסק של שנאה לבד. והתורה הזאת, תורתנו הקדושה, שכל כולה חסד ורחמים, זאת התורה שמצווה עלינו את השנאה הזאת. מלחמה לנו מהמלאק. בכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בזוהמתו, בארס שלו שהטיל בכל הגויים. מלחמה לנו באותה תומעה ותולדותיה אשר מקצתן זרה גם בנו ליראה את הרע ולהיכנע לכוחות אחרים. רק להשם יתברך לבדו. יש לנו ממש מלחמת שמד עם עמלק. זה לא מלחמות של כיבוש או כניעה. אנחנו לא מבקשים הנאה, לא ממנו ולא מכל מה שיש לו. אחרים נחרים אותו ואת ממונו, ובביזה לא נשלח ידינו. וכל עוד שאין יכולים להשמידו, נשנה אותו שנאה שאין לה פיוס, ושנאתו היא השמדתו. שהרי אין לך ריחוק גדול מהשנאה, ואנו מצווים להרחיק לאותו רשע של המלאק, להרחיק אותו מליבנו ומלב כל העולם. וככל אשר תגדל בליבנו השנאה להמלאק, כך תעלה בליבנו האהבה להשם יתברך, ונהיה דבקים בו ובעבודתו. אותו רשע הנראה ואינו נראה, העומד עלי מד ערך של כל עובד השם, יחיד, זה שמעכב, מפריע את העבודה, התאמה, זה שורש עמלק. וככל שמניחים מעט מעבודת הבורא, מיד מתחזק כוחו של אותו רשע ימח שימו. ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר, להיות נשמר מן העבירה, כדי להחריט את כוחו של עמלק, שאנחנו מצווים לסנוע אותו ולאבד אותו. ואנחנו מצווים לתת עוז להשם יתברך, תנו עוז לאלוקים. על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי תמיכה בתורה הקדושה, על ידי קבלת התורה מחדש, כמו שנאמר על ישראל, קיימו וקיבלו מרצון. המלאק הוא כמו הערלה שחופפת על הברית, ואין לה תקווה אלא קריטה. כך המלאק הוא הערלה שבעמים, ואין לו תקנה אלא בקריטה והשמדה. ראשית גויים עמלק. תודה רבה השם, תודה רבה לעם ישראל, שאיך עם ישראל מתעורר, איזה גדול הוא כוח האהבה. אחד יניס אלף, שניים יניסו רבבה. כל הזעקות האלה אומרים לנו, הזעקה אותיות הזעק השם, לזעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח את אחדותנו,
האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבינו לאהבה ליראה את שמך ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד בחסדי השם יתברך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אין שיח שיעמוד ליד שיח התורה. התורה היא הגשר, התורה היא הקשר. עם ישראל מאוד רוצה לחיות בארץ ישראל חיים שחופפים לחיי תורה ואמונה, לחיי השגחה. הדגל, הסמל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא התורה הקדושה. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל שבחר בנו, ואנחנו בחרנו בו באהבה גדולה. לא יפה להגיד שמי שלא מכיר את השם יתברך, אז התועלת שלו לעולם היא ממש ממש קטנה, וחבל לו לפספס את החיים. הדור החדש של עם ישראל יהיה דור של פרחים פורחים, מלאי חוכמה ועצה, ויכירו את העולם בידיעה, במודע ובתת מודע, שכל גבוה מעל גבוה, כולם פרחים, כולם מוצלחים, כולם מצוינים, כולם אהובים, כולם גיבורים, אחד יניס אלף שניים רבבה, כולם מצוינים. כולם אוהבים את התורה, כולם אוהבים את ישראל.

יחל ישראל אל השם מעתה ועד העולם. דוד המלך אומר לעם ישראל, תמיד אתם בכל מצב, אפילו הכי קשה שלא תהיו, תמיד ממני תראו ותלמדו, וכך תעשו וככה תלמדו את כולם, ממני ראו וכן תעשו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. השם יתברך ישמור לנו את הטייסים הקדושים שלנו, המופלאים שלנו. ישרי אחדות ואהבה ואינטגרציה ושמחה וחיוכים וקירוב לבבות. צינטור קטן והחברה שלנו מסודרת ועוברת ממש מדרך של תסבוכת לדרך בטוחה, לדרך המלך. דרך שתגאל אותנו מכל הבהלות, מכל ההזרקות, מכל הפחדים, מכל הכנסות, הדוחות, העיכולים, מכל השגיונות, מכל המלכויות, מכל ההצבעות, מכל החוקים, מחוקים שונים,

טוב, לפני סיום, רוצה לשתף אתכם, בדרך כלל לא פותח תמונות וכאלה, אבל מגיע בוואטסאפ ובטלגרם, ויפה לקחת את הדברים האלה, להוסיף, לחבר קצת מילים פה ושם, לקחת את זה ל-AI ולעשות עם זה ממש לחנים. תעשו לעצמכם שירי אהבה, שירי התקרבות, שירי שמחה, תתחזקו, תגלו את הניגון, תגלו את ההתקרבות להשם יתברך. תראו שם אלו כל הארץ כבודו, מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. להתחזק במידת הביטחון, לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור, לא להוציא את עצמך מהכלל. הרי אני מקבל על עצמי לכבות את האש שבתוכי, האש של הכעס, השנאה והפירוד, האש שמחלה את האהבה ומפרידה בין לבבות ישראל. הרי אני אוהב כל אחד מעם ישראל, בין אם אני מבין או לא מבין, מסכים או לא מסכים, קבל עם ועולם, בוחר לראות את הנשמה שבפנים. אוהב את השם שכולו חסד ורחמים, ששופך חמתו על עצים ואבנים ולא על עמו ישראל. ובזכות האהבה התמתקו הדינים וחסדי השם יתברך. אם מדי פעם קשה לכם, אז תעשו הפסקת חיוך, מה שנקרא, קחו נשימה כזאת ותעשו הפסקת נו חיוך, ותגידו לעצמכם, קטן עליי, הרי עברתם הכל עד היום, קטן עליכם. הישר מהטלגרם, בדרך לגדול אתם תפגשו את הפחד. בהתחלה הוא ילחש, אחר כך יצרח, וכשתהיו חזקים הוא יתקפל ויברח. היצר הרע שעומד בפתח ולא נותן להיכנס, הנה השער פתוח וכל הרוצה יבוא ויכנס בחסדי השם, מי שירצה גם יוכל לצאת. אומרים חכמנו, יש שער לגן עדן, הנה הוא פתוח, לא רואה אדם לרצות להיכנס בשער. אין דרך לגיהנום, ובכל זאת אדם פורץ פרץ פתח ונכנס. אם בהר חצבת אבן,

זאת שעה טובה שלקחת אותה כשעת כושר, כשעת חשבון נפש, ולהתחזק, להתחזק בביטחון. כבר לימדנו, למדנו, אומרים ללמוד את זה בתמימות ופשיטות, שביטחון יותר חשוב מאמונה. כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון. אזעקה אזעק אל השם, רק לצעוק אל השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם. איזה ניסים. אסור לסמוך על הנס, ואנחנו צריכים לשמוע לכוחות העורב והביטחון ומה שאומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חסדי השם יתברך, גם זה יעבור ונצא מזה מחוזקים, מאוחדים, מלוכדים, מנצחים, אוהבים, עם קרבת השם. עם ישראל הוא עם שיש לו את התורה. הדגל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא תורה ועצה. חוק מספר 99 אומר שאל תחכה שהזמן יסדר, או שהפחד יעבור, או שיבוא לך. אתה לא נתקעת, אתה פשוט עוד לא החלטת להשתנות באמת. הגרסה החדשה שלך לא מחכה שתהיה מוכן, היא מחכה שתתעורר ותתחיל לבנות את מי שאתה יודע שאתה יכול להיות. אל תחפש את עצמך, תיצור את עצמך. השם יתברך מלמד אותנו מה לרצות, איך לרצות, מה כדאי לרצות. הרוצה בתשובה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. השם יתברך הבוחר בשירי זמרה. הנה זה המלך שכל הנשק שלו והבהלה שלו וכל השנאה שלו, שהיא שנאה לשם שנאה. אפשר לשמוע את השידור הזה שוב, הוא יהיה בשידור חוזר. הוא ישודר או בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, או גם וגם של רש לקיש. תוכנית מספר 7 בחסדי השם יתברך. חביבין שביעין, לא שסופרים, אבל כאמור אפשר להקשיב שוב, להתחזק. אנחנו רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. רק דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, ניגונים. איזה יופי, ערוץ קודש לכל דבר ועניין. אשרי האדם שיש לו רדיו קול הנחל. טוב, אני מחפש לכם שיר סיום על רקע הנעימה, ועד שזה יקרה אני רוצה לנצל שוב את אותה דקה ולהגיד שבתוכנית, מכיוון שהתוכנית עולה אחר כך לערוץ היוטיוב, אז אין אפשרות שבתוכנית שלי יושמעו שירים או ניגונים של אומנים כאלה ואחרים, מכיוון שקופצים קופצי הזכויות, והמטה הממיתים האלה קופצים ואומרים שיש כאן זכויות יוצרים וכל מיני, וחוסמים את העמוד ואת הערוץ וצרות צרורות. אז רש לקי זה שיר פתיחה, נעימת פתיחה באמצע, יש לנו עוד שיר באמצע, ושיר אחרון לסיום, שעושים כאן המון המון השתדלות שהדיבורים יהיו דברי התחזקות והתעוררות, דברי אחדות. לא להסתכל, ברוך השם ברדיו אי אפשר לראות, לא להסתכל על אומר הדברים, אלא רק על תוכן הדברים.

נסיים עם ישועת השם כערב עין. לאבא אני אכין כבר שירים חדשים לתוכניות הבאות. יש בה יש, ברוך השם. אז שוב רוצה להגיד תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, לכל הידידים היקרים מרדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, מאזינים יקרים. תמשיכו להתחבר, לחזק. אפשר לשתף וזה יבוא בברכה. אפשר להעיר באלף או בעין ובמייל או כן, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה. אנחנו מסיימים. אני כאן מאחרי המיקרופון. היינו לעוד שעה טובה. יהודה, המכונה ריש לקיש, שמסיימים עם ישועת השם כערב עין. המשך האזנה טובה לכם. שלום, שלום, ושוב, שלום.

געגועים לך רבי נחמן. ואולי אם נתאחד פעם כולנו נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן,

0: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב.
1: דאחי שיש צדיק כזה רחמן, רואה נאמן.
0: דבוקים בתכלית, דבוקים ברבנו הקדוש.
1: הוא הצדיק, רבי נחמן.
0: תוכנית אור בהירות.

טוב, אז כמדי שבוע אנחנו עוסקים בתוכנית הזאת, אור בהירות הדרך, בדרך של רבנו, בעצות שלו, לוקחים איזה נושא, מלבנים אותו, מסתכלים בספרים הקדושים, נקוטי הלכות, סיפורי מעשיות, נקוטי מוהר"ן, עלים לתרופה, מנסים להקיף את הנושא הזה מכל הכיוונים, באמת למצוא את האמת, מה רבנו התכוון בעניין הזה. כי עיקר הדעת של רבנו, רבי נתן אומר, זה רוח הקודש שנמצאת בספריו. זה לא רק המילים, זה לא רק האותיות, זה לא רק הלימוד עצמו. עיקר הלימוד של רבנו זה רוח הקודש שנמצאת בספריו. מה מסתתר מאחורי המילים, מה רבנו התכוון, מה הוא רצה. הרוח שמנשבת לנו בלב, הרוח של התוכניות הקודמות, דיברנו על העניין של ההתחדשות, של הנקודה הטובה. יש הרבה דברים שרבנו שם את הדגש עליהם ביותר ומתמקד בהם ומקיף אותם מכל הכיוונים. אנחנו רואים גם בסיפורי מעשיות, גם בליקוטי ההלכות של רבי נתן. הליקוטי מוהר"ן זה קודים, רבנו שם את התורות שלו בתור קודים, אבל רבי נתן פתח את זה ואנחנו צריכים לפתוח את זה עוד יותר, לחפש את הרוח. זה מה שרבי נתן אומר, לחפש את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. מה רבנו באמת רצה מאיתנו? מה מסתתר מאחורי המילים? רבי נתן הבין מרבנו על ידי הרמזים, הוא הבין את התורות. על ידי תנועות הידיים. אז אנחנו ברוך השם שיש לנו ספרים, ואנחנו כבר התקדמנו אלפי שנים, ורבנים ושיעורים. ואתם שומעים פה ברדיו ברסלב את כל השיעורים, את כל הרבנים. אז ברוך השם יש לנו הרבה תורה. הרבה תורה של רבנו. אבל למצוא באמת הרוח הקודש של הצדיק שנמצאת בתוך ספריו, מאחורי המילים, מאחורי האותיות, זה כל אחד צריך לשים את הלב שלו. כל אחד צריך למצוא את זה בתוך הלב שלו. מה שמהיר לו, מה שרבנו עכשיו מדבר אליו, מה שהוא מתכוון לעניין שלו, זה לא דומה אחד לחברו. ואנחנו רואים בסיפורי מעשיות כמה פירושים אפשר לפרש מהם. אנחנו ברוך השם זכינו פה כבר שנים, אנחנו לומדים כל יום חמישי סיפורי מעשיות. אפשר לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, ואני כל שנה חוזר, ובכלל אני מבין דברים אחרים וחידושים אחרים ומהיר לי דברים אחרים. לא דומה יום לחברו. אז אין דבר כזה שאני כבר יודע ואני כבר מצאתי ואני כבר מכיר את רבנו ואני כבר מכיר את התורה שלו. כל הזמן אנחנו צריכים לחפור ולראות ולגלות ומה שהשם מהיר לנו, מה שהצדיק מהיר לנו. אז ברוך השם, אנחנו פה בתוכנית הזאת מדברים קצת, מנסים קצת להבין את הנושאים העיקריים בתורה של רבנו. אנחנו בתוכניות הקודמות עסקנו בעניין של הנקודה טובה, של ההתחדשות. היום בעזרת השם אני רוצה לדבר על העניין של הרצון והכיסופים. על עניין ספציפי, ממוקד, בעניין הזה של הרצון, אנחנו רוצים לברר פה משהו מאוד חשוב, כי יש הרבה טעויות בעניין הזה, והיום אנחנו בעזרת השם ננסה ללבן את הדברים ביחד, דרך הספרים, דרך הליקוטי ההלכות, דרך הסיפורי מעשיות, וגם נביא גם צדיקים שכביכול לא קשורים לברסלב, מה הם אומרים על העניין הזה של הרצון והכיסופים. אז בעזרת השם קצת להחזיק ראש, כי התוכנית קצת עמוקה ורחבה. אז בעזרת השם, שהשם ייתן לי כוח קצת להעביר את הדברים כמו שצריך, שאנשים יבינו את זה.

טוב, אז לפני שאני מתחיל, אני רוצה, אנשים שאלו אותי איפה אפשר לשמוע את התוכניות הקודמות, אז אני אתן לכם את המספר בעזרת השם. אז מי שרוצה שירשום 03-773-9866, שמה אנחנו מעבירים את כל התוכניות. סיפורי מעשיות זה בשלוחה 4, או בירות הדרך זה שלוחה 5. אפשר גם להקיש 5 ותקבלו התראה לפני השיעור בעזרת השם.

טוב, אז בעזרת השם, כל מי שמקורב לצדיק, כל מי שמכיר קצת התורות שלו, יודע כמה רבנו שם את הדגש על העניין הזה של הרצון, של הכיסופים. וזה לא רק רבנו, כל התורה מדברת על העניין הזה, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, שהרצון יש לו חשיבות בעצם עצומה מאוד, כי איפה כוח הבחירה של הבן אדם ביותר מתבטא? ברצון שלו. הקדוש ברוך הוא כביכול, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל זה מהקדוש ברוך הוא, השם יתברך נותן לכל אחד את הדרך שלו, את הדברים מסביב, את כל מה שיהיה איתו בעולם. אבל הוא השאיר לנו נקודה אחת שכביכול שם הוא לא מתערב, זה ברצון. כמו שהקדוש ברוך הוא מבקש, מי ייתן ויהיה ללבבם זה להיראה אותי כל הימים, כאילו... זה לא שהקדוש ברוך הוא יכול עכשיו להכריח את הבן אדם, בוא עכשיו תעבוד אותי או תירא ממני. זה תלוי ברצון של הבן אדם, הרצון שלו חופשי. אז עיקר כוח הבחירה נמצא ברצון של הבן אדם. ובגלל זה העניין הזה של הרצון הוא דבר מאוד חשוב.

אז באמת בעולם הזה, מי מחשיב את הרצון? אנשים רוצים תוצאות, רוצים לראות מעשים, רוצים לראות. אף אחד עכשיו לא בודק את הבן אדם לפי הרצון שלו, לפי המעלה שלו, לפי מה הוא רוצה, איפה הרצון שלו מונח. אבל אצל הקדוש ברוך הוא הדברים הם אחרת. הקדוש ברוך הוא קודם כל בודק את הבן אדם, איפה הרצון שלו מונח, מה הוא רוצה, ואחרי זה הוא מוליך אותו כבר בעולם. כלומר, אנחנו רואים שאצל הקדוש ברוך הוא בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, קודם כל נקודת המוצא אצל השם יתברך, עם כל בן אדם ובן אדם, זה מה אתה רוצה. פה יש פה עולם חופשי, כל אחד יכול לרצות מה שהוא רוצה, מה שאתה רוצה תקבל. אל תבוא אחרי 120 לעולם הבא ותגיד, hey, מה אני השם ששמו אותי פה והייתי ככה ולא הצלחתי ככה. יראו לך בדיוק שזה מה שרצית, ואם היית רוצה משהו אחר אז היית מגיע לדברים אחרים. אז קודם כל נקודת המוצא שלנו זה הרצון, בגלל זה רבנו שם את הדגש בעניין הזה דווקא בעניין של הרצון, בנקודה של הרצון, זה בעצם המנוע, זה הבסיס, זה נקודת ההתחלה. ואנחנו רואים שעוד רבי נתן עוד מוסיף על העניין הזה של הרצון, במקום אחד הוא כותב בליקוטי הלכות ש... כל התכלית של שהבן אדם נשלח לעולם הזה, זה רק בשביל שיתחזק ברצון וכיסופים. למה? כי הוא אומר הבן מלך שהיה גר בארמון המלך. אז הוא כבר...

הוא בעצם הרחיק את הבן אדם, את הנשמה, לעולם הזה, מהמקום העליון, זה דווקא בשביל זה שהיא תתחזק ברצון וכיסופים. כלומר, שכל תכלית הירידה של העולם, של הבן אדם, בעצם זה שהוא ירד לעולם הזה, שהתרחק כל כך מהשם יתברך, זה רק בשביל שהוא יתחיל להתגעגע, שהוא יתחיל להעריך, שהוא יתחיל לחפש, שהוא יתחיל להתחזק בעניין הזה של הרצון והכיסופים. אז זה לא דבר פשוט כל כך, העניין הזה של הרצון והכיסופים, זה דבר עיקרי, זה דבר מהותי, זה הבסיס לכל הדברים, זה תכלית כל ביאת האדם לעולם הזה. כמובן שיש עוד הרבה דברים, כן? אבל רבי נתן שם את הדגש על העניין הזה בעיקר.

ויותר מזה, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות באור החיים ב' בהלכות ברכת המזון, הוא אומר שמה, אני אקרא לכם את זה מהכתוב, שלא נפסיד שום מילה,

אז ככה הוא כותב, העניין כי עיקר קדושת איש הישראלי ועיקר עבודתו הוא רק הרצון והכיסופים דקדושה. כמבואר בדברי רבנו ז"ל, שלעבוד את השם יתברך, אין מי שיתפאר בזה שאוכל לעבוד אותו יתברך. ואפילו מלאך או שרף לא יכול להתפאר בזה שאוכל לעבוד את השם יתברך. רק העיקר הוא הרצון והכיסופים שצריך להתגבר, שיהיה לו תמיד רצונות חזקים וכיסופים גדולים לעבודת השם יתברך. ויותר מזה, אומר רבי נתן, שמענו מפיו הקדוש בעצמו, מפיו של רבנו, מגודל מעלת הרצון דקדושה שהוא עיקר עבודת האדם. וכל עבודת התפילה והתורה והמצוות והמעשים הטובים, כולם כלולים בזה. ואי אפשר לזכות לשום דבר שבקדושה כי אם על ידי זה. אז רבי נתן אומר לנו פה בפירוש, מי בכלל יכול עכשיו להתפאר שהוא יכול שהוא עובד את השם יתברך? אפילו מלאכים, שרפים, שעובדים אותו, לא יכולים להגיד לפי עוצם גדולתו, מה אנחנו יכולים לחדש לו, מה אנחנו יכולים לעשות לו. אפילו הם לא יכולים להגיד, אנחנו עובדים את השם יתברך, הכל ממנו. אבל מה, כפי שאמרנו, מה תלוי בנו, מה הנקודה שלנו, מה העניין שלנו? זה הרצון שלנו. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו כביכול איזה פינה בעולם הזה, שבו אנחנו נהיה, יש לנו חופש, ואנחנו צריכים לבחור עכשיו מה אנחנו רוצים. כל אחד בוחר מה הוא רוצה, אתה רוצה כסף, ייתנו לך כל היום מהבוקר עד הלילה, תחפש כסף, יוליכו אותך, תהיה בעולם העסקים, לא תחשוב על כלום חוץ מכסף. בסדר, רוצה כבוד, ייתנו לך את כל הכבוד שבעולם. רוצה את השם יתברך, אתה יכול לרצות גם תורה, כן, אבל מה תחליט, למה אתה רוצה תורה? גם זה, יכולים לתת לך תורה, תהיה גאון בתורה. תלמד תורה, אם זה התחליט שלך עכשיו לדעת תורה, אתה יכול להיות גם גאון בתורה. אבל אם אתה רוצה את השם יתברך, אז זה כבר סיפור אחר. רבנו אומר, צריך לעבור על הבן אדם, רוצה את השם יתברך, זה לא פשוט. אנחנו יודעים מה קורה עם כל אחד ש... חפש את האמת ורוצה את השם יתברך. אבל גם את זה ייתנו לו, הוא לאט לאט יכיר יותר את השם יתברך. יעלה קצת במדרגות האמונה. כל בן אדם מה שהוא רוצה, בדרך שאדם רוצה, פעם מוליכים אותו.

טוב, אז בתוכנית הזאת אני באתי להתמקד בנקודה מאוד חשובה, שיש למעשה גם קצת בלבול בעניין הזה, אז אני רוצה קצת לנסות לברר את הדברים, לפי כמובן לפי הספרים, לפי הדעת של רבנו, כי יכול ליפול טעות בעניין הזה של הרצון, כי אנשים אומרים, אם העיקר העבודה, כמו שאנחנו רואים בפירוש, שרבי נתן כותב, שעיקר העבודה זה הרצון והכיסופים,

אז הם אומרים, אם עיקר העבודה זה הרצון והכיסופים, אז אני אשב כל היום, ואני אתבודד, ואני ארצה, ואני אכסוף, ושתה בחבורה, אני נמצא בתכלית, דבוק בתכלית. זה מה שרבנו התכוון? זה מה שרבי נתן התכוון? מה זה? לא המדרש העיקר אלא המעשה, מה זה? למה אנחנו בנו לעולם? לקיים תורה ומצוות, מעשים, מצוות, איפה כל הדברים האלה, מה? אתה יכול לשבת ולהגיד, אני אשב עכשיו וכל היום אני ארצה ויחסוף וישתוקק, ואני עכשיו נמצא בעיקר ואני נמצא בתכלית? אז בוא נשב היום ונלמד, ובוא נראה את הדברים, ונראה מה זה העניין הזה שרבנו דיבר עליו שהוא העיקר, שהרצון זה העיקר, אנחנו נלמד בעזרת השם היום, מה זה העניין הזה שהרצון באמת הוא העיקר, איזה רצון רבנו מדבר, ולמה הוא מתכוון, ולמה רבי נתן מתכוון, ולמה כל הצדיקים גם מתכוונים. אז בעזרת השם, אנחנו קודם כל רוצים לפתוח בסיפור המעשה, בסיפורי מעשיות משיבה בטלרס, בסיפור של הלב והמעיין, שם רבנו באמת שם מכניס לנו את העניין הזה של הרצון והכיסופים, ושם בעזרת השם אנחנו נלמד ונרחיב על העניין ועל הנושא.

טוב, אז רבנו הקדוש בסיפורי מעשיות משיבה בדלר מספר לנו סיפור שזה בעצם אחד הסיפורים היפים שרבנו הקדוש מספר על ההר ועל המעיין. הבדלר, הכבד פה נדמה לי, ואז הוא מספר סיפור.

ויש הר, ועל הר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה עם פנים וידיים ורגליים, אבל הציפורן של הרגל של אותו הלב של העולם, הוא מלובב יותר מלב של אחר. וזה ההר עם האבן והמעיין עומד בקצה האחד של העולם, וזה הלב של העולם עומד בקצה השני של העולם, בקצה האחר של העולם. כן, יש לב אחד עם מעיין שעומד על ההר, ויש לב אחר של לב העולם שהוא עומד בקצה השני של העולם. וזה הלב הנעל של הלב של העולם עומד כנגד המעיין, הוא עכשיו מסתכל עליו מרחוק, וכוסף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין בהשתוקקות גדול מאוד מאוד. הלב כוסף רוצה להתקרב למעיין שנמצא על ההר, שנמצא בקצה השני של העולם. וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין, וגם המעיין משתוקק אליו. גם המעיין שנמצא על ההר, גם הוא משתוקק לבוא אל הלב. אז שתיהם משתוקקים לבוא אחד לשני, והם מסתכלים אחד על השני, וכוספים ומשתוקקים, ורוצים עכשיו להתקרב אחד אל השני. שתבח עבורי.

כן, הלב של העולם, זה הלב של כל אחד מאיתנו שכוסף למעיין, מעיין היוצא מבית השם, כוסף ומשתוקק להשם יתברך. כל אחד נחשף ומשתוקק, רוצה את השם יתברך, רוצה להתקרב אליו. טוב, אז למה הוא לא מתקרב אליו? מה קורה עם הלב הזה, עם הלב של העולם? למה הוא לא מתקרב למעיין? אז אנחנו רואים קודם כל של הלב הזה, אני ממשיך בסיפור, הלב הזה יש לו שתי חלישויות. אחת, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו, והחלישות השנייה יש לו ללב מהגודל ההשתוקקות והגעגועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד. ומשתוקק מאוד בכלות הנפש של אותו המעיין וצועק. כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין ומשתוקק אליו. אז אנחנו רואים שהלב הזה של העולם יש לו חלישויות. אחד מהחמה שרודפת אותו, והחלישות השנייה זה מהגודל הכיסופים וההשתקקות והגעגועים שלו. אז אנחנו רואים מה קורה איתנו. אנחנו באמת משתוקקים, רוצים את השם דבר, רוצים את המעיין. אבל החמה רודפת אותנו. מה זה החמה? החמה זה כל העניין של תאוות העולם הזה. כל העולם הזה רודף אותנו ושורף אותנו. וזה מה שמחליש אותנו בעצם, כל המיניות, כל מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אז הלב שלו, כמה שהוא כוסף, כמה שהוא משתוקק, אבל הלב גם נמשך לדברים אחרים. לתאוות העולם הזה, אז יש מלחמה גדולה, וזה בעצם כביכול מחליש את הלב. ורבנו אומר שהחלישות השנייה זה יש לו ללב מהגודל של ההשתוקקות, בגלל שהוא כל הזמן רוצה ומשתוקק וכוסף, אז גם זה מחליש את הלב שלו. אז הוא אומר שצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכת הרוח קצת. מה קורה? אז באה ציפור גדולה ופורסת כנפיו עליו ומגן עליו מן החמה. ואז יש לו נחת קצת. וגם אז בשעה שהוא נח, הוא מסתכל גם כן כנגד המעיין ומתגעגע אליו. אז אנחנו רואים שהלב של העולם, הלב שלנו, כל הזמן מתגעגע. ולא מובן למה הוא לא מגיע אל המעיין.

אז למה הוא לא מגיע אליו? למה הוא לא מתקרב אל המעיין? אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך על המעיין? באמת שאלה גדולה. אך כשרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אז אינו רואה את השיפוע ואינו יכול להסתכל על המעיין. מה קורה? שהוא מתקרב אל ההר, מתקרב אל המעלה, כביכול הוא מתקרב אל ההר, אז השיפוע של ההר מסתיר לו את המעיין, ואם לא יסתכל על המעיין, אז תצא נפשו. הוא לא יכול עכשיו להיות דקה אחת בלי לראות את המעיין, בלי להשתוקק ולראות את המעיין, אז ההר כל פעם שהוא מנסה להתקרב, אז השיפוע של ההר כביכול מסתיר לו את המעיין, ואז הוא חייב לראות את זה, כי כך חיותו הוא מן המעיין, וכשעומד כנגד ההר, אז הוא רואה את ראש השיפוע של ההר, ששם הוא מדע מעיין. אבל תכף שהוא הולך ומתקרב אל ההר, אז נעלם מעיניו ראש השיפוע, ואז הוא לא יכול לראות את המעיין. ואז הוא לא יכול לחיות ככה, בלי לראות את המעיין, אז מפני זה, הוא כביכול לא מתקרב למעיין. זה הסיבה שהוא לא מתקרב למעיין, וההר מסתיר לו את המעיין.

אז מה זה הר הזה? מי יעלה בהר השם? כדי להתקרב למעיין צריך לעלות בהר השם, צריך לעבור מניעות, יש קשיים, יש חלישויות, עובר על האדם מה שעובר, וכביכול לא כל אחד רוצה לעבור את זה. אנשים רוצים להיות בדבקות, ברצונות, בכיסופים, לאהוב את השם, לרצות אותו, אבל מה לעשות? צריך לעלות בהר.

אז אנחנו רואים באמת שהלב יש לו שתי חלישויות, חלישות אחת שהחמה רודפת אותו, והחלישות השנייה מגודל ההשתוקקות והגעגועים. אז רבי נתן כותב על זה בעלים לתרופה, אז ככה הוא כותב לבן שלו, וככה הוא כותב לכל אחד מאיתנו. בוא נקרא את זה. אז רבי נתן אומר, כמו שהוא מעלה גדולה מה שאתה משתוקק כל כך אל התכלית האמיתי, כמו כן יש בו חיסרון גדול מה שאתה בוער וצועק יותר מדי. כי יותר מדי הוא חס ושלום מבחינת הריסה. ואלו כבר דיברנו עד הקצה האחרון שצריכים להחיות את עצמו אפילו בנקודה באלמה, של דת יהדותנו הקדושה שאנו אחוזים בהם בחסדו הגדול. ואין לך להסתכל כלל השאר אנשים שאינם מחיים עצמם בזה, אפילו הם טובים ממך הרבה, ואפילו הם מאנשי שלומנו. רבי נתן אומר בפירוש, נכון, צריך לרצות, צריך לחשוף, צריך להשתוקק, אבל אל תחשוב שעכשיו אתה לא הגעת עכשיו לכלום, ועכשיו אתה צריך לעבור עכשיו את... לעלות לשמיים בשביל לעבוד את השם ידבח ובשביל להתקרב אליו. תדע לך שגם הנקודה הטובה הזאת היא שאתה כביכול העולם לא מחשיב עליה. הוא אומר לו, אל תסתכל על כל העולם שלא מחשיב נקודה טובה. אבל נקודה טובה זה האלוקות, זה השם ידבח. ברגע שאתה מתחבר לנקודה טובה, שאתה זוכר לעשות איזה מצווה, דבר קטן, אתה מתחבר להשם ידבח. אנשים חושבים עכשיו, מה זה השם ידבח? איפה השם ידבח? איך אני עכשיו מתקרב אליו? איך אני אגיע אליו? כל נקודה טובה, כל לימוד תורה, כל... זה השם ידבר, ככה אתה מתחבר אליו, מה אנחנו יכולים להתחבר לאור אין סוף? אז רבי נתן אומר לו, תדע לך, אתה צריך להחיות את עצמך אפילו בנקודה באלמה של דת יהדותנו הקדושה. כן? אפילו רק שרבי נתן כותב, אפילו שאתה רק מזרע ישראל ושלא עשה ניגול, עצם זה שאתה יהודי ואתה מזרע ישראל, אתה כבר דבוק בהשם יתברך, והשם יתברך שוכן בתוכך, ואתה חלק אלוק ממעל ממש, וכל שכן וכל שכן שאנחנו זוכים לעשות מצוות בכל יום. אז רבי נתן אומר לנו, תדע לך אחי, כמה שההשתוקקות והרצון הם גדולים ביותר, אבל צריך להעריך ולדעת שמה הגודל והחשיבות של כל נקודה קטנה, כל מצווה, כל דבר שאנחנו זוכים לעשות, כי זה התכלית. על ידי זה אנחנו מתחברים להשם ידבח. אין דבר כזה שאני אשב עכשיו כל היום וישתוקק וירצה ולא יעשה כלום. הקדוש ברוך הוא ברא העולם, נתן תורה, נתן מצוות, נתן לנו דרך להתחבר אליו. אז גם בעניין הזה של העניין של ההתבודדות והדיבור והתפילה וההשתוקקות, זה גם כן מצווה. אבל צריך להבין שלא, אתה לא יכול, אתה צריך להכין כלים. אין דבר כזה רק רצונות וכיסופים. הכלים זה הדברים המעשיים. אז אין דבר כזה רק לעמוד מול ההר ולשבת מול ההר ולהשתוקק ולחשוף, והחמה רודפת אותו וההשתוקקות מחלישה אותו. תקום, צריך להתחיל לענות בער, נכון זה לא נעים, לא רואים את המעיין, יש קשיים, יש מניעות, אבל אתה צריך להתחיל לענות בער.

טוב, אז אני רוצה להביא לכם איזה משהו קצת מחובת התלמידים של האדמו"ר מביאצצנה. כן, יש לו כמה ספרים נפלאים שמדברים באמת על עבודת השם הפנימית של הבן אדם. הוא ממש נכנס לעומק הנושאים, והוא מדבר גם על העניין של הרצון, מה זה באמת רצון אמיתי ומה זה כיסופים אמיתיים, שנבין מה זה הרצון שרבנו מתכוון אליו שהוא אומר שהעיקר זה הרצון. כי בוודאי רבנו לא מדבר פה על רצון שהוא רק רצון, אלא רצון שהוא מביא לידי מעשה. אז בוא נקרא קצת מהספר הקדוש, חובת התלמידים בעזרת השם.

רצונך למוד את עצמך ולדעת אם עלית או חס ושלום ירדת במשך השנה או שנתיים שעברו, אתה רוצה למדוד עכשיו, לדעת אם אתה עלית או ירדת במשך השנה או שנתיים שעברו, תסתכל ברצונך, תסתכל ברצון שלך, אבל רק ברצונך ולא בברכתך. פה קודם כל האדמור מפיאצצנה מחלק לנו שיש רצונך ויש בברכתך. בוא נראה מה ההבדל בין שתי הדברים האלה. וככה הוא כותב, כי רק הרצון שהאדם רוצה ועובד בהגיעה לבוא לאיזה דבר, רצון נקרא. מה זה נקרא רצון? הוא אומר פה בפירוש, רק רצון שהאדם עכשיו גם מתייגע עליו, ועובד עליו, ורוצה להגיע אליו, עושה פעולות מעשיות, זה נקרא רצון. אבל אם אינו עובד בו, אף על פי שהוא רוצה, זה לא נקרא רצון, אין זה נקרא רצון. רק מן ברכת הלב שהוא מברך, הוא מאחל לעצמו להתאשר בזה הדבר. בן אדם יכול לרצות, עכשיו אני רוצה להיות, שיהיה לי הרבה כסף, אבל אני לא אעשה כלום בשביל זה. אז כביכול אני מברך את עצמי שיהיה לי הרבה כסף. אני מבקש, אני מברך את עצמי, אבל זה לא נקרא רצון. כך הוא כותב פה בפירוש. אומר אני, למשל, שרוצה שתהיה לו פרנסה. כן? רצון הוא, כיוון שהוא עובד גם על זה, הוא מנסה, הוא משתדל, הוא עושה מה שצריך. הוא לא רק יושב ורוצה. אם אתה יושב רק ורוצה, אז זה לא נקרא בכלל רצון. כך הוא אומר פה בפירוש. אבל רצון שיהיה לו שהוא ימצא איזה מציאה של עכשיו נגיד 2,000 דינרי זהב, הוא כותב, זה לא נקרא רצון, זה רק ברכה שהוא מברך, הוא מאחר לעצמו שהוא ימצא עכשיו 2,000 דינרי זהב, הוא יהיה עשיר. אז יש אנשים שבאמת רוצים הרבה דברים גדולים, אבל זה שייך לך כרגע? אתה עושה בשביל זה משהו? כן, אתה רוצה להיות צדיק גדול, בסדר, קודם כל תהיה צדיק קטן. קודם תעשה דברים שיעשו אותך צדיק קטן. לפני שאתה רוצה להיות, אתה רוצה להיות צדיק גדול. בסדר, אז אתה מברך את עצמך, אתה מאחל לעצמך. אבל זה לא עכשיו עיקר הרצון שרבנו דיבר. רבנו דיבר עיקר הרצון, זה רצון שאתה, קודם כל ששייך אליך, ואתה יכול לבטא אותו במעשים, ולעשות דברים בשביל להשיג את הרצון הזה. אם אתה רוצה רק דברים גדולים עכשיו בשמיים, וזה בכלל לא כרגע לא שייך למציאות שלך, זה ברכה, זה משאלת הלב. ככה אדמו מפייצץ, הוא אומר, זה לא, לא אני אומר. הוא כותב פה, לכל ישראל, יש ישראלי, יש רצון שהוא יהיה צדיק. אבל זה רק ברכה שמברך לעצמו. שיום אחד הוא יקום בבוקר וימצא את עצמו צדיק. ולא זה נקרא רצון, ככה הוא כותב בפירוש. רק המדרגה והמצב שבקדושה שאדם רוצה לבוא אליה, כן, והוא עובד לבוא אליה, כן, זה נקרא רצון. אז קודם כל צריך להבין מה נקרא רצון. רצון זה לא דבר עכשיו שבשמיים, כי לא רחוקה ממכם ולא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אתה רוצה משהו, קודם כל תרצה את הדברים ששייכים למציאות שלך. אני צריך להסתכל מה עכשיו שייך אליי, מה אני כן יכול להשיג, לרצות את הדברים האלה, ולהתחיל לעשות השתדלויות, להתחיל לעבוד. אז זה רק זה נקרא רצון.

לכן הרצון הבלתי האמיתי, הוא כותב, תמיד יכול להיות גדול הרבה מאוד בכל המצבים שהאיש נמצא. יכול רצונו להיות במידה אחת, לדלג ולאחל לעצמו למצוא עון רב, או להיות צדיק גדול, שברגע אחד הוא יהיה צדיק. אבל זה לא הרצון האמיתי. הרצון האמיתי זה רצון שבא עם עבודה. לא לדלג על הערים, עכשיו לקפץ על הגבול.

משביעות רצון, שהוא צועד, צועד, צעד אחר צעד, אל התכלית שהוא רוצה, אל עבודה יותר מרוממת שהוא יכול לעבוד. וכל פעם הוא מוסיף עוד צעד ועוד צעד, הוא רוצה דברים כפי הערך שלו. ברור שבן אדם רוצה עכשיו דברים גדולים, אין בעיה, אתה יכול לרצות, אבל זה ברכה שאתה מברך את עצמך כביכול, שהשם יתברך יזכה אותי. בסדר, יכול להיות שהשם ישמע ויזכה אותי. ואני אתפלל על זה, אני רוצה להיות עכשיו עשיר גדול. בסדר, אבל, אבל הרצון, עיקר הרצון אנחנו רואים פה, שזה דבר שקשור למעשים. אין דבר כזה לשבת ורק לרצות. רצון שהוא לא מביא לידי מעשים, זה גם האדמור וגם כמובן רבי נתן ורבנו, הם מכוונים לעניין הזה. שזה הרצון האמיתי, שיביא את הבן אדם למעשים.

אז בעזרת השם שהשם יזכה אותנו לרצונות טובים, למעשים טובים, שנזכה להגשים את הרצונות שלנו באמת. גם אם לא הצלחנו, עצם זה שאנחנו משתדלים, אנחנו עושים, עושים פעולות להגיע לרצון הזה, זה נחשב, זה העיקר, זה הרצון, זה החשיבות של הרצון.

שלום לכל המאזינים, שוב שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב. רדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה ושמחה ומלא אמונה. ואנחנו שמחים נזמין אתכם לשיעור הבא עם מוארוש זצ"ל בתורת רבנו הקדוש הנחל נובע מכל חוכמה, רבי נחמן מברסלב. נאחל לכולכם המשך הזנה רבה ולהשתמע לאחר התוכנית, בעזרת השם יתברך. זהו, אנחנו כבר עוברים לשמוע שיעור מפי מוארוש זצ"ל.

בונה בני שי קורים, בזה אוילום, אדם צריך להתחזק בכל יום ויום מחדש. כי כל יום ויום זה יום חדש. ומה אנחנו רואים? כל אחד ואחד נפל למקום שנפל, הרגיל את עצמו בהרגלות לא טובות, עד שיש בני אדם שמתייאשים מחייהם, כאילו להם כבר אף פעם לא יהיה טוב, ובאמס זה הכל דמיון. כי מי שיש לו אמונה בקודש ברוך הוא, מאמין שדבר גודל, דבר קוטן, לא נעשה מעצמו, אלא בשגוח הסמאס לעליון, אדם הזה מאמין אשר המצב ישתפר. אפילו שנמצא עכשיו, במצבים הכי קשים, אבל על ידי תויקה ואמונה, כשאדם חזק באמונה, זוכה לראות איך המצב ישתפר. ובאמז, החכם מכל אדם אמר, איש אמונויז רב ברוכויז. אדם שיש לו אמונה, הוא מלא ברכות. ולכן לא בחינם שהזירונו רבינו כל כך על אמונה. ואמר, שיחה סרן, סימן למד ג' אצל בני אדם, אמונה זה דבר קטן. הם לא מעריכים שאמונה זה העיקר. אצלי, סיים רבינו, העיקר הוא האמונה. ככל שהאדם מחזק את עצמו באמונה בקדוש ברוך הוא, כך זוכה להיות דבוק באין סוף ברוך הוא. ובאמז, אם אדם מרגיל את עצמו, תמיד, רק לחשוב מהקדוש ברוך הוא, אז ממילא יראה איך המצב ישתפר, ולא מפחד משום דבר, כי כל הפחדים שנכנסים בבני אדם, זה רק מחסור אמונו. כי מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא לא מפחד משום ברגיה שבאוי לו. כי מה יעשה לי אדם בלעד רישוס או יסבורך? חכמי הקדושים אומרים, בשמחו יקראוך במקומך יושבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכס נוגעת ומלכס חוותו אפילו כמלא אינימו. אף אחד לא יכול להזיק לשני בלי שנותנים רשוס מלמעלה. ולכן זה דמיון אחד גדול לחשוב שאני כבר לאח היש, לי כבר לא יהיה טוב, לי תמיד יהיה חושך. לא, אין דבר כזה. על דה תויקה ואמונה בקודש ברוך הוא, שהוא מעניק סלומוי, הוא יודע אשר המצב ישתפר. מה שצריכים, רק להרגיל את עצמו, לדבר על הקודש ברוך הוא בשפת האם שלו, לבקש ממנו יסבור כל מה שהוא צריך, בגשמיוס וברוחניוס. כשאדם, חסר לו פרנסה, יקרא עצה, רק לבוא לקודש ברוך הוא, לבקש ממנו יסבורך כל מה שהוא צריך. אנחנו מוצאים שהכהן גדול נכנס ביום הכיפורים לפני הלפנים. מה היה תפילתו? ועל יהיו עמכו ישראל צריכים להתפרנס זה מזה. זה הברכה הכי גדולה, שאדם לא יצטרך טובות מהזולת. אלא יבוא אל הקודש ברוך הוא, ויתפלל אל הקודש ברוך הוא. אז הקודש ברוך הוא ימשיך לו פרנסה בשפע. חכמי הקדושים אומרים, למה ירדה המון
בכל יום ויום. למה לא ירד המון פעם בשנה? אלא משה למלך בוסו ודון, שהקציב פרנסו של בנו מתחילת השנה או כל השנה. הבן שלו לא בא אליו כל השנה, מאחר שהאבא נתן לו כבר פרנסה או כל השנה, מה הוא צריך לבוא לאבא? אמר המלך, מהיום אני לא אתן לו אלו על כל יום ויום, שבכל יום ויום הוא יצטרך לבוא אליי ולבקש ממני, ואני ענה שאני רואה את פניו. כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המון דבר יום ביום הוי, כדי שאנחנו נבוא בכל יום ויום ולבקש ממנו. ולכן אומרים חכמי נגדים שמי שברא יום ברא פרנסותו, ואדם צריך להרגיל את עצמו לבוא בכל יום ויום מחדש אל הקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו ולבקש ממנו כל מה שהוא צריך: פרנסה, רפואה, ישועה, כי הכל תלוי בידי הקדוש ברוך הוא. וכן הוא ברוך ניאס, אדם צריך לבוא בכל יום אל הקדוש ברוך הוא ולחזור בתשובה שלמה. כל יום ויום לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו: חוטוסי, אוביסי, פושעתי, ורע בעיניך עשיתי, תמחה לי, תסלח לי, תכפר לי. ואז אין לתאר ואין לשער את גודל מעלת התשובה של האדם. ולכן מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יסבורך כל מה שהוא צריך ברוך נהיה ובגש מייס, אז הוא יודע בטוח אשר המצב ישתפר והוא לא מפחד משום דבר. וזה מלס התשובה, שאדם חוזר בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא. סוף כל סוף באנו לזה עולם לזמן קצר מאוד מאוד, כמו שאומר דוד המלך: ימי שנוסענו בהם 70 שנה. כמה יש לאדם בזה עולם? 70 שנה. ואומר רבינו לקוט המרן, חיליק בייס, סימן סמך א', שעה 70 שנה זה גם כן כמו רבע שעה, הכל פורח. אדם לא קולט שהנה יום, הנה לילה, הנה שבוע, הנה חודש, והנה שנה. וזה מה שאומרים חכמינו הקדושים, על הפסוק: כצל יומנו על אורץ, והלוואי כצילוי של קויסר, אוי כצילוי של אילון, אלא כצילוי של אוף בשו שהוא אף. הזמן פורח כל כך מהר, כמו צל של אוף שפורח, היינו כערב עין. אם היינו זוכים להתיישב בישיב הדס אמיתי, איך שהזמן פורח וחבל על כל יום ויום לבזבז אותו בשטויות, בדבורים בתיילים, בלוש נהורה, ברכילס, בליצנות, בהלבנות, במחלויקס, אז היינו שומרים את כל יום ויום, ואז היינו יודעים אשר המצב ישתפר, והיינו חוזרים בתשובה שלמה, אשר אין עוד דבר יותר חשוב אצל הקדוש ברוך הוא כמו חזרה בתשובה. הרבה נקדישים אומרים: במקום שבא לתשובה עומדים, שום אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי אדם שחטא וכבר היה בנוקבד את אומר רבי, עשה כל מיני חתום שבאוינום, אם הוא רק חוזר בתשובה,
הקדוש ברוך הוא מקבלו. כיף לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חשוב כשיהודי בא. מתוודא לקדוש ברוך הוא, מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה בונה לו את האמונה. ולכן בונה אבנו ישראל קוראים, מאחר שכבר עבר עלינו מה שער, ואנחנו שבורים ורצוצים, כל אחד ואחד מאיתנו, עובר זמנים קשים, פחדים, הוא לא יודע מה יהיו לדיון, יש לו צרות ואיסורים, מכל בחינה ובחינה, כמו שאומרים חכמים הקדושים, עד שלא יחטא האדם נותנים לו אימו ואירו, והבריות מתפחדים ממנו. כי מי שהוא חוטא, נותנים עליו אימו ואירו, הוא מתפחד הוא מאחרים. כי אם היה לנו אמונה בקדוש ברוך הוא, והיינו חוזרים בתשובה שלמה, לא היינו מפחדים מאף אחד בעולם. ואפילו במצבים הכי קשים, היינו יודעים שהמצב השתפר. אבל הרגע שחטאנו בר מינן, אנחנו מפחדים מכל דבר, או מכל שכל שעובר עלינו, משברים וגלים, זה בקוי וזה בקוי. עיקר העצה לבוא אל הקדוש ברוך הוא, לדבר אליו, ולבקש ממנו כל מה שצריכים, ולבנות את האמונה, שיהיה לו אמונה חזקה בו יסבורך. הרגע שאדם זוכה לאמונה, הקדוש ברוך הוא סולח לו כל אמונה טוב, כמו שאומר רבינו, ספר המידס, אוי סמונה, סימן למד גימל, על די אמונה, הקדוש ברוך הוא יסלח לך על אמונתך. ולכן, מאחר שעבר עלינו כבר מה שעבר, ועדיין עובר עלינו מה שעובר, וחושבים, שהנה, נגמר לנו התקווה. בואי ברגע, האדם צריך להתחזק באמונה, אשר המצב ישתפר. כי האמונה, אומר רבינו לקוטמרן, חלק בי, סימן מן דלת, תוילה בפה של אדם, כמו שכתוב, אוידי אמנוסרו בפי. אדם צריך לדבר מאמונה, שזה בעצמו אמונה. צריכים לדבר עם בני אדם אמונה, צריכים לדבר עם עצמו באמונה, שהקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעזוב אותי, הוא כבר עזר לי במצבים הכי קשים, ועכשיו גם כן יוציא אותי מהסבך, שבו נסתבכתי, שבו נפלתי. וזה מה שמכניס באדם, ביטחון עצמי, שזה היסוד בקיום האדם. בונה אבנו ישראל קוראים, העיקר בזה אוילום להתחזק במידס השמחה. הרגע שאדם סס ושמח, שזכה לברות מזרע ישראל ולא עשני כגוי הרוצס, אדם הזה נבנה אצלו האמונה, והוא יודע שהמצב ישתפר. אפילו שעכשיו הוא נמצא במצבים הכי קשים, אסור להתייאש. ואמר רבינו לקוטמרן, חלק בי, סימן עין חס, אין שום יש באוילום כלל, אין דבר כזה להתייאש. ואפילו אם קורה עם אדם, כל מיני מצבים, שנדמה לו שזהו זה, עכשיו נקלטתי במבוך כזה, שאני לא יכול לצא מזה אף פעם. אין דבר כזה. רבינו אומר, ספר המידס, אוי סמונה, סימן גימל, בירויס חושינוי מעשה, אל תאמר מקראו, אלא תאמין כי זה השגוח עשה שמס בו. הרבה פעמים אדם נופל, במצבים כאלו שחושב, זהו זה, אני כבר אף פעם לא יכול לצאת מהסבך הזה שנסתבכתי. בפרט שעובר על בני אדם יסורים, מרים וקשים מאוד, שזה מביא אותו לייאוש. איך אני יכול לצאת פעם מהצרה הזו?
אל תגיד את זה. כי כל מה שעובר עליך, זה מפני שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ורוצה שתבוא אליו, ותבקש ממנו, מהרגע שאתה תבוא אל הקדוש ברוך הוא, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, בשפת האם שלך, זה יכניס בך שמחה עצומה. אין עוד שמחה כמו האמונה שאדם יש לו על מי לפתוח. אדם יש לו על מי לברוח. כי מי שאין לו אמונה, אמר רבינו, חיוב אינם חיים. בשור שעובר עליו איזה משבר, אין לו על מי לפנות. לא כן יהודי שמאמין בקדוש ברוך הוא. וידי אבות, אז הדוב הגודל, דוב הקוטל, נעשה מעצמוי. אין לו בהשגוח הסמת לו העליון. הוא תמיד בורח על הקדוש ברוך הוא. אפילו שעובר עליו יסורים קשים ומרים. הוא יודע שכל זה מחמס אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. כמו שאומרים חכמים הקדושים, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדקו ביסורים. ואם קיבלום ירא זרע ירח יומי. אדם צריך לדעת. שמה שהוא מקבל, יסורים, זה רק מה שרוצים לעורר אותו, שיחזור בתשובה שלמה, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאוד מאוד. אחרת לא היה, נותן לנו יסורים. אדם מסתובב בזה אוהל המגש מרחומרי, ולא יודע מאיפה הוא בא, ולא יודע לאן הוא הולך. הוא חי בדמיון אחד גדול, הוא חושב שבא לזה עולם לשייר פה. מקושקין כשרואה פה, בזה אוי למגש ומחומרי, כל מיני שיקות, סטיו, זיום, ואירום, רחמון ונשייזנה, שהערב רב, ממלאים את העולם עם כפירס ואפיקורסס. כמו שאמר רבינו, שיחס רם, סימן ריש חב, שיגיע הזמן, שכל העולם כולו יהיה מלא כפירס ואפיקורסס. ואיך נוכל להתחזק? אלא אמר רבינו, שיח עשר אנשים אל עמד היי. וזה שאני אומר לכם, ומגלה לכם, שיהיה זמן, שיהיה חושך מאוד גדול, הערב רב יתפשט באוילום, ימלא תוות, ומידס רועס, שקר, יעבדו על בני אדם, יקומו כל מיני צבועים. אבל הקדמתי ואמרתי לכם את כל זה, שיהיה כפיר זה אפיקורסס, תוכלו להתחזק. ולכן, עלינו להתחזק מכל מה שעובר עלינו. ולזכור אשר המצב ישתפר. יהיה איך שיהיה, ויהיה מה שיהיה. אפילו בתוך היסורים צריכים לזכור, שחכמים הקדושים אומרים, מה זייס, אינו מויצי שמנוי, אלא על זה כתית. אף ישראל אין חוזרים למוטב, אלא על די יסורים. שמן, זייס, זוך, איך זה? יוצא מהזיתים, קודשים את הזיתים טוב טוב, ואז יוצא שמן, זייס, זוך. אותו דבר. אם אדם עובר עליו יסורים, אז הוא בא ורץ אל הקדוש ברוך הוא. מתחיל לבכות לקדוש ברוך הוא. רבינו של עולם, תראה לאיזה מצב נקלעתי, לאיזה צרה באתי, אנא תושיע אותי. והרגע שמתפלל לקדוש ברוך הוא רואה ישועה, וכשרואה ישועה אז נכנס בו שמחה אמיתית, ולכן למה לנו לחכות עד שנקבל מכות? ואחר כך נחזור בתשובה שלמה, ואחר כך נהיה בשמחה. בואו כבר עכשיו, נחזור בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה. כי כשיהודי עושה תשובה מהאהבה, הכל מתהפך לטובה. אז ידוינויס מתהפכות לזכויות. ולכן לא בחינם שאמר רבינו נקודת מרן חלק בייס, סימן חוב דלת, מצווה גדולה דיס בשמחה תומית. וצריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם, להיות בשמחה.
אפילו במצבים הכי קשים, ואף שזה בא מאוד מאוד קשה לאדם להיות בשמחה. כי כל אחד ואחד עובר משברים וגלים אחרים. בפרט הניאס ודחקס, אשר חכמי הקדושים אומרים, אם תשים את כל היסורים בכף מאזניים אחד, ועניות בכף מאזניים שנייה, עניות תכריע את הכף. כי עניות, חובות, זה הכי קשה לאדם. כשאדם מסתבך עם כספים, שיש עליו הוצאה לפועל, אבל החויבס באים לדפוק לו על הדלת, הוא חייב על ימין ועל שמאל, זה מה ששובר את האדם. עד שיש בני אדם שכל כך מתייאשים מחייהם, רחמונו לישראל נפרס להם דמיון, שאין להם תקווה, רק להתאבד בר מנם. ובהם איזו שטות הכי גדולה. כי מי שמאמין בקודש ברוך הוא, מי שמרגיל את עצמו לדבר על הקודש ברוך הוא, יודע אשר המצב השתפר, אפילו שלא רואה אור וקצה המנהרה. אבל על די השמחה ששמח בקודש ברוך הוא, זה מדביק אותו אל אין סוף ברוך הוא, והקודש ברוך הוא משפיע עליו שפע, ברכה והצלחה בכל מעשיות. ולכן עלינו לעשות כל מיני פעולה שבו אלום להיות בשמחה. אין עוד דבר כל כך חשוב בחיי האדם כמו שמחה. וזה בא מאוד מאוד קשה לאדם להיות בשמחה. כי מרוב פיגי ומקרה הזמן, הוא נמשך אחר העצבות והעצלות. ואמר רבינו לקוט מרן חלק א' סימן קוף פייטז, אשר איקר נשיכה סנחש, זה עצלות ועצבות. איך הנחש הקדמוני תפס את אודם וחבו, שהכניס בהם עצבות, שזה היה הכללה, שנתקלל אודם הראשון, ביצובן תאכלנו. אפילו שתאכל כבר ותרוויח פרנסה, הכל יהיה בעצבות, במרירות, בדיכאון. זה כללה להיות עצוב. ולהפך, הברכה הכי גדולה, להיות בשמחה. ולכן עלינו לקחת את עצמנו בידינו, להיות בשמחה עצומה, להכריח את עצמו להיות בשמחה. ואמר רבינו, לקוט אמרה חלק בי שמחוב דלת, שחכמי הרופאים אומרים שכל המחלוס והחולו הם רואים שבאים לאדם זה רק מהעצבז המרשחוי רוב הדיכאון. ואנחנו רואים סוד הרפואה, שהרופא נכנס אל החולה והוא מסכן שוכב מיואש בדיכאון פנימי, ונדמה לו זהו זה. הרופא מחייך אליו ושואל אותו, איך אתה מרגיש? היום אתה נראה מאוד מאוד טוב. בעוד כמה ימים אתה יוצא מפה. זה מכניס בחולה תקווה עצומה. עם המילים האלו שהרופא אמר לו, הוא כבר התגבר בתקווה שהמצב ישתפר, וכבר נכנס בו שמחה, והרגע שנכנס בו שמחה, יש לו כוחות להתגבר על כל מיני מחלות. וזה אנחנו רואים בחוש. אז מה אנחנו צריכים לחכות ולשכב בבית חולים ולבוא הרופא ושיחזק אותנו? יותר טוב שאנחנו נחזק את עצמנו עכשיו, להיות בשמחה. בא סמחמם, סורש של המולק, ושואל אותך, למה אתה צריך להיות בשמחה? הרי חטאת. צריכים לזכור שזה המולק, שגימטריה סופק, מכניס באדם ספקות, היש הוויה בקרבנו עם עין. מכניס בך כפירות, ואז אתה לא יכול להיות בשמחה, כי שמחה ואמונה
אמונה ושמחה הולכים ביחד. ככל שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף ברוך הוא, וכל העולם כולו זה לבוש לגבי הוא אין סוף ברוך הוא, כי דוימן צמח המדע בזה לבוש, לעצם עצמי של הקוסו יסבורך, אדם הזה תמיד שמח, ולכן הצדיקים שיודעים את זה, הם תמיד שמחים ועליזים, וזוכים לרוח הקודש, או כמו שאומרים חכמים הקדושים, אין רוח הקודש שוירה, אלא הלב שמח. הצדיקים יודעים את זה, אז הם תמיד שמחים ועליזים, ונשפע עליהם בכל פעם אור חדש. ולכן בוא נהיה בני ישראל קוראים, ולכן בוא נהיה בני ישראל קוראים. מה לכן ליפול כל כך בייאוש, בדיכאון, בשור שיש לנו, אל עולם, אב הרחמים, שהוא רק מחכה ומצפה שנחזור אליו בתשובה שלמה, שנדבר אליו, שנגיד לו, אבא, אנחנו אוהבים אותך, אבא, תתגלה אלינו, אבא, אני מתחרט על כל מה שעשיתי, אבא, אני מקבל על עצמי, מהיום והלאה, אני כבר לא יהיה רע, לא יהיה קסם, לא יריב עם אף אחד, לא יגנוב מאף אחד, לא יעשה שום פשע, ואבון, אבא, אתם חולי. אתם לא יכולים לתאר לשאר. מה הדיבורים האלה גורמים בכל העולם? כי אם אדם היה יודע מה זה לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז תמיד היה מדבר על הקדוש ברוך הוא, והיה חוזר בתשובה שלמה. ואומרים חכמינו הקדושים, בילום הראשי, היה ראשי ארום, הוא ידע, אין מועיל לאדם רק תשובה ווידוי דבורים, כי אין עומד מפני הפרוניס אלא תשובה, שכל מי שחוטב אומר חטאתי, אין רשוס למלך ליגבוי. ולכן אמר רבינו שיש לו מלחמה בכל יום עם בילום, שזה מה שמכניס באדם טעם וסניוב, שיקוץ טיו וזיום, מה שאנחנו רואים היום. איזה זבל ולכלוך יש. ואיך אנחנו יכולים להתגבר על כל זה? רק על די שמחה. ואמר רבינו לקוט אמרה חלק א' סימן קוף סמכתז, כשאדם תמיד שמח, הקודש ברוך הוא בעצמו שומר אותו, שלא יבוא לידי חטאים ואבונות. ולכן, אומרים חכמינו הקדושים, אין השמחה ממתנת לאדם. לא כל מי ששמח היום, שמח למחר. ולכן אנחנו צריכים לראות, עוד היום להיות בשמחה, ולזכור אשר המצב ישתפר, לא לפחד, אפילו שאתה נמצא עכשיו במצבים מאוד מאוד קשים, תזכור שיש לך בריא כל עולם שאוהב אותך, ואם רק תבוא אליו ותבקש ממנו כל מה שאתה צריך, לא תזוז משם עד שתיוושע, כי תפילה זה המקום שלנו, אין לנו מקום אחר איפה לברוח, רק אל הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרים חכמים הקדושים, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. ולמה? כי אברהם אבינו היה הראשון שגילה את הקדוש ברוך הוא. כולם היו עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים. אפילו אבא שלו, תרח, היה לו בית חרושת של אלילים. אז מי היה יכול לעזור לו? למי היה יכול לפנות ולבקש עזרה? אז הוא הגיע להחלטה, אין לי רק את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, כל יהודי שמגיע להחלטה שאין לי שום מקום איפה ללכת, רק אל הקדוש ברוך הוא. אז אלהי אברהם ועזרוי, כמו שאברהם הבינו, קבע לעצמו מקום, להתפלל בכל יום, בכל שעה, בכל רגע לקדוש ברוך הוא.
כך אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, לבוא ולבקש ממנו יסבור כל מה שאנחנו צריכים. ולא להתייאש. וחרמל הקדישים אומרים, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל. הווי זהירים בתפילה, שאין מידה אחרת יופי ממנו, ויגדול מכל הקרבנות. ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו ולעשות חסד עמו. כמי שמתפלל, הוא מרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו. כל כך חשוב בין הקדוש ברוך הוא תפילה. והתפילה! זה מביא את האדם לאמונה, ואמונה מביא את האדם על ידי שמחה. כי אין עוד שמחה, כי שמחת האמונה, שאדם מאמין שברק הלולום נמצא פה איתי, עימי ואצלי. אני לא מפחד משום דבר, אפילו שנראה לי עכשיו הכל שחור. אני מאמין באמונה שלמה אשר המצב ישתפר, ואני יצא מכל הצרות, שסבבוני. בוא נהי בני שי קוראים, אנחנו צריכים כל כך להתחזק בזה אוילום. להשתדל מאוד לחיות בשלום אחד עם השני. עד שנאהב אחד את השני. כל הצרות שעובר על עם ישראל זה רק מחמס המחלויקס והמריבות והאי הבנות שיש בין אחד לשני, שזה כל המפלגות דויר הפלוגה פלג פלג נתפלק העם בכל מיני מפלגות, וכל אחד אומר שרק אצלו האמת, והשני שקרן, והמחלויקס המריבות האלו זה מה שעושים את כל חלקתו ומעם ישראל. ואנחנו צריכים מאוד מאוד לשמור, לא להיכנס בשום ויכוחים, ולא להיכנס בשום אימות, עם שום בר ישראל, מכל שאסור לנו, לרדוף את שום יהודי בעולם, כי זהו הסמחמם, סורוי של המולק, הפרד ומשויל, איך הוא מושל על עם ישראל? הוא מפריד ביניהם. במושבה, הוא מסכסך בין תושבי המקום. בכפר, הוא מסכסך בין תושבי המקום. בעיר, הוא מסכסך בין תושבי המקום. במדינה, הוא מסכסך בין אוכלוסיית העם. זה הכוח של הסמחלם, סורה של המולק, הפרד ומשוי. ולכן אנחנו צריכים להיזהר מאוד מאוד, שאנחנו לא נרדוף את שום יהודי. רבינו אומר לקוט המלאר חלק א' סימן קופי א', כשמתקשרים בקשר. כמה אנשים על איש אחד יכולים להפיל אותו? ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר מדברים כאלו. כי זה האבון הכי חמור. להיות בשנאה על הזולת. עוברים עליו. תמידי. לא הסיסנו אסרחיכו בלבבכו. כך אדם יזהר מאוד. הוא לא יאכל חזיר. מה פתאום? חזיר? לאכול? זה לאו. לא קולטים שלסנו יהודי שני זה יותר חמור מלאכול חזיר. ולכן עלינו לקבל על עצמנו העיקר להשתדל להיות בשלום עם כולם. וזה יעזור לנו אשר המצב ישתפר. כי למה עובר עלינו צרות ואיסורים? כי אנחנו מרבים, רבים אחד עם השני. ויש מאמר החכם שאמר, מחלויקס אחת, דויכם מאה פרנסות. שני אנשים רבים ביניהם. ריב אחד בין שני אנשים. זה גורם שמאה משפחות איבדו את פרנסתם.
ונפלו בחובות וצרות. ואיך? ראובן רב עם שמעון. היה ביניהם ויכוח, והתחילו לריב ביניהם. לראובן יש אחים, ולשמעון יש אחים. אחים של ראובן עובדים אצל שמעון. אחים של שמעון עובדים אצל אחים של ראובן. לכל האלו יש גיסים, קרובי משפחה. הרגע שנעשה ריב, זה מפטר את זה, וזה מפטר את זה, וזה מפטר את זה, עד שממחלוקת אחד, 100 אנשים עובדים את הפרנסה, בשביל ריב. אחד, תראו מה שנגרם, 100 משפחות איבדו פרנסה. וככה הולך תמיד. כל הצרות שיש לעם ישראל זה רק מפני המריבות והאי הבנות ביניהם. ולכן רואים כל כך שחור, לא רואים איך שהמצב השתפר, עד הרבה רואים הכי גרוע. אין יום שאין כללוסוי מרו במחווי רוי. אומרים חכמים הקדושים, אין דבר טוב ואין שלום יוצא מתוך מריבה. קין לא נגע באחיו, הבל אלו מתוך מריבה. וכך קורה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן לא בחינם שומרים חכמים הקדושים, כמה קשה המחלוקת, שכל איזה במחלוקת הקדוש ברוך הוא מעבד זכרוי. הקדוש ברוך הוא שונא את המחלוקת. ואוהב את השלום. ולכן אנחנו צריכים לראות שיש שלום בין עם ישראל. אז נהיה בטוחים שהמצב ישתפר. כי כך אומרים חכמים הקדושים, גודל השלום. שאפילו ישראל עובדים עבוד זורה ושלום ביניהם. אומר מוקם קביוכל, איני יכול לשלוט בהם. כאילו ששלום ביניהם, שלום ביניהם. כל כך חשוב בין הקדוש ברוך הוא שלום. והשלום שיש בין עם ישראל, אומר רבינו אלוקותו מרן, חלק א', סימן חוב זין, יביא שאחד יסביר לשני, מה התכלס בזרוי לאום. למה אנחנו צריכים לריב, סוף כל סוף אנחנו יהודים. בני הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב, בוני, מה אתם לבא אליכם? וכמו שאבא יכול לסבול כשהבנים שלו רבים, כך אבינו שבשמיים לא יכול לסבול כשיש מריבות בין עם ישראל. וזה מה שמביא את המצב החמור ביותר שעובר על עם ישראל, מה שעובר ייאוש ודיכאון, עד שלא רואים אור בקצה המנהרה. ולכן אומר רבינו, ספר המידויס, אוי שולוין, סימן בייס, על ידי רדיף השלום זוכים לכבוד בעולם הזה ולחיים בעולם הבא. כשיהודי מגלה ומפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, שומרים חכמים הקדושים, שמוי של הקדוש ברוך הוא שולוין, על ידי שהוא רודף את השלום, הוא זוכה לכבוד בעולם הזה, כי בני אדם אוהבים איש שלום, וזוכה לחיים בעולם הבא, רוך מיסלקוס. ולכן בונה בני ישראל קורא, מה שעובר עלינו, מה שעובר? מרירות וצרות ואיסורים, ולא רואים סוף וקיץ, לכל צרותינו. מה העצה? שהמצב ישתפר. להשתדל לעשות שלום בין יהודי לזולת. השלום זה מביא את האמונה. כי הקדוש ברוך הוא
נקרא שלום. ואומרים לך, אומר הקדושים, גודל שלום, שכל הברכות כלולות בו. ובזה שאדם שלום, אם כל יהודי הוא יכול להתפלל לקודש ברוך, כמו שאומר רבינו, לקוט מרן, חלק א', סימן ר' למפס, שבשביל זה תיקנו אריזל, שקודם התפילה, נקבל על עצמנו מצווה עשה, שבאהבת לרעך כמוך, כי אפשר לבוא להתפלל לקודש ברוך הוא, אלא על די שלום, כי הדיבור ברק, או שלא, עסוק עם שטויות, ולכן, אם אנחנו רוצים להגיע למצב כזה, שהמצב ישתפר, עלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם, רק שיהיה שלום בין עם ישראל, וזה מה שיביא לנו את כל הישועות. חכמי הקדושים אומרים, גודל השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל שיהיו נגאלים אלו בשלום. והנה אנחנו מצפים או מחכים בכל יום ויום שכבר נגאל גאולו שלמו. ומה מעכב את הגאולה? הסמך מם סורי של המולק שמכניס כפירס אפיקורסוס בעם ישראל, שמכניס פייקס בעם ישראל, שמכניס שנאה בעם ישראל, שישנו אחד את השני. ולכן אם אנחנו רוצים להיגאל ולהיפטר מכל הצרות שלנו, עלינו למסור את נפשנו רק על נקודת השלום. לראות שיש שלום בין עם ישראל, במקום לרוץ ולהתרוצץ לעשות שלום מן הגויים, אשר ממילא לא יעשו איתנו אף פעם שלום. כמו שאומרים חכמי הקדושים, אומר רב שמעון בן יוחאי, הלוך בידוע שאי סוף, סוינה ליעקב. אי סוף, אורושה, שזה כלל לא מסוי לו, שונאים את עם ישראל, לא יעיד שום דבר. וראינו את זה במשך 2000 שנה בגלות. איך שהרגו, שחטו, חנקו ושרפו את נשמת ישראל בכל מיני מיסס משונס. מיסס אכזוריס, לא דבר. אומרים חכמי הקדושים, מיום שקיבלו עם ישראל את התורה, ירדה סינו לאומס אוילום עלם אוילום. וכן בני ישמעאל, העידה התורה שהוא פרא אדום. הוא אף פעם לא ישלים איתך, פרא אדום זה מסוכן. ולכן במקום לרוץ ולהתרוצץ על בני עשו ובני ישמעאל שישלימו איתנו, יותר טוב שנרוץ ונתרוצץ ונעשות שלום בינינו, בין עם ישראל. הרי עשו וישמעאל רוצים את כולנו, הם לא בודקים בציציות לראות מי שדתי, מי שלא דתי, מי ששומר תורה ומצוות, מי שלא שומר תורה ומצוות, הם רוצים את כל יהודי. כל יהודי ליהודי זה יעלום. רבינו אומר לקוט מרן, חלק א', סימן, ו', כל יהודי הוא יעלום בכסר המלך, וצריכים לשמור עליו מאוד מאוד. ולכן הגיע הזמן שנתחיל לכבד ונעקר אחד את השני. ועל זה נזכה להגולה השלימה שבו יובוי מלך המשיח ויגלנו גאולת אוילם במהרה בימינו, אמן ואמן.

אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם!

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ברשות מרנן ורבנן, החכמים הגדולים, הרבנים הנכבדים, הגאונים, האדירים, העצומים, שהשם ברוך הוא יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, תמשיכו להאיר את התורה בכל העולם, יפוץ אמונתכם חוצה, בגבולכם בתלמידים הרבה ישועות וניסים ונפלאות, להמשיך לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. שהשם ברוך הוא יברך לכל הקהל הקדוש והנכבד, עם הקודש, כל התלמידי חכמים, כל הרבנים הנכבדים, שהשם ברוך הוא יושיע לכולנו ישועה שלמה, שנזכה להיגאל ביד רמה, שנזכה לראות במלכותו של אדוננו הבורא ברוך הוא. לדבר בזמן הזה, הדיבור הוא בגלות. אנחנו יודעים שכל השנה לזכור ביציאת מצרים, בזכירה באלמה, יוצאים ידי חובה מדאורייתא בזכירת יציאת מצרים. אבל בפסח חובת הזכירה היא בדיבור, והגדת לבנך. ומסיחים בפה מנפלאות השם ברוך הוא שהוציאנו ממצרים, על הניסים והנפלאות והאותות והמופתים, ומרביק כולם בדיבור פסח, שפה הולך ומדבר את דברי השם, את ניסי השם ונפלאותיו. השם ברוך הוא אמר לנו בתורה, בספר שמות, בפרק כף, בפסוק כף, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. דרשו על זה חכמים במסרת עבודה זרה, בדף מ"ג עמוד א', על האיסור שלנו לעשות כתבנית האולם, כתבנית ההיכל, כתבנית המקדש, כתבנית המנורה. אסור לנו לעשות כדברים אשר היו משמשים לפני אדוננו הבורא ברוך הוא. השם ברוך הוא אמר שהדברים האלו שהם נעשו בשבילו, דברים שנעשו לכבודו, אין לנו את היתר לעשות כדברים האלו עד היום הזה. ככה למעשה גם נפסק להלכה, גם הופיע גם בסמק בסימן קופס המחבט, וגם למעשה גם פסק הרמב״ם מלכות בית הבחירה בפרק י' לחשבית. לכן גם למעשה אנחנו רואים שכתב מארי קולון בשורש העיני ומרן אחיזה בפרק י' זה בסימן קופם א' סעיף ח', גם בתור שולחן אורך ביורד היה סימן קופם א' סעיף ח'. ועד היום הזה אין אחד שרשאי לעבור על דברים אלו ולעשות כתבנית האולם, כתבנית ההיכל, כתבנית המנורה. ושנתבונן בזה ונראה שתכלית יציאת מצרים הייתה בשביל ייתן לנו את התורה, ותכלית התורה בשביל שנזכה לקיים את כל מה שנאמר בה, את כל מצוותיה ופרטיה ודקדוקיה, וגם לזכות לנחול את ארץ ישראל ולהיות בארץ ישראל, ובתוך ארץ ישראל להיות בבית המקדש עם כל המצוות התלויים בבית השם ברוך הוא. והיום שהתרחקנו מעל אדמתנו, ואנו מזכירים את זה בכל תפילת מוסף, שגלה כבוד מבית יקרנו, מבית השם, ובכל המועדים ובכל הזמנים אנחנו מזכירים את עסק הקורבנות. ורק מה שאנחנו יכולים לאחוז היום זה בו נשלמה פרים שפתנו,
שאין לנו בית מקדש להקריבו, ואין לנו את העזר ואת הכוח ואת היכולת לרצות כלפי שמיה. אבל אם נחשוב ונתבונן ונראה שהצעקה הגדולה מגיעה עד לב השמיים, שאנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו בשביל לשנות את הדעות של הנבראים, את הדעות של כל אחד ואחד מאיתנו, להרגל שהתרגלנו לחיות בגלות הזאת, ושמגיע פסח כולם מתעוררים. על אותו י"ד בניסן שישב משה רבנו והיה רואה צאן יתרו חותנו, ונגלה לו השם ברוך הוא בסנה הבוער, ובתוך מעמד הסנה הבוער שנגלה לו השם ברוך הוא, מיד לשנה לאחר מכן ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וכל מה שעבר על עם ישראל היה בשביל שהשם ברוך הוא הראה להם את הכוח שלו, את העוצמה ואת היכולת שלו לשנות ולעשות בטבע, כי הוא הבורא והוא היוצר והוא המדע והוא היודע והוא הידוע. ושמסתכלים ומתבוננים שעכשיו עולים לדרגה שהיא נעלית מעין השכל, שהשכל לא יכול לאחוז במדרגה הגדולה ביותר של שורש נשמות ישראל, שזה קבלת התורה, שבכל יום עולים ועולים ועולים בספירה, עד שאנחנו זוכים למעשה לצאת ממתת שערי תומה, לעשות כמטמונים, אם תבקשנה הכסף אחר מטמונים תחפשנה, שאמר שלמה בפרק ב' במשלי בפסוק ד', שזה מטמונים ממתת יום מונים. אנחנו רואים מפה את הרמז שאנחנו מונים ממתת ימים בשביל לכנוס ולהיכלל בתוך אותם שערי הקדושה, בהכנה בשביל לקבל את התוקף של הקדושה של הימים האלו, שלעתיד לבוא כל הימים האלו יהיו ימי חול המועד, שהם יהיו אורות גדולים ונוראים שיתגלו, ולכן השמחה בהם היא לאין שיעור. ואם לא היה צלקות מיתת רבי עקיבא ותלמידיו, ואת הצער שעברו תלמידי רבי עקיבא, ואת השנאה ואת הכבוד שלא נהגו זה בזה, ואת כל הפירוד שהיה בינינו, ואם לא היה חורבן בית המקדש, היינו יכולים לראות את השמחה הגדולה שהייתה נעשית בזמן הזה, בימים האלו שהם ימים קדושים וגבוהים ונוראים מאוד מאוד. וכתב רבנו הרשש בנער שלום בדף למד בית עמוד בית, שכל מה שיעבור על האדם בחייו, הכל תלוי בימים האלו. בימים האלו הם הימים שנעשים בכל שנה ושנה, הכל חקוק ונעשה בכל יום ויום, וכל מה שיעבור כולם בימים האלו. וכתב גם השם משמואל מסוך חודשוב, שאפילו אדם שלא נזהר בהם, הוא מתקן את הנשמה שלו גם מי שלא מרגיש בימים האלו. וגם כתב הפרי צדיק, שאדם מתקן את כל ענייני הטהרה שהוא פגם. וגם השפת אמת מגור מביא, שאדם יכול לתקן את כל מה שהוא חטא ולהיות צדיק גמור, זה דווקא בימים האלו. הוא כתב בפרשת אמור בשנת תפרש מבית על המעלה והעסק, שהימים האלו הם הימים הגדולים והנעלים והנוראים ביותר להביא את האדם לדרגה הגבוהה ביותר שאפשר, כי הם ימים קדושים, וכל מה שיעבור האדם יעבור, הכל נגזר בימים האלו, שהם כמו ימי דין על כל מה שיעבור עליו. וכן גם כתב בספר צוותי חיים מדף מ"ג, הוא כתב שם שאם יתחזק אדם בתורה ובתפילה ובמצוות, ככה יובילו כל ימי חייו. וחס ושלום הוא כתב להפך. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד בימים האלו ולקדש עצמנו בכל דרך אפשר, בשביל להמשיך ולגלות בעולם את האור שמתגלה מיציאת מצרים, שאנחנו רואים שאת האור הזה אפשר לגלות ולהמשיך אותו בכל העולם כולו. והמעלה הגדולה ביותר, שכמה שיותר אנחנו נצפה ונרגיש ונחוש את האמונה הקדושה, שהם ימי האמונה. כל הימים האלו הנעמד הסבטה, המצא וכל קיום המצוות שקיימנו בסדר, וכל הימים האלו שאנחנו נעשים, הם מביאים את האדם לדרגת האמונה הגדולה ביותר, שהוא מסיח מנפלאות השם ברוך הוא מיציאת מצרים, על הנס הגדול והנורא הזה שעשה, שהגיע משה רבנו לארץ מצרים,
והיה שם יוחנאי ומומברוס, יוחנוס ויומברוס, היו המחשפים שהיו, ככה גם מוזכרים בזוהר, ביונוס ויומברוס, וגם יוחנאי וממרא, מסכת מנחות, בדף פ' עמוד א', אמרו למשה רבנו, תבן אתה מכניס לאפרים, אתה בא להכניס לנו מקום שכולנו מלומדים בכישופים, מלומדים בתכסיסים, אתה רוצה לעשות איתנו ענייני חרטומים, אנחנו נבייש אותך בזה. ומשה רבנו מגיע לארץ מצרים, למקום התמה, למקום השפל, למקום שהוא עבודה זרה, שהוא חיתקה רק לצאת משם ולהתפלל לפני השם ברוך הוא, כי אי אפשר להתפלל ממצרים שהייתה מלאה גילולים ומלאה בתי עבודה זרה. והתפלל משה רבנו, והיה כצאתי תרף רוס את כפיי, הוא רצה לצא משם בשביל להתפלל ולפרוס תפילתו לפני השם ברוך הוא, רק מתי שהוא יצא מהמקום התמה הזה, מארץ מצרים. ועד היום השם ברוך הוא הזהיר אותנו לזכר עולם, לדורות שנזכור, שכל עניין שנעשה בעולם, של כל מה שהעולם רואים, הם צריכים להיות אך ורק באמונה בו יתברך, שאסור לאדם להאמין בשום דבר זולתו, כי הרבה פעמים העולם נופלים באמונתם ומתרחקים עוד מהשם ברוך הוא, ונדמה להם חס ושלום שהשם ברוך הוא לא משגיח עליהם, או חס ושלום עזב והתרחק מן האדם. אבל אם יסתכלו הנבראים יראו שעין בעין בשוב השם ציון, וחכמים אסרו עלינו לעשות מאחז עיניים, שהיום כולם רואים שיש כל אותם אנשים שמאחזי עיניים בשביל למשוך את ענייני האמונה שלהם, בשביל להראות שיש בידם כוחות או עניינים כאלו ואחרים, ועד היום הזה אף אחד בעולם לא יכל לעשות כדוגמת האותות והמופתים אשר שלח השם ברוך הוא בידי משה. כי הכוח שנעשה על ידי חכמים במשך כל הדורות, חכמים יכולים לעשות בעולם הזה חפצם כרצונם, יכולים לשנות את הטבע מהפך להפך, כי אצלהם לא קיים הטבע. הטבע קיים רק מי שהולך לפי הטבע. אבל אדם שהוא נעלה וביטל את כל היסודות הטבע שלו, את כל האש והרוח והמים והאפר שלו, את כל הדלת יסודות שלו, אז הוא עולה ונתרומם מעל כל היסודות של העולם, וכן הוא יכול לשלוט ביסודות העולם, וזה הטעם שראו אותות ומופתים אצל קדושים, שנהגו לשנות את הטבע, והכל היה בכוח האמונה לבד, כי הטבע למעשה נכנע בפניהם ולא יכול להריב עמם. ולכן שמשה רבינו הגיע למצרים והגיעו יונוס ויומברוס וניסו לעשות איתו את כל תכסיסי הכשפים שלהם, הם לא הצליחו לעשות כדוגמתו של משה. וזה היה סוד התנין, סוד המטה הנחש שבלה את מטותם של המצרים, כי הסוד הזה של המטה הזה הוא הסוד של המטה האמונה שיהיה לעתיד לבוא. לכן לעתיד לבוא שהשם ברוך הוא פרח מטה ארון ויגמול שקדים, זה עתיד להיות שכל עם ישראל יתרפו על ידי המטה הזה, שהמטה של ארון שהוא פרח זה כל הרפח ניצוצין אלו שמעלים ומתקנים אותם לשורשם, והכל נתקן בשורשו לגמרי לגמרי, עד שלא נשאר בו שום אחיזה לגמרי בעולם. ולכן אותם אלו שהלכו והגיעו והשיגו למדרגות גדולות ונוראות, הם השיגו את זה אך ורק מהסוד של המטה של משה רבנו. כי הסוד של המטה של משה היה הסוד האמונה, שמשה רבנו גילה לכל הנבראים שזה כל עניין פסח, שרק באמונה לבד בהשם ברוך הוא אפשר לשנות את הכל, ואסור חס ושלום להאמין בשום דבר. שאותם אלו שמאמינים חס ושלום שאדם רואה דבר לא טוב או מראה שבורה או איזה תאריך לא טוב או זמן לא טוב, ומנסים לייחס את זה לטבע ומאמינים בזה שאם קרה דבר כזה וכזה אז הם משייכים את זה לטבע, אומרים אולי יהיה איזה דבר לא טוב מזה, וככה הם, אותם אלו אומרים על איסור, וצריך להיזהר בזה מאוד, שזה דבר איסור חמור מאוד, כמו ברש"י במסכת סנהדרין בדף ס"ה עמוד ב' ובדף ס"ו עמוד א', וגם פסק למעשה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י"א הלכה ד', וכן למעשה גם השולחן ערוך פסק בסימן קע"ט וסעיף ג' על האיסור והחומרה שאדם מנחש את כל אותם זמנים מה שהוא סובר בדעתו שהוא לטובה או לא לטובה, דהיינו שהוא אומר אם נשברה מרה או כל דבר כזה שהוא מנסה לנחש ולשנות מן הדברים, מהפך אותם בשביל שיהיה לו איזה דבר
איזה עניין אמונה, והוא לא משגיח שהכל, הכל, זה זמן אחר לגמרי, זה הכל מהשם ברוך הוא. ולכן השם ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, בשביל שאנחנו לא נהיה באותם דעות של הטבע ואותם מחשבים. אנחנו צריכים להיות רמי מעלה ולעלות לדרגות הגבוהות והנעלות ביותר, בשביל להסתכל ולראות בשורש שיש בכל דבר ודבר. שאם אדם מסתכל ומדמה שהוא רואה את הכשפים של אותם מחשבים של יונוס ויומברוס, שהיו עושים כשפים, אבל הכשפים שלהם היו תעתועים. הם רק היו עושים תעתועים באלמה, לא היה להם שום כוח, לא היה להם שום אחיזה בעולם. ומי שהיה מסתכל בהם היה חושב שאי אפשר לצא ממצרים. כל המטרה שלהם הייתה לעשות את הכשפים שלהם, בשביל שמי שיראה אותם יבין שאי אפשר לצא ממצרים. אין כאלו בעלי כשפים. והכשפים שלהם היו מעשה תעתועים, שלא היה להם שום אחיזה ושום כוח בעולם, כי הם נשתברו בפני משה רבנו. ולכן האיסור הזה שנמשכים בכל העולם עד היום, אנשים שהולכים להסתכל ולהביט בפניהם של אותם מנחשים ואותם קוסמים, הם פוגמים בשורש יציאת מצרים, הם פוגמים באותם אלו שרצו להוציא אותנו ממצרים, משה רבנו ואהרון ומרים. לכן שמשה ואהרון ומרים עולים בדיוק כמספר יציאת מצרים, לרמז לנו על הדרך ועל יציאת מצרים שהייתה גם בזכות משה וגם בזכות אהרון וגם בזכות מרים. ולכן תסתכלו שאף על פי שאדם הולך ומסתכל, רש"י פירש בסנהדרין בדף סמכי עמוד ב', הוא פירש שאותם מנחש הזה, אותו אדם שעושה מאחז עיניים, הוא עושה את אותם דברים, את אותם קסמים, כאילו הוא עושה תעתוע, כאילו מתעתע ויש בכוחו לעשות את הדבר, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה. בעולם חושבים אחריו שיש לו איזה כוחות ויש בכוחו לעשות את הדבר, וככה על ידי זה הולכים ושומעים למה שהם עושים, וככה על ידי זה הם היו מרחיקים את אותם מצרים, וככה למעשה גם אנחנו רואים שהוא אסור, כמו שגם פסק רמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י' בהלכת ת' בהלכת ת' ו' בהלכת ת' ז', וככה למעשה גם פסק הבח והתז, וכולם ילדים והשח, שאסור לצפות ולהסתכל באותם אנשים כאלו שעד היום נוהגים בדרך הזה של לעשות קסמים בעולם וכשפים בעולם, ומסתכלים כאילו יש בכוחם לעשות את הדבר מהפך להפך. ומי שמסתכל והחכם עיניו בראשו, הוא יודע שכל אחיזת העולם היא מן השקר, מן החיצונים, ואסור להיתן להם שום יד, ואסור להביט בפניהם, ואסור להילך אחריהם, וצריך להילך אך ורק אחרי אמונה תמימה ופשוטה. שיציאת מצרים שהשם ברוך הוא הוציא אותנו, היה להראות לנו את גדולתו וגבורתו, שאנחנו עכשיו סמוכים ליציאת מצרים ויצאים ביד רמה, וגם למעשה יוצאים עכשיו לשירת הים, כולם בשבי של פסח, שמחים, עוסקים בעסק שירת הים, שהוא הדבר הגדול והנורא והנעלה ביותר. שיחשבו העולם ויראו שהשם ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים, והדבר הראשון שהם רואים ונפגשים בו זה מים. התחילת ישועתם של ישראל הייתה על ידי מים. תחילת הבריאה הייתה על ידי מים. משה רבנו היה בתחילה המנהיג של ישראל, היה צריך לשים אותו בטבע, בתוך היאור, והשם ברוך הוא ביטל את יסוד המים, בשביל שלא יזיק את משה רבנו. לכן השם מאש מעולם הוא שמך, הוא מסוגל לניצל מטביעת מים, ויש בכוחו לרפות את כל החולים. הסוד של משה רבנו, מעולם הוא שמך. ולכן הישועה של עם ישראל הייתה בתחילה שבא מנהיגם של ישראל ותר אותו כי טוב, כי נמיים משיתיו, מן המיים משיתיו זה משה, היא משתה אותו מן המיים, ולכן הוא הגיע על ידי הטבע. ולכן מיד שעם ישראל יוצאים ממצרים, היסוד הראשון שהם נתקלים בו שהם יוצאים ממצרים זה היסוד המים. שוב פעם הם רואים את המים, ומגיע משה רבנו ומסתכל ורואה את הדבר שהוא ההפך הגמור בשביל יציאתם ממצרים, שהוא לא מבין לאיפה הוא מציא אותם. ואז השם ברוך הוא מראה למשה רבנו שכל העולם הזה שאנחנו רואים, לא בתעתועים ולא בכשפים ולא במנחשים ולא בכל מיני כשפים ונחושים, אלא בטבע הפשוט, מראה משה רבנו לעם ישראל איך השם ברוך הוא מראה להם שהטבע הפשוט בכוח האמונה הפשוטה בו יתברך. לכן שאמר יעקב, במקלי עברתי את הירדן, כותב הדגל מחנה אפרים, ובמקלי זה גימטריה יעקב, שיעקב אבינו עבר על ידי המקל שלו לבדו, הוא עבר את הירדן, הכל,
איך אפשר לעבור? איך אפשר לצאת מהפך להפך? כולם רוצים ללך מכאן לכאן, לעשות קפיצת הארץ, ללמוד ברית מנוחה של רבי אברהם מרימון הספרדי, איך לעשות את הסודות האלו. הם היו יודעים שבאמונה פשוטה, במקלי עברתי את הירדן, רק על ידי המקל לבד, רק על ידי אמונה פשוטה בו יתברך, על ידי השם של האדם, על ידי הפשטות שלו, בכוח האמונה בו יתברך, אפשר לשנות את כל הטבעים, ואפשר לצאת מכל ההפכים, ואפשר לבטל את כל הצרות, ואפשר לבטל את כל המלחמות, אבל אנחנו צריכים לזכור שחייבים להמליך את השם ברוך הוא. אנחנו נותנים כבוד לבשר ודם, אנחנו ממליכים עלינו בשר ודם, אנחנו הולכים אחרי בשר ודם, אנחנו מסתכלים בכוחם של בשר ודם, שחושבים שיש להם איזה מיני כוחות ותעתועים על מה שהם עושים, וזה מה שהשם ברוך הוא לא אוהב. השם ברוך הוא מראה להם שאת הים הגדול, שהמים הגיעו עד הרקיע, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ואת כל האותות והניסים והמופתים שראה להם השם ברוך הוא, ויצא ממצרים, והשם ברוך הוא מגלה להם שיותר מזה, שגם כותב המחזור ויטרי, התלמידו של רשי, שהמעלה הגדולה של שירת הים, שהיא גם זכירת דהורייתא ליציאת מצרים, הוא מחדש שגם היא זכירת דהורייתא ליציאת מצרים, כי שם היינו אומרים שזה כבר יציאת מצרים, זה רק היציאה עצמה, ואולי שירת הים היא לא חלק עם יציאת מצרים, כי זה כבר יצאנו ממצרים, זה התחלה חדשה, אבל מסביר שגם זה עיקר יציאת מצרים, בשביל שלהסביר לנו שהיציאה האמיתית והשלמה הייתה רק מתי שנקרא בפני עם ישראל הים, שהם יצאו מהפך אחד להפך אחר, והם נתקלו דווקא באותו יסוד המים, שהמים האלו עם סוד התפילה, שמסוד התפילה נמשך הכל. לכן כותב בעל הנפש החיים בשער ג' רבנו חיים מוולוז'ין, שכל עניין התפילה הוא תיקון הגאולה, וכמו שכתב רבנו חיים איתנו בשער הקדושה, שכל עניין הקדושה והגאולה, הכל עומד ביסוד התפילה, שעל התפילה עומד הכל ועל תיקון התפילה עומד הכל, וכל מה שאנחנו מצלים ומתפללים לשם ברוך הוא, כל העולם יעמוד על שעת התפילה של אדם. שאנחנו מתפללים לשם, אנחנו מראים לכולם, לכל הנבראים, שהשם ברוך הוא כל יכול ולא ייבצר ממנו מזימה, ובכוח השם ברוך הוא לשנות לנו את כל התוואים והכל מהפך להפך ברגע קל, רק באמונה בו יתברך לבדו, ושנהיה חזקים בכוח התפילה. ולכן כמו שהסברתי בתחילה, שזה גם היה חידוש בשבת, שהסברתי על זה במנחה, למי שזוכר, בנט שהסברנו שהסוד של התפילה היא נמשכת כמה שהערה מגיעה עד למעלה כנגד הכתר. אנחנו צריכים להביא את התפילה למקום הגבוה ביותר, ומטרת התפילה שהיא תתקבל כלפי שמיה לפני השם ברוך הוא. ולכן עיקר הכוח בתפילה נמשך מבית המקדש, שכי ביתי בית תפילה לקרא לכל העמים. ולכן זה מה שלמעשה יובן למה הרמב״ם פסק בפרק ד' הלכת ת' ז' בהלכות תפילה, וגם זה גם בפרק ד' בפרק ה' הלכת ד' גם בהלכות תפילה פעמיים, מסביר שאדם צריך לחשב שהוא נמצא למעלה בשמיים וכל כולו למעלה, והוא חושב בבית המקדש וקודש הקודשים, ועושים את התפילה ומתפללים לפני השם יתברך, בשביל שכל מה שאדם רוצה להמשיך בעולם הזה, אין זה כוונת התפילה ואין תפילתו שתתקבל, זה רק משימור מקדש השם. רק כשאדם ישבר את כל היסודות שלו ושומר על כבוד מלכות השם ברוך הוא, לחזק אותנו בעניין האמונה בהשם יתברך לבד, שהשם ברוך הוא כל יכול, ומשם שחושבים על בית המקדש ונעשה דעי למרחוק, שחושבים רק על בית השם ומתפללים על בית השם ומרגישים את צער השכינה, ושאדם מרגיש את הכאב של השכינה שהיא בלי בית, ומבין את הגלות, ומבין שצריך לעשות כל שביכולתנו להפוך את העולם בשביל שלא נגיע לשמיים לפני שהשם ברוך הוא מתגלה פה בארץ. ככה אנחנו צריכים להרגיש, שאנחנו לא נהיה מוכנים להגיע לבית דין של מעלה, אלא עד שהשם ברוך הוא יגאל את ישראל ביד רמה. ככה צריכים כולם להתעקש ולהילחם שאיננו כולנו, שהדור הזה אנחנו נזכה להיגאל ביד רמה, ואנחנו נזכה לראות בבית המקדש, ואנחנו נזכה לראות במלכותו של השם. אנחנו רוצים אך ורק את מלכותו של אלוהי ישראל, לא רוצים מלכות שום בשר ודם, לא רוצים מלכות של שום דבר שבעולם, רוצים שהשם ברוך הוא ינהיג אותנו. נשארנו כצון ללא רואה, שהולכים לאן אנחנו הולכים, התורה עדיין אין לנו תפיסה בה, לא משיגים את התורה. הרי
כל החכמים שחיברו את כל החיבורים שלהם, כל הגאונים, זה בושה לחשוב שמה שהם כתבו זה מה שהשיגו. הרי הם השיגו פי אין סוף ממה שהם כתבו. פשוט מה שהם השיגו היה מותר להם, מתוך מה שהם השיגו מה שהיה מותר כתבו. מה שהיה אסור להם הם השאירו אצלם, וזה היה סוד שהם שמרו. ועל ידי שהם הסתלקו מן העולם, הם לקחו איתם את תורתם הזאת, והשתמרה אצלם למעלה, והיא נמצאת בגנזי גנזים למעלה, במקום שאף אחד לא יכול להיגע בו. כמו שנחשוב על המגלה עמוקות, או רבנו אריזל, או מה שחשב רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, וכל הגאונים וכל הקדושים והתנאים והמוראים בכל הדורות, שכל מה שהם כתבו לנו רק זה מה שהשיגו ויש, וכולם יודעים שזה לא זה, יודעים שהשיגו לאין שיעור, רק פשוט מה שהותר ומה שהיה אפשר ומה שנשאר בידינו ואת הזכות, זה מה שנשאר לנו. אבל מי שישיג את התורה, שאדם ישיג למעלה מן הדעת, שזה הסוד שקיים אברהם אבינו רובי תבשילין, שמשיגים את התורה בפנימיות ומשיגים את שורש הרצון שלהם, של אותם חכמים, ומגיעים בפנימיותם, שזה אך ורק על ידי בית המקדש, כי כל מהותם של החכמים

ונצליח לגלות את כל ביאורי התורה ולגלות אותם, וזה דווקא היה על ידי יהושע. ולכן שעם ישראל יוצאים ממצרים, הם מגיעים לים, והם מגיעים שוב פעם ליסוד המים שהוא התפילה. זה שברי כמיים ליבך, שזה תיקון כל הדורות, וזה בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וזה סופו נעוץ בתחילתו, כי הכל קשור אחד בשני. כי אבא עתליה, שהאדם הולך אחרי האמונה בהשם ברוך הוא, והוא בודל את עצמו ממנחשים, מאותם מנחשים ואותם מחשפים שחושבים את הטבע ובמקרה הטבע בפגיע הזמן, והוא הולך אך ורק ודבק בהשם ברוך הוא, אז הוא נתאר מכל התאומות שבעולם. ולכן זה הסוד של הספירת העומר, היא להתאר מאותם שבע תאומות חמורות, שזה אותם נידה וזווה ותאומת מת ויולדת ונגיע גוף ונגיע בית ונגיע חוץ, שאותם שבע נגעים האלו, אותם תאומות חמורות, אנחנו נתארים כל שבוע ושבוע על ידי הספירה ועל ידי התפילה שאנחנו מתפללים, ועל ידי זה אנחנו יוצאים בריש גלי, שאנחנו מגלים את הגילוי והירה שנמשך מן הכתר לגילוי לרחמים גדולים, שזה מכתר דזיר אנפין, להמשיך ולגלות את רחמה ומלכותו של השם לאין שיעור. ורק על ידי שאנחנו פועלים ככה וחושבים ככה, אנחנו יכולים לגלות את האור שיש בכל אחד מאיתנו. אני אומר לכם, אני הקטן והשפל, אומר לכם, תקשיבו לי, אם אתם תתפללו בכוונה ואתם תחשבו על זה ואתם תתבוננו, אתם תוכלו לראות שכל אחד ואחד ואחד הוא עצום, והמלחמה שאנחנו נלחמים באותו כוח הלא טוב, באותו יצר שמנסה להחליש את האדם, זה רק בשביל שמנסה להעלים על כל אחד מעם ישראל. אתם חייבים, וכולנו חייבים, להאמין באמונה שלמה ולהבין שגם אנחנו יכולים לצא ממצרים, ואנחנו נצא ממצרים, והדרך הזה לצא ממצרים זה רק על ידי האמונה שכל אחד הוא יהיה חייב להביא את הגאולה, והגאולה תלויה ועומדת על ראשו של כל אחד ואחד. הוא יעשה כל שביכולתו בשביל להפוך את העולם הזה, בשביל שלשם ברוך הוא יהיה נחת רוח, והשם ברוך הוא יתגלה ויראו כל המינים וכל המשומדים וכל הכופרים, הם יראו את ישועת אלוהינו. כל אפסי הארץ יראו את ישועת השם, כולם טיפול עליהם ממטה ופחד, שרואים את תורתו, שהשם ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, והוא נתן לנו את הדרך הנכון, ואת האותות ואת המופתים ואת הניסים הנפלאות. ואני אשאל רק שאלה אחת בעולם, שיענו שאלה. לכל האומות העולם, לכל הדתות שבעולם, אם זה מן הנוצרים, ואם זה מן ישמעאלים, ומן הבודה, וכל העבודה זרה שנמצאת ברחבי העולם, אם המטרת הדת שלהם במשך הדורות הייתה לכפות על אותו אדם שנברא את הדרך שלהם ואת הרצון שלהם, ואם לא ילך אחרי דרכם ורצונם, הם ירצחו אותו. וככה הם אומרים, להשמיד ולהרוג כל מי שלא ילך אחרי דתנו, אחרי האמונה שלנו, צריך להשמיד אותו. ואם זה האלוה שלכם ואתם הולכים אחריו, איך אותו אחד יברא עולם בשביל להחריב אותו, ואתם מאמינים בו והולכים אחריו? ואני שואל שהאלוה שלנו, אלוהי האלוהים שרואים בכל התורה, שאין לו שום מטרה ואין שום עניין להשם ברוך הוא, אלא רק לשבת יצרה, שכולם יראו בנחת, בנחת ובשובה את מלכותו ומצוות כיבוד אב ואם, ולא תרצח ולא תנף, ואסור לרצוח אף אדם שבעולם. ויותר מזה, יותר מזה, הדברים הם נוראים ביותר. חנוכה מדרבנן אומרים הלל גמור עם ברכה. חנוכה, נס קטן על ידי פח שמן קטן, ותומה שהייתה בבית השם ברוך הוא, והשם ברוך הוא העיר טהרה כזאת ונס כזה, שלמעשה הטהרה הזאת נמשכה לשמונה ימים, וברכו הלל בכל יום בשביל זכר לנס הגדול והנורא שנעשה מדי רבנן בחנוכה. והיום אנחנו בפסח, הניסים נעשו על ידי השם ברוך הוא בעצמו,
בגילוי כבודו ומלכותו שלו.

ולא מברכים על ליל הגמור בכל יום בפסח. למה? ואתה מסביר השיבולי הלקט, מה שנאמר במגילה בדף י' עמוד ב', מעשי ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, זה פחד, פחדים. רק מי שיצר את האדם יכול לומר את זה. רק מי שברא את העולם ביום הפסח וחג הפסח, שהגר"א כותב מקיימים 64 מצוות מתחילת הלילה עד סופו, סמך דלת מצוות מקיימים בלילה הקדוש והנורא הזה, וכל גופי התורה תלויים על הלילה הזה, ומקיימים בו מצוות זכירת יציאת מצרים, שבסרט ברכות בדף י"א עמוד ב', קבעו חכמים דווקא הפרשה הזאת ולא פרשת בלק, בשביל לזכור יציאת מצרים, שהדבר הנעלה והגבוה ביותר במשך כל השנה. ושאנחנו עושים את זה ומקיימים את זה וזוכרים בזמן הזה ובמועד הזה שהגיע אל הסדר בפסח ושמחה וססים ושמחים ועוסקים ומסיחים מהניסים והנפלאות שלא היו קיים בכל העולם כולו, כי מת צדך מארץ מצרים הראינו נפלאות, שעתידים נפלאות עוד לראות בזמן מלך המשיח שיבוא השם ברוך הוא ויחפוץ לגאולנו. וכולם רואים את הנס ואת הפלא הזה, והשם ברוך הוא אומר שלא נאמר את הלל עם ברכה, וזה הטעם שאנחנו לא אומרים רק בליל ראשון ולמחרת, ומיד כל יום אנחנו אומרים את הלל עד היום הזה, אבל לא מברכים על הלל. ושיגיע שביעי של פסח, שהוא הזמן הנעלה ביותר, שהוא היציאה האמיתית והשלמה ומפלתם של המצרים שהשתעבדו בנו, ואת הצער שנעשה לנו, אנחנו עוברים בתוך הים ביבשה על ידי ניסים ואותות ומופתים נוראים שלא היו כמוהם בכל העולם כולו. וכל העולם ראה את ניסי השם ולא אומרים הלל עם ברכה. וכל הטעם הוא משום מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. רק מי שברא את העולם, רק מי שברא את האדם, רק הוא לבדו יכול לחמול על מעשי ידיו ולא ירצה את השירה הזאת. וזה לבד לעורר את כל אותם מינים והכופרים שידעו את תכלית הבריאה, בשביל להמשיך את הרחמים של השם בעולם ולפרוש ולחדול ממעשי הרצח, ממעשי הזוועות, מיד מלחמה, מחרב, מרעב, ולגלות רחמים בעולם. כי שיבוא יום השם ותתגלה מלכותו של השם, אז לא יהיה לאף אחד איך לחמוק, כי כמו שהשם ברוך הוא יקע במצרים בכל נפלאותיו, לעתיד לבוא השם ברוך הוא ינקה את כל העולם הזה מכל אותם רשעים, מכל אותם פושעים ומרצחים שהלכו בדרך התוהו והקלקול והשחתה כלפי שמעיה וכלפי עם ישראל. ויהי רצון שהשם ברוך הוא יגל אותנו ביד רמה, ושנזכה חשקל מהרה לבניית בית מקדשנו, שאנחנו סמוכים ונראים כמה מטרים ופסיעות אפילו רחוק משיעור פרסה, שמתקרבים לבית מקדשנו ותפארתנו שנמצא כאן במקום הקדוש והנורא הזה, סמוכים אל בית השם ומרגישים את הקדושה ואת היראה ואת ההשפעה ואת החוכמה ואת האוויר, הפחד הגדול והנורא של עיני השם שמביטות מן השמיים האלה ועל כל הנבראים כולם, וכל העולם נברא מהמקום הזה, עיר המלכים. המלכות במקום פה היא נוראה לאין שיעור. כל המלכים שלנו היו פה, כל המלחמות שלנו היו פה, כל הקדושים והצדיקים שלנו היו פה ולחמו פה על הדם ועל הארץ הקדושה הזאת ועל עיר הקודש, על ירושלים, על בניית בית המקדש, וכל הרצון שלהם היה לראות במלכותו וגילוי מלכותו של השם ברוך הוא. ואנחנו האחרונים שנמצאים פה כבר למטה בעקבת הדמשיכה תלויים, אנחנו מחכים לנו שנתפלל, אנחנו בשביל הגאולה, שאנחנו נתפלל בשביל מלכות השם, והכל תלוי בכוח תפילתנו ובכוונת תפילתנו. ורצון שהשם ברוך הוא ייתן לנו את הכוח להתפלל ביתר סט, ביתר עוז, בכוח ותעצומות, בשביל שהשם ברוך הוא יגלה אלינו וימלוך עלינו במהרה ברחמים גדולים ובחסדים גמורים, שנזכה להיגאל ביד רמה, שיהיה לכולם השפעות טובות, שיהיה לכולם ניסים ונפלאות, חיים טובים, פסח כשר ושמח, נשואות וכל הברכות כולם, וכן ירצון ונאמר אמן.

ברוך אתה ה'

ומבקשים לכולם לזוז צד אחד אחורה, כולם, זה מסוכן, בבקשה, סכנת נפשות.

שלום שלום לכל המאזינים העיקריים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם רב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. נתחזק ביחד את השם יתברך. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה לתולת מרובה, ולהשתמל אחר השיעור. המשך הזנה עריבה.

0: c'est quoi? Après toi, ok. Regarde la.
1: Al regla. Torah nun zain nun hatigano. Siam nut nun zain. Seif alef. Comment rappelle-nous? L'attitude de l'avant, Bishata Tchia. Yakum Moshe Kalul Mamidot Sheshloshet Avot Hesed Gvura Tiferet. Avram Aya Isha Hesed, Midata Hesed. Je crois que nous avons Avram Isha Hesed. La Kavana זאת הספירה של הקדוש ברוך הוא, הגילוי של הקדוש ברוך הוא במידת החסד. כל המציאות זה כלים לגילוי האלקות, זה נקרא שכינה. האלקות מתגלה בכלים. חז"ל אמרו, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא, הם העיקר, הם התחילו את העניין של גילוי האלקות בעולם. אברהם הראשון. זאת אומרת, הוא הכלי הראשון שדרכו התחילה להתגלות האלקות. עכשיו, כל אחד לפי האופי שלו, או שכמו שאריזל אומר, לפי שורש נשמתו, ככה התכונות שלו. אין שני בני אדם שווים. כל אחד רבנו אומר, תורה למדע, יש בו נקודה מה שאין בחברו. אז לעתיד לבוא, בשעת התחייה, משה יהיה כלול מהתכונות של שלושת האבות. אברהם היה צד ימין, איש החסד של הקדוש ברוך הוא התגלה בו. הוא הוציא את החסד לעולם. בעיקר החסד, רבנו אומר, זה לעשות נפשות לקדוש ברוך הוא, לקרב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא תורת חסד. לומד תורה על מנת ללמדה לאחרים. זה נקרא תורת חסד. שאול, דלג על המסכתא, חז"ל אמרו ששאול המלך היה לומד לעצמו. לא העביר, כתוב בו, לכל אשר יפנה ירשיע, ודוד המלך דגל למסכתה, שכחתי מה כתוב עליו, אתה זוכר? לא חשוב. דוד, כל מה שהוא למד, על מנת ללמד, ללמד, ללמד, להעביר את הקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא לעולם. זה נקרא תורת חסד. אז אברהם אבינו, משה רבנו יהיה כלול בשעת התחייה, אני לא יודע להסביר מה זה שעת התחייה, אנחנו הולכים כפשוטו. על פי, באריזל כתוב שתחיית המתים, משמע שתחיית המתים זה יום המוות. זה תחיית המתים. כי המיטה הייתה, כשנפרדנו מהקדוש ברוך הוא, ירדנו לעולם, זה נקרא מיטה. שבעה מלאכים קדמאים שנשברו ומתו נקרא, כאילו שבע ספרות, שבע עמידות, אז כשהם מתו הם בעצם נפלו לזה העולם, נולדו בעולם, זה המיטה. אז התחייה משמע שזה הפוך.
2: חזרה.
1: הילודים למות והמתים להחיות, ככה המשנה אומרת. טוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו מאמינים כפשוטו, תחיית המתים, איך יהיה? לא יודע, יהיה. מאמינים שיהיה ויהיה. אז בשעת התחייה הוא יקום עם המידות של אברהם, יצחק, מידת הגבורה, כי צריך להיות קו האמצעי, ויעקב. יעקב זה קו האמצעי, תפארת. כי להיות חסד, רק חסד, לא טוב. להיות רק גבורה, כמו יצחק, לא טוב. קו האמצעי, תפארת. יעקב כלול משני הצדדים, הוא דעת. אז לעתיד לבוא, משה רבנו יהיה כולל את, וזה יהיה הכוח שלו, הכוח שלו לשבור את עמלק, רבנו אומר. בזה שהוא כלול משלושת האבות, יהיה לו כוח לשבור את העמלק. שם התורה זה תלת נפקין מאחד, שלושה יוצאים מאחד. וכן הלאה, צריך לראות זה בתוך התורה, רבנו מפרט. על ידי תיקון הברית, זוכה לשפע כפול. זה ברכה. כי כל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו גורמים בדיוק לקופי שלנו, בצלם אלוקים עשה את האדם, יש חוכמה שנקראת צלם אלוקים, ששם מתבטא כל המעשים שהאדם עושה, זה מתבטא שם. כמו שרבנו אמר, עושים ככה עם היד, זזים העולמות, עושים ככה, כל מה שאדם עושה קורה ככה, אז אם פה הוא מאבד חס ושלום, גם הבריאה זה לאבד את השפע שלו, את המוחין שלו, אז הוא גורם שעכשיו למעלה, השפע שיוצא מאור אין סוף, לרדת לעולמות כדי שישתלשל אליו, אז השלום הוא מונע ממנו את החסד, את השפע הזה. אז על ידי התיקון, זוכה לשפע כפול.
0: למה אתה קורא כפול? כאילו...
1: אז בוא נמשיך הלאה, פה הרי זה סעיף מוסיף על סעיף, סעיף מוסיף על סעיף, אם היינו רוצים לדעת את כל זה, צריך לפתוח את התורה, ושם הרבנו בונה את הכל. אבל יש בזה קצת בעיה, כי אנשים רואים תורה ארוכה, מסתכלים על הוידאו, מישהו אמר לי, שלפני שהוא פותח, והוא אוהב את השיעורים, מה זה דלוק? אמרתי לו, שמעת את השיעור? הוא אומר לי, לא. אמרתי למה? אבל הסתכלתי על דקות. זה היה 3 דקות או 4 דקות, לא יכול.
0: זה
1: לא
0: היחיד, זה רוב
1: העולם. רוב העולם. אז אותו דבר, על רגל אחת, זה בא בקטנה. אז עכשיו אתה ממשיך ללמוד, גומר את הספר, חוזר חלק א', ב', ג', ובמשך הזמן מצטרפים בתוך המוח כל הדברים, ופתאום, וואי, איך אומרים, נפל לי הסימון, קלטתי מה זה כל זה. זה אי אפשר להסביר. זה אי אפשר להסביר, זה כל אחד כפו מה שער בליבה. נכון, את המושגים, כולם משתמשים עם אותו מושגים, השגת אלקות, ואין עוד מלבדו, הכל נכון. איך אתה משיג את זה, איך הוא משיג את זה, איך הוא מבין את זה, איך הוא מבין את זה. יש מדרגות שאתה מבין, מפומי לליבי לא גיליתי, אני לא יכול להסביר ללב שלי מה הבנתי. לעצמי אני לא יכול להסביר מה הבנתי, זה רק הבנה. אז בעזרת השם, לומדים, ואם תרצה, אחר כך אפשר להיכנס לתורה, אם יהיה לך זמן, לראות את ההשתלשלות של הדבר, אבל בינתיים, תכף תראה, זה ממשיך. עוד גימל. אומר רבנו, עיקר קיום הדעת על ידי חסד, גבורה ותפארת. דעת זה משדך, הדעת זה חיבור. וידע האדם את חווה אשתו. זה נקרא ידיעה, חיבור. אז מתי האדם נקרא שיש לו דעת? שמחובר אצלו החסד, הגבורה, באמצע, בתפארת. אם הוא רק חסד, זה עדיין אין לו דעת. חסד, כך, כך, כך, אבני, כך. כך, זה לא דעת. והפוך, צמצום, לא, לא, לא, לא, גם לא דעת, קו האמצעי. ועכשיו לדעת מגיעים עד ידי תיקון הברית, כי הברית, דעת, תפארת, הגוף, והברית, הם נמצאים בקו האמצעי של גוף האדם. חסד, יד ימין, חסד, נצח, רגל ימין, זה בצד הימין, בצד שמאל, גבורה, עוד, והמלכות היא למטה הבסיס של הכל. אז הדעת היא נמצאת על הקו של הברית והגוף, עמוד השדרה. עמוד השדרה של האדם זה זה. אם לא, אז הוא חס ושלום מאבד את הכיוון. מה זה מאבד את הכיוון? אין לו דעת, אין לו את מידת המשפט. מה זה מידת המשפט? לא יודע לשפוט נכון את המציאות. הילד אמר ככה, הוא יכול להגיד לו איזה משהו לא במקום, זה לא זה. ואחרי זה הילד הזה גודל, מגיע לגיל 20, אומר ההורים דפקו אותי. אמרו לי איזה משהו, בילדות פגעו לי בנפש. יש מלא ילדים אומרים את זה. למה אבא לא יודע, הוא בתמימות, אמר לו איזה מילה, הסביר לו איזה דבר, פגע לו בנפש. מה לעשות, זה מה יש. זה מה יש, עד שזוכים לדעת, אנחנו כבר צריכים לצאת מהעולם, להשתמש עם התעודה הזאת בעולם הבא. קיבלת תעודה, יש לך דעת. בעולם הבא תשתמש איתה. כן, צריך אותה שם, כי גם שם בלי דעת, בן אדם עושה שטויות.
0: דעת מעבר.
1: כן. אז דעת היא כוללת את שלושת הדברים האלה. כן, אז הוא מסביר, חסד ללמד תורתו לאחרים, זה עיקר החסד, אתה מלמד את התורה לאחרים, נותן להם את האלקות, מגלה להם את האלקות, שזה העיקר, זה העיקר. ואדם שחי במציאות, בעולם של טבע, רחמנות, רחמנות. חי ולא יודע למה הוא חי, ולאן, ומה, כלום. מה, מה, מה, מה אתה עושה? אני רוצה ליהנות, אומר לך, רחמנות, רחמנות, כמו ילד קטן, תן לי ליהנות, בסדר, יאללה, כך, תהנה, רחמנות. רבנו הגיע לאיזה עיר, ואמר, אני שומע את הצעקות של העיר, רבנו, בזה, אב, אב, אב, אב, תביאו, תביאו, עוד תענוגות, עוד תענוגות, אני שומע איזה רחמנות, הרחמנות עליהם, כמה חסר להם, חיות, תן, תן, תן, תן. הזוהר קורא לזה הב-הב. צריך לרחם, מה לעשות? זה, זה, זה לא, זה לא להגיד את זה בצורה שכאילו, תראו מי אתם, מה אתם. לא, זה רחמנות, זה רחמנות. קצת חיות, יש חיות בזה. טעם לחיות. יש טעם לחיות, יש בשביל מה. אבל זה רק ניצוצות. כל הטעם נמצא בתוך החוכמה, בתוך התורה, בתוך דבקות באלקות. כי הוא המקור שממנו יצאו כל התענוגים. אז אם אתה הולך למקור, אתה לוקח את כל החבילה. אז גבורה שמקדים יראת חטאו לחוכמתו, אם בן אדם יש לו חוכמה ואין לו יראת חטא, אין לו יראת השם, אין לו כלום. מה זה שווה? שהוא חכם גדול, אבל הוא התנהגות שלו, לא של בן אדם. חכם גדול, מה? אז מה? גם המחשב יותר חכם מכולם. אבל הוא מחשב, אין בו כלום. תפארת, זה הקו האמצעי, תפארת שמדקדק להוציא חוכמתו בחן והדר. אי אפשר להגיש, תביא את האוכל הכי טעים, מנה ששווה און תועפות, בצלחת מלוכלכת, ואדם יעשה ככה, לא יכול לאכול. לא יכול. אתה רואה איזה מילים, איזה דיבורים, איזה יופי, אבל תביא כלי נקי. אתה מאכיל אותי, תאכיל אותי עם כלי נקי, לא כלי מלוכלך. בן אדם, חס ושלום, לשון הרע, דיבורים, כל מיני דיבורים, לא במקום, עכשיו הוא מתחיל לשפוך עליך, או... איזה תורה, איזה, כמו בלעם, בלעם, איזה תורה, איזה דיבורים אמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכן אותך ישראל, איזה מילים, השירה הכי יפה בתורה, שירת בלעם, איזה מילים, אבל כול לא מתונף, בן אדם עשה זה, הלך לרבנות שחתנו אותו עם האתון שלו, קיבל רשמי מהממשלה, אתה יכול להתחתן עם האתון, וזה לא רחוק מהשיגעון הזה שעוד מעט יתפשט אצל הגויים, גם זה. למה לא? אם זה אותו רעיון, אותו עיקרון, בן אדם, תן לו מה שטוב לו. יהיה בסדר בעזרת השם, ברוך השם שהבדיל לנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. הוא סיפר לי, הוא סיפר לי, בלובי בבית מלון, אני לא זוכר מה היה, עסקים, עניינים, הוא ישב שם, והוא מספר לי,

0: אהב. לא משנה, אני זוכר, אני נכנסתי משהו, נתקע. דלת, על ידי הערת שבת, אומר רבנו, מה זה הערת שבת? השמחה והתענוג של שבת. עיקר עונג שבת, רבנו אומר, זה שמחה. אז תגיד, שמה, זה סותר דברי חזל בגמרא, שעונג שבת זה אכילה ושתייה ועניינים ומעדנים, זה עונג שבת. רבנו אומר, עיקר השמחה היא על ידי המאכל והמשתה. אז הוא כלל את הכל ביחד. שזה שחזל אמרו, להתענג בשבת במאכלים, וזה כדי להביא אותך לשמחה. אז הנה רבנו גילה את זה במילה אחת. עיקר עונג שבת זה השמחה. על ידי הערת שבת, השמחה והתענוג של שבת, מתעורר העולם לתשובה מאהבה. כי לאהבת השם, באים על ידי שהוא מענג אותנו. רוצים להגיע לאהבת השם? אז אל תגיד על הקדוש ברוך הוא דברים לא טובים. אתה לא תאהב אותו. מה, תבוא לבן אדם, תגיד לו, השם מעניש אותך, השם עושה לך ככה, אז יאמר, מה, לא רוצה, לא, איך אני אוהב אותו? אבל כשאתה מגלה את היופי של הקדוש ברוך הוא, איך הוא הולך לקראתך בכל דבר, וגם אם עובר על הבן אדם איזה דברים, לא כרצונו, וקצת כואבים, וכל מיני, כל אחד מה שעובר עליו, אין האדם שלא עובר עליו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, רבינו מכניס לנו את זה חזק, שזה לטובתך, יש פה איזה קטע שאנחנו לא מבינים, אבל מסתתר מזה איזה משהו טוב. אז אתה בא לאהבת השם, יש פסוק בשיר השירים, אהבה בשיר השירים זה אהבה בתענוגים, אהבה בתענוגים. רבנו אומר, מי שעושה לאחד תענוג, הוא אוהב אותו. אז תראה כמה תענוג הקדוש ברוך הוא עושה לנו. אז בטח שתהיה לך אהבה. איך? תתחיל לשים לב. ברוך השם שיש לי זה, ברוך השם שיש לי זה וזה וזה וזה וזה. יש רשימה מפה עד להודעה חדשה כל אחד, רק הוא לא רואה את הרשימה, כי החסרונות מסתירים לו. המטבע הקטנה, רבנו אומר, שקל, הוא כמה מילימטר, 10, 20, 100 מילימטר, לא יודע כמה יש עליו, הוא מכסה הר של קילומטר. איך שקל מכסה הר? הוא קרוב לעין, רבנו אומר. הראש שלו רק במטבע, ואין לו את המטבע, והוא יש לו מיליארדים, אז מכסה לו את כל הטוב שיש לו, אין לו טוב. ואז הוא ממורמר בחיים, למרות שיש לו מפה עד להודעה חדשה טוב, וכל שכן שאין לו רע, מה זה אין לו רע? תראה איזה רשימה, תראה איזה צרות יש לאנשים, זה בית המשפט, זה חס שלום בתי חולים, זה הורים, ילדים, בלגן, תגיד ברוך השם שאין לו, אין לך את הדבר הזה, אז יש מלא טוב, אז אתה בא לאהבת השם.
1: התשובה יותר טוב לעשות במוחין בגדלות.
0: כן, תשובה במוחין פועלת. מוחין דקטנות, אי אפשר לעזור בתשובה. מוחין דקטנות, הוא לא רואה את השם. חשוך לו, לא רואה, אז מה? לאן יחזור בתשובה? כשרי הדור צריכים להיזהר מגאווה, זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות בחיים. הכי מסוכן, הכי מסוכן. הכי מסוכן. אז כשראי הדור צריכים להיזהר מגאוון, ואדם נכנס לגאווה, הוא מאבד את השכל. כל המתגאה, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם חוכמתו מסתלקת ממנו, ועכשיו אתה בא, אז אני אומר, זה עכשיו הזדמנות להגיד את זה, למה אתמול ראינו דבר מזעזע, אז נגיד את זה בהזדמנות. אני מדבר במיוחד לרב ותלמידים. הם אוהבים את הרב, נותן להם חיות וזה וזה וזה, אז כל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנו, כשחוכמתו מסתלקת ממנו, אתה בא עכשיו לשאול עצה, הוא נותן לך עצה טיפשית, כי חוכמתו הסתלקה ממנו. אז תמיד להיות עם ביקורת, לא להיות פרייר. להיות עם ביקורת, אל תלך עם עיניים עצומות, הוא אמר, הוא אמר, הוא יש לו רוח הקודש, הוא צדיק הדור, הוא כל אחד מה שעובר עלו במדמה. תמיד עם ביקורת. מה, שמה?

0: שמענו כבר על, על, על אלה ש, שהביאו את הנשים שלהם, נשואים, נשים, לזה שעשה להם תיקון, לרב שעשה להם תיקון. אין שכל. הוא לא, הסוף. רבינו אמר בסיפור, בעבדת בת המלך, וראו איש גדול מאוד, ולא יכול להיות שיהיה אדם גדול כזה ביישוב. רבינו רמז, אין גדול. זה הסיפורים, זה הסיפורים שמספרים, אין גדול. תמיד עם ביקורת. אז יש דבר כזה, אז רבינו אמר, צדיק, אפילו אם הוא טעה, נשאר צדיק, אבל הוא טועה. אני לא יודע אם כאילו מבוקר. למה שמענו דברים זעזעים אתמול, חבל על הזמן, דברים, צריך זהירות. עם שכל, אמונה עם שכל רבנו אומר, לא אמונה בלי שכל. מי שמאמין בצדיק, ככה רבנו אומר, מי בספר המידות, מי שמאמין בצדיק, מי שמאמין בצדיק בלא שכל, ייפול מהאמונה. עכשיו בוא נקרא את הצד השני, של אלה שאין להם דעת, ששומעים את הדיבור הזה, מתחילים מרגע זה לתפוס שופר, ולתחיל צפצף על הרב. זה עוד פעם אין דעת. אני מעדיף להגיד את זה, לא אכפת לי שיקחו חצוצרה ויצפצפו, עדיף מאשר הצד ההוא, של הבלגן. אבל רק קצת שכל. קצת, אתה מדבר דיבורים כאלה, פתאום כולם כותבים ביטחון, לצפצף. רבנו אמר, צריכים לשמור שלא יצא שם רע על הצדיק, על רבנו, לא יצא שם רע על רבנו, לשמור, לשמור. אנחנו מייצגים את רבנו, צריך לשמור שלא יצא שם רע על הצדיק. אבל בכל אופן צריך לשים לב, לשים לב, לא להיות באפלה. אז מה שאמרתי לגבי הגאווה, הגאווה היא יכולה להביא אותו, כשראי הדור צריכים לזהר מגאווה, למה? יש לו את התנאים, אנשים וזה, וברכות, וצדיק, ואן הערב, ועומדים בתור, אז יש לו מקום להתחיל להתנפח, לעוף על עצמו. צריך, כשראי הדור צריכים לזהר מגאווה, רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא דואג, מי שאמיתי, דואג שלא יהיה לו גאווה, מעמיד עליו אנשים שילחלכו עליו. אז הוא מוריד את הראש, ופתאום הוא מרגיש באמת, אני כלומניק, ואני זה וזה, כדי שלא ייקשל בגאווה. אבל מי שלא, יאללה, עוף על עצמך, ונראה לאן תגיע.
1: היום זה סטייל, הסלבים הולכים לרב הזה.
0: חייב.
1: אז עכשיו זה נהיה...
0: חייב, לפי מספר הקהל שבאים אליו, זה המדד שהוא גדול. ככה רבנו מספר בבעל תפילה, בבעל תפילה, הציינגרס המשוגע והשיקור שהיה בעל גאווה, והלכו אחריו 500 אנשים, המשפחה שלו קודם כל, ואחרי זה בדרך הם הולכים, מתחילים להצטרף מהרחוב, רואים קבוצת אנשים, או בוא נראה מה זה, הם מצטרפים, מצטרפים, פתאום הם מגיעים לאיזה עיר אלפים, האחרון לא יודע, למה זה שלפניו הולך, וזה שלפניו לא יודע, ואף אחד לא יודע, והגאווה לא נותנת לשאול, מה יגידו, אני טמבל לא מבין, שותק, אוכל אותה וממשיך הלאה. אל תפריע, תשאל, מה, מה, מה פה, מה יש פה, תגידו מה יש פה. תשאל, תשאל. מה אל תשאל? כן תשאל, מה? הוא גדול, הוא גדול. מה הגדול? אתה יודע כמה זמן הוא לא אכל? רבנו פתח הכל, רבנו אמר, תראו אנשים עם תלית ותפילין כל היום עליהם, והם שקרנים, חבל על הזמן. אל תתרשמו מהחיצוניות. קודם כל, הבסיס הוא תורה. בן אדם, אין לו תורה? עזוב. קיבל מסבא שלו, בא לו בחלום, וגילה לו סודות, וסיפורים, סיפורים, סיפורים. מסכנים עם ישראל, עם ישראל הם עם של אמונה, אז הם רוצים להאמין, בתמימות. ואז באים כל מיני כאלה שיודעים לנצל את זה, והשם ירחם. סובלים. סובלים. הנה עכשיו מסכנה האישה הזאת. את הבית שלה מחר לה. מחר לה את הבית, היא שמחה עליו. אני אנהל לכם את העסקה. מחר את הבית, זאת אומרת, אישה הזקנה, את אלמנה, היא רוצה לגור עם הבת שלה. אז היא אמרה לבת שלה, תמכרי את הדירה שלי, תקני דירה יותר מרובה, ואני אגור אתכם, זקנה, אבל הסכימה וזה. אז הצדיק, אני אעזור לכם, אני אמכור, אני זה, מכר את הדירה, קחת הכסף, והיא שואלת, נו, מה עם הבניין? קחת כל פעם לאיזה בניין, את רואה, תראה, הנה כבר הגיעו לחלונות, כבר הנה הגיעו לפה, מה שנה מושך אותה, בוא נבניין, ואין בניין בכלל, זה לא בניין שהוא קנה. מסכנה, היא בוכה, בוכה, בוכה, אתה רואה את זה, את הרחמנות, מסכנה, והסכנה גם כאילו אומרת, מה עשינו לו? שחקול, מה ככה בן אדם עושה, תמימה? נתנו לו את הכסף שיקנה לנו בית. אך, צער גדול זה. זה מה שרבנו אמר, עד שלא תתבטל תאוות ממון מהעולם, חרון אף בעולם, חרון אף, חרון אף, הקדוש ברוך הוא בצער גדול על דברים כאלה, על דברים כאלה. וזה השאלה הראשונה שואלים את האדם כשהוא מגיע לעולם הבא, נסעת ונתת באמונה. אם הוא לא נסע ונתן באמונה, אז זאת אומרת, הוא לא ראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. הוא לא ראה את הקדוש ברוך הוא, אז זה כפר בקדוש ברוך הוא, השם יצילנו. אי אפשר להתחמק. כמו שבן אדם הביא אותו לעולם בעל כוחו, מוצאים אותו בעל כוחו ודנים אותו. דנים אותו בסדר, עכשיו רבנו אומר, עם כל ה... אם לא תיקן, לא חזר בתשובה, לא עשה זה. דנים את עצמו, דנים את, הוא דן את עצמו, בוא נגיד. כשנפגם את המלכות, האמונה במלכות השם, נעשית ממנה גאווה, צריך להאמין במלכות השם. מה זה מלכות השם? קדוש ברוך הוא, הוא המלך, הוא המושל, הכל בידו. זה האמונה במלכות השם. הגענו להיכל הקודש, תורה נ"ט. אומר רבנו, שם בתורה הקודמת לא היה איזה משהו של רבי נתן, לא היה משהו של רבי נתן מלכותי הלכות, זאת אומרת לא מצאתי משהו, ודאי שיש, אבל אני לא כזה שיכול להשיג את רבי נתן וכל ה... זה מה שמצאתי, שמתי. היכל הקודש. א', מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, צריך לשמור עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות, היינו המידות הרעות של אלו שמקרבם. אז רבנו מדבר על עבודת השם, אבל זה כולל הכל. כשאתה נמצא עם בני אדם, אז יש, חוץ מעולם הגשם, הגשמיות, הגופניות, יש אנרגיות, נקרא לזה, שיוצאות מכל אחד החוצה ומסתובבות באוויר. אז אם אתה נכנס למקום ששם אנשים בשמחה, עם אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש טוב, אתה נרדם טוב, מבסוט, איזה שינה הייתה לי פה, שינה עם ביטחון, עם אמונה, משהו. אתה בא למקום שהכל זה, אתה כל הזמן בלחץ, מסתכל על צדדים שלא יהיה, שלא יהיה איזה עקיצה, לא יודע מאיזה כיוון. אז האנרגיות האלה, אז רבנו אומר, המידות של בני האדם שאתה מקרב אותם, תיזהר שלא ידבקו בך המידות שלו, האנרגיה הזאת לא תדבק בך, ואתה תיכנס לאותו ראש, פתאום תהיה עצוב, פתאום תהיה לך, פתאום אותם תאוות, משהו שישפיע עליו. אז אם מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם, ידבר צריך לשמור עצמו, הוא יגיד איך לשמור. שלא יתאחזו בו המידות רעות של אלו שמקרבם. מי שאינו במעלות הצדקות, וגם אין לו זכות אבות שתגן עליו, ורוצה לקרב את בני האדם לעבודת השם יתברך, ישמור את עצמו מניסיונות, בפרט שלא יתקנאו בו הרשעים. כן, אם מתקנאים בו, יכולים להפיל אותו. בעיקר הנפילה, חס ושלום, זה שני דברים, רבנו אומר, נפילה קשה מאוד, מפילים אותו לתאוות ניאוף, או מפילים אותו לתאוות ממון, שחולקים עליו, שיש מישהו נגדו. אז אם הוא לא כזה ברמה שיש לו צדקות רציניות, ואין לו זכות אבות, שהוא יכול להישען עליהם, והוא רוצה לקרב בני אדם לעבודת השם, הוא הולך להיכנס ללא הערי, להוציא משם בני אדם שדפוסים, שבועים בתוך התאווה, שבועים בתוך, כמו בן אדם ששבוי נגיד בחומר. יש כאלה מסכנים שבועים בחומר, לא יכול לצאת, לא יכול לצאת, מה שאתה עושה לו לא יכול לצאת, שבוי בחומר. אז אתה בא להוציא אותו משם, הקליפות, אלה ששבו אותו לא יוותרו עליו, מה פתאום? למה לא מוותרים עליו? יש להם חיות ממנו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, ובמקום שאדם נפל ונמצא במקום הכי נמוך אפילו, הקדוש ברוך הוא זורק לשם חיות לחיות אותו, וכשהוא מחיה אותו הם לוקחים את החיות שמושפעת עליו, אז הם לא מוותרים עליו. אתה בא להוציא אותו משם? תיזהר. כשעוסק לעורר מהשינה את אלו שישנים את ימיהם, צריך להיזהר שלא ידבק כמו מערה של התלמידים שאינם אגונים. מה זה אנשים ישנים את ימיהם? כשאדם ישן, מה קורה בגוף? מה קורה? המוח ישן, כשאדם הולך לישון, המוח שלו ישן. הוא לא ערני, לכן כשהמוח ישן, אז האוזניים לא שומעות, העיניים לא רואות, המוח ישן. הבן אומר, יש אנשים שישנים את כל ה-70 שנה שלהם בשינה, אבל הוא קם בבוקר, הוא הולך לעבודה, ומתפקד, וקונה, ומוכר, ומתחתן, וילדים, הכל, אבל הוא יושן. שינה, אתם יודעים, כמו כאלה שהוא בוהה.
1: חולם בעקיץ.
0: חולם בעקיץ, זה נקרא ישן, חולם בעקיץ. הוא עובר את כל ה-70 שנה, חולם בעקיץ. פה הוא שומע ככה, מתנייד לכיוון הזה. מישהו אומר ככה, הולכים פה, יש זה, יש זה, כן. כך. אין לו מעצמו כלום. ישן את ימיו. מה זה המוח שיש לו ישן? אם בן אדם שלחו אותו לשליחות, לך בבקשה, נגיד סתם לסופר, תביא לחבר'ה משהו. הוא הולך לשם על הסופר, ופתאום הוא רואה עוגות יפות, ושזה גם פינה שיושבים שם, אלה שקונים בירה, יושבים, אמר יאללה נשב זה, שותה בירה, זה נרדם, הבן אדם נרדם בתפקיד, שכח למה שלחו אותו, ושכח שמחכים לו, הכל שכח, זה ישן בתפקיד שלו. יש אנשים שישנים את ימיהם, הוא נפל לתוך העולם הזה. הכל בסדר, מאיפה באת? מאיפה, מה אתה עושה פה? זה, היה לי חידוש יפה בדבר של השבעה קפצנים, כתוב שם שהסתובבו בים אוניות, ונשברו הספינות שלהם, וכולם עלו על איזה אי, ועל מגדל. היה שם מגדל, זאת אומרת בית. וישבו כולם, והתחילו לדבר, כי הם היו חכמים. התחילו לשאול, מה אנחנו עושים פה? איך הגענו לפה? מה העניינים? מה ההמשך? מה אתם זוכרים? מה הזיכרון הראשון? מה אתה זוכר, אחי, אחי? אנחנו שכחנו מה אנחנו עושים פה. תזכיר לי, מה אתה זוכר? זה זכר ככה, הוא זכר ככה. התחילו לספר חכמים את הזיכרונות שלהם, מה הם זוכרים הכי ותיק, הכי ותיק. הם הגיעו לתוך זה, זה נשברו הספינות שלהם, זה הם הגיעו לעולם הזה, ישבו החכמים ותראו לחשוב, מה אני עושה פה? תזכיר לי, אתה זוכר משהו? מאיפה באת? איך הגעת לפה? הוא זוכר שהוא היה בבטן של אמא שלו, זה הכי ותיק אצלו, שהוא זוכר שהוא היה תינוק בתוך זה. דרך אגב, סיפרת לכם פעם על הילד הזה ששאלתי אותו, מה אתה זוכר הכי אז הוא אמר, דם? אמרתי לו, מה פירוש? הוא אומר שהוא יצא מהזה, מהאימא שלו, הוא זוכר, היה לו על הפנים דם. יש עוד אחד כזה? הבן של מאיר, תינוק. אמרה לו, אימא שלו שאלה אותו, מה אתה זוכר? שאלה את השאלה, הוא אומר, אני זוכר שהייתי בתוך מים. תראה איזה זיכרון. הייתי בתוך מים, הוא זוכר. אחד זוכר שהוא היה במוח של אבא שלו לפני שהזריע אותו, אחד זוכר שהוא היה זרע. הלכו אחורה עד הבטלרס העיוור שאמר, אני זוכר, לאו כלום, מוריד להם את הסימון, אני זוכר את תחילת הבריאה, שיצאנו מהקדוש ברוך הוא, וזאת השליחות שלנו, הזכיר להם, מה הם עושים פה. אז יש כאלה ישנים את ימיהם, שכח מה הוא עושה פה. אז אומר רבנו, צריך להיזהר שלא ידבק בו מערה, למה דבוק בהם רע? כי הם לא דבוקים בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה החסד, זה מסלק את כל הקליפות. אז אין, אז ושלום, דבקות בקדוש ברוך הוא, אז הקליפות תופסים מקום. למה מת מתמת טומאה חמורה? כי סלק ממנו הקדוש ברוך הוא, הנשמה, חלק אלוקי סלק, הקליפות פח, ישר יושבים, למצוץ את מה שנשאר חיות בתוך הגוף הזה. דלת, צריך המלמד, אנחנו תורה נונטט, היכל הקודש על רגל אחת. אומר רבנו, צריך המלמד, שיהיה לימודו עם המתקרבים בכוונה הזו, כל אחד כך זה תשומת לב. לא, המלמד על מה שאני גדול, אני זה, אני... לא, הנה הכוונה. ללמוד על מנת ללמד. לשמור ולעשות, להביא אותם לעשייה. כי זה העיקר העשייה, לא העיקר החוכמה, תיאוריה. העיקר המעשה, אנחנו בעולם המעשה. כי מה שנמצא בשכל, בתיאוריה, זה אף. זה אור בלי כלים, אור מסתלק. צריך להכניס את האור בכלים. בכלים, הגוף זה הכלי. אתה צריך להכניס את האור, את מה שלמדת, הוא צריך להביא אותך למצב שאתה כבר מתפקד על פי הידיעות האלה. האור הזה. איזה ידיעה? מלוא כל העז ובדו, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא המלך, הוא מאחורי הכל. זה ברקע האור, תכניס את זה לכלים, אם לא תאבד את זה. מה זה להכניס לכלים? תתחיל לתפקד על פי השכל הזה. ההתנהגות שלך, הדיבור שלך, העניין שלך, כל הזמן יושב לך בתוך כלים. ומתי זה נקרא שקנית את זה? שאתה כבר מאומן על זה. מאומן על זה, זאת אומרת, בלי מחשבה, אתה כמו נהג, נהג שהוא כבר ותיק, הוא לא חושב, שם קלאס, שם זה, לוחץ פה, לא, ידיים, הכלים עובדים לבד כבר, בלי השכל. השכל רק שם לב שלא יהיו הפתעות בכביש, אבל הגוף כבר מתפקד, הוא יודע לנהוג לבד הגוף. צריך לאמן את הגוף, דוד המלך אומר, שחזל אמרו שהוא, רגליו היו לוקחים אותו לבית המדרש, אוטומט, בלי לחשוב. כמה מיטה, חצות לילה, כמה מיטה, קח את הכינור, מתחיל תהילים לקדוש ברוך הוא, התבודדות, תפילה לקדוש ברוך הוא, אחרי זה הולך בבוקר לבית המדרש, הרגליים שלו לוקחות אותו, אוטומט. אדם שהוא כזה, אז הוא, בעזרת השם, שכולנו נזכה לזה, אז הוא שמור מהקליפות. כי מה הסכנה? הסכנה היא, הרי סוף סוף, הדעת תעזוב אותנו. כשהגוף יישאר בלי דעת, מי ינווט אותו? כשאדם מעולף על הרגלים, קודש, בית כנסת, תפילות, זה אסור, לא נוגע, לא מתקרב. יש אנשים, לצערנו, השם ישלח להם רפואה שלמה, שהם כבר בגיל, שאיבדו את הזיכרון, חס ושלום, אי אפשר לתאר מה הם עושים. במיוחד בענייני, אתם יודעים מה, ילדות וכל מיני, הוא אין לו שכל, והגוף שלו הולך למקומות האלה. זה חוץ מהבושה, השם יצילנו, מהבושה, מהמשפחה, מהילדים, הנכדים. אז שהוא מאומן, מאומן, רק על הטוב, אין סיכוי שיפגע בו שום קליפה. הוא אלוף כבר, מתפקד ככה. על הקודש מתפקד שזה אסור, ולא, לא, פה הוא מאבד את השכל פתאום, הוא עושה איזה דברים, בושה למשפחה, בושה לילדים. צריך להיזהר מזה. אז זה העניין של להתאמן, להתאמן. להתאמן על ה... זה נקרא שהאור יושב בתוך הכלים, וזה שלך, קנית אותו. וזה הטעם שיש ירידות ועליות. כי האריזל מסביר, כשאתה לוקח ברזל ורוצה לעצב אותו, לתת לו צורה, נגיד עגולה, מה אתה עושה? מחמם אותו באש גבוהה. אז הוא נהיה גמיש. כשהוא נהיה גמיש, אתה מעגל אותו כשאתה רוצה, זורק אותו למים קפואים. הוא מקבל עיצוב, זהו זה, קנה את זה. הוא כזה, גמרנו, עגול, לא יעזור כלום, הוא עגול. בן אדם עולה, עולה, עולה בעבודת השם, מקבל אור, אור, אור, אור, אור. עכשיו צריך להפיל אותו למטה, למים קרים, ואז הוא מתעצב. כשהוא מקבל את האור, אז הוא לומד, השם נמצא, הכל מהשם, הוא נמצא פה, הוא מנהל את העולם. זה אסור, זה מותר. הוא מקבל, מקבל. עכשיו, שמור על זה, איך? מפילים אותו לתוך נפילה, עכשיו בנפילה משהו מצליח לאחוז קנה. לא אחזים בכל המאה אחוז כשהיית בדעת, אבל מה שתפסת, קנית את זה, זה שלך, גמרנו, זה שלך. ועוד פעם, עלייה, ירידה, עלייה, אז צריך להגיד תודה לאל, שיש ירידות ועליות, וזה, אתה מעצב את הכלים. הכל לטובה. צריך המלמד שיהיה לימודו עם המתקרבים בכוונה הזו ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות, זה העיקר, על עשייה. ואז הקדוש ברוך הוא ישמור אותו מתלמידים שאינם הגונים, שדברי תורתו לא יכתבו על ליבם וישכחו אותם מיד. כי כשבן אדם כותב, אסור לכתוב על אור בהמה טמאה, תפילין, תורה. ספר תורה כותבים על אור בהמה טהורה. אז אתם זוכרים שרבנו אמר בסיפור של הבן מלך שהתחלף, שיש לי כלי שתשימו אותו על בהמה, והבהמה תתחיל לרקוד ולשיר ולשמוח. זה התורה, התורה של רבנו, שאתה שם אותה, מה זה בהמה? שם רבנו רומז בסיפור דבר פלא. הם לקחו את הכלי והסתובבו ביער ולא מצאו שום בהמה ושום חיה לנסות את הכלי. וכשהגיעו ליישוב, ואיפה שגיר בני אדם, מלא בהמות. אז אתה שם את זה על הבהמה, אם מתחילה לנגן, בן אדם נהיה שמח, טוב לו בחיים, שם לו את התורה של רבנו. אז אסור לכתוב על בהמה טמאה, אז כשאתה לומד תורה למטרה הזאת, על מנת ללמד כדי שיעשו, והתקרבו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומר אותך כשהם ישכחו, אפילו שאתה יושב מול קהל, אתה יודע מי נמצא שם? זה ישכח וזה לא ישכח. כשרבנו יושב על העגלה, באב זה היה יום, היום קצת של האריזל, אני חושב, בפעם הראשונה, וגילה את מגילת סתרים, מה יהיה עד המשיח, ואיך יתגלה המשיח, ישבו על העגלה, רבי נתן, לא על העגלה, על המדרכה של העגלה, יש כאלה שעולים לעגלה, יש כאלה מדרכים כאלה, זה בצד זה, רבי נפתלי, רבי נתן, רבי יוסקה, נדמה לי חתנו,
2: ועוד,
0: העגלון, ועוד מישהו, והוא התחיל לגלות להם את מגילת סתרים, והם היו ככה דבוקים, שומעים מילה מילה רבי נתן וזה, אחרי זה רבי נתן, הוא רצה לברר איזה משהו, הוא שאל את הרביעי שישב שם על העגלה, מה רבנו אמר זכר? לא שמעתי בכלל שהוא דיבר על זה, מה לא שמעת? לא, לא שמע, אז רבי נתן אז הבין שרבינו לא רצה שהוא ידע. אז זה עבר מפה לאוזן, רק אחד בדור.
1: הוא אמר לרבינו, ואל תגלו, הוא אומר לו, מה איתו? אמר לו, לא, אני אערב.
0: אני אחראי אערב, כן, אני אערב שהוא ישכח.

0: על ידי שהרחוקים, סעיפי, על ידי שהרחוקים מקרבים עצמם לקדוש ברוך הוא, זהו כבודו יתברך. מה זאת אומרת זה כבודו יתברך? זה נשמע עכשיו כמו חס ושלום. יש כאלה שיכולים להבין בצורה כזאת, כבודו, המלך רוצה כבוד, תכבדו אותי, תתנו לי, אני מלך, אני צריך קצת גאווה, אני... כבוד זה לבוש. רבי יוחנן קרא למנה, לבגדים שלו, מכבדות, זה הכבוד שלי, הבגדים נקראים הכבוד. גם, גם, גם בשדה תעופה. לכו תיקחו את הכבודה. מה זה הכבודה? המזוודה עם הבגדים, זה הכבודה. היום מבריחים שיבס וכאלה, אבל פעם היה רק כבודה, רק בגדים. אז כשמקרבים עצמם לקדוש ברוך הוא, זה כבודו, זה הלבוש שלו, זה ההתגלות שלו דרכם. כי כשבן אדם הולך עם הראש שלו, אני חכם, אני יודע, אני, אז זה הוא. הוא לא מגנה את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה הוא. הוא כזה היודע והמבין והחכם. אבל כשהוא מבודל לקדוש ברוך הוא, הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא הופך להיות הלבוש של הקדוש ברוך הוא, הגילוי של התכונות שלי, היפות והטובות, וזה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, זה התכונות שלו, שמתגלים דרכי. אז הם הופכים להיות, זה כבוד לקדוש ברוך הוא, זה לבוש לקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד צריך להיות לבוש לקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו זה הרחוקים.
0: כן, כמה שהם יותר רחוקים, הרי, טוב, אנחנו רק משתמשים במושגים האלה, אבל אין סוף זה, זה אין סוף. אם עכשיו יש לנו אין סוף תכונות, אין סוף שכל, אין סוף מידות טובות, אז כמה כלים אני צריך בשביל לגלות את האין סוף? אני צריך אין סוף כלים. כי כל תכונה אני צריך עוד כלי שיגלה את התכונה הזאת, תכונה הזאת. אז הוא אין סוף. אז אין דבר כזה שאחד מיותר בעולם. אם הוא מיותר, אנחנו מפספסים איזה גילוי של האין סוף שהיה מתגלה דרך הבן אדם הזה. כי כל אחד יש בו דבר שאין בחברו, רבנו אומר, זה תכונה, זה משהו יפה, ישראל אשר בך התפאר, אני מתפאר, אני מקבל התפארות, היצרן מקבל התפארות על ידי הדבר היפה שהוא ברא, בך, בך, בך, בך, בך. אז אם יש אחד שהוא לא בעניינים, כאילו הוציא אותו החוצה, יש חסרון לקדוש ברוך הוא, לא גילית אותי לגמרי, איזו תכונה שלי, שאתה לא מוציא אותה לעולם, למה אתה אומר, זה לא, עזוב אותו, זה כלום, זה כלום, זה לא נכון. אז דווקא רחוקים, שהם על גבול, שכביכול, הקדוש ברוך הוא הולך לאבד פה איזה דבר יפה שלו, שלא יתגלה לעולם, כי הם רחוקים, שהם מתקרבים, רווח עצום.
1: זה מה שאלה, יהיה מקום כבודו לארץ, או אומרים לו, מרוא לו כל הארץ כבודו. דווקא מקומות הארציים, הנוחים האלה, שם את גלת את הלבוש הזה.
0: הדברים היוצאים מעומק הלב של האיש הכשר, נכנסים בלב השומעים דבריו, ועל ידי זה חוזרים לקדוש ברוך הוא, זה אין מה לעשות, זה... חז"ל אמרו, אי הוא לא חזה, מזלה חזה. אף על פי שבן אדם לא יודע, הנשמה שלו יודעת, ולא תמיד היא משדרת לתודעה של האדם את ההבנות שלה. אז הבן אדם יכול להיות בתמימות, עושה איזה דברים, ואתה אומר לו זה משהו מאמין לך, והנשמה יודעת שלא, לא, זה לא זה, אבל היא רחוקה מהגוף, היא לא משדרת לבן אדם את מה שהיא יודעת. אז רבנו אמר דוגמה כזאת, יש אנשים שהולכים לצדיקים ושומעים את התורה ואוכלים קיגל ומשקה, והולכים, לא יודעים למה באו, לא יודעים למה הלכו. כמו שבאו, הלכו, ריק, אכלו חתיכת קיגל, זה כל הסיפור. צריך, זאת אומרת שהתודעה של האדם, היא תדע מה שהנשמה יודעת, מזלי חזה. אם בן אדם לא אומר דברי אמת, הוא יודע לצטט, כתוב ככה, כתוב ככה, כתוב, בסדר, זה לא נכנס. חזל אמרו, מי שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים. זה נכנס, אבל אם בן אדם, כמו בן אדם, הוא מאשן, הוא אומר לבן שלו, תפסיק לעשן, לא בריא. זה לא מה, זה כלום. תהיה אתה קודם כל, בקטע הזה, אז ייכנסו הדברים. אז אם אתה בא לקרב אנשים, דבר את אמירת שמיים, אם אתה לא בקטע, לא ייכנסו הדברים. בסדר, אנחנו לא במדרגות האלה ש... אבל... רבנו אמר, תעשה תפילה לפני שאתה מדבר, תבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שיהיו דברים אמיתיים, שיתקבלו לקרב את בניך אליך, מטרה טובה, אל, אל, אל, תורה כף, אל כביר לא ימאס, תפילת רבים אינה חוזרת ריקם, למה רבים? אתה מתפלל בשם כולם, אנחנו באנו, ריבונו של עולם, באנו, רוצים לשמוע תורה, רוצים לקרב אליך, ואז, יוצאים דברים טובים שאתה יכול להכיל אותם, אתה יכול ללכת איתם. אז רבנו אומר, הדברים יוצאים מעומק הלב של האיש הכשר, נכנסים בלב השומעים דבריו, ועל ידי זה הם חוזרים לקדוש ברוך הוא. ליבם של המתקרבים שואף תמיד להידבק בשורשם, היינו בליבו של עושיהם. למה הוא יצר להם את הלב. היה, הלב היה ריק מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו אתה מדבר, מדבר, מדבר, נכנס ללב, בנית שם בתוך הלב, אחד לקודש, אחד לקדוש ברוך הוא. אז אתה בנית לו את הלב. הלב הזה, הוא קיבל חיות ממך. אז הוא כל הזמן שואף להידבק בלב של זה שעשה אותו, כדי להמשיך לקבל חיות. רבן אומר, אז יש פה עכשיו שידור דו-כיווני. אתה משדר לו חיות, והוא משדר לך את הדמיונות שלו, ואת התאוות שלו, ואתה תיזהר שלא ידבקו בך, כי יש אהבה עכשיו. אז זה דו כיוונים. אז רבנו אומר בתורה, צריך להזמין מלאכי ליבו, שיהיו הגנה על הלב שלו, שיהיה שידור כיוון אחד רק. אתה תשדר לו חיות, ומשם לא יעזור. מלאכי ליבו, זה ההתלהבות שלך בתורה, ההתלהבות שלך, השמחה שלך בתורה, זה הגנה. השמחה היא הגנה.
1: צריך להתפלט שרק הדברים מקבלים דין מידים, שהקליפות שלו ירדו, וכן יהיה את השידור.
0: אז רבנו אומר, בתוך התורה, אולי פה אנחנו נראה את זה עוד מעט, הוא אומר ש... הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את מתך ודבר אל הסלע. אז שלא מה אתה אומר לקח את המקל? מה, לטעות אותי? קח את מתך ודבר אל הסלע. רבנו אומר, קח את המטה בשביל לקוט על הראש של התלמידים. לפרק מעליהם את כל הדמיונות והתאבות והבלבולים, ואז תדבר ויקבלו את הדיבורים. משה, מההתלהבות שלו, יאללה, עיקה על הסלע בכוח, הוריד תורה בכוח, כך רבנו אומר. אבל יש זכות על משה רבנו, יש זכות גדולה על משה רבנו. כשמשה אמר לו, בפעם הראשונה, לפני כן, משה אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את מתך, והקיט בסלע, ויצאו ממנו מים, ותשקה את העדה. עכשיו הוא אומר לו עוד פעם, קח את המטה, ולך דבר אל הסלע, אז משה, מה, בפעם השונה זה לא היה ככה עם מכה? כמו שלא עשה בכוונה נגד השם. פה היה לו איזה...
1: זימה לא נכון.
0: אני לא יכול להגיד על משה רבנו שהוא המדבר שלו לא נכון. אבל יש, אמרתי זכות על משה רבנו, שהיה לו פה איזה משהו, כבר אמרנו לי פעם, לכותל הסלע. Mm-hmm. המתקרב, זה שאתה מקרב אותו, יונק מרגלי הרוח שבלב האיש הכשר שמקרבם. מה זה רגליים? אנחנו משתמשים במושגים של צלם, צלם האדם, קומת אדם זה נקרא, ראש, ידיים, רגליים, כאילו המבנה שלנו זה, זה כל, כל הבריאה הבנויה על העיקרון הזה, ש... כמבנה האדם, ידיים, רגליים, בסיס, כתר, ראש, ראש השנה. אז כשאנחנו אומרים רגלי הרוח, אנחנו משתמשים במשלים, הרגליים של הרוח. הרגליים של הרוח זה המדרגה הכי נמוכה של הרוח. יש הלב של הרוח, יש הכתר של הרוח, יש הראש של הרוח. עכשיו, הדיבורים שאדם מוציא, זה, הוא מוציא עכשיו מהלב שלו. הרוח של הלב שלו הוא מוציא. אז, אז הרוח של הלב יש לה ראש, ידיים, רגליים. אז הרגליים, זה שקירבת אותו, מאיפה הוא יונק את החיות? לא מהראש של המקרב אותו, אלא מהרגליים של הרוח של המקרב, הדרגה הכי נמוכה. משם הוא מקבל חיות, מהרגליים. והרע שנמצא בליבם מצטרף אף הוא לנהוג מהלב של האיש הכשר. יש לנו...
1: רגליים
0: איך שהוא... אני אראה, מה שרציתי להגיד הלאה, זה היה מסביר את זה. רבנו אמר, התורה שאני נותן לכם היא הפסולת שלי, ממה שאני משיג, הפסולת. פסולת, המקום הכי נמוך של השכל שלי, את זה אני מעביר לכם. אני לא יכול להעביר לכם את היותר גבוה, לא תקלטו. אז אני מביא לכם את הכי, הכי נמוך שלי, וזה כל התורה של רבנו, זה החלק הכי נמוך מההשגות שלו. הכי נמוך. פעם אחד, רבי ברוך ממסבוס, ישב עם אנשים, אולי אדמורים, כל מיני, ו... צחקו על הינוקה הזה, לבנו היה בן 18, כאילו, מה, פתח עכשיו חסידות, נהיה אדמור, כאילו, נכון שהוא הנכד של הבעל שם טוב, אבל לא, תפס כאילו אנשים וזה, רבי ברוך אמר להם, מה שיש לו בסנדלים, אין אצלכם במוח, מה שיש לו בסנדלים של רבנו, השכל שלו במדרגת סנדל, אין לכם במוח שלכם. אז עכשיו, כשאתה מקרב אנשים, אתה מעביר להם, אתה מעביר להם את הרוח של בלב שלך, אבל אתה מעביר את הרגליים של הרוח, את החלק הכי נמוך.
1: לא, אבל אחר כך אמרת, אבל לינוק יונק מהלב, זה מה שלמדתי, אז זה מהרגליים, אבל אני...
2: זה יוצא מהלב.
0: הרע שנמצא בלב שלהם, של המתקרבים, יש שם הרע, מידות, תאוות, מצטרף גם הוא לנהג מהלב של האיש הקשר.
1: כי זה ברגליים, כי זה ברמה
0: כן.
1: זה יונקים. אבל הוא דיבר על הרוח שבלב, וזה אותנו גם אותו מקום. זה הרוח
2: שבלב. איך על המרגליים ללב, אבל הכוונה היא... בלב עצמו, זה הכי נמוך של הרגליים של
1: הלב. היה לי בטרוק, גם זה דמיון כזה. שמעתי על מה שאמרתי לפני כן, שהצדיק מדבר, אז רק הרגליים, רק על מה שהוא עומד באמת, ושם אתה יכול לנהוג. אם הוא אף על עצמו, זה נחמד, אבל מה שהוא יש לו אחיזה, זה שיבושה יותר מלימודה, אתה אומר, רק מדבר, ואתה מקבל את הרוח הדברים, אתה אולי לא עובד, תמיד כמו אמר, אבל הרוח, תעשה תשובה, אתה מקבל, זה כאילו על מקיר, כי שם באמת רוחה זה, אבל היה לי כזה עוד רוגע, זה בדיוק כזה.
0: בסדר, אתה יכול לעשות, לראות את זה, לחפש חידוש.
1: לא, בגלל זה בבלתי עם ההמשך, אז סתם, זה עלית,
0: אבל מה שהתבאר שם בתורה, אני חושב שזה הכיוון. זה הכיוון אני חושב, אבל מה שאתה אומר זה נכון, צריך שהוא יהיה יציב על הרגליים, כדי שמשהו ידבר,
1: כן.
0: יתקבל. הנה, עוד ח', על ידי שמזמין האיש הכשר את מלאכי ליבו, היינו את ההתלהבות ושמחת הלב, נשרפים כל הקליפות, והרע של המתקרבים הרוצים לנהג מהלב של האיש הכשר, וזה לא רק במקרה הזה של רע ותלמידים וכל זה, זה בכל יחסים בין חברים, בין אנשים, בין זה, יש כל הזמן מעברים של אנרגיות מאחד לשני. אז אם אתה עם מלאכי הלב, אתה מוגן, נגיד ככה. השמחה זה הגנה.
1: חייב להיות ככה, כי בנאדם שבא עם קליפות, הכוונה הוא בא עם עצבות.
0: כן.
1: זה הקליפות.
0: עצבות.
1: עצבות של האדם, כבדות לב. אז את זה הוא משדר. אז מה יכול להיות נגד? זה השמחה של האדם, או הכוח של השמחה
0: שלו. עוד משהו אומר רבנו, צריך חשמל. חשמל סביב האדם, והחשמל סביב האמונה שלא יתעמקו ממנה החיצוניים, והחשמל זה אמת. אמת זה חשמל, זה הגנה, גם הגנה. מידת האמת. מידת האמת זה אור הקדוש ברוך הוא, בתורה קופיות בית הבן אומר. אור של הקדוש ברוך הוא עוטף אותך. תשמעו, לא בשמיים, אנחנו לא רחוקים מכל הדברים האלה, רק ללכת על זה. ללכת על זה. מה יש חוץ מזה? מה יש חוץ מזה בחיים? מה?
1: דמיונות.
0: עברנו את ימי הילדות, המשחקים, העניינים, אלה הפרפרים, אלה שעפים באוויר, איך קוראים להם? איך קוראים להם?
1: רחפנים.
0: רחפנים. אני אומר לכם, בזכותו, צהל היום עובד עם רחפנים. הוא, היה לו הובי כזה. לפני שצהל בכלל ידע על זה, הוא היה מייצר רחפנים. פה הוא הביא איזה אחד על הגג פה, צילם את כל האזור פה, אני, איפה התמונה הזו, הסרטון הזה? שלח אותו, מה זה יפה. ואז התחילו כאן להכניס את זה לצבא, והכניסו את זה עכשיו אלה, אמזון וכל אלה. אבל הוא מגיע לו זכות על זה. אז זכות זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך דעת של רבנו, תפיץ אותה כמו רפנים ככה בעולם. יש זה, יש כאלה פצצות באוטו, פגזים סודרים, לא מסוכנים.
1: עוד עד הרחפן, ייקח אותם וישים אותם את...
0: אה, אם אנשים יזמינו עם רחפן, וואו.
1: כך זה רחפן. באמזון יש לנו.
0: כן, אני יודע, יש רחפנים וכאלה.
1: לא, באמזון מזמינים, והרחפן מוביל לבן אדם את
0: ה... אני יודע, שמעתי על זה.
1: בעוד מסוים.
0: כן, אליהו, אנחנו לא מהדור הזה, אליהו, אנחנו מהסכנים של פעם.
1: לא, אליהו כבר
0: פאר
1: את עצמו, הוא... איך הכל נוחת לו לפה, המים, תמצן את המים, אתה רוצה, אליהו מגיע לך.
0: אבל אתה יודע, זה יכול, את הסכנים, זה יכול להפחית מתאום. אתמול שמענו סיפור אמיתי, אמיתי, קנו לידידנו מתנה, התמים, פח אשפה של מטבח עם בטריה. מה הפח הזה עושה? אתה עובר לי, אתה עובר
1: לי.
0: בקיצור, הביאו לו מתנה פח אשפה עם בטריה. אז אתה עכשיו, אתה מחזיק סקיות, נגיד זבל, אתה עובר לי עד הפח, הוא מרים את זה, עושה אתה זורק, הוא נזכר, וואי, מצא חן בעיניי, קניתי, הנה, יש לי פה אחד, הבאתי אותו. מה זה? בקיצור, הוא מספר לי, הוא אומר לי, אתמול בלילה, אני שומע רשרוש של עכברים. עכשיו במטבח חושך, ואנחנו בסלון, והוא עם המטטה באמצע, חפשתך, פתאום המטטה עבר ליד העין של הפח, וואי וואי וואי, רד אותנו, אתה יודע, הוא מספר את זה בתמימות, הוא באמת, מה זה מבוהה? עכשיו שהעכבר קפץ.
1: הוא יצא מהפח.
0: כן. מלאכי הלב זה השמחה, שומר מכל הבלגן. עוד תת, על ידי שאדם, שאדם דן ושופט את עצמו על כל מעשיו, זוכה להתלהבות ושמחה בלב, וזה דוחה את הקליפות. מה זה דן ושופט את עצמו? בן אדם צריך לעשות כמו סוחר טוב, בסוף היום פותח את הקופה, הכנסות, הוצאות, עשיתי פה, טעיתי פה, זה לא קונים, זה כן קונים, סוחר, עושה מסע ומתן, כאילו בקופה, בודק. זה דן ושופט את עצמו, אדם צריך לדון לשפוט את עצמו כל יום, איך עבר היום, איפה טעיתי, אם לא זה מצטבר, מצטבר, הטעויות מצטברות, וכל טעות שאדם עושה, מכניס לו פחד בלב, פחד, איזה ניקוטה של פחד בלב, זה ככה מובנה, טעויות מכניסים פחד בלב לבן אדם. אז פתאום מצטרף לו מחר עוד, מחר הבן אדם עוד צובר, צובר במשך החיים, הרבה הרבה, וזה פתאום נהיה לו איזה בלב, איזה מועקה, איזה פחד, משהו, הוא לא יודע להסביר ממה. ברגע שאדם שופט ודן את עצמו כל יום ויום, כל יום סוגר את הקופה, יאללה נקי, אין כלום, אז הוא מתוודר בנו שלם, היום טעיתי, דיברתי מילה לא טובה, עשיתי ככה, אמרתי ככה, בקש סליחה ממך, אני בקש סליחה גם מהבן אדם שאמרתי לו ככה, יאללה, מנקה את עצמו, צריך להוריד את הגאווה בשביל זה, למה אם הוא מחזיק בגאווה, הוא הולך עד הסוף עם השטות שלו, עד שהוא אוכל אותה, צריך להוריד את הראש, להוריד את הראש, מה יכול להיות? הבן אדם אומר, הבן אדם לא יוריד את הראש, עד שהתולעים יגמרו לאכול אותו, ככה הבן אדם אומר, אז הוא יזכה לענבה גמורה, יוריד את הראש לגמרי. אנחנו, מה זה חזקים בעני ועני? כשהתולעים מגמרו אותו לגמרי, יאללה, הוא עפר, הוא נהיה עפר לגמרי. אז כדאי להקדים. מה עכשיו להוריד את הראש? יהיה קל. אז על ידי שהוא שופט את עצמו על כל מעשיו, אז הוא נקי, נקי מפחדים, אם נקי מפחדים ולישרי לב, שמחה, יש מקום לשמחה לשרות בלב, כי אם הלב מלא במשהו, לא יכול להיכנס עוד משהו, אם הלב מלא בעצבות, איך תיכנס שמחה? אם הלב מלא פחדים, איך ייכנס לו ביטחון? זה או זה, אחד משניהם, זה תמורת זה, כמו מחשבה, בן אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות יחד, אחת במקום השנייה, זאת יוצאת, זאת נכנסת, אתה רוצה לחשוב מחשבה, לסלק את המחשבה הרעה, תכניס מחשבה טובה, היא תסתלק ההיא, אבל אתה לא יכול, זה מה שרבנו מציע, על ידי, שיכניס מחשבות טובות, אז הרעות יסתלקו, אז ברגע שהוא, שופט ודן את עצמו, אז הוא יוצא נקי, אז הלב אין בו פחדים, ויש מקום לשמחה להיכנס, כי זה ששופט עצמו מסלק ממנו הפחדים וזוכה לשמחה. אז יש לו מלאכים על הלב ששומרים אותו מכל מיני פגיעות של כל מיני רוחות רעות, כן נקרא לזה, אנרגיות רעות שמסתובבות בעולם. ויש את זה, יש את זה בשפע, במיוחד מי שהולך מטייל במקומות שיש הרבה אנשים. רבנו אומר, תלכו למקום, תתבודדו, והבעל תפילה הוציא את אנשיו מחוץ ליישוב, לכו מקום שאין הרבה אנרגיות כאלה, יהיה לכם יותר קל, שם אתה נגרר, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול, רוחות נכנסים בך, גם של גאווה, גם זה, וזה נלחם בזה, וזה נלחם בזה, גיהנה גיהנם, זה באנו לעולם פה, ככה לסבול, ועכשיו אתה לא אשם, אתה לא רוצה את זה, אתה עובר במקום ששם ככה הראש, ככה הראש, בסדר, רבן אומר על ידי לימוד התורה, ושהצדיקים לומדים, אז הם מתארים את האוויר, ולאט לאט האוויר נתאר, נתאר, עד שהוא יהיה משקל, משקל יותר מהקליפות האלה, ואז כולם יקומו בבוקר, וואלה, איזה כיף, כמו שהעולם נשתק, בסגר הראשון הראשון, שקט, וואי, איזה כיף היה, אין, אין, כל הבלגן, הכל מושבת, שבת, ככה זה שבת, זה הגאולה, נתנו לנו לטעום, זה הפסח, נכון? נתנו לנו לטעום, מה זה גאולה, אנשים שכחו, אבל זה זה, ומה זה ממשיך התיקון, לאט לאט לאט לאט, עד ש... בעזרת השם שנזכה לזה, זה כיף, עולם חסד ייבנה, אנשים יש להם דאגות, מה יאכלו, מה יתפרנסו, מה אתה דואג? חוץ ממך, אתה יודע כמה פרטים בעולם זקוקים לאוכל? אוכלים וחיים ומתקיימים. עצים, שיחים, יתושים, עכברים, חיות, תולעים, דגים. אין סוף פרטים שצריכים לאכול. בקדוש ברוך הוא זנו, פרנס מביצי קינים, עד קרני רמים, חז"ל אמרו. כולם מתפרנסים. ומי זה אמר את זה? איזה טענה? אני נבראתי לשם... האם ראית פעם שועל ענווני בתחנות? לא. או... צבי קייץ. קייץ מה זה? גם כן איזה מקצוע. ואני נבראתי לשמש את קוני, ואני צריך לעבוד כל כך קשה בשביל לאכול, הם לא פתחו חנות, לא זה, לא צבי, לא זה, והם מתפרנסים בכבוד, יש להם שפע, אז אני כל שכן מגיע לי בחופשי, ונכון, מגיע לך, רק תחכה, תשב. זה מה שהיה שם, משה אמר להם, תשבו כל אחד באוהל, המן ירד לכם על שפת האוהל. קום, פתח את הזה, של הדלת של האוהל, ותיקח אוכל. מסתכלים, נו, מתי, נו, מתי, נו, מתי, עוד מעט מגיע התאריך של החשמל, נו, עוד מעט מגיע התאריך שצריך לשלם את זה, נו, נו, נו, נו, יצאו לשדות, הפכו עולמות, לחפש, לא מצאו כלום. הם יצאו לשדות והמן ירד להם ליד הדלת. אז זה כתוב בפסוק. ויצא העם, שתו העם ולקטו. ושתו העם ולקטו בשדות, אז הוא אומר, למה לשון שתו? שטות. לשון שותים. הקדוש ברוך הוא יפרנס אותך, רק תירגע, לא אומר תשב, עכשיו אתה עשה כלום. הקדוש ברוך הוא מברך אותך בכל מעשה ידיך. רבנו אומר, בכל שתעשה, מה שתעשה, הוא ישלח לך ברכה. תעשה אבל משהו. כל אחד בא במה שהוא אוהב, בהובי שלו. אל תעשה לפי דמיון, תשמע, המקצוע הזה נראה לי, אנשים מתעשרים ממנו, אין מצב כזה. זה לא המקצוע וזה לא כלום. זה בברכה של הקדוש ברוך הוא. תעשה מה שאתה אוהב לעשות, אז יהיה לך ההובי שלך שאתה נהנה לעשות, ומשם הקדוש ברוך הוא יביא לך את הפרנסה, את השפע, וצריך לעשות. חוץ מאלה שרבי נתן אומר שהם במדרגת אמונה, מעל, אמונה שהם לא צריכים לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא יסדר גם את הכלים שיגיע לו השפע. אבל אנחנו בקטנה, כל אחד יעשה מה שעושה, אבל לא השיגעון הזה. השיגעון של... והשיגעון לאן הגיע? איך לעקוץ. זה עכשיו נהיה הטרנד. איך לעשות קומבינות לעקוץ בשיטת מצליח. יש לו שם גם. תנסה. הלך, הלך, לא הלך. מקסימום. תשחט פה, תשחט שם, תצא נקי. השם יצילנו, צריך דעת, בעזרת השם. מלאר זיית השם, לזה העולם הולך, לכיוון הזה.

נעשה הפסקה? אה? מה אתם אומרים? לא חשוב, כבר לא צריך. יאללה, בעזרת השם, נעשה הפסקה, ואם ירצה השם, נעשה עוד פעם. תעייפתי.